lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Rotebonden som skjutsar honom från Kastelholm, där båtsmännen från Sund samlats innan de får åka hem till rotarna, ser nästan lite skamsen ut när det blir tal om torpet. Nog vet bonden att det inte är som det ska med torpet och rotens insats. Inte att undra på att det har haft svårt att få båtsman hit, men nu måste det, så det har lovat både det ena och det andra. Att torpet ska rustas ordentligt för det första. Och så hör det en större bit mark till numera. Inte så dålig mark heller. Man kan säkert odla markbiten med gott resultat. Han får ju skjuts dessutom nu. Hästskjuts med bonden som körkar. Inte ska han väl klaga så här långt. Han har höstpengarna i fickan. Det som är kvar av dem. Han köpte sig ju brännvin förstås. Det hör till. Suparna han tagit redan idag gör honom mjuk i kroppen, trött och inte så pratsam. Mest sitter han tyst och ser sig omkring. Bonden försöker prata i början, men han slutar det snart. Algot kikar på bonden från sidan. Gubben försöker ingjuta förtroende, men så mycket har Algot sett av snåla och hårda karar förr att han känner igen en på långt håll när han stöter på en. Och den här är en sådan. Hård och snål. Det passerar vägskälet ner till Sunds kyrka. Som en strandad säl ligger den på kyrksundets strand. En ljus koloss i grönskan. Mörka bergskanter bakom blankt vatten. Svart i silver. Du går väl i kyrkan, säger bonden. Mera som en befallning än som en fråga. Men det ska bonden ge fan i. Vad han gör på söndagarna. Order tar han av befälen. Knappt av dem förresten. Det räcker om man lyder när det är inom synhåll. Det har han redan lärt sig. Det bär iväg brant neråt nu. Vägen buktar och slingrar och kanske är det på väg rakt ner i helvetet, för nerförsluten avlöser varandra. Hästen håller emot. Den är van att gå här. Men det knirkar och knarrar i kärran och den lutar åt alla håll efter varandra. Men ner kommer det. Kör över en bro. Här går Ladängsströmmen, säger bonden, och så genom byn, hastigt ner och hastigt upp, och så stannar det. Stannar vid det skamfilade torpet som är rotens båtsmans torp och som ska rustas ordentligt nu, som sagt. Egentligen vill han bara att bonden kör sin väg, åker hem och lämnar honom i fred. Brännvinet och den där mjuka känslan börjar lämna kroppen, och han vill bara sätta sig ner och bättra på fyllan lite. Nu märker bonden att han inte är önskvärd längre. Han säger det han måste, lovar återkomma med rotekarar och virke så att stugan får sig en omgång. Hör sig för om vår- och höstpengar och hemkall som ska levereras till torpet, om man inte vill hämta det själv i gårdarna. Så klättrar han upp i sin kärra, smackar på hästen och försvinner. Äntligen. Algot går in i sitt torp. Jo, det är hans nu. Så länge han tjänar kronan som båtsman i den här roten är torpet hans. Han skulle ha en kärring förstås, som pysslar och pyntar och kokar mat över härden. En kärring som väntar på honom när han är i Örlog. Hans föregångare i det här torpet hade dött i Fredrikshamn, blev kvar där på sitt skepp i koleran. Inte var han ju ensam om det heller. Men själv kommer han inte att lägga sig att dö i koleran. Han står på fast mark nu och vet med det ens att han inte kommer att lägga sig ner och vänta på döden. Han kommer att gå emot den och strida för sitt liv. Han är en sådan som döden inte ska få så lätt. Nu är han det, det vet han. Man vet sådant. Mor brukade säga det. Vi är av den sorten att inte ens döden vill ha oss. När hon var full sa hon istället att vi är av den sorten att inte ens döden vill ha oss levande. Och så lade hon huvudet bakåt och ställde munnen vidöppen mot taket och skrattade. Hon väntade inte på någon. Det hade hon slutat med för länge sedan, sade hon. Det hon hade kvar var döden och den väntade hon inte på. Nå, med mor fick det vara hur det ville. Han vill skaffa sig en kärring ändå. En hård en som håller ordning på rotebönderna. En klok en som begriper att han behöver få komma och gå. Att han inte kan ta rakaste vägen hem, var han än är. Han vet vem han vill ha. Han såg henne i Kastelholm. En älva i vadmal. Skogsrået, fast utan ihålig rygg, utan rävsvans. Det vackraste han sett gå på två ben. En piga och en han kunde få. Han vet att han kan få omkull kvinnfolk. Så mycket har han lärt sig av kararna som passerade hos mor. Alla sätt som finns att få omkull ett kvinnfolk på. Men han hade gått fram till skogsrået i Kastelholm och presenterat sig och gjort sig intressant. Att han är båtsman, att han kommer från Karlskrona, att hon är det vackraste han sett i Svea rike och att han förmodligen ska dö ung. Och skogsrået hade skrattat och gått sin väg. Men så gör ju skogsrån, går undan och låter sig svårligen tas till fånga. Han skrattade med henne och tänkte bara, vi ses igen flicka, vi ses igen. Han sitter på en pall vid spisen i sitt eget torp och det är eländigt och luktar råtta. Men det är hans och han får göra eld på härden precis när han vill och han har brännvin nog för flera dagar. Han vet en piga som är det vackraste han sett. Som brännvin värmer när man sväljer den. En liten glödkula genom strupen och ner i magsäcken. Mjukheten i kroppen när brännvinet verkar. Inte behöver han göra någon eld på härden. Han har brännvin så det räcker. Han kommer inte att frysa denna första natt i sitt torp. Men när gryningen kommer är det kallt i torpet. Det är november. Det har varit frost. När han vaknar på en filt på golvet nedanför härden som inte varit eldad på ett halvår är det så jävla kallt att han hackar tänder och det knakar i kroppen när han börjar röra på sig. Som om han brister för varje rörelse han gör. Han håller ihop på utsidan men inuti honom har så mycket gått sönder redan. En samling trasigheter med hud runt om. Det är han. Han längtar hem. Utan att veta var det hemmet är. Hos mor? Nej, där har han vuxit upp. Men det är länge sedan mors rum på krogen i Karlskrona kändes som ett hem. För att inte tala om hans hem. Kronan? Befälen vill att båtsmännen ska känna att flottan, skeppet de stationerade på, är deras hem. Men inte hör han ju dit heller. Är oförlegan och torpet förstås. Men inte offrar han livet för flottan. Han ska rädda sig igenom, så har han tänkt. Han ska rädda sig igenom. Han slåss bara för sig själv. Inte är han dum. Han har hört vad rotebonden sagt om upprustningar och arbetskraft och virke. Men det kommer inte att komma seglande hit genom luften. Något dera, det begriper han. Så fort han kan röra på sig igen, utan att gå sönder, går han ut och promenerar runt torpet några varv. När han börjar röra på sig får han värme i kroppen och han kan tänka klart. Anders, som var här före honom och som dog i Fredrikshamn, har visserligen gjort vad han kunnat åt torpet, det syns. Men utan medel har man ingen makt och vill man laga ett läckande tak måste man ha något att lägga i hålen. Ett lass halm allra helst. Förmodligen hade det blivit bortskämda i roten. Vant sig vid att båtsman Anders ordnade och rustade och höll torpet i skick utan att bönderna behövde bidra med mer än det allra nödvändigaste. Men själv har han inga kontakter, ingen att tinga material och redskap av. Nå fan ska roten få stå för det som rotar ska stå för? Jo, han ska se till att roten ställer det här torpet i sådan ordning att skogsrået häpnar när han tar henne med hit och visar henne. Hon kommer inte att vilja vända hem ens för att hämta sina saker från gården hon tjänar på. Hon kommer att stå på knäna och be honom att inte låta henne gå, inte ens för en dag. Algot, Algot, jag gör vad du vill, bara jag får stanna. Så ska hon säga och hålla fast honom, linda armarna om honom och trycka brösten mot honom och inte låta honom tänka på annat än på henne. Det måste man förstå. En stilig båtsman i ett slott i torp, vem kan motstå det?
1: Vi Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: God morgon, du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Kökars kommunfullmäktige vill att Åland ska bestå av en enda kommun och att landskapsregeringen ska inleda arbetet för en kommunreform. Det framgår av protokollet för kommunfullmäktiges möte den 30 juni. Bakgrunden till ställningstagandet är kommunens svaga ekonomi. Kökar uppfyller idag kriterierna för att klassas som en så kallad kriskommun, vilket gör att man bör inleda en utredning som kan resultera i samgång med andra kommuner. Enligt Kökars bedömning är frivilliga initiativ mellan enskilda kommuner mycket svåra att realisera. Man exemplifierar med den process som ägde rum mellan Lumpaland, Lämland och Mariehamn. Dessutom menar man att Kökars handlingsutrymme i frågan begränsas av kommuners isolerade geografiska läge och små administrativa resurser. Kommunfullmäktige beslöt alltså att inte initiera en egen fristående kommunindelningsutredning, men att delta och bistå i en process som drivs av landskapsregeringen. Ålandstidningen var först med nyheten. En vattenspridare som används i 20 minuter förbrukar omkring 150 liter vatten. En 3 minuter lång dusch gör av med cirka 36 liter. Under sommaren ökar vattenförbrukningen både i hemmen och i trädgårdarna, och därför är det viktigt att hushålla med vattnet. Det finns alltid en risk för vattenbrist, även om vi inte ser någon omedelbar risk för att vattnet på Åland ska ta slut, säger Ålands vattens vd Sölve Högman. Han betonar samtidigt vikten av en långsiktig beredskap för vattenförsörjningen. Idag hämtas Ålands dricksvatten från de tre ytvattentäkterna Långsjön, Marcus Böhlefjärden och Dalkaby Träsk. Men förändrad vattenkvalitet och klimatförändringars påverkan på vattennivåerna gör att det behövs alternativa lösningar för framtiden. Trots utmaningarna har vattenförbrukningen på Åland minskat de senaste åren. Sölve Högman tror att många ålänningar redan är medvetna om sin vattenanvändning, men menar att det fortfarande finns enkla sätt att spara vatten, särskilt under sommarmånaderna när förbrukningen är som störst. Där ser Sölve Högman bevattningen som den största boven. Har man möjlighet ska man samla regnvatten för bevattning. Nyligen var Emily Fridnans och hennes tre barn nära på att bli påkörda vid ett övergångsställe i Mariehamn. Hon efterlyser nu en större hänsyn av bilister i trafiken. Vi hör henne berätta om händelsen.
1: Vi är nästan över övergångsstället där jag ser precis till höger om mig en skåpbil som kommer farandes. Och då blir jag såklart chockad och rädd, för jag tänker på mina barn att vi blir överkörda. Och då skriker jag till den här föraren: vi har faktiskt grönt. Du har rätt, du ska stanna.
2: Emily Fridnans vill uppmärksamma om händelsen för att alla som rör sig i trafiken ska visa hänsyn och respekt mot varandra.
1: Jag vill bara påpeka att alla har rättigheter och skyldigheter i trafiken. Att vi ska ta hänsyn speciellt till föräldrar som går med småbarn och som sagt pensionärer som kanske i det här fallet... Händer ju ingenting, men tänk om det kommer en pensionär som inte kan se så bra. Och är man till exempel har dålig syn och inte ser tillräckligt, då måste man ju lyssna på det här klickljudet. Och då kanske man går som vanligt och sen pang, boom, så händer en onödig olycka.
2: Hur har barnen reagerat på den här händelsen?
1: De blev inte skärrade och sånt, utan de blev snarare arga och sa den att mamma, varför gjorde den gubben så där för? Nej, jag vet inte, han gjorde fel, så här får man inte göra. Nej, det får man verkligen inte.
0: Det sa Emily Fridnans. I Ålands radios sändningen senare idag kommenterar kommissarie Sari Nollikoski ålänningars trafikvett. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. En domare valde att avbryta en korpenmatch i C-divisionen på grund av att spelarnas uppförande blev så illa att han inte ansåg att det gick att fortsätta spela matchen. Nu har Ålands fotbollsförbunds disciplinkommitté hanterat ärendet. Beslutet blev att det lag som orsakade att domaren avbrutit matchen tilldömdes en varning där man kan riskera att uteslutas ifall det upprepas. Resultatet, som var 2-2 vid avbrottet, dömdes till 3-0-seger för det andra laget. Korpen vill efter incidenten betona att man ska vara en plats där det är roligt att spela fotboll, där med- och motspelare, funktionärer och publik möts med respekt. OFFs disciplinkommitté består av två oberoende personer. Det var Nya Åland som var först att berätta om incidenten kring korpenmatchen som spelades den 2 juli. Och så till sist lite väder. Under dagen väntas klart väder i stort sett hela dagen. Under morgonen en temperatur på 16 grader som sakta kryper upp till 17-18 grader under eftermiddag och kvällen. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 3 meter per sekund. Och på sjövädret är det framförallt nordlig till nordvästlig vind och en vind mellan 9 till 13 meter per sekund. Det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
3: nyheterna klockan 7 handlar det bland annat om att många under 30 har dålig koll på sin ekonomi. Och att juni månad var den varmaste någonsin i västra Europa. Från Paris får vi en rapport om hur man genom att öka antalet växter och grönområden påverkar temperaturen. Här hemma blir det idag regn i söder, mest uppehåll i resten av landet. I studion Katarina Björk. God torsdagsmorgon. Finlands bank oroar sig för unga vuxnas ekonomikunskaper. Trots att det här är ett ämne som det undervisas om i skolan så saknar många under 30 år tillräckliga kunskaper om hur man hanterar pengar i vardagen. Och särskilt tydliga är bristerna bland unga kvinnor.
4: Läget har förbättrats något under de senaste åren tack vare skolornas undervisning och insatser från olika organisationer. Men problemen är fortfarande stora. Anu Rajas, som är rådgivare i ekonomikunskap på Finlands Bank, säger att skolundervisningen i ekonomikunskap idag är alldeles för teoretisk.
5: Koulujen talousopetus on sitten sitä tietopuolista opetusta, että siellä opetetaan sitten niitä käsitteitä.
4: Hon säger att skolundervisningen undervisar om begreppen. Men det som är viktigt är att unga lär sig i praktiken hur man hanterar pengar i vardagen. Många unga vuxna missar att spara till en ekonomisk buffert och har dålig koll på sina utgifter, vilket försvåras av digitala betalningar med kort och mobil. Bristerna kan få allvarliga konsekvenser. En betalningsanmärkning kan till exempel göra det svårare att få en hyreslägenhet eller vissa jobb. Samtidigt har allt fler unga börjat investera under de senaste åren. Medan unga män lätt tar för stora risker i sitt investerande så är unga kvinnor samtidigt alldeles för försiktiga, säger Rajas. De vågar inte ta ansvar för sin egen ekonomi och de tänker lätt att ekonomi är så komplicerat att de inte kan klara av det, säger hon. I OECDs senaste mätning ligger Finland på en 10:e plats när det gäller ekonomikunskap. För att nå målet om att bli bäst i världen år 2030 samarbetar nu myndigheter, företag och föreningar för att ge unga mer praktiska verktyg. Till sist råder Finlands bank unga att vara källkritiska. Till exempel influerade på sociala medier kan ofta ha en egen agenda som att sälja en kurs eller marknadsföra kryptovalutor. Istället rekommenderar myndigheten etablerade organisationer för att hitta tillförlitlig information.
3: Det rapporterade Niklas Fagerström. För andra natten i följd har USA genomfört omfattande luftangrepp mot Iran. USA säger att man vill försvaga Irans förmåga att hota sjöfarten i Hormuzsundet. Under natten och morgonen så har det också rapporterats om flyglarm i Bahrain, Qatar och Kuwait efter varningar om möjliga iranska vedergällningsattacker, men det finns inga rapporter om några större skador. I Iran inleds idag den sista dagen av den flera dagar långa begravningsceremonin för landets dödade ledare Ayatollah Ali Khamenei. Idag begravs han i sin hemstad Mashhad. Västra Europa upplevde i år den varmaste juni månaden någonsin sedan man började föra statistik över temperaturerna. Ser man till hela världen så var juni den näst varmaste juni månaden någonsin. Det här rapporterar EUs vädermyndighet Copernicus. Genomsnittstemperaturen i västra Europa i juni var nästan 21 grader. Det är ungefär 3 grader varmare än genomsnittet. Lite överraskande är en delorsak till värmeböljorna i Europa att luften är ren här. Där luften är smutsigare är det svårare för solljuset att nå jorden. Och de här rapporterna om värmerekord har fått bland annat myndigheterna i Paris att reagera och satsa allt mer på växtlighet på gator, fasader och hustak. Det hjälper nämligen till att hålla temperaturerna nere.
6: Donc en 2023 le Conseil de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés. On sait qu'on a...
7: Häromåret kom statsfullmäktige med en chockrapport som visar att det kan bli hela 50 grader i luften i Paris kring år 2050. Det säger Nicolas Rouveau från partiet De Gröna. Efter det att väderlekstjänsten Météo France startat med mätningar år 1900 har den gångna våren varit den varmaste någonsin i Frankrike. Myndigheterna i Paris arbetar redan nu på att få ner lufttemperaturen genom förgröningar. Idag finns nästan 3000 hektar gröna områden på över 1000 olika ställen i Paris. Under de närmaste åren siktar kommunen på att skapa ytterligare minst 300 hektar. Förgröningarna sker inte bara på torg och skolgårdar utan även på husväggar och tak. I den franska huvudstaden finns nu 7 urbana lantbruk uppe på hustaken. När jag kom upp på 6:e våningen i kvarteret Montparnasse blev jag begeistrad, inte bara av odlingarna utan även av utsikten.
8: Wow, vad vackert!
7: På taket växer morötter och tomater och som säljs till allmänheten. En elektronikkoncern bedriver i sin tur ett forskningsprojekt här. En kamera mäter och analyserar växtligheten en gång i timmen allt efter temperatursvängningarna, säger odlaren Aurélien Soula. Resultaten kan hjälpa jordbrukare att lättare planera framtidens allt hetare temperaturer.
9: Et qui a installé notamment une caméra qui passe une fois par heure au-dessus de ce bac-là pour analyser les plantes.
7: Johan Tolgert på ett hustak i Paris.
3: I södra Finland regnar det på många håll under morgonen. Det kan också åska idag och det blir mellan 17 och 22 grader. I mellersta Finland växlar molnheten, men det är mestadels uppehåll och mellan 18 och 23 grader. I norr är det mulet, till en början regn, men mot eftermiddagen uppehåll och mellan 17 och 23 grader. På de sydliga sjödistrikten varnas för hårda vindar mellan nord och nordost. Det blåser mellan 12 och 14 meter per sekund.

God morgon hörni och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna torsdagsmorgon den 9 juli då Jasmin, Nanna och Nanni firar namnsdag. Grattis! I dagens program vid 8.40 så får vi besök av arkitekten Anna Järling som är ny grönansvarig i Mariehamns stad. Och 7.40, ja då ska det handla om fotgängare och bilister. Vi har talat med mamman Emily Fridnants som var med om en nära ögat incident tillsammans med sina tre barn. Och dagens sommarpratare, hon heter Jenny Fällman, tidigare skidskytten, som bland annat ger en bild av idrottens baksida, i synnerhet den som handlar om vikthets inom uthållighetsidrott. Men vi ska ta inleda den här morgonen och programmet med att träffa Sölve Högman, vd vid Ålands Vatten. Visste du att det går åt 36 liter vatten för en kort dusch på 3 minuter? Det visste inte jag. Nåväl, mer om det här efter musiken. Och musik det får vi av Eurythmics. Det här är There Must Be An Angel. Hjärtligt välkomna med i morgonens program.

0: There must be an angel med Eurythmics här. Nu ska det handla om sommarens vattenbov. För visste du att det går åt ungefär 150 liter vatten ifall du har igång en vattenspridare i 20 minuter? Eller att det går åt 36 liter vatten ifall du tar en dusch på 3 minuter? Under sommarmånaderna så går det åt mycket vatten både för människor och till trädgården. Enligt Sölve Högman, verkställande direktör på Ålands vatten, är det viktigt att hushålla med vatten då det alltid finns risk för brist.
1: Det här är liksom en väldigt aktuell fråga eftersom man runt om oss, hela Norden och särskilt Gotland har brist på vatten.
2: Enligt Sölve Högman är det inte en omedelbar risk för att vattnet på Åland ska ta slut i första hand.
1: Vi har ganska bra nivåer. Det är något lägre nivå än vad vi hade i fjol, men vi kommer att få ett torrår som 2018 var, som många känner till. Det kommer att komma igen och då kommer vi att liksom behöva hantera det. Så vi är angelägna att man använder vårt vatten hållbart, det vill säga att inte slösa med det för att det ska räcka till.
2: Skiljer sig vattenkonsumtionen mellan sommar och vinter? Jag kan tänka mig att den gör det, men hur mycket ungefär? Och
1: jo, men alltså, vi ser ju när det är varmt ute på sommaren går det åt förstås mycket mer vatten. Då är det ju turister och så vidare. Det är inte alldeles dramatiska skillnader. Det är skillnader, men det är inte så, till exempel det finns exempel på Öland som har kanske sommarvattenanvändningen är 10 gånger högre än vintervatten. Så stora skillnader är det inte. Sen är det ganska lokalt. Till exempel Äckare som är en turistkommun, de använder mycket mer vatten på sommaren än vad de gör på vintern. Där är det stora skillnader. Men så här över hela Åland så är det inte enorma skillnader, men naturligtvis går det mera vatten på sommaren.
2: Enligt Sölve Högman är det viktigt med beredskap för vattenförsörjningen för att kunna garantera att det finns användbart vatten. I dagsläget har Åland 3 ytvattentäkter, Långsjön, Markusböllefjärden och Dalkaby träsk. Men på grund av vattenkvaliteten och klimatförändringens påverkan på vattennivåerna menar Sölve Högman att det behövs en plan B.
1: Vi behöver dels av beredskapsskäl och redundans och så vidare. Och just det här att det kommer att komma torrår när våra befintliga vattentäkter inte kommer att räcka till. Dessutom så är ju vattenkvaliteten är ju någonting som vi jobbar hela tiden med. Att vi behöver försäkra oss att vi har liksom en plan B. Och då har vi gått in för att avsaltning är plan B. Vi har ett litet avsaltningsverk redan på plats. Men det kör vi, det är ett beredskaps- och också en testanläggning där vi liksom lär oss tekniken då. Men i våra, ja, inte ens långsiktiga närliggande planer är ju nog att komma igång med ett större avsaltningsverk också som ett komplement till vår nuvarande vattenrening då.
2: Vattenförbrukningen har enligt Sölve Högman minskat på Åland och han vill tro att ålänningarna är ganska bra på att hushålla med vatten. Men han vill ändå tipsa om hur man kan bli bättre på att hushålla med vatten under sommarmånaderna.
1: När man vill ha en grön fin trädgård och då är det ju bevattningen som det går åt ganska mycket vatten till. Då är ett tips, måste man vattna nödvändigtvis så gör det på kvällar, nätter. Har man möjlighet att samla regnvatten för bevattning i sådana fall. Sen är det ju också så att gräsmattan kommer att hämta sig, blir den lite brun. Så den kommer att hämta sig när den väl får vatten. Så att det är inte heller livsviktigt att vattna den där gräsmattan kan man konstatera också. Sen finns det en massa sådana här tips. Jag menar, det är gott med färskt kallt vatten. Och det är ju lite, när det är varmt ute så blir vattnet varmare i ledningarna också. Då kanske man står och spolar lite för länge i kranen för att få ett kallt vatten. Då kan ett tips vara istället att tappa upp vatten i en kanna till exempel och ställa in i kylen. Då får du ett kallt friskt vatten.
2: Rekommenderar du dusch eller simning under varma tider?
1: Ja, men personliga hygienen ska jag inte lägga mig i. Det är jätteskönt att simma, men det är jätteskönt att duscha också. Så det får man nog fortsätta med, absolut.
2: Men om man bara gör det för värmens skull så att säga?
1: Ja, men det är ju skönt att hoppa i havet och svalka sig.
0: Det sa Sölve Högman, verkställande direktör på Ålands vatten. Reporter här var Oskar Skogberg.

0: Gold här med Caroline Furbacken. Nu ska du få ett programtips av mig.
1: Jeanette Björkqvist, du är ju journalist, men har du alls någon koppling till Åland?
2: Aj, har jag. Hör du, Magnus Londén, det har jag verkligen. Jag har ju faktiskt jobbat på Nyan.
1: Va? Är det sant? Jag har också sommarjobbat på Åland. Flera gånger dessutom.
2: Åland är nog bäst.
1: Och därför är det bra att podden Snacken nu hörs för första gången här på Ålands radio.
2: Jep, Rike kallar. Fredag den 10 juli sänds vårt nattsnack direkt i 4 timmar med början klockan 21.
1: Precis, live radio i sommarnatten med många härliga gäster.
2: Och med snack om lätt och tungt, brett och högt.
1: Nattsnack klockan 21-01 fredagen den 10 juli.
2: Kom ihåg att hålla hög åländsk profil. Skicka in era sommarbilder till Snackets Facebook och Instagram.
1: Vi hörs snart!
0: Ja, podden Nattsnacket, eller ja, det blir nästan midnattssnack live här i Ålands Radio fredag kväll mellan 21.00 och 01. Missa inte det.

and Bones här med Orchid. Klockan närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Adam Berlin. Och efter nyheterna så ska det handla om fotgängare och bilister. Vi har talat med mamman Emily Fridnans som var med om en nära ögat incident tillsammans med sina tre barn. Innan nyheterna, musik med Danny Saucedo och Mapei.

0: Ingen är som solen, Danny Saucedo och Mapei. Nu, lokala nyheter.
1: Kökar vill ha en enda Ålens kommun. Kommunfullmäktige vill att landskapet ska inleda arbetet för en kommunreform. Här är sommarens vattenbov. En vattenspridare som används i 20 minuter förbrukar ungefär 150 liter vatten. Det finns risk för vattenbrist, säger Ålands vattens vd Sölve Högman. Och slutligen, Emily Fridmans och hennes tre barn var nära på att bli överkörda vid ett övergångsställe i Mariehamn. Nu efterlyser hon större hänsyn i trafiken. Ja, klockan är 7:30, men vi börjar med det allra senaste. Vid 6:05 gick ett automatiskt brandlarm på Strandnäs skola i Mariehamn. Räddningstjänsten var snabbt på platsen och sökte efter en brand, men de har inte funnit någon. Räddningsledare i beredskap uppger till Ålands Radio att det troligen rör sig om något tekniskt problem som fått larmet att gå. Kökars kommunfullmäktige vill att Åland ska bestå av en enda kommun och att landskapsregeringen ska inleda arbetet för en kommunreform. Det framgår av protokollet för kommunfullmäktiges möte den 30 juni. Bakgrunden till ställningstagandet är kommunens svaga ekonomi. Kökar uppfyller idag kriterierna för att klassas som en så kallad kriskommun, vilket gör att man bör inleda en utredning som kan resultera i samgång med andra kommuner. Enligt Kökars bedömning är frivilliga initiativ mellan enskilda kommuner mycket svåra att realisera. Man exemplifierar med den process som ägde rum mellan Lumpaland, Lämland och Mariehamn. Dessutom menar man att Kökars handlingsutrymme i frågan begränsas av kommunens isolerade geografiska läge och små administrativa resurser. Kommunfullmäktige beslöt alltså att inte initiera en egen fristående kommunindelningsutredning, men att delta och bistå i en process som drivs av landskapsregeringen. Ålandstidningen var först med nyheten. 150 liter på 20 minuter, så mycket vatten går åt ifall man har igång en vattenspridare. Under sommarmånaderna går det åt mycket vatten, både för människor och till trädgården. Enligt Sölve Högman, verkställande direktör på Ålands vatten, är det viktigt att hushålla med vatten då det alltid finns en risk för brist.
2: Det här är liksom en väldigt aktuell fråga eftersom man runt om oss, hela Norden och särskilt Gotland har brist på vatten.
3: Enligt Sölve Högman är det inte en omedelbar risk för att vattnet på Åland ska ta slut i första hand, men allt kan ändra.
2: Vi kommer att få ett torrår som 2018 var, som många känner till. Det kommer att komma igen och då kommer vi att liksom behöva hantera det. Så vi är angelägna att man använder vårt vatten hållbart, det vill säga att inte slösa med det för att det ska räcka till.
3: Vattenförbrukningen har enligt Sölve Högman minskat på Åland och han vill tro att ålänningarna är ganska bra på att hushålla med vatten. Men han vill ändå tipsa om hur man kan bli bättre på att hushålla med vatten under sommarmånaderna.
2: När man vill ha en grön fin trädgård och då är det ju bevattningen som det går åt ganska mycket vatten till. Då är ett tips, måste man vattna nödvändigtvis så gör det på kvällar, nätter. Har man möjlighet att samla regnvatten för bevattning i sådana fall. Sen är det ju också så att gräsmattan kommer att hämta sig, blir den lite brun. Så den kommer att hämta sig och när den väl får vatten. Så att det är inte heller livsviktigt att vattna den där gräsmattan, kan man konstatera också. Sen finns det en massa sådana här tips. Jag menar, det är gott med färskt kallt vatten. Och det är ju lite, när det är varmt ute så blir vattnet varmare i ledningarna också. Då kanske man står och spolar lite för länge i kranen för att få ett kallt vatten. Då kan ett tips vara istället att tappa upp vatten i en kanna till exempel och ställa in i kylen. Då får du ett kallt friskt vatten.
1: Det sa Sölve Högman, vd på Ålands vatten. Reporter var Oskar Skogberg. De två senaste dagarna har det hållits NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström stod tre frågor i centrum. Att hålla USA kvar som en aktiv del av NATO, att undvika att USA minskar sin militära närvaro i Europa allt för mycket och att säkra det fortsatta stödet till Ukraina. Löfström säger att utfallet av mötet beror på vad USAs president Donald Trump säger under mötet, men att det bästa vore att det blir som man bestämt tidigare. Vid toppmötet i Haag förra året enades NATO-länderna om kraftigt ökade försvarsinvesteringar. Enligt Löfström minskade det risken för att USA skulle ifrågasätta sitt engagemang i NATO. Men alla länder rör sig ännu inte lika snabbt mot målet. Han är inte särskilt oroad över den bilaterala relationen mellan Finland och USA som han beskriver som stark. Samtidigt beskriver Löfström relationen mellan USA och de europeiska NATO-länderna som komplicerad. Löfström pekar bland annat på Trumps uttalande om att tillskansa sig Grönland och invasionen av Iran. Nyligen var Emily Fridmans och hennes tre barn nära på att bli påkörda vid ett övergångsställe i Mariehamn. Hon efterlyser nu en större hänsyn av bilister i trafiken. Vi hör henne berätta om händelsen.
4: Vi är nästan över övergångsstället där jag ser precis till höger om mig en skåpbil som kommer farandes. Och då blir jag såklart chockad och rädd, för jag tänker på mina barn att vi blir överkörda. Och då skriker jag till den här föraren: vi har faktiskt grönt, du har rött, du ska stanna.
5: Emily Fridnans vill uppmärksamma om händelsen för att alla som rör sig i trafiken ska visa hänsyn och respekt mot varandra.
4: Jag vill bara påpeka att alla har rättigheter och skyldigheter i trafiken. Att vi ska ta hänsyn speciellt till föräldrar som går med småbarn och som sagt pensionärer som kanske i det här fallet... Händer ju ingenting, men tänk om det kommer en pensionär som inte kan se så bra. Och är man till exempel har dålig syn och inte ser tillräckligt, då måste man lyssna på det här klickljudet. Och då kanske man går som vanligt och sen pang, boom, så händer en onödig olycka.
5: Hur har barnen reagerat på den här händelsen?
4: De blev inte skärrade och sånt, utan de blev sådana arga och sa den att mamma, varför gjorde den gubben så där för? Nej, jag vet inte, han gjorde fel, så här får man inte göra. Nej, det får man verkligen inte.
1: Det sa Emily Fridnans. I Ålands radiosändningar senare idag kommenterar kommissarie Saarino Likoski ålänningarnas trafikvett. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. En domare valde att avbryta en korpenmatch i C-divisionen på grund av att spelarnas uppförande blev så illa att han inte ansåg att det gick att fortsätta spela matchen. Nu har Ålands fotbollsförbunds disciplinkommitté hanterat ärendet. Beslutet blev att det lag som orsakade att domaren avbröt matchen tilldömdes en varning där man kan riskera att uteslutas ifall det upprepas. Resultatet, som var 2-2 vid avbrottet, dömdes istället till 3-0-seger för det andra laget. Korpen vill efter incidenten betona att man ska vara en plats där det är roligt att spela fotboll, där med- och motspelare, funktionärer och publik möts med respekt. OFFs disciplinkommitté består av 2 oberoende personer. Det var Nya Åland som var först att berätta om incidenten kring korpenmatchen som spelades den 2 juli. Och så till vädret. Under dagen väntas klart väder i stort sett hela dagen. Under morgonen en temperatur på 16 grader som sakta kryper upp till 17-18 grader under eftermiddag och kväll. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 3 meter per sekund. Och sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, ja, där är det nordlig till nordvästlig vind som dominerar. På västra norra Östersjön blåser det 9-13 meter per sekund. På Ålandshav och södra Bottenhavet blåser det också 9-13 meter per sekund. En aning mindre vind är i Skärgårdshavet, där väntas den nordliga vinden ligga på 6-11 meter per sekund. Generellt råder det god sikt och under eftermiddag och kväll kommer vinden avta en aning till mellan 5-9 meter per sekund. Och pollenprognosen, den visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och så slutligen morgonens väderobservationer vid Utö. En nordlig vind och en vindhastighet på 9 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Vid Gustavs Enskär också en nordlig vind, 7 meter per sekund och en temperatur på 14 grader. Vid Nyhamn även där en nordlig vind, 7 meter per sekund och 15 grader. Och på Märket en nordlig vind, en vind på 14 meter per sekund och en temperatur på 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 18:07 plus 13 centimeter. Och det är mer, Amira, det var mina nyheter för nu.
0: Tack ska du ha, Adam. Jaha, Adam, hur långa duschar tar du? Hur mycket vatten ganska, går det åt när du duschar?
1: Ganska kort. Jag skulle uppskatta det till 5 minuter kanske.
0: 5? Behöver jag snabb matematik här nu? Det har jag inte. Varför ställde jag den här frågan, undrar jag just nu. Okej, så att lite över 36 liter vatten går det åt då när du tar din dusch.
1: Så är det nog.
0: Duschar du varmt, kallt? Vad har du? Vilken temperatur gillar du?
1: Väldigt varmt skulle jag säga.
0: Väldigt varmt? Mm. Alltså skållhett?
1: Nära på i alla fall.
0: Oh.
1: Jag sover ofta kallt och så går jag till duschen och värmer upp mig, liksom tinar upp i duschen.
0: Ah, vadå? Så du tar oftast en morgondusch? Eller?
1: Alltid.
0: Alltid? Okej. Okay. Det här är fascinerande. Förlåt, för jag är en kväll... Alltså jag tar kvällsduschar. Så jag tycker att det är väldigt roligt att höra folk som tar sina morgonduschar. Det är fine. Men jag hittar inte tid för det på morgonen. Så ja, okej.
1: Okay. Det är ett sätt att vakna om inte annat.
0: Mm, det har du rätt i. kanske jag skulle testa det någon gång då.
1: Va? Absolut.
0: Ja. Tack ska du ha för nyheterna, Adam. Vi hör dig igen 8:30. Vi ska nu fortsätta morgonen med lite musik av Elton John och Dua Lipa. Det här, det är Cold Heart.

0: Cold Heart, Elton John och Dua Lipa. Det var nära ögat för Emily Fridnants och hennes tre barn när de nyligen skulle korsa ett övergångsställe i Strandnäs. En bil körde mot rött ljus och Emily och barnen var nära på att bli påkörda. Hon efterlyser nu mer hänsyn och respekt bland åländska bilister. Vi hör Emily berätta om händelsen.
1: Hon doftar saltvatten i hår.
0: Ursäkta, det där var inte alls Emily och Emily som berättar om händelsen. Nu hör vi Emily berätta om händelsen.
2: Det var som så att jag och mina barn, vi var vid Strandeskola vid fotbollsplanen och spelade lite fotboll och att vi hade roligt. Och sen så tyckte vi då att nej, men nu ska vi nog gå hem för klockan börjar bli sent. Och då går vi mot den här gatan som heter Gobbyvägen, den här gamla Ålandsbanken där det är ett övergångsställe som är övervakat. Och de som förälder så har ju skyldighet att säga trafikreglerna att nu ska vi stanna, trycka på knappen, vänta på grön gubbe, sen får vi gå över. Och då ska ju bilarna självklart stanna, för det är ju rättighet och skyldigheter man har i trafiken. Jag har min cykel med ett barn i cykelstolen och två barn på sparkcyklar och jag förklarar hur de ska gå och leda sina sparkcyklar. Och jag tittar till vänster och pratar med dem. Och vi är nästan över övergångsstället där jag ser precis till höger om mig en skåpbil som kommer farandes. Och då blir jag såklart chockad och rädd för jag tänker på mina barn att vi blir överkörda. Och då skriker jag till den här föraren, vi har faktiskt grönt, du har rött, du ska stanna. Och jag kände den att, jag blev ju jätteskärrad och kände den att nej, nu måste jag ta tag i det här för att det är inte rättvist att det ska påkomma det här hela tiden. För att, men det är, tyvärr har man märkt att det är mycket machokultur här, att ålänningar, inte alla, men det är allmänt att man tar sina regler i egna händer. Att man inte respekterar trafikreglerna som alla andra. Och att man ska uppföra sig. Speciellt när man ser en förälder som kommer med sina barn att man måste visa hänsyn.
3: Emily Fridnants vill uppmärksamma om händelsen för att alla som rör sig i trafiken ska visa hänsyn och respekt mot varandra.
2: Jag vill bara påpeka att alla har rättigheter och skyldigheter i trafiken. Att vi ska ta hänsyn speciellt till föräldrar som går med småbarn och som sagt pensionärer som kanske, i det här fallet händer det ingenting, men tänk om det kommer en pensionär som inte kan se så bra och är man till exempel har dålig syn och inte ser tillräckligt, då måste man lyssna på det här klickljudet och då kanske man går som vanligt och sen pang bom så händer en onödig olycka.
3: Och just vid det här övergångsstället, ja, där är det ju trafikljus och där borde ju bilister vara än mer uppmärksamma.
2: Ja, men man tycker ju det, så för att det är klart och tydligt hur man ska gå tillväga. Och jag själv som bilist är väldigt noggrann över, speciellt under skoltid. Nu är det ju inte skola, det är sommarlov och så, men man ska ändå ta hänsyn med tanke på att det är villaområde, att det finns barn i närheten. Barn har ju inte samma tänk som vi vuxna med tanke på att deras de utvecklas, alltså deras hjärnor eller hur man nu säger, så de har inte samma reaktionsförmåga som vi vuxna, utan man måste ju ta hänsyn som sagt. Och jag blev riktigt arg på den här incidenten för att jag tyckte att det får vara nog nu, så nu måste jag ta tag i det, att påpeka att det är inte okej i det här beteendet.
3: Hur har barnen reagerat på den här händelsen?
2: Nej, men de tog det ganska bra för att jag och min make, vi är väldigt noggranna med att vi ska följa trafikreglerna. Att man ska leda cykeln över övergångsstället till exempel. Att man ska titta till höger och vänster. Att man ska ha uppsikt över om det kommer en bil eller inte. Oavsett om det är ett övergångsställe som är övervakat eller inte. Och nu i det här fallet så var det ju övervakat övergångsställe. Och det är ju som sagt tragiskt att det hände det här. Med tanke på att de gjorde rätt ifrån sig. Och så händer det här. Och de är ju de blev inte skära eller sånt, utan de blev snarare arga och sa den att mamma, varför gjorde den gubben så där för? Nej, jag vet inte, han gjorde fel, så får man inte göra. Nej, det får man verkligen inte.
3: Emily upplever att man ofta får stå och vänta för att bli översläppt vid övergångsställen.
2: Det är oftast som så att jag känner väl den att man får ju stå och vänta. Och när man ska försöka få ögonkontakt med bilisten eller föraren, så blir det den att de bara kör iväg fast de ser den man står vid ett övergångsställe. Och än en gång, vi har skyldigheter och rättigheter i trafiken, som min trafiklärare sa en gång i tiden. Och som sagt, jag vänder inte alla åt samma kant, men i helhet så tycker jag att ålänningar, de sköter inte sina trafikregler. Och det har varit så i flera nyhetsinslag med det här att man måste sköta trafikreglerna och ja, allt sådär. Men det är så tröttsamt och onödigt.
3: Mm. Vad har du för hälsning till bilister då som ja, inte tittar efter ordentligt vid övergångsställen och i övrigt?
2: Alltså, de ska ju ta hänsyn till oss som går, och jag kan ju inte hålla till, så jag är ingen paragrafryttare, utan jag följer ju reglerna som det är, för jag vill inte ha problem. Men se om någon har vindrutan nere och den åker förbi mig fast jag ser att jag ska hålla på. Jag skriker till. Jag orkar inte vara tyst, för att de ska veta att de har gjort fel och att jag har faktiskt rätt. För att vi gångtrafikanter har ju faktiskt företräde och de ska stanna och vänta snällt. Så. Men tyvärr i allmänt så känner man, som jag påpekade, att det är mycket machokultur. Det är ju, oavsett om det är män eller kvinnor, att de är väldigt nonchalanta i helhet. Så. Och det tycker jag det är tröttsamt, det är otroligt tröttsamt det här. Att man ska veta att man ska kunna gå över ett övergångsställe utan att känna faran över att men nu kommer jag bli överkörd. Det är inte acceptabelt.
0: Det sa Emily Fridnants. I Ålands radiosändningar senare idag kommenterar kommissarie Sari Nuolikoski ålänningarnas trafikvett. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson.

vet precis vad hon gör när hon smeker din kind. Du svävar fram aldrig för så lätt. Säger jag du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: Josefin med Albin Lee Meldau.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
0: Ja, hörni, imorgon är det fredag och därför också en vänlig påminnelse om att det här Firarmix som gäller imorgon med start klockan 13.00. Klockan här och nu närmar sig 8. Vi ska få riksnyheter från Helsingfors alldeles strax. Men innan det, musik med Tears for Fears. Det här är I Love You, But I'm Lost.

0: För andra natten i följd har USA genomfört omfattande luftangrepp mot Iran. Här hemma är Finlands bank bekymrad över många ungas skrala kunskaper i ekonomi. Polisen utreder flera fall där människor har dödat fridlysta huggormar. Och så handlar det om vårt klimat. Årets juni var den varmaste junimånaden någonsin i västra Europa. Från Paris får vi en rapport om hur mera grönt sänker temperaturen. Idag blir det regn i söder, mest uppehåll i resten av landet. Det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Katarina Björk. God torsdagsmorgon. USA motiverar nattens attacker mot Iran med att man vill försvaga Irans förmåga att hota sjöfarten i Hormuzsundet. Under natten och morgonen så hade också rapporterats om flyglarm i Bahrain, Qatar och Kuwait efter varningar om möjliga iranska vedergällningsattacker. Det finns inga rapporter om några större skador. I Iran inleds idag den sista dagen av den flera dagar långa begravningsceremonin för landets dödade ledare Ayatollah Ali Khamenei. Idag begravs han i sin hemstad Mashhad. Och vid NATOs toppmöte så lovade NATO-länderna mer stöd till Ukraina, sammanlagt 70 miljarder euro i år och nästa år. Dessutom lovade USAs Donald Trump att Ukraina i fortsättningen ska få tillverka Patriot luftvärnsrobotar. Det här är viktigt för Ukraina. Stödpaketet är större än de som tidigare har beviljats. Och luftvärnet i Ukraina får nu den förstärkning det behöver. Det här sa Utrikespolitiska institutets expert Iiro Särkkä i A-studio igår kväll.
1: Tämähän on todella iso juttu Ukrainalle, jos ajatellaan, että Ukraina on ollut Venäjän ilmaiskujen kohteena ihan viime päivinäkin merkittävällä tavalla. Et kyllä tämä mun mielestä nyt kertoo siitä, että asetelma on muuttunut Ukrainalle paljon suotuisammaksi.
0: Läget är gynnsammare för Ukraina nu, bedömer Iiro Särkkä. Här hemma oroar sig Finlands bank för unga vuxnas ekonomikunskaper. Trots att det här är ett ämne som det undervisas om i skolan så saknar många under 30 år tillräckliga kunskaper om hur man hanterar pengar i vardagen. Särskilt tydliga är bristerna bland unga kvinnor.
2: Läget har förbättrats något under de senaste åren tack vare skolornas undervisning och insatser från olika organisationer. Men problemen är fortfarande stora. Anu Rajas, som är rådgivare i ekonomikunskap på Finlands bank, säger att skolundervisningen i ekonomikunskap idag är alldeles för teoretisk.
3: Koulujen talousopetus on sitten sitä tietopuolista opetusta, että siellä opetetaan sitten niitä käsitteitä.
2: Hon säger att skolundervisningen undervisar om begreppen. Men det som är viktigt är att unga lär sig i praktiken hur man hanterar pengar i vardagen. Många unga vuxna missar att spara till en ekonomisk buffert och har dålig koll på sina utgifter, vilket försvåras av digitala betalningar med kort och mobil. Bristerna kan få allvarliga konsekvenser. En betalningsanmärkning kan till exempel göra det svårare att få en hyreslägenhet eller vissa jobb. Samtidigt har allt fler unga börjat investera under de senaste åren. Medan unga män lätt tar för stora risker i sitt investerande så är unga kvinnor samtidigt alldeles för försiktiga, säger Rajas. De vågar inte ta ansvar för sin egen ekonomi och de tänker lätt att ekonomi är så komplicerat att de inte kan klara av det, säger hon. I OECDs senaste mätning ligger Finland på en 10:e plats när det gäller ekonomikunskap. För att nå målet om att bli bäst i världen år 2030 samarbetar nu myndigheter, företag och föreningar för att ge unga mer praktiska verktyg. Till sist råder Finlands bank unga att vara källkritiska. Till exempel influerade på sociala medier kan ofta ha en egen agenda som att sälja en kurs eller marknadsföra kryptovalutor. Istället rekommenderar myndigheten etablerade organisationer för att hitta tillförlitlig information.
0: Reporter är Niklas Fagerström. Andelen kvinnor i styrelser för finländska börsbolag har stigit till ett nytt rekord. Nu är 37% av styrelsemedlemmarna kvinnor. I fjol var motsvarande siffra 35%. Det är centralhandelskammaren som uppger det här i sin årliga översikt. Och kvinnornas andel i styrelserna har ökat både i små, medelstora och stora börsbolag. Efter att huggormen fridlystes för 3 år sedan så har polisen utrett åtminstone 7 fall där människor misstänks ha dödat huggorm. De flesta fallen har polisen fått reda på via sociala medier. Inget av de här fallen har ändå gått till åtalsprövning. Polisen räknar med att många fortfarande dödar huggormar, bland annat för att skydda husdjur och små barn. Trots att huggormen är fridlyst så är det tillåtet att döda den ifall ormen utgör en fara och det inte finns möjlighet att flytta den. Västra Europa upplevde i år den varmaste junimånaden någonsin efter att man började föra statistik över temperaturerna. Ser man till hela världen så var juni den näst varmaste junimånaden någonsin. De här uppgifterna kommer från EUs vädermyndighet Copernicus. Genomsnittstemperaturen i västra Europa var nästan 21 grader. Det är ungefär 3 grader varmare än genomsnittet. Lite överraskande så är en delorsak till värmeböljorna i Europa att luften är så ren här. Där luften är smutsigare är det svårare för solljuset att nå jorden. Och rapporterna om värmerekord har fått bland annat myndigheterna i Paris att reagera och satsa allt mer på växtlighet på gator, fasader och på hustak. Det hjälper nämligen till att hålla temperaturerna nere.
4: Donc en 2023 le Conseil de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés. On sait qu'on a...
5: Häromåret kom stadsfullmäktige med en chockrapport som visar att det kan bli hela 50 grader i luften i Paris kring år 2050. Det säger Nicolas Rouveau från partiet De Gröna. Efter det att väderlekstjänsten Météo France startat med mätningar år 1900 har den gångna våren varit den varmaste någonsin i Frankrike. Myndigheterna i Paris arbetar redan nu på att få ner lufttemperaturen genom förgröningar. Idag finns nästan 3000 hektar gröna områden på över 1000 olika ställen i Paris. Under de närmaste åren siktar kommunen på att skapa ytterligare minst 300 hektar. Förgröningarna sker inte bara på torg och skolgårdar utan även på husväggar och tak. I den franska huvudstaden finns nu 7 urbana lantbruk uppe på hustaken. När jag kom upp på 6:e våningen i kvarteret Montparnasse blev jag begeistrad, inte bara av odlingarna utan även av utsikten.
6: Wow, vad vackert!
5: På taket växer morötter och tomater och som säljs till allmänheten. En elektronikkoncern bedriver i sin tur ett forskningsprojekt här. En kamera mäter och analyserar växtligheten en gång i timmen allt efter temperatursvängningarna, säger odlaren Aurélien Soula. Resultaten kan hjälpa jordbrukare att lättare planera framtidens allt hetare temperaturer.
7: Et qui a installé notamment une caméra qui passe une fois par heure au-dessus de ce bac-là pour analyser les plantes.
5: Johan Tolgert på ett hustak i Paris.
0: Morgonens sportnyheter inleds med friidrott. Igår kväll var Nora Lindahl bara 200 delar från att slå Helene Marjamas 43 år gamla rekord på 100 meter. Lindahl klockade tiden 11.15 och vindmätaren visade plus 1,4 meter per sekund. Lindahl fick en dålig start och var inte alls med i början av loppet men lyckades ändå pressa sig till seger. Och den fina prestationen på löpbanan var inte de enda glädjenyheterna som Lindahl fick igår. Det finländska friidrottsförbundet meddelade nämligen om regeländringar som gör det möjligt för sprintern att bli officiell finländsk rekordhållare redan innan karenstiden går ut. Det är den som tills vidare hindrar henne från att representera Finland internationellt. Så fotboll och kvalet till Conference League där Ilves igår kväll spelade oavgjort mot luxemburgska FC Differdange 0-3. Den mållösa matchen blev samtidigt debut för den nya tränaren Camilo Speranza som tog över Tammerforsklubben så sent som i måndags efter att den förre tränaren Joni Lehtonen fick sparken. Returmöte spelas om en vecka och vinnaren går vidare till nästa kvalrunda där motståndet blir antingen Vikingur från Färöarna eller Stjärnan från Island. I södra Finland regnade på många håll under morgonen och det kan också åska idag. Det blir mellan 17 och 22 grader. I mellersta Finland växlar molnigheten, men det är mestadels uppehåll och mellan 18 och 23 grader. I norr mulet till en början regn, men mot eftermiddagen uppehåll och mellan 17 och 23 grader. På de sydliga sjödistrikten varnas för hårda vindar mellan nord och nordost, 12 till 14 meter per sekund.
8: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
9: Under dagen väntas klart väder i stort sett hela dagen och under morgonen en temperatur på 16 grader som sakta kryper upp till 17-18 grader under eftermiddag och kväll. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 3 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind som dominerar. På västra norra Östersjön blåser det 9-13 meter per sekund. På Ålandshav och södra Bottenhavet blåser det också 9-13 meter per sekund. En aning mindre vind i Skärgårdshavet, där väntas nordlig vind 6-11 meter per sekund. Generellt så råder det god sikt och under eftermiddag och kväll kommer vinden att avta en aning till 5-9 meter per sekund. Och pollenprognosen, ja, den visar på låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo.

God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio 91,3 MHz. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna torsdagsmorgon den 9 juli. Vi ska alldeles strax få höra en kort intervju med dagens sommarpratare Jenny Fällman som då bland annat ger en bild av idrottens baksida, i synnerhet den som handlar om vikthets inom uthållighetsidrott. Innan denna korta intervju får vi lite musik av Bee Gees. Det här är You Win Again.

0: You win again här med Bee Gees.
1: Då sitter jag här med dagens sommarpratare Jenny Fällman. Välkommen!
2: Tack så mycket.
1: Hur känns det så här inför?
2: Jo, men det känns bra, nervöst, men det ska bli väldigt kul.
1: Om du ska få liksom berätta vem du är då, vem är det?
2: Mm, oj, ja, men jag är ju född och uppvuxen i Saltvik. Och har ju en bakgrund som idrottare och skidskytt. Och ja, har bott i både Östersund och Oslo, och nu bor jag i Stockholm. Och, så ja.
1: Så då kan man tänka sig att det blir en hel del skidning i ditt sommarprat kanske?
2: Ja, det blir väl bara det egentligen. Så ja, man får följa med från start till mål egentligen i min idrottskarriär och få höra lite, ja, men mina tankar och reflektioner om idrott och ja, vad som pågår bakom kulisserna i en elitidrottares vardag.
1: För det ska vi väl säga att du har ju väl varit ända upp på landslagsnivå.
2: Mm.
1: Så att det är den världen man kan få en inblick i då liksom.
2: Ja, det är tanken. Att få lite mina reflektioner i med- och motgång.
1: Musiken är ju förstås en viktig del av varje sommarprat. Vad kan vi förvänta oss här?
2: Ja, men det blir en god blandning. Mycket låtar som är kopplat till händelser jag berättar om. Som jag lyssnar mycket på under de perioderna, eller den perioden i livet när jag höll på med skidskytte och idrott. Så det blir en bra blandning.
1: Hade det varit någonting som du har tagit med i ditt sommarprat som har känts lite liksom svårt eller jobbigt, eller är det glada historier?
2: Ja, alltså när jag först satt och tänkte på vad jag skulle berätta om så kändes det som att jag inte hade någonting alls att berätta om. Men till slut, efter lite funderingar fram och tillbaka vad jag skulle ta med, så berättade jag en del historier om tyngre perioder i livet och som inte ens min familj har vetat om. Så att det kommer jag berätta om mer.
1: Har du berättat för dem om det sen dess, eller kommer det att bli en överraskning när de hör det här?
2: Nej, det har jag berättat om vad jag kommer att dela med mig av i sommarpratet. Så ja, de vet om det.
1: Och detta då i dagens sommarprat med Jenny Fällman som sänds här i Ålands Radio klockan 10. Och förstås då så kan du lyssna när du vill på i vår app eller ålandsradio.ax. Lycka till nu!
2: Tack så jättemycket!
0: Ja, tack till Peter Grönholm och Jenny Fällman. Och kan du inte hålla dig till klockan 10 så finns då Jennys sommarprat på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Det här, det är Deportees och Sara Klang med Lost You For A While.

Lost You For A While här med Deportees och Sara Klang. I programmet så här framöver, det vi har alltså framför oss nu under morgonen ännu är nyheter tillsammans, eller lokala nyheter, ursäkta, tillsammans med Adam Berlin. Och efter nyheterna så får vi besök av arkitekten Anna Järling som är ny grönansvarig i Mariehamns stad. Så det vill säga en tjänsteman med uppdraget att se till att staden växer hållbart med naturvärden och biologisk mångfald i fokus. Och efter det ska vi få mera nyheter då från Ekot, och sen ska vi såklart ta en titt på dagens händelser i historien, vad som att inträffa just detta datum tidigare år. Men innan nyheterna, musik med Harry Styles.

0: Kökar vill ha en enda Ålens kommun. Kommunfullmäktige vill att landskapet ska inleda arbetet för en kommunreform. Här är sommarens vattenbov. En vattenspridare som används i 20 minuter förbrukar ungefär 150 liter vatten. Det finns risk för vattenbrist, säger Ålands vattens vd Sölve Högman. Och slutligen, Emily Fridlands och hennes tre barn var nära på att bli överkörda vid ett övergångsställe i Mariehamn. Nu efterlyser hon större hänsyn i trafiken. God morgon, klockan har slagit 8:30 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Vi börjar dock med att 5:05 gick ett automatiskt brandlarm på Strandnäs skola i Mariehamn. Räddningstjänsten var snabbt på platsen och sökte efter en brand, men de har inte funnit någon. Räddningsledare i beredskap uppger till Ålands Radio att det troligen rör sig om något tekniskt problem som fått larmet att gå. Kökars kommunfullmäktige vill att Åland ska bestå av en enda kommun och att landskapsregeringen ska inleda arbetet för en kommunreform. Det framgår av protokollet för kommunfullmäktiges möte den 30 juni. Bakgrunden till ställningstagandet är kommunens svaga ekonomi. Kökar uppfyller idag kriterierna för att klassas som en så kallad kriskommun, vilket gör att man bör inleda en utredning som kan resultera i samgång med andra kommuner. Enligt Kökars bedömning är frivilliga initiativ mellan enskilda kommuner mycket svåra att realisera. Man exemplifierar med den process som ägt rum mellan Lumpaland, Lämland och Mariehamn. Dessutom menar man att Kökars handlingsutrymme i frågan begränsas av kommunens isolerade geografiska läge och små administrativa resurser. Kommunfullmäktige beslöt alltså att inte initiera en egen fristående kommunindelningsutredning, men att delta och bistå i en process som drivs av landskapsregeringen. Ålandstidningen var först med nyheten. 150 liter på 20 minuter. Så mycket vatten går åt ifall man har igång en vattenspridare. Under sommarmånaderna går åt mycket vatten, både för människor och till trädgården. Enligt Sölve Högman, verkställande direktör på Ålands vatten, är det viktigt att hushålla med vatten då det alltid finns en risk för brist.
1: Det här är liksom en väldigt aktuell fråga eftersom man runt om oss, hela Norden och särskilt Gotland har brist på vatten.
2: Enligt Sölve Högman är det inte en omedelbar risk för att vattnet på Åland ska ta slut i första hand, men allt kan ändra.
1: Vi kommer att få ett torrår som 2018 var, som många känner till. Det kommer att komma igen och då kommer vi att liksom behöva hantera det. Så vi är angelägna att man använder vårt vatten hållbart, det vill säga att inte slösa med det för att det ska räcka till.
2: Vattenförbrukningen har enligt Sölve Högman minskat på Åland och han vill tro att ålänningarna är ganska bra på att hushålla med vatten. Men han vill ändå tipsa om hur man kan bli bättre på att hushålla med vatten under sommarmånaderna.
1: När man vill ha en grön fin trädgård och då är det ju bevattningen som det går åt ganska mycket vatten till. Då är ett tips, måste man vattna nödvändigtvis så gör det på kvällar, nätter. Har man möjlighet att samla regnvatten för bevattning i sådana fall. Sen är det ju också så att gräsmattan kommer att hämta sig, blir den lite brun. Så den kommer att hämta sig och när den väl får vatten. Så att det är inte heller livsviktigt att vattna den där gräsmattan, kan man konstatera också. Sen finns det en massa sådana här tips. Jag menar, det är gott med färskt kallt vatten. Och det är ju lite, när det är varmt ute så blir vattnet varmare i ledningarna också. Då kanske man står och spolar lite för länge i kranen för att få ett kallt vatten. Då kan ett tips vara istället att tappa upp vatten i en kanna till exempel och ställa in i kylen. Då får du ett kallt friskt vatten.
0: Det sa Sölve Högman, vd på Ålands vatten. Reporter var Oskar Skogberg. De två senaste dagarna har det hållits NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström stod tre frågor i centrum. Att hålla USA kvar som en aktiv del av NATO, att undvika att USA minskar sin militära närvaro i Europa allt för mycket och att säkra det fortsatta stödet till Ukraina. Löfström säger att utfallet av mötet beror på vad USAs president Donald Trump sa under mötet, men att det bästa vore att det blir som man bestämt tidigare. Vid toppmötet i Haag förra året enades NATO-länderna om kraftigt ökade försvarsinvesteringar. Enligt Löfström minskade det risken för att USA skulle ifrågasätta sitt engagemang i NATO, men alla länder rör sig ännu inte lika snabbt mot målet. Löfström är inte särskilt oroad över den bilaterala relationen mellan Finland och USA, som han beskriver som stark. Samtidigt beskriver Löfström relationen mellan USA och de europeiska NATO-länderna som komplicerad. Löfström pekar bland annat på Trumps uttalande om att tillskansa sig Grönland och invasionen av Iran. Nyligen var Emily Fridlands och hennes tre barn nära på att bli påkörda vid ett övergångsställe i Mariehamn. Hon efterlyser nu en större hänsyn av bilister i trafiken. Vi hör henne berätta om händelsen.
3: Vi är nästan över övergångsstället där jag ser precis till höger om mig en skåpbil som kommer farandes. Och då blir jag såklart chockad och rädd, för jag tänker på mina barn att vi blir överkörda. Och då skriker jag till den här föraren: vi har faktiskt grönt, du har rött, du ska stanna.
4: Emily Friedlands vill uppmärksamma om händelsen för att alla som rör sig i trafiken ska visa hänsyn och respekt mot varandra.
3: Jag vill bara påpeka att alla har rättigheter och skyldigheter i trafiken. Att vi ska ta hänsyn speciellt till föräldrar som går med småbarn och som sagt pensionärer som kanske i det här fallet... händer ju ingenting, men tänk om det kommer en pensionär som inte kan se så bra. Och är man till exempel har dålig syn och inte ser tillräckligt, då måste man lyssna på det här klickljudet. Och då kanske man går som vanligt och sen pang, boom, så händer en onödig olycka.
4: Hur har barnen reagerat på den här händelsen?
3: De blev inte skärrade och sånt, utan de blev snarare arga och sa den att mamma, varför gjorde den gubben så där för? Nej, jag vet inte, han gjorde fel, så här får man inte göra. Nej, det får man verkligen inte.
0: Det sa Emily Friedlands. I Ålands radiosändningen senare idag kommenterar kommissarie Sari Nolikoski ålänningarnas trafikvett. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. En domare valde att avbryta en korpenmatch i C-divisionen på grund av att spelarnas uppförande blev så illa att han inte ansåg att det gick att fortsätta spela matchen. Nu har Ålands fotbollförbund disciplinkommitté hanterat ärendet. Beslutet blev att det lag som orsakade att domaren avbrutit matchen tilldömdes en varning där man kan riskera att uteslutas ifall det upprepas. Resultatet, som var 2-2 vid avbrottet, dömdes till 3-0 seger för det andra laget. Korpen vill efter incidenten betona att man ska vara en plats där det är roligt att spela fotboll, där med- och motspelare, funktionärer och publik möts med respekt. OFFs disciplinkommitté består av 2 oberoende personer och det var Nya Åland som var först att berätta om incidenten kring korpenmatchen som spelades den 2 juli. Och så till vädret. Under dagen väntas klart väder i stort sett hela dagen. Under morgonen en temperatur på 16 grader som sakta kryper upp till 17-18 grader under eftermiddag och kväll. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 3 meter per sekund. Och sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Där råder nordlig till nordvästlig vind framförallt. På västra norra Östersjön blåser det 9-13 meter per sekund. På Ålands hav och södra Bottenhavet blåser det också 9-13 meter per sekund. En aning mindre vind är det i Skärgårdshavet. Där väntas den nordliga vinden ligga på 6-11 meter per sekund. Generellt råder det god sikt och under eftermiddag och kväll kommer vinden avta en aning till mellan 5 och 9 meter per sekund. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och så morgonens väderobservationer. Vid Utö var en nordlig vind på 9 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Vid Gustavs Enskär även där en nordlig vind, en vind på 8 meter per sekund och en temperatur på 14 grader. Vid Nyhamn en nordlig vind, en hastighet på 7 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Och vid Märket en nordlig vind på en hastighet på 13 meter per sekund och en temperatur på 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Förglöv var klockan 7:15 plus 14 centimeter. Och det, Amira Bogniri, det var mina nyheter för nu.
5: Tack ska du ha, Adam. Dig hör vi igen 9:30. Här till näst i programmet, lite musik med Smith and Tell. Det här är Goliath.

0: Goliath här med Smith and Tell. Mariehamns stad har nyligen fått en ny grön ansvarig, det vill säga en tjänsteman med uppdraget att se till att staden växer hållbart med naturvärden och biologisk mångfald i fokus. Det här uppdraget har gått till arkitekten Anna Järling som nu befinner sig här i studion. Jag säger god morgon, välkommen och grattis till uppdraget, Anna.
1: God morgon och tack.
0: Berätta, vem är Anna och vilken är din bakgrund?
1: Anna är arkitekt och har jobbat inom mitt yrke i 25 plus år. Som inte många vet, men jag har också en modebakgrund. Det kanske inte spelar så stor roll i min nuvarande befattning, men det kanske kan vara roligt att veta. Delvis uppvuxen på Åland, men faktiskt född i Stockholm och uppvuxen sen en stor del av min uppväxt gjordes i Wien i Österrike. Så ute i Europa, och sen så flyttade vi hit när jag var 13 år och började högstadie. Och har åländsk mamma, så åländsk påbrå härifrån, och sen svensk pappa.
0: Där ser man. Det här uppdraget nu då, som grönansvarig, som du har fått, vad går det ut på?
1: Det går mycket ut på, eftersom jag är ingen landskapsarkitekt eller biolog, utan planerare. Så det handlar för mig mycket om att bevaka de gröna intressena i stan. Jag har det som hjärtefråga och tycker att det är en jätteviktig del av planeringen. Så för mig handlar det om att bevaka den gröna delen, och sen är jag tveksam i någonting så frågar jag experter runt omkring mig. Jag har goda sådana att ta till.
0: Vilka är de? Vem är det du ska jobba med?
1: De som jag jobbar med är mycket, nu är det ju de andra på stan, de andra tjänstemännen som infrastruktur och stadsträdgårdsmästaren, de andra planerare på min avdelning, planläggningsenheten. Och sen är det också hon som hade mitt jobb innan mig. Hon är landskapsarkitekt, Johanna Hagström, och henne kan jag då fråga i sådana här frågor. Hon har gjort en jätteambitiös grönplan för Mariehamn som jag bevakar.
0: Den här gröna planen då, den finns, men vad tror du själv, vilka förutsättningar har Mariehamn att vara en grön stad?
1: Mycket goda förutsättningar, som tur var. Man har ganska mycket grön struktur idag. Man marknadsför sig också som trädgårdsstad och som tusenlindarnas stad. Man har mycket lövtäckning. Så att det är en väldigt grön stad idag. Så utmaningen kommer nog bli att behålla den där i takt med att man vill förtäta.
0: Vilka är stadens värdefullaste naturvärden?
1: De värdefullaste, det är nog att vi har ganska mycket, det är väldigt mycket infälld grönska i mellanbebyggelsen.
0: Kan du ge något exempel?
1: Esplanaderna är ju sådana att man mitt i staden har en väldigt, väldigt trädmassa. Som ju då är väldigt bra på att omvandla koldioxid till syre. Tar upp en hel del av den. Och tar upp mycket vattenmassor. Vilket är en stor grej nu inför klimatförändringarna. Så att esplanaderna är en stor grej. Och sen har vi lite större sammanhängande grönytor också. Och det sammanhängandet förstår jag som är en viktig del av det hela. Att man har en sammanhängande grönska där man har grönkorridorer. Så att både växtlighet kan själv så sig själv vidare, men framförallt kanske att naturlivet kan då röra sig i och genom staden.
0: Precis, okej. Okay. Jag har förstått att det finns en ny EU-förordning som kommer att påverka stadens arbete med just grönområden och planeringen en hel del. Kan du berätta mer om vad det här handlar om?
1: Det stämmer. Den har redan klubbats igenom, så att säga. Den klubbades igenom i augusti 2024. Och nu i september ska alla EU-länder lämna in sina ambitioner eller det man försöker hålla då. Så att man utgår ifrån hur det såg ut 2024. Och då är det för många EU-länder och städer så kommer det här innebära en stor förändring och många behöver restaurera en hel del. Den kallas ju restaureringsförordningen, så att man behöver restaurera natur. För Mariehamn kommer det att handla väldigt mycket om att man håller, man får inte ha nettoförlust på fler, på mer grön yta och trädtäckning. Mariehamn har sin egna mål också med trädtäckning som faktiskt är lite högre än EUs.
0: Vilka är de?
1: EU har, säger då inom den här lagen att man måste ha en grön täckning på ungefär 10%. Medan Mariehamn själv har ambitionen om 30%. Så att ganska mycket mer. Och vi är ju en väldigt, liksom, vi har många fina stora träd som är ekosystem i sig själva och som nu inte längre får försvinna.
0: Kommer det här, den här förordningen att innebära extra kostnader för staden?
1: Det tror jag tyvärr att den gör. Allt kostar och klart att natur kostar. Och att planeringen för vår del också kommer att se lite annorlunda ut. Vi kommer att behöva kanske bepröva mera, göra bedömningar och pröva olika ärenden. Vilket kommer att ta lite längre tid. Det här är vad jag uppskattar såklart. Ja. Det här är ingenting jag vet ännu, det här är ganska nytt. Men jag uppskattar att det kommer att inträffa och att man kommer att behöva göra lite avsteg från det man har gjort tidigare. Naturen kommer att få en tydligare röst i planeringen. Och jag tror absolut att det kommer att förknippas med kostnader också.
0: Kommer invånarna att märka av det?
1: De som planerar sina tomter kommer att märka av det, tror jag, att man behöver titta på de här delarna mera än vad man har gjort innan. Som markägare, planerare som jag själv, arkitekter kommer att påverkas av det här, att man behöver ta större hänsyn till grönstrukturer. Och det står, eller om man läser lite igenom de här grejerna, så står det att vi planerare behöver bli innovativa och kreativa vad gäller de här grejerna. Så det är samtidigt väldigt spännande, tycker jag. Eftersom det här ställer krav som gör att vi behöver tänka om.
0: Mm. Jag tänker, när människor och natur ska samsas så är det ju inte alltid helt smärtfritt kanske. Hur ser du på den här möjligheten med balansgången där?
1: Det kommer bli konfliktintressen. Men de har man alltid i en stad. Så att jag tänker att det är en del av att bygga stad och att förvalta stad är att ha konfliktintressen. Så att vi behöver bli väldigt bra på att göra det och kompromissa. Och jag tror alla behöver kompromissa. Men det är absolut, det är en av de största utmaningarna, hur man utvecklar en stad, hur man förtätar, hur man bygger för flera människor och ändå bevarar det som är så viktigt, de här ekosystemen och grönskan. Mm.
0: Har du några personliga visioner som du skulle vilja förverkliga?
1: Ja, vad spännande, jag har inte funderat riktigt på, men jag har... Jag har några områden såklart i stan som jag tycker är väldigt fina som jag skulle vilja ha kvar.
0: Berätta gärna vilka.
1: Ja, en sån är faktiskt, vi tog upp det igår på jobbet, den här på östra sidan vid östra utfarten så finns den här konstverket uppe efter, alltså precis efter nu, ålänningar vet vad jag menar men kanske inte så många. Andra. Men efter den stora rondellen som kallas för Bläckfisken,
0: ja.
1: Och man tar sig in till stan, så på vänstersida innan Mariebad så finns det en liten kulle med grönska.
0: Mm.
1: Och där går det faktiskt ett stråk och ovanför det har jag fått nyligen reda på att det är ett väldigt fågelrikt område som ju inte många vet om. Det ser ut som en skogsbit som man har lämnat därhen. Men tydligen så finns det ovanligt mycket fågelliv i den. Så att, och sen kommer gravgården och kyrkogården på det. Och sen så kommer Klintens grönområde. Så att det här är en liten oas som jag tror inte många känner till i den bemärkelsen. Att den löper inifrån och ut så att säga. Och det är en väldigt fin del av stan tycker jag. Det finns många andra också.
0: Mm. Mm-mm. Om vi blickar framåt.
1: Mm-mm.
0: Hur ser Mariehamn ut om 10 år?
1: Oh, det är en jättespännande fråga. Jag hoppas ju att mycket av det gröna har bevarats och att det nästan har utvecklats mera. Nu har EU kraven på att man ska förvalta väldigt mycket till, eller en stad som Mariehamn som har ganska mycket grönska ska förvalta den till 2030. Och efter det så ska man faktiskt öka. Så att jag hoppas att vi kan samsas om och kanske liksom att vi ser mera gröna fasader, att vi ser gröna tak, att vi ser nya sådana grejer. Det skulle vara jättespännande tycker jag. Mm-mm.
0: Det sa arkitekten Anna Järling. Nu ska vi se så att vi får din titel korrekt här. Grönansvarig i Mariehamns stad.
1: Ja.
0: Tack ska du ha, Anna, för att du gästade oss denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: idol.
1: Budapest här med George Ezra. Innan det så hade vi besök av arkitekten Anna Järling som är ny grönansvarig i Mariehamns stad. Om vi nu då blickar framåt så ja, då har vi nyheter framför oss här. Nyheter från Ekot är det vi ska få. Efter nyheterna så ska vi ta en titt på dagens händelser i historien. Innan allt det så blir det musik av den svenska björnstammen. Det här är Vart jag mig i världen vänder.

0: nya amerikanska attacker mot Iran i natt. Personer med frontallobsdemens får ofta fel diagnos av vården, visar vår granskning. Och fler barn och unga som sitter på häkten ska få stöd av psykiatrin. Här är Ekot torsdag morgon. Ja, eskaleringen mellan USA och Iran, för under natten har amerikansk militär bombat ett 90-tal mål i Iran och Iran har attackerat amerikanska baser i Gulfstaterna. Tre personer har dödats i de amerikanska attackerna i västra Iran, det uppger iranska statliga medier. Vi hör USAs president Donald Trump.
1: We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us we're going to hit them 20.
2: Vi har just slagit till mot dem mycket hårt och om de slår till mot oss så svarar vi hårdare, sa USAs president Donald Trump på väg hem på Air Force One från NATO-mötet i Ankara. Det är den andra natten av attacker och när en reporter frågar Trump om det här är på väg mot en fullskalig militär konflikt igen svarar han att han inte vet. Under natten har amerikansk militär bombat ett 90-tal mål runt om i Iran. Det finns filmer som sägs visa explosioner i flera hamnstäder i södra Iran. Det handlar bland annat om missilanläggningar som ska ha bombats och broar har angripits från luften, vilket är första gången på flera månader. Enligt USA är de senaste attackerna ett svar på att tre fartyg angripits i Hormuzsundet. USA anklagar Iran för attackerna och president Trump skriver i sociala medier att om det sker igen så kommer det att bli mycket värre. Iran har svarat med att attackera amerikanska baser i Gulfstaterna. Explosioner har hörts i Bahrain och Kuwait har också angripits med missiler och drönare, uppger det Islamiska revolutionsguidet. Iran anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och varnar för att det kan bli fler attacker om, citat, aggressionen fortsätter. Vapenvilan är skör och det är inte första gången som parterna angriper varandra trots vapenvila. Både medlarlandet Pakistan och FNs generalsekreterare har vädjat till USA och Iran att lugna ner läget och inte eskalera ytterligare.
0: Det rapporterar Katja Magnusson. Personer med frontallobsdemens missas ofta av vården. Ekot har granskat vad som hände när konstnären Lasse Larsson felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom och fick svåra biverkningar av medicinen han tog. Lasses fru, Marie-Louise Wallén Larsson, tycker att vården har slarvat.
3: Det är jätteenkelt att bara säga, nu han har Alzheimer. Spelar ingen roll, de ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
4: Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens på en specialistmottagning på Västmanlands sjukhus i Västerås. Men Marie-Louise kände sig tveksam och bad om ytterligare undersökningar men fick nej. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Lasse sattes in på en medicin mot Alzheimer men fick svåra biverkningar av den, berättar Marie-Louise.
3: Han låg ju med ångest, han ville inte gå upp, ville inte leva och så vidare och så vidare.
4: Först efter en second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare säger till Ekot att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska institutet.
5: Det är jättevanligt. Det är ett stort problem att gå flera år och ha fel diagnos, kanske till och med få en läkemedelsbehandling. Den här läkemedelsbehandlingen kan också leda till biverkningar.
4: Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisat till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver i ett mejl till Ekot att en demensdiagnos är en sannolikhetsdiagnos och att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är säker på diagnosen.
3: Nu kommer vi in här då. Snickeriavdelningen, Lasses ateljé.
4: Här trivs du eller?
6: Jo, här trivs. Här trivs.
4: Lasse har fått ett skadestånd av LÖF, regionernas försäkringsbolag, på grund av den fördröjda diagnosen som ledde till felaktig medicinering. När Lasse slutade med medicinen blev han bättre, säger Marie-Louise.
3: Han fick ju så kallad livskraften tillbaka.
0: Reporter Johanna Sjövall. Ukraina uppges ha attackerat 2 tankfartyg i Azovska sjön i natt. Det uppger guvernören i den ryska regionen Rostov, rapporterar Reuters. Det ska börja brinna ombord och besättningarna evakuerades enligt uttalandet. Och i den ryska regionen Tver började en oljedepå brinna efter en drönarattack, uppger den tillförordnade guvernören enligt nyhetsbyrån. Och NATO-mötet i Turkiet innebar en framgång för Ukraina. Försvarsalliansen gav där sitt enhälliga stöd till Ukraina med ett stort hjälppaket. Dessutom har nyheten om att USA ger Ukraina tillstånd att tillverka luftförsvarssystemet Patriot tagits emot med lättnad i huvudstaden Kiev.
7: Produce locally missiles for Patriot. No, that's great. It would help us protect against the attacks and destroy missiles that are coming from Russia.
8: Att vi får tillverka Patriot-robotar lokalt skulle vara väldigt bra, säger Dimitrio i Kiev. Det kommer att hjälpa oss att skydda oss mot de ryska robotarna, säger han. Flyglarmen kommer och går i den ukrainska huvudstaden. En illustration över att denna i övrigt vackra sommarstad också befinner sig i kriget. Under den senaste veckan har över 50 människor dödats i ryska luftangrepp här. Det ukrainska luftförsvaret är bra och har lyckats skjuta ner de flesta drönarna och kryssningsrobotarna, men de snabbt inflygande ballistiska robotarna har varit mycket svårare att skjuta ner. Vapensystemet Patriot klarar det, men Ukraina har en stor brist på Patriot-robotar och behöver fler. Många här noterade också att president Volodymyr Zelensky behandlades med en helt ny respekt av Trump till skillnad från tidigare. Det beror delvis på att Ukraina den här gången har bra kort att spela med. Ukrainas drönare har slagit till mot oljeanläggningar flera 100 mil in i Ryssland och orsakat en bensinkris där och satt den ryske presidenten Vladimir Putin under hård press. Att NATO nu också går in med ett stort stödpaket på motsvarande 700 miljarder kronor i år och samma summa nästa år till Ukraina gör att många här känner att Ukraina åtminstone just nu har vind i seglen. Rickard Myrenberg, Kiev.
0: Vi riktar blickarna mot Venezuela där dödssiffran efter jordbävningarna nu passerat 3800, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Närmare 18 000 människor beräknas vara hemlösa på grund av jordbävningarna. Och FN vädjar nu om motsvarande nära 3 miljarder kronor i stöd för att hjälpa de som drabbats, det rapporterar AFP. Ungefär 1,3 miljoner människor beräknas behöva stöd de kommande 6 månaderna. Och Venezuela har också bett om tillgång till frysta medel som finns i andra länder för att hjälpa till med återuppbyggnaden efter skalven. Sverige igen. Imorgon får tusentals blivande studenter sina antagningsbesked från landets universitet och högskolor. För många innebär det också att jakten på en studentbostad börjar. Och enligt studentbostadsföretagen är tillgången på boenden större än tidigare år. Stina Olén, vd för branschorganisationen, är positiv.
9: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu och i år kan vi säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
10: Ja, för de studenter som börjar plugga i höst ser bostadsläget ut att vara bättre än på flera år. Detta enligt branschorganisationen Studentbostadsföretagen som samlar 85% av de företag som förmedlar landets studentbostäder. I en ny kartläggning bedömer över hälften av medlemsföretagen att nya studenter kommer att kunna få en bostad till terminstarten. Men det finns undantag, däribland Göteborg, där möjligheterna att hitta studentboende bedöms som låga. Stina Olén igen.
9: Behöver vi bygga mer framöver helt enkelt för att komma ikapp med den bostadsbrist som faktiskt finns.
10: Enligt studentbostadsföretagens kartläggning är chanserna att hitta en bostad inför höstterminen som störst i bland annat Lund, Borlänge, Eskilstuna och Sundsvall. Men för majoriteten av landets studenter är läget fortfarande tufft. Det menar Hampus Haugland, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
11: Och i de flesta städer där studentbostadsföretagen har sagt att det finns mycket god chans att studera relativt få studenter och tillsammans så motsvarar de bara runt en tredjedel av alla studenter som pluggar. Och det innebär ju att 2 av 3 studenter fortfarande bor i en stad där det i värsta fall inte går att få en trygg bostad innan terminstart.
0: Reporter här, Anna Grönberg. I Borås kom en misshandlad kvinna i natt in till sjukhuset. Hon var vid medvetande men hade allvarliga skador, uppger polisen. En man i 60-årsåldern kunde sen lokaliseras och gripas misstänkt för mordförsök. Flera regioner planerar att utöka sitt samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin BUP och landets häkten. Redan nu besöker en barnpsykolog Kronobergshäktet i Stockholm varje vecka för att stötta de häktade som är mellan 15 och 17 år. Detta istället för att de unga ska bli ivägskickade till BUP. Hanna Edberg är medicinsk rådgivare på kriminalvården.
12: Det är ju en drömsituation för både oss och våra klienter förstås. För det blir ju liksom den bästa vården om ordinarie sjukvårdsorganisatören som sitter på all specialistkompetens kan komma och göra uppsökande arbete hos oss.
13: Regionerna i Västra Götaland, Skåne, Uppsala och Stockholm har alla diskussioner om utökad samverkan med kriminalvården. Sen några veckor tillbaka får de unga häktade på Kronobergshäktet i Stockholm besök av en barnpsykolog och en barnpsykiatriker från BUP varje vecka.
14: Det var så här av istället. Nu är tvn på. Men då hämtar man ut barnet här i stan.
13: Linda Asplund är klienthandläggare för barn på häktet Kronoberg. Hon öppnar dörren till en av cellerna. Vid fönstret finns färglagda mandala-bilder och vid dörren står en yogamatta. Enligt BUP handlar samtalen ofta om sömnsvårigheter, oro och ångest. Men också om hur det är att vara inlåst och hur den fysiska miljön påverkar dem. Linda Asplund igen.
14: Det är ju tufft att sitta häktad. De kommer hit misstänkta för grova brott. Det i sig är ju en liten kris, tänker jag. Så bara det kan ju vara nog att man behöver hjälp med att liksom få ordning på tankarna och så.
13: Att fler regioner samarbetar med häkten beror på att allt fler barn har häktats de senaste åren. Enligt Linda Wellin, verksamhetschef på BUP i Skåne.
15: Ja, men framförallt så är det ju utifrån att antalet barn som häktas blir fler och yngre. Och att vi över tid har ju sett en ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga. Och då antalet som söker sig till BUP.
0: Sist ut här hörde vi Linda Wellin, verksamhetschef på BUP i Skåne. Reporter var Moa Bäckman. I Storbritannien börjar idag Labourpartiets process med att utse en ny ledare efter Keir Starmer.
16: Igår kväll försvann det sista stora hindret för Andy Burnham i hans väg mot partiledarposten och senare Downing Street, eller det Number 10 North, som den tidigare Manchester-borgmästaren ville skapa om han blev vald till nästa Labour-ledare och senare även premiärminister. Det var Al Carnes som för några veckor sedan avgick från sin post som biträdande försvarsminister, som igår kväll i en intervju i Sky News sa att han inte längre tänkt utmana Burnham i en tävling om partiledarposten.
17: It's probably not the best use of Labour's time. The division that it would cause if we end up having an internal, you know, bloodletting sort of fight, and given the geopolitical events that we have ongoing, this isn't the best use of our time. So my view would be we need to get on board.
16: Den splittring inom partiet, en strid om ledarskapet skulle innebära, är inte den bästa användningen av Labours tid, särskilt inte med det omvärldsläge som råder, svarade Al Carnes på frågan om han skulle kandidera när Labour idag öppnar för nomineringar till ny partiledare. Al Carnes var den sista Labour-parlamentarikern som officiellt sagt att han skulle utmana Burnham i ett partiledarval. Och när även han nu tar tillbaka ambitionerna om ledarskapet och istället ställer sig bakom Burnham, är det svårt att se att någon annan skulle kunna samla ihop det stöd som krävs för att nomineras och senare väljas till partiledare för Labour. För det krävs idag stöd från 81 av partiets parlamentsledamöter, men också nomineringar från tre samarbetsorganisationer. Sofia Sofroniado, London.
0: Vi går vidare och berättar att turister i den norditalienska byn Varenna numera kan få böter om de går runt barbröstade eller i badkläder, det rapporterar The Guardian. Den typen av klädsel är nu bara tillåten på stränder eller båtar och boten kan bli på motsvarande runt 2200 kronor. Staden ligger vid kanten av Comosjön och tar emot ett stort antal turister varje år. Och vi avslutar med vädret. Det blir övervägande soligt i stora delar av landet idag. Över norra Norrland varvar sol med moln och i fjällen mest mulet. Temperaturer på mellan 20 och 25 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakter mellan 15 och 20 grader. Och nu fortsätter P1 Morgon med Lars.
18: Ja, tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Nu fortsätter God morgon tillsammans med mig, Amira Bogderi, i cirka 45 minuter till. Sen ska ni få höra dagens sommarprat. Här i programmet till näst så ska vi ta en titt på dagens händelser i historien. Men först lite musik med David Urwitz. Det här är Om det var jag.

Om det var jag med David Urwitz, hör ni, nu tar vi oss an dagens händelser i historien. Det är ju den 9 juli idag. Det är den 190:e dagen på året. Det återstår nu 175 dagar av 2026. Och vi börjar med dagens namnsdagar. Idag är det Nanna, Nanny och Jasmin som firar namnsdag. Grattis till er. Namnet Nanna så kommer från den nordiska mytologin där Nanna var en gudinna. Och namnet brukar förknippas med betydelser som modig eller järv. Och Nanny sen då, en smekform av namnet Anna, ett namn med hebreiskt ursprung som betyder nåd eller den benådade. Och jasmin, det kommer ju från blomman jasmin som doftar så gudomligt gott. Namnet har också sitt ursprung i persiskan. Och ja, betydelsen är ju helt enkelt jasminblomma. Vi vet den här blomman som förknippas med skönhet och väldoft. Ja, jag blir alldeles

dag, eller ja, den här konstitutionen är alltså det, de grundläggande lagar som styr hur landet helt enkelt ska fungera. Ursäkta. Palau består av över 300 öar och är känt för sitt kristallklara vatten, sina korallrev och rika marinliv. Turismen och fisket är två viktiga näringar. Och ett annat land som 9 juli är en viktig dag för, ursäkta, ja, det är Sydsudan. För de firar nationaldag idag den 9 juli. 2011 så blev landet självständigt efter en lång och svår konflikt med Sudan. Sydsudan är världens yngsta internationella erkända stat. Självständigheten innebar ju stora förändringar om fred och utveckling. Landet, som vi vet, har också präglats av flera år av inbördeskonflikter och stora humanitära utmaningar. Mm. Nu går vi vidare till några specifika händelser som då har inträffat den 9 juli. 1945 så inträffade en total solförmörkelse över Sverige. För en kort stund alltså så täcktes solen helt av månen och mitt på dagen så blev det mörkt, fåglarna tystnade, temperaturen den sjönk och jag antar att människor samlades för att uppleva det här ovanliga naturfenomenet. En total solförmörkelse över hela Sverige är mycket ovanligt och därför så blev nog troligtvis den här dagen ett minne för många. Sen 1982, 9 juli, så inträffar kanske en av de mest märkliga händelserna för den brittiska kungafamiljen i alla fall. Nog för resten av världen också när jag tänker efter. Det var den 9 juli 1982 som den 33-årige Michael Fagan lyckades ta sig förbi säkerheten på Buckingham Palace och han tog sig också ända in i drottning Elizabeth den andras sovrum. När drottningen sen vaknade upp och upptäckte den oväntade besökaren så lämnade hon rummet lugnt och larmade personalen. Fagan, han greps sen kort därefter. Och jo visst, märkligt att han lyckas ta sig förbi säkerheten på Buckingham Palace. Men det andra märkliga här var själva liksom intrånget. Det var inget brott på den tiden. Så han dömdes ju bara till psykiatrisk tillsyn. Och sen många år senare så ändrades lagen så att den här typen av intrång blev då straffbart. Okej. 10 år senare, 1982, så drabbades Gotland av en av de största skogsbränderna i modern svensk historia. Branden den började i södra delen av Torsburgen och i ett område som är känt för sin fornborg och sin speciella natur. Den här elden, eller den här skogsbranden, pågick i 4 dagar innan den kunde släckas. Och så noterar jag här att 9 juli så bildades den afrikanska unionen. Och 2006 så spelades final i fotbolls-VM. Vi börjar ju också närma oss slutet av årets fotbolls-VM. Men 2006 så vann Italien fotbolls-VM. Och sen vidare till några födelsedagar. Den amerikanska musikern Jack White fyller 51 år. Han slog igenom som gitarrist och sångare i The White Stripes. Vid sidan om den här musikkarriären så har han också producerat musik åt andra artister och även startat ett eget skivbolag. Och sist men inte minst så säger vi grattis idag till Tom Hanks som fyller 70 år. Tom Hanks räknas ju som en av Hollywoods mest uppskattade skådespelare. Han har vunnit 2 Oscars för bästa manliga huvudroll. Om vi tar ett exempel, Forrest

Gump. Alltså just Forrest Gump har ju blivit en av filmhistoriens mest älskade filmer. Där vi har den här välkända repliken. Livet är som en chokladask. Man vet aldrig vad man får. Mm. Sen så har han också varit med i filmer som Rädda Mening Ryan, Castaway, Apollo 13, The Terminal, Sully. Och för den yngre generationen så är han kanske allra mest känd som rösten till cowboyen Woody i Toy Story-filmerna. Ja, utöver det så har han jobbat som producent, regissör och manusförfattare. Jag skulle kunna prata länge om Tom Hanks, men vi ska ta in lite musik här innan nyheterna. Och musik, det får vi av, vem då? Jo, The White Stripes, eftersom att Jack White fyller år idag. Det här, det är Seven Nation Army.

0: Seven Nation Army här med The White Stripes. Nu lokala nyheter med Adam Berlin.
1: Kökar vill ha en enda Ålens kommun. Kommunfullmäktige vill att landskapet ska inleda arbetet för en kommunreform. Här är sommarens vattenbov. En vattenspridare som används i 20 minuter förbrukar ungefär 150 liter vatten. Det finns risk för vattenbrist, säger Ålands vattens vd Sölve Högman. Och slutligen, Emily Fridlands och hennes tre barn var nära på att bli överkörda vid ett övergångsställe i Mariehamn. Nu efterlyser hon större hänsyn i trafiken. God morgon, klockan har slagit 8:30 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Vi börjar dock med att 5:05 gick ett automatiskt brandlarm på Strandnäs skola i Mariehamn. Räddningstjänsten var snabbt på platsen och sökte efter en brand, men de har inte funnit någon. Räddningsledare i beredskap uppger till Ålands Radio att det troligen rör sig om något tekniskt problem som fått larmet att gå. Kökars kommunfullmäktige vill att Åland ska bestå av en enda kommun och att landskapsregeringen ska inleda arbetet för en kommunreform. Det framgår av protokollet för kommunfullmäktiges möte den 30 juni. Bakgrunden till ställningstagandet är kommunens svaga ekonomi. Kökar uppfyller idag kriterierna för att klassas som en så kallad kriskommun, vilket gör att man bör inleda en utredning som kan resultera i samgång med andra kommuner. Enligt Kökars bedömning är frivilliga initiativ mellan enskilda kommuner mycket svåra att realisera. Man exemplifierar med den process som ägt rum mellan Lumpaland, Lämland och Mariehamn. Dessutom menar man att Kökars handlingsutrymme i frågan begränsas av kommunens isolerade geografiska läge och små administrativa resurser. Kommunfullmäktige beslöt alltså att inte initiera en egen fristående kommunindelningsutredning, men att delta och bistå i en process som drivs av landskapsregeringen. Ålandstidningen var först med nyheten. 150 liter på 20 minuter. Så mycket vatten går åt ifall man har igång en vattenspridare. Under sommarmånaderna går åt mycket vatten, både för människor och till trädgården. Enligt Sölve Högman, verkställande direktör på Ålands vatten, är det viktigt att hushålla med vatten då det alltid finns en risk för brist.
2: Det här är liksom en väldigt aktuell fråga eftersom man runt om oss, hela Norden och särskilt Gotland har brist på vatten.
3: Enligt Sölve Högman är det inte en omedelbar risk för att vattnet på Åland ska ta slut i första hand, men allt kan ändra.
2: Vi kommer att få ett torrår som 2018 var, som många känner till. Det kommer att komma igen och då kommer vi att liksom behöva hantera det. Så vi är angelägna att man använder vårt vatten hållbart, det vill säga att inte slösa med det för att det ska räcka till.
3: Vattenförbrukningen har enligt Sölve Högman minskat på Åland och han vill tro att ålänningarna är ganska bra på att hushålla med vatten. Men han vill ändå tipsa om hur man kan bli bättre på att hushålla med vatten under sommarmånaderna.
2: När man vill ha en grön fin trädgård och då är det ju bevattningen som det går åt ganska mycket vatten till. Då är ett tips, måste man vattna nödvändigtvis så gör det på kvällar, nätter. Har man möjlighet att samla regnvatten för bevattning i sådana fall. Sen är det ju också så att gräsmattan kommer att hämta sig, blir den lite brun. Så den kommer att hämta sig när den väl får vatten. Så att det är inte heller livsviktigt att vattna den där gräsmattan, kan man konstatera också. Sen finns det en massa sådana här tips. Jag menar, det är gott med färskt kallt vatten. Och det är ju lite, när det är varmt ute så blir vattnet varmare i ledningarna också. Då kanske man står och spolar lite för länge i kranen för att få ett kallt vatten. Då kan ett tips vara istället att tappa upp vatten i en kanna till exempel och ställa in i kylen. Då får du ett kallt friskt vatten.
1: Det sa Sölve Högman, vd på Ålands vatten. Reporter var Oskar Skogberg. De två senaste dagarna har det hållits NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström stod tre frågor i centrum. Att hålla USA kvar som en aktiv del av NATO, att undvika att USA minskar sin militära närvaro i Europa allt för mycket och att säkra det fortsatta stödet till Ukraina. Löfström säger att utfallet av mötet beror på vad USAs president Donald Trump sa under mötet, men att det bästa vore att det blir som man bestämt tidigare. Vid toppmötet i Haag förra året enades NATO-länderna om kraftigt ökade försvarsinvesteringar. Enligt Löfström minskade det risken för att USA skulle ifrågasätta sitt engagemang i NATO, men alla länder rör sig ännu inte lika snabbt mot målet. Löfström var inte särskilt oroad över den bilaterala relationen mellan Finland och USA, som han beskriver som stark. Samtidigt beskriver Löfström relationen mellan USA och de europeiska NATO-länderna som komplicerad. Löfström pekar bland annat på Trumps uttalande om att tillskansa sig Grönland och invasionen av Iran. Nyligen var Emily Fridlands och hennes tre barn nära på att bli påkörda vid ett övergångsställe i Mariehamn. Hon efterlyser nu en större hänsyn av bilister i trafiken. Vi hör henne berätta om händelsen.
4: Vi är nästan över övergångsstället där jag ser precis till höger om mig en skåpbil som kommer farandes. Och då blir jag såklart chockad och rädd, för jag tänker på mina barn att vi blir överkörda. Och då skriker jag till den här föraren: vi har faktiskt grönt, du har rött, du ska stanna.
5: Emily Fridnans vill uppmärksamma om händelsen för att alla som rör sig i trafiken ska visa hänsyn och respekt mot varandra.
4: Jag vill bara påpeka att alla har rättigheter och skyldigheter i trafiken. Att vi ska ta hänsyn speciellt till föräldrar som går med småbarn och som sagt pensionärer som kanske i det här fallet... händer ju ingenting, men tänk om det kommer en pensionär som inte kan se så bra. Och är man till exempel har dålig syn och inte ser tillräckligt, då måste man lyssna på det här klickljudet. Och då kanske man går som vanligt och sen pangbom, så händer en onödig olycka.
5: Hur har barnen reagerat på den här händelsen?
4: De blev inte skärrade och sånt, utan de blev sådana arga och sa den att: mamma, varför gjorde den gubben så där för? Nej, jag vet inte, han gjorde fel, så här får man inte göra. Nej, det får man verkligen inte.
1: Det sa Emily Fridnans. I Ålands radiosändningen senare idag kommenterar kommissarie Sari Nolikoski ålänningarnas trafikvett. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. En domare valde att avbryta en korpenmatch i C-divisionen på grund av att spelarnas uppförande blev så illa att han inte ansåg att det gick att fortsätta spela matchen. Nu har Ålands fotbollsförbund disciplinkommitté hanterat ärendet. Beslutet blev att det lag som orsakat att domaren avbrutit matchen tilldömdes en varning där man kan riskera att uteslutas ifall det upprepas. Resultatet, som var 2-2 vid avbrottet, dömdes till 3-0 seger för det andra laget. Korpen vill efter incidenten betona att man ska vara en plats där det är roligt att spela fotboll, där med- och motspelare, funktionärer och publik möts med respekt. OFFs disciplinkommitté består av två oberoende personer, och det var Nya Åland som var först att berätta om incidenten kring korpenmatchen som spelades den 2 juli. Och så till vädret. Under dagen väntas klart väder i stort sett hela dagen. Under morgonen en temperatur på 16 grader som sakta kryper upp till 17-18 grader under eftermiddag och kväll. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 3 meter per sekund. Och sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Där råder nordlig till nordvästlig vind framförallt. På västra norra Östersjön blåser det 9-13 meter per sekund. På Ålands hav och södra Bottenhavet blåser det också 9-13 meter per sekund. En aning mindre vind är det i Skärgårdshavet. Där väntas den nordliga vinden ligga på 6-11 meter per sekund. Generellt råder det god sikt, och under eftermiddag och kväll kommer vinden avta en aning till mellan 5-9 meter per sekund. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo.
0: Ja, tack ska du ha, Adam, för nyheterna. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen, den hör ni 11.55. Och i programmet här till näst så ska vi få höra mer om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Men vi tar lite musik innan det. Bröderna Gustav och Viktor Norén här med Sjung min blomma.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Ja, det är det verkligen. Fortsätter hon släppa så här bra musik så är det inte så svårt att bli kär i henne. Ensam är jag inte längre i studion. Med mig här har jag även Fredrik Sonck, producent för denna dag. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur står det till?
1: Riktigt bra. Hur är det själva, Mira?
0: Jo, men det är bra. Ja. Jag sover gott, känner mig utvilad. Kul att sända lite morgonradio igen. Det börjar bli det. Så det här är, ja, men det är riktigt roligt. Mm. Det är klart att man, eller jag kände väl i morse när jag kom till studion att jaha, vad har jag nu berättat åt alla sommarvikarier? Vad är viktigt att komma ihåg och göra? Vad ska man hålla koll på? Och sen så känns det som att man själv lite har glömt bort det. Men det, ja, men det är lugnt.
1: Det är många regler och knappar ja, där på bordet du har framför dig.
0: Ja, det är det. Ja, men så det känns riktigt bra. Mm. Med oss också i studion Josefina Jansson.
2: Jo hej. Man ska komma ihåg de här tiderna.
0: Ja, men det är inte så lätt.
2: Det börjar bli en semesterhjärna här, men den är inte färdig än. Den ska inte få gå på semestern.
0: Nej. Inte riktigt än. Hur länge har du kvar?
2: Nästa vecka också.
0: Mm. Ja. Ja, men det, du fixar det.
2: Ja, det tror jag.
0: Det tror jag.
2: När man får påminnelser av programledarna, då går det bra.
0: Ja, det går alltid bra. Nåväl, ska vi ta det i lite kronologisk ordning? Josefina, du är ut först med start klockan 13.00. Du är alltså programledare för eftermiddag.
2: Yes.
0: Vad har du planerat idag?
2: Ja, men det är torsdag, så att det blir ett gäng gäster, ska jag vilja säga.
0: Det brukar vara så på torsdagar.
2: Ja, och vi ska börja, för det är ju torsdag, det drar ihop sig till helg.
0: Det
2: och en av de sakerna som händer i helgen, det är ju Geta poesi och visa.
0: Ja, men det är det. Vi nämnde det igår, lite kort, just vid inhoppet.
2: Ja.
0: Att det är ju mycket som händer nu i helgen.
2: Det är ju det, och jag tycker det är så fint, för just när de fokuserar på visor, det är kanske inte sånt som, jag menar, vi har ju Visans vänner här naturligtvis, och de har ju arrangemang. Men att få lyssna till så här kvalitativ och aktuell visa, det är ju underbart. Mm. Och ute i det gröna, det brukar vara så att deras konserter är liksom utomhus. Så det ska vi prata om idag i första timmen med arrangörerna som kommer hit.
0: Härligt.
2: Men sen i andra timmen, då får jag besök av en person som har jobbat som brandman i över 40 år, eller snart 40 år.
0: Wow. Alltså,
2: rökdykare vet ni, men också ambulansverksamheten på Räddningsverket. Och nu, sista åren innan han går i pension, så har han jobbat som instruktör på ASA Safety Center, sjösäkerhetscentret som det hette förr i tiden. Leif Roberts.
0: Ja.
2: Och han har ju inte bara gjort det här.
0: Nej.
2: För på fritiden så har han spelat elgitarr sedan han var typ 6 år gammal. Och spelat i grupper som Pux. Kommer ni ihåg de där tonårsidolerna här på Åland? Som till och med fick ut en skiva och tjejerna bara skrek när de såg dem. Och så har han varit med i For Fun. Som spelade massa covers och också var så här återkommande på många ställen. Färjorna till exempel. Och så The Rewinds har han också spelat i många, många år.
0: De har jag hört talas om.
2: Ja. Så här har vi en kille med mycket på sin lyra.
0: Ja, verkligen.
2: Ja.
0: Hur känner han nu inför att gå i pension då?
2: Ja, för jag tänkte att jag måste fråga lite så här inför intervjun. Att hur skulle det vara om, jag menar, han har levt ett spänningsliv hela livet.
0: Mm.
2: Nu ska han gå i pension. Kommer inte kännas jättekonstigt? Ja, han hade en plan för det.
0: Mm. Det är klart han har. Han låter som en man med plan.
2: Ja. Så att vad den planen är, det får man höra klockan 14 när han dyker upp här.
0: Ja, vad härligt. Vilken sändning du har framför dig.
2: Ja, men visst.
0: Ja, cool. Då går vi över till Fredrik Sonck som då alltså producerar för idag och har koll på vad som händer i Åland idag. Med start 15.30.
1: Ja, det är ju faktiskt det jag inte har.
0: Ouch!
1: Jag har mycket lite kontroll på koll på dagens program. Däremot kunde jag berätta en massa saker om morgondagens Åland idag.
0: Nej.
1: Men det sparar vi till imorgon. Jag kunde också berätta att du, Amira, imorgon bitti ska få intervjua Victoria Backman som är arrangör för Mariehamns regattan.
0: Okej,
1: men gällande Åland idag så är det faktiskt lite öppet i kanterna här ännu. Precis vad det blir, men
0: händer det så mycket att vi inte riktigt vet?
1: Ja, det handlar ju lite också om när man har så att säga intervjuer som ännu inte gjorda och saker som man jobbar med. Så
0: man kan inte lova för mycket.
1: Man kan inte lova för mycket,
0: nej.
1: Men jag kan ju säga lite vilket håll vi tänker veckor. Mm. Så vi har ju haft en del rapportering och snack om uteserveringar. Igår hade vi ju ett litet avslöjande om en uteservering i centrala Mariehamn som saknar alkoholtillstånd. Man kan läsa på allandsradio.axel eller i appen ORTV Play och lyssna på inslaget också. Mm. Men vi kanske, eller jag tror att vi ska försöka ge oss ut lite på stan här och höra vad folk tycker helt enkelt om uteserveringar och hur de får och ska breda ut sig eller eventuellt motsatsen, då, hur de inte ska göra det. Mm. Och sen hade vi ju i morgonprogrammet här en intervju med Emily som hade varit med om en trafikincident med sina barn. Och där har vi ju en intervju inbokad med polisen. Och lite ska se om hur mycket de kan resonera om det här med kanske just hur åländska bilister beaktar fotgängare i synnerhet. Mm.
0: Hur är ni bakom ratten?
2: Ja, men jag är en sån försiktig typ.
0: Ja.
2: Så att jag stannar hellre för ofta.
0: Samma här.
2: Än för lite.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och försöker söka ögonkontakt om det är någon som går, så att de ska veta att ja, men jag har sett dig, varsågod och gå nu.
1: Ja. Jag är också ganska försiktig, i alla fall den bemärkelsen att jag kör ofta ganska sakta, jag blir mycket oftare omkörd än vad jag kör om.
0: Förlåt att jag skrattar.
1: Ja, men sen så nu kan jag ju också som, alltså alla slarvar vi, och nu kan jag också bara ha varit med om de där situationerna när man har suttit och kört och så har man haft tankarna på lite annat och så har man kört sen lite oförsiktigt i någon korsning eller någon situation. Jag tror faktiskt också att jag en gång i mitt liv har varit den som har det här kört mot rött, inte i hög hastighet, men i alla fall att som jag har helt enkelt stått vid ett trafikljus och så jag trott att det har blivit grönt, men det har inte blivit grönt, inte för mig i alla fall.
0: Ja.
1: Ja, det, och det är ju lite pinsamt, då känner man sig dålig.
0: Ja. Men man gör ju inte om det när det har hänt.
2: Nej, man lär sig av sina misstag.
1: Sig av sina misstag
0: så är det, man lär sig av sina misstag. Ja, ja, men bra, då har vi ett hum om vartåt Åland idag är på väg. Vem hör vi som programledare?
1: Det är Sandra Broborn.
0: Härligt. Tack ska ni ha, Josefina och Fredrik. Här fortsätter vi nu med lite musik av Thomas Stenström. Vill du ha mig heter denna låt.

Vill du ha mig här med Thomas Stenström? Hörrni, det här programmet börjar lida mot sitt slut. Amira Bogdiri heter jag som har hållit er sällskap denna torsdagsmorgon den 9 juli. Producent för morgonens program är Fredrik Sonck. Här till näst ska vi få höra dagens sommarpratare, tidigare skidskytten Jenny Fällman. Innan det musik med Morgan Wallen. Det här är Love Somebody. Hörrni, vi hörs igen imorgon med startklockan 06:55. Ha det så bra tills dess.

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på
1: dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Jenny Fällman om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens bakgrund.

Jag var på väg upp för den tyngsta och längsta backen i Kontiolahti, som så många gånger förut. Eftersom uppförsbackar var min styrka i skidspåret så var jag på väg mot min favoritdel av hela banan. Det var där jag kunde vinna tid och ta in på mina konkurrenter. Det enda som återstod var de sista 400 metrarna in mot mål i uttagningstävlingarna som var starten på säsongen i november 2020. Jag spurtade in mot mållinjen. Det är något speciellt med det. Känslan av att gå i mål. Att kämpa de sista metrarna och korsa mållinjen till den plats där jag är övertygad om att jag har känt hela känsloregistret. Glädje, besvikelse, sorg, nervositet över om sekunderna har varit på min sida den här gången. Uppgivenhet och ja, ilska har också funnits där. Listan kan göras lång. Men det är just det som är så fint med idrott. Den får en att känna något. Både för oss som tävlar och för de som tittar på. Tävlingarna var på pappret en säsongstart. Men i verkligheten kändes det mer som träningstävlingar. Allt var så avskalat, alla höll distans och allt gjordes med försiktighet. För det var ju så man var tvungen att leva i början på coronapandemin. Helgen därpå åkte jag vidare till Taivalkoski för att delta i Finska kuppen i längdskidor. Och när tävlingarna var genomförda satte jag mig i bilen. Jag hade 1500 kilometer framför mig, ensam. Genom Finland, genom Sverige och till sist tillbaka till Oslo, som var mitt hem sedan maj samma år. Där hade jag tillbringat hela träningssäsongen med Holmenkollen biathlon. Jag visste det inte då, men någonstans längs den där långa vägen tillbaka till Oslo hade något redan börjat förändras. Jag heter Jenny Fällman och mitt sommarprat kan förhoppningsvis ge en inblick i en idrottares reflektioner och känslor i både med- och motgång.

Det var inte självklart att det skulle bli skidskytte för mig. Sanningen är att mitt intresse för skidåkning inte alls var särskilt stort när jag var liten. Jag minns många klubbtävlingar vid Vikingavallen där jag satt vid sidan av och tittade på när min syster tävlade. Men idrott har alltid varit en självklar del av min familj. Min syster var duktig på fotboll och hon var någon jag såg upp till i allt hon gjorde. Så när hon började med skidskytte kändes det ganska naturligt att jag också skulle göra det. Jag ägnade mig åt flera olika sporter under uppväxten. Mamma och pappa skjutsade mig runt i träningar och tävlingar i olika idrotter. Och just den där variationen, att få prova på mycket, tror jag är otroligt viktigt när man är barn. Då handlar det ju inte om att prestera något eller vinna. Utan det handlar om gemenskap och att ha roligt tillsammans med sina kompisar. Men precis som för min syster Johanna blev det till slut skidskytte för mig också. Det blev otaliga timmar i bil i både Finland och Sverige. På väg till den ena tävlingsplatsen längre bort än den andra. Och starten var inte spikrak. För mig blev det många fjärdeplatser innan jag till slut tog mitt första FM-brons i Himanka. Som än idag är ett av mina finaste idrottsminnen. På tävlingsprogrammet stod det sprint och jag tävlade i 13-årsklassen. Jag hade skjutit 9 av 10 träff. Och när jag gick ut på det sista varvet kände jag det i hela kroppen. Det man aldrig kan ta för givet i skidskytte före alla har gått i mål. Men jag tänkte ändå. Äntligen skulle det bli medalj. Vi stod och väntade spänt vid resultattavlan. Tävlingssekreteraren kom med sin stiftpistol och den utskrivna resultatlistan, redo att sätta upp den på anslagstavlan. Och där stod det igen. Fjärde plats. Jag gick direkt till bilen där pappa stod och fixade det sista med min systers skidor. Hon hade inte startat ännu. Jag satte mig i bilen och tjurade i framsätet och fick ur mig all frustration. Då kom Johanna springande från sin egen uppvärmning. På väg för att hämta sina skidor och sitt vapen med ett leende över hela ansiktet och berättade att det var fel i resultatlistan och att jag nu var på 3:e plats. Mitt tjurande tog tvärt slut. Glädjen jag kände då går knappt att beskriva. Mitt humör slog om från irritation till rent lyckorus på en sekund. Om Johanna skulle återge situationen skulle hon nog säga att jag inte bara steg ur bilen utan snarare exploderade ut ur den. Jag kastade upp dörren, hoppade ut och satte av i full fart mot henne. Innan hon ens hann reagera var jag framme. Och i nästa ögonblick hade jag bokstavligen kastat mig upp i hennes famn och klamrat mig fast utan minsta plan på att släppa taget. Och glädjen blev inte mindre av att Johanna senare samma dag sköt 20 träff och tog FM-guld i sin klass. På vägen hem i bilen gick det inte att ta miste på lyckan. Och än idag är det en av de där stunderna som har stannat kvar och jag kommer ihåg som allra starkast. Kanske just för att delad glädje verkligen är dubbel glädje.

Jag heter Jenny Fällman och det här är mitt sommarprat. Det finns många exempel på unga idrottare i gymnasieåldern. De där tjejerna som alla tror på, som vinner allt i sin åldersklass år efter år. Men så händer något när man närmar sig slutet av gymnasiet. De andra kommer i kapp och plötsligt är de inte lika överlägsna som de alltid har varit. Och det går åt andra hållet också. Det finns de som ingen riktigt räknar med. Som man tänker kanske aldrig kommer nå toppen. Men plötsligt står de där och kämpar om medaljerna. När jag själv började gymnasiet i Östersund var jag en av de som tränade mest. Jag hade varit på många läger i Finland innan. Och där hade jag sett hur man redan som 12-13-åring tränade 3-4 timmar om dagen. Mängden träning var hög. Kanske högre än vad som egentligen är normalt i den åldern. Men ekvationen är inte så enkel att den som tränar mest blir bäst. Jag såg också mycket på vad min syster gjorde. Den mentaliteten man hade när hon började idrottsgymnasiet i Vörå var något helt annat än den jag mötte i skidgymnasiet i Östersund några år senare. När jag själv började på idrottsgymnasiet kändes det nästan som att jag tränade mindre än innan jag flyttade dit. Det kändes konstigt. Jag minns att jag ofta gick ut och körde egna pass vid sidan av träningsplanen som vår tränare Jean-Marc hade lagt upp för oss förstaårselever. Men när jag ser tillbaka på det idag så var det ju helt rätt av Jean-Marc. Träningsfilosofin i Finland och Sverige skiljer sig åt. Särskilt i de där unga åren när man börjar gymnasiet. I Sverige handlar det mycket mer om att bygga en grund. Att skapa mångsidighet. Och det är kanske inget nytt. Men det är ju så otroligt viktigt i den åldern. Att hålla på med flera idrotter så länge som möjligt, det ger en bredd. Inte bara fysiskt, utan också mentalt. Det utvecklar flera sidor av en själv. Och kanske viktigast av allt i den åldern. Det hjälper en att behålla glädjen i det man gör. För det är ju faktiskt det idrott handlar om. Under senare delen av gymnasiet var det plötsligt något som började förändras. Vikten blev ett samtalsämne. Vid lunchen, på träningen och egentligen överallt bland oss elever på idrottsgymnasiet. Det kunde handla om vem som hade blivit smalare, vem som hade lagt på sig eller hur mycket snabbare man skulle åka om man gick ner några kilo. Små kommentarer som kanske inte alltid sades med någon ond mening, men som ändå satte sig. När jag ser tillbaka på den tiden, med lite distans, minns jag hur en osund kontroll över kalorier och mat, till en början omedvetet, tog över mer och mer av min vardag, utan att jag ville det. Jag minns ett tillfälle på en skytteträning, när min tränare frågade hur jag egentligen mådde. Jag blev obekväm. Inte för att han brydde sig, utan för att jag visste att det jag försökte hålla för mig själv började synas. Och jag svarade som jag hört så många andra idrottare svara på frågan om energin räcker till. Det är svårt att få i sig tillräckligt. Det är svårt att veta hur mycket man behöver för att täcka sitt energibehov. Det kan låta rimligt. Men det är ett svar som är för enkelt och för bekvämt. En bortförklaring för att få samtalet att ta slut. Utan att behöva gå mer in på detaljer. För i efterhand vet jag ju att det inte var hela sanningen. Det var en ursäkt. Ett sätt att undvika och gå djupare. Och slippa sätta ord på det som egentligen pågick under ytan. För det handlade inte om okunskap. Det handlade om något annat. Något jag där och då inte ville erkänna. I det tyngsta skedet var jag så fixerad vid mat och träning att allt kretsade kring det. Om jag hade tränat sent och redan ätit middag så åt jag inget mer den dagen. Kanske en frukt om hungern blev för stark. Kvällsmålet försvann helt. Jag visste ju att jag behövde mer mat. Jag visste att jag bröt ner kroppen. Men jag klarade inte att göra något åt det. Och samtidigt som jag försökte fortsätta prestera kände jag hur kroppen svarade sämre. Och jag blev tröttare. Jag minns speciellt en kväll jag hade kommit hem från en klubbtävling vi hade haft i Åsarna en bit utanför Östersund. Jag föll ihop på golvet och grät. Och jag minns att jag förstod att det här inte gick att fortsätta med. Men jag hade svårt att prata om det. Och jag hade svårt att sätta ord på det högt.
Det var också en svår balans. Jag försökte aktivt sluta tänka på mat och vikt och istället fokusera på att äta tillräckligt och ge kroppen det den behövde. Samtidigt blev det tydligt hur mycket det som sades runt omkring påverkar mig. Vid ett tillfälle kom en kommentar från en ledare i förbifarten. Oj, jag ser att du har tränat ben i sommar. Jag förstod ju att det inte var illa menat. Men för mig, som vägde 10 kilo mindre än 8 år tidigare, kunde en sån kommentar landa helt fel. Jag tänker också tillbaka på de läger vi hade med landslaget. Vi skulle köra VO2 maxtest på bandet med rullskidor, som är ett test där man mäter kroppens syreupptagningsförmåga. Då plockades det fram måttband för att mäta centimeter och en tång för att mäta kroppsfett runt armar och ben. I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste. Ska man vara tränare på den nivån krävs det också en fingertoppskänsla för sådana situationer. Och det var en tydlig kontrast mot hur jag upplevde det i Östersund. Där hade jag aldrig varit med om att den typen av tester gjordes. Det fanns en annan typ av medvetenhet kring kroppen och hur man förhöll sig till ett känsligt ämne, särskilt för tjejer i den åldern. When the

Inför träningssäsongen 2018 hade jag blivit uttagen till A-landslaget och skulle starta tävlingsåret i Pokkeliuka på världscupen. Vi hade ett möte med den finska pressen inför första tävlingsdagen, som framförallt var där för att prata med Kaisa Mäkäräinen. Efter en stund kom en journalist från Iltalehti fram till mig och undrade om jag också hade tid för ett samtal. Rubriken på artikeln blev Jenny, 21, från Finlands mest svenskspråkiga kommun på Åland, är en udda fågel i skidskyttegänget. På en rad fick man både geografi, språklektion och en liten subtil signal om att jag inte riktigt passade in. Jag var inte förvånad och jag brydde mig egentligen inte så mycket. Rollen som den udda hade liksom redan blivit tilldelad utan att jag själv behövde anstränga mig särskilt mycket. Under åren i landslaget hann jag förstå att min bakgrund ofta var minst lika intressant som mina resultat. Att jag faktiskt hade lärt mig att åka skidor verkade för vissa svårt att förstå. Till och med för personer inom skidvärlden från södra Finland. Och frågan om det finns snö på Åland kändes utnött. Att jag kom från Åland uppmärksammades ofta. Gärna med en underton av, hur gick det här ens till? Som att min plats i laget var resultatet av ett mindre mysterium, snarare än ganska många timmars träning. Men i Sverige var det annorlunda. Där var det helt naturligt att en skidåkare och skidskytt kom från Åland. Och i Norge såg man det bara som något häftigt. Som när Sovi Minkinen och jag bjöd Tiril Eckhoff lift till hotellet med vår bil under världscupstävlingen i Oberhof. På hennes fråga var jag kom ifrån berättade jag att jag var från Åland. Varpå hennes spontana kommentar var, har man skiskyting på en ö? Det är ju helt rått.

Säsongens stora mål var VM i Östersund. Jag hade haft det i tankarna hela året och det var det jag hade tränat inför. Men med säsongen som jag hade i ryggen var jag uttagen som reserv. Jag förstod beslutet och mentalt var jag helt tom efter säsongen som hade varit dittills. Jag valde att säga nej till platsen och åkte från Östersund innan mästerskapet hade börjat. Istället började jag tänka på säsongens sista tävling, senior-FM i Tavastehus. Med Tavastehus var det något speciellt. Det var en plats där det alltid gick bra. Och kanske var det just det jag behövde, efter säsongen som hade varit. En plats kopplad till bra minnen och där skidskyttet kändes roligt. Något som helt enkelt kändes tryggt och bekant. Men den här gången var det inte bara tävlingen som var speciell. Pappa var där, som så många gånger förut. Men den här gången var även mamma och mormor med. De stod där längs banan och hejade. Och efter allt som hade varit, hela den där besvikelsen som hade hängt över säsongen, så stämde det plötsligt. Jag sköt 18 av 20 träff. Och när jag gick i mål räckte det till en andra plats, bakom Kajsa Mäkkäräinen. Jag minns hur jag knappt hann gå i mål innan en landslagskamrat som inte hade startat tävlingen kom fram till mig. Hon log och sa: "Vi trodde alla att du skulle skjuta 5 bom på sista skjutningen. Vi trodde aldrig att du skulle klara det." Jag skrattade. Vad skulle jag annars göra? För samtidigt som jag stod där med medaljen runt halsen visste jag att det där inte bara var ett skämt. Det var också en bild av hur jag hade blivit sett på under den här säsongen. Det var första gången sen säsongspremiären i Kontiolahti som jag faktiskt kände glädje igen. Äkta glädje. Till skidskytte och till tävlandet. Allt var liksom på plats den dagen. Min familj, skidorna var på topp och platsen där det alltid gick bra. Och kanske framförallt att jag bara gjorde det jag älskade. På vägen hem satt jag med ett stort leende hela vägen. Men samtidigt låg hennes ord kvar i bakhuvudet. Och någonstans där, bakom leendet, tänkte jag för mig själv. Mig kommer de inte se i en landslagsträningsgrupp nästa år.

0: Inför träningssäsongen 2019 fick jag erbjudande om att vara med i B-landslaget. Jag tvekade lite innan jag tackade nej, eftersom jag kände att jag behövde prova en annan väg. Jag ville göra något annorlunda i år för att utvecklas. Eftersom jag redan var en del av Biathlon Östersund och dessutom hade börjat studera ekonomikandidat på mitt universitet, kändes det ganska självklart att söka till universitetets träningsgrupp. Jag tänkte att det kunde bli en bra kombination. En miljö för elitidrott, men också en vardag som gick att få ihop med studierna, eftersom elitidrottsstudenter hade möjligheten att få anpassning till studierna ifall man var borta på tävlingar och läger. Jag hade det bra i skolan med mina klasskompisar som jag hade lärt känna där, men rent träningsmässigt kändes det lite ensamt, så jag såg fram emot att jag skulle få ett nytt sammanhang. Men så blev det inte riktigt. När beskedet kom i april stod jag utan en plats. Jag blev först förvånad och lite besviken. Inte bara för att jag inte kom in, utan kanske ännu mer för att jag redan hade hunnit måla upp bilden av hur mitt kommande träningsår skulle bli. Men sommaren kom och träningen blev bra ändå. Även om det kändes ensamt ibland så fick jag hjälp av familjen och satte ihop egna träningsläger. När vintern och tävlingssäsongen drog igång så flöt det på. I mars blev jag uttagen till EM i Minsk och det kändes som ett kvitto på att allt slit ändå tog mig framåt. Samtidigt var det något i luften som började förändras, även om vi inte riktigt förstod vad det innebar då. Jag minns särskilt flygplatsen i Helsingfors. Ovanför incheckningen rullade informationsskyltar om munskydd och rekommendationer. Vi stod där med våra väskor och utrustning och det kändes som något långt borta som inte angick oss. Men det skulle det ju göra. Själva tävlingarna i Minsk började knackigt. Förutsättningarna var långt ifrån optimala. Vi stod där utan vallaback och maten, ja, den var ett kapitel för sig. Man har varit med om en del genom åren, rest runt i Europa och ätit det mesta som serverats på hotell. Några gånger har det gått bra och några gånger har det slutat i matförgiftning. Jag är inte den som är kräsen, men Minsk tog priset. Jag och min rumskamrat kom till frukosten första morgonen. Vi gick fram till buffén, redo att fylla på tallrikarna inför dagen. Men när vi lyfte på locken till de varma rätterna stannade vi upp. Där låg något som skulle föreställa bönor, men i en färg som inte ens existerar på en färgpalett. Bredvid flöt stekta ägg runt i en vätska som inte gick att identifiera. Vi tittade på varandra. Inga ord behövdes. Som så många gånger tidigare gick vi och hämtade vår räddning, havregrynen. De låg alltid längst ner i väskan som en sista utväg. Det blev vår frukost, lunch och middag resten av resan.
1: Hej allihopa!

Väl tillbaka i Östersund efter tävlingarna i Minsk gav jag mig ut på ett träningspass på skidstadion i Östersund. Stadion var egentligen förberedd för skidtävlingar, men inte en enda tävlande eller funktionär syntes till. Den fullständiga nedstängningen av samhället på grund av corona var bara några dagar bort, och tävlingarna lyste med sin frånvaro. De hade ställts in, eftersom ingen riktigt visste hur framtiden skulle se ut. Några dagar senare ställdes även alla föreläsningar och all fysisk undervisning i skolan in. Och vi fick istället undervisning på distans. Och jag reste hem till Åland för att spendera resten av våren där. Samtidigt hade jag redan börjat fundera på nästa säsong och hur den skulle bli och vad jag skulle göra. Det senaste träningsåret hade känts lite ensamt eftersom jag stod utanför ett landslag. Jag ångrade mig inte på något sätt, men det hade känts lite ensamt att inte tillhöra något sammanhang. Under IBU-cupåren fastnade jag för tävlingsplatsen Sjusjön, och jag började fundera på hur det skulle vara att träna i Norge, som är en av de starkaste nationerna inom skidsport. Och jag kände att jag behövde en omväxling från Östersund. Jag tog mod till mig och kontaktade Holmenkollen Biathlon. Till min glädje var de positiva till att jag ville komma. Och i början av maj åkte jag tillbaka från Åland till Östersund för att packa ihop det jag behövde inför flytten till Norge. Jag fick med mig kanske en tiondel av alla mina saker jag hade samlat på mig under mina 7 år i Östersund. Och resten fick jag helt enkelt klara mig utan ett tag. Jag påbörjade resan mot Oslo i bilen. Det var en period då det inte alltid var helt enkelt att ta sig in i Norge. Men resan över gränsen gick felfritt. Jag hade hyrt en lägenhet i Holmenkollen utan att ha sett den i verkligheten. Så det var med en viss spänning jag anlände till Oslo. Väl på plats behövde jag hålla mig i isolering en vecka. Jag fick träna, men höll avstånd till de andra eftersom det var de gällande reglerna i början av coronapandemin. Träningsmöjligheterna var i princip oändliga. Skogen runt Oslo, som kallas Oslomarka, blev snabbt en favorit, med mil efter mil av stigar för löpning och cykling. När vintern sen kom var skidspåren minst lika imponerande. Långa, välpreparerade och alltid redo, oavsett hur tidigt jag gav mig ut. Tränaren Jon Christian och alla de andra i teamet tog emot mig på ett fantastiskt sätt, och jag stortrivdes verkligen med livet och träningen i Oslo. Jag heter Jenny Fellman, och det här är mitt sommarprat.

Så där satt jag ensam i bilen, på väg mot Oslo igen. Efter nästan en månad av tävlingar runt om i Finland. Vägen var lång. Jag körde och körde. Spellistor som avlöste poddar och ljudböcker. Och ibland lät jag allt vara avstängt. Och då var det bara vägen och tankarna kvar. Och man hinner tänka mycket under 20 timmar ensam i bil. Otroligt mycket. Och det var en annan känsla jag kände nu efter en tävling än den jag hade haft några år tidigare. När jag och pappa några år tidigare satte oss i bilen på väg hem igen efter en tävlingshelg i Finland hann vi diskutera mycket. Jag kommer ihåg att jag ofta pratade om hur jag skulle göra för att bli bättre, hur jag skulle träna och hur mycket jag skulle skjuta. Den drivkraft och ambition jag hade inom skidskytte var stark. Och jag kände mig väldigt självsäker i det jag gjorde. Men nu var det en annan känsla. Det var en känsla som följde med mig. Inte bara kopplad till tävlingarna, utan mer generellt. En känsla av att inte riktigt hitta sin plats. Jag var välkommen överallt. I Östersund, i Finland, i Norge. Men ändå var det som att jag inte riktigt landade fullt ut i något sammanhang. Jag visste någonstans att det till stor del handlade om mig själv. Men det gjorde ju inte känslan mindre påtaglig. Till slut kom jag fram till Oslo. Och bara några dagar senare väntade Norges cup i Geilo. Jag åkte dit, men kroppen kändes tung och huvudet lika så. När min tränare nämnde att det kunde bero på att jag hade suttit över 20 timmar i bil, avfärdade jag det först. Jag tyckte att jag borde klara det bättre. Att jag borde ha återhämtat mig vid det här laget. Men han hade rätt. Jag ville bara inte acceptera det. Istället gjorde jag precis det jag visste att man inte skulle göra. Jag grävde ner mig. Det var som att jag hade glömt allt min mentaltränare hade lärt mig. Perspektivet försvann och jag fastnade i resultatet. Samtidigt hade det senaste året varit påfrestande. Corona, en ny plats att bo på, en ny vardag att anpassa sig till. Även om jag trivdes i Holmenkollen så hade jag lämnat något bekant bakom mig i Östersund. Något som kanske betydde mer än vad jag ville att erkänna. Men ändå fick jag inte ihop det. Varför fungerar inte tävlande? Varför fick jag inte ut det jag visste att jag hade i mig?

Solen lyste över Holmenkollen. Och det var en sån där dag när allt egentligen borde kännas möjligt. Jag stod i min lägenhet på 20 kvadratmeter med geväret riktat mot prickarna på väggen. Det var dags för torrträning. Ett oladdat gevär och 5 svarta prickar som skulle efterlikna en skjutvall. Samma rörelse. Om och om igen. Andas in. Hålla. Avfyra. Allt såg ut som det alltid hade gjort. Allt var precis som det skulle. Ändå var det något som skavde. Min vilja att ge allt för skyttet det senaste året i Oslo hade sakta förvandlats till något annat. Till en besatthet. Jag kunde ta upp geväret 10 gånger om dagen. Från morgon till kväll. För jag ville ge allt. Jag var övertygad om att det skulle lossna. Att jag bara behövde göra lite mer. Lite bättre. Men någonstans på vägen hade jag tappat balansen. Det blev för mycket. Till slut var det enda som snurrade i mitt huvud. Hur jag skulle förbättra skyttet. Jag visualiserade som jag hade lärt mig. Jag torrtränade om vartannat. Dag ut och dag in. Allt kretsade kring de där prickarna. Och när man hamnar där, i en återvändsgränd, så låser det sig. Ju mer man försöker, desto svårare blir det att ta sig ur spiralen. Egentligen är det då man borde göra motsatsen. Lägga ifrån sig det som snurrar i huvudet en stund. Göra något annat. Var med vänner och familj. Tänka på sånt som inte handlar om prestation. Några år tidigare, när jag hade ett av mina första möten med min mentaltränare i Östersund, var något av det första hon gjorde att lägga fram ett papper med en cirkel på framför mig. Cirkeln var indelad i olika delar. Vänner, familj, skola, jobb och andra delar som tillhör livet. Min uppgift var att uppskatta hur tillfreds jag var med varje del av cirkeln. Och sen tillsammans med henne försöka hitta sätt att förbättra de delar jag inte var lika nöjd med. Jag förstod ingenting. Jag var ju där för att hon skulle hjälpa mig att bli en bättre idrottare. Om man ser livet som en cirkel med många olika delar så är idrotten bara en av dem. Men för mig hade den vuxit till att bli nästan hela cirkeln. Det var inte bara min vardag. Det var mitt jobb. Även om det sällan kändes så. Och vem mår egentligen bra av att tänka på sitt jobb dygnet runt? Under pandemin blev det dessutom ännu tydligare. Samhället stängde ner och det fanns ännu färre saker som drog tankarna åt ett annat håll. Allt kretsade kring skidskytte. Och även om det kanske var bra för karriären i sig så blev det till slut också det som gjorde att jag tappade balansen. Våren 2021 pratade jag med min tränare om att jag inte riktigt kände igen mig själv längre. Det var som att kroppen sa stopp. Jag som alltid annars haft mycket energi och varit morgonpigg låg plötsligt mest i sängen. Jag sov och sov och sov. Jag började leta förklaringar. Järnbrist, vitaminbrist. Allt jag kunde komma på. Men blodproven visade ingenting. Istället handlade det nog om något annat. Om att min kropp och mitt huvud hade varit under för hög belastning under för lång tid. Så där stod jag och stirrade på de svarta prickarna. Och försökte förstå varför skidskyttet inte längre kändes som det en gång gjort. För det här var ju det jag ville. Det var ju det här jag hade kämpat för. Och så kom tanken. Jag sjönk ner i soffan och tänkte, jag kanske är färdig nu. Motivationen fanns där någonstans. Men glädjen som jag en gång känt var borta. Jag såg inte längre fram emot tävlingar. Den brinnande lusten att tävla fanns inte där som den en gång gjort. Jag kände knappt igen mig själv. Först försökte jag vifta bort tanken, för den var för stor, för definitiv. Det här var ju den jag var. Och hur slutar man med något som har varit hela ens identitet? Vem är jag utan mina skidor och mitt gevär på ryggen? Men där och då, i lägenheten efter julhelgen 2020 i Holmenkollen, med solen som letade sig in genom fönstret, tog det slut. Sun.

Det var slutet av mars 2021 och säsongen var egentligen över. Jag hade nyligen pratat med min tränare i Holmenkollen om mina tankar och om framtiden. Och den kändes minst sagt osäker. Jag vägde fram och tillbaka hur jag skulle gå vidare. Några dagar tidigare, i slutet av mars, var jag ute på ett pass när jag av en slump stötte på min teamkamrat Martin långt in i Oslomarka. Vi fortsatte åka tillsammans i riktning mot Holmenkollen där jag hade startat passet. Under tiden började vi prata om något som några norska skidskyttar hade gjort tidigare under vintern. De hade åkt från Lillehammer till Oslo genom skog och mark, en sträcka på 193 kilometer som tagit dem runt 15 timmar. Jag minns inte exakt vem som sa det först, men plötsligt hade vi bestämt oss. Vi skulle också göra det där. Vi presenterade planen för vår tränare Jon Christian, och som den person han är, alltid med ett leende och en smittande positivitet, brast han ut i ett leende och konstaterade att det här var en otroligt häftig idé. Planeringen var kort. Bara några dagar senare, den 31 mars, strax efter klockan 9 på kvällen, satt vi i bilen på väg mot Lillehammer. Jon Christian körde. Och jag och Martin satt tysta bredvid varandra med en ganska vag känsla av vad vi egentligen hade gett oss in på. Halvvägs stannade vi på McDonald's. Jon Christian vevade ner rutan i drive-in och beställde tre av de mest kaloririka hamburgarna på menyn. Vi tryckte i oss maten medan vi fick våra instruktioner. Vi skulle äta kontinuerligt under hela turen, oavsett hunger. Fick vi slut på energi var det över. Och det fick absolut inte hända. Det var påsk och alla hade lämnat Oslo för att åka till fjällen. Så det fanns ingen som kunde komma och hämta oss om något gick fel. Vi hade packat ryggsäckarna med nötter, godis och energidryck. Och väl framme i Lillehammer stod vi redo. Klockan 23.30 startade vi vår färd mot Oslo. Jag minns att jag, som den kvällströtta person jag är, mest oroade mig för hur jag skulle hålla mig vaken hela natten. Eller hur kroppen skulle reagera på att vara vaken i över 36 timmar. I pannlampans sken var det också svårt att riktigt ta in vad vi faktiskt höll på med. Vi skulle alltså åka den sträcka vi själva uppskattat till 15 timmar, rakt genom natten. De första 4 timmarna gick bra. Det var flera minusgrader och spåren var perfekta. Vi hade klätt oss ganska tunt eftersom vi visste att morgondagen skulle bli varmare när solen gick upp. Och vi ville prioritera mat framför extra kläder i ryggsäckarna. När klockan passerade 4-5 på morgonen hade kylan bitit fast igen. Men de timmar vi redan hade åkt kändes märkligt nog som ett vanligt 2 timmars pass. Gryningen kom. Och med den förändrades förhållandena. Skidspåren försvann och vi hamnade i skoterspår och tidvis smala partier i branta uppförsbackar som sög musten ur benen. Martin låg först och höll koll på riktningen medan jag började känna hur tröttheten kröp allt närmare. Jag minns att jag hela tiden tänkte att när vi väl kommer till Lygna, som var halvvägs av sträckan och där Jon Christian hade lämnat korv med bröd åt oss, så skulle det vända. Då skulle kilometrarna bara rulla förbi. Men när vi till slut åkte in på Lygna skidstadion, klockan 9 på morgonen, hade vi varit ute i 10 timmar. Och vi var bara halvvägs. Jag var trött på ett sätt som inte riktigt gick att greppa. Och jag förstod inte hur jag skulle ta mig igenom resten. Ändå fortsatte vi. Jag tittade på GPSen varannan minut. Och varje gång jag trodde att vi hade kommit flera kilometer visade den knappt 500 meter. Det kändes brutalt och tårarna rann av utmattning under de kommande 4 timmarna. Solen steg och längs vägen mötte vi glada norrmän som önskade oss glad påsk. Vi förmådde oss knappt att svara. Men vi hade inget annat val än att ta oss vidare. Tidvis åkte vi nära landsvägen. Och jag, som hade varit tyst i många timmar, började fråga Martin om det var möjligt att ta tåg tillbaka till Oslo. Men jag slog bort tanken lika snabbt som den kom. För jag ville ju inte ge upp. Och hur trött jag än var, så tog vi oss ändå framåt, på nästan något magiskt vis.
Jag var den som slet mest under resan. Och när jag senare frågade Martin om det så sa han att han på något sätt hittade extra kraft av att se hur sliten och trött jag var. Han själv var ju trött, men kände att han behövde vara den starka. Jag har tänkt mycket på det i efterhand. För längre fram på turen skulle rollerna skifta. Då var det han som hade det tyngst och jag som hittade ny energi. Det är en märklig mänsklig upplevelse att dela något så extremt. Hur styrkan hela tiden förskjuts och hur någon alltid bär lite mer än den andra för att rörelsen framåt ska fortsätta. När vi närmade oss 50 kilometer kvar var det en otroligt vacker dag att åka skidor. Tyvärr fanns det ingen energi kvar att uppskatta den. Allt vi ville var att komma fram. Jag var så trött på allt godis och all söt energidryck vi hade stoppat i oss längs vägen. Och det enda jag egentligen ville ha var vatten. Med 15 kilometer kvar var jag så törstig och så less på energidryck att jag hällde ut resten i snön. I efterhand vet jag inte varför. Jag var så mentalt slut att jag inte kunde tänka klart. Och någonstans kändes det som att det skulle vara bättre utan än med. Det beslutet ångrade jag snabbt. Törsten blev outhärdlig. Det enda Martin hade kvar var en oöppnad Red Bull som var om möjligt ännu sötare än den energidryck jag precis hade hällt ut i snön. Till slut klockan 5 på eftermiddagen den 1 april, 18 timmar senare, nådde vi Holmenkollen. 193 kilometer senare och ett äventyr för livet rikare. Aldrig i min vildaste fantasi hade jag kunnat föreställa mig att det skulle vara så tungt. Och aldrig skulle jag göra det igen. Men minnet av den turen är oförglömligt. Ett bevis på hur mycket kroppen och framförallt psyket faktiskt tål. Och hur långt man kan pusha sig själv när viljan och envisheten får styra.

När jag ser tillbaka på min idrottskarriär finns det egentligen inte mycket jag skulle vilja göra annorlunda. Jag är stolt över det jag har åstadkommit och har alltid haft känslan av att jag gav 100%. Under den tiden jag var aktiv gav jag verkligen allt jag hade. Men det hade inte varit möjligt utan stödet från människorna omkring mig. Utan dem hade jag aldrig fått den här möjligheten. Kanske är det just därför jag aldrig har ångrat beslutet av att avsluta min karriär. När den där magkänslan infinner sig, att man känner sig färdig med något, så är den ofta rätt. Samtidigt med några års distans och ett lite mer nyanserat perspektiv finns det en sak jag ofta återkommer till. Och det är hur hård jag var mot mig själv. Jag var bara 21 när jag åkte mitt första världscuplopp. Ändå jämförde jag mig ständigt med åkare som hade 5 och ibland 10 år mer träning och erfarenhet i kroppen. För mig fanns det inget annat än att jag skulle vara lika bra. Och det direkt. Allt annat kändes som ett misslyckande. Och därför var pressen jag satt på mig själv ohanterlig många gånger. Men det var också det som gjorde att jag tog mig så långt. Så här i efterhand blir det nästan orimligt att tänka på. Det är inte kraven i sig som är orimliga. De hör till elitidrotten. Utan oförmågan att se min egen resa för det den var. Att jag inte gav mig själv tiden att utvecklas i min egen takt. Jag tillät mig inte att misslyckas. Inte ha perioder där det gick tyngre. När man inte ger sig själv det utrymme så är det lätt att det till slut låser sig. Jag fastnade i att fokusera på det som inte fungerade. På hur jag skulle förbättra det som inte lyckades. Istället för att se det som faktiskt var bra. Och någonstans där glömmer man också lätt varför man en gång började med idrotten. För sanningen är att utveckling aldrig är rak. Och den ser aldrig likadan ut från person till person. Någon når sin topp vid 22 och någon blommar ut först när de närmar sig 30. Det finns ingen facit och ingen exakt mall att följa. Det enda som egentligen går att mäta och det enda som verkligen betyder något är riktningen framåt i förhållande till sig själv. Och det är kanske det jag önskar att jag hade förstått tidigare. Att den enda jag egentligen behövde jämföra mig med var den jag var dagen innan. Något min pappa ofta sa under min satsning var att idrott inte är allt. Han påminde mig om att det finns så mycket mer än resultat och placeringar. Att det finns ett liv utanför hela idrottscirkusen. Och att det kanske är just där, utanför, som det viktigaste finns. Då hörde jag det mest som ord. Något man säger för att lätta på pressen. Jag hörde ju vad han sa, men jag förstod det inte riktigt. Eller rättare sagt, så ville jag inte förstå. För när man är mitt i det, när allt handlar om sekunder, placeringar och prestation, är det svårt att se någonting bortom det. För det är ju först i efterhand jag inser vad han menade. Att det viktigaste inte är vad man uppnår där och då. Utan vad man bär med sig vidare. Egenskaperna, perspektiven, människorna. Sånt som finns kvar långt efter att tävlingarna är över och resultatlistorna har glömts bort. Och jag är otroligt tacksam. Tacksam för allt idrotten har gett mig. Inte för resultaten i sig, utan för det den har format mig till. För människan jag har blivit genom åren av tidiga morgnar, hårda pass, motgångar, medgångar och allt det där andra som hör en elitidrottares vardag till. För idag är det inte medaljerna eller resultaten jag tänker tillbaka på. Men det jag bär med mig varje dag är något helt annat. Det är människorna jag har mött längs vägen, vännerna som har blivit livslånga. Det är platserna jag har fått uppleva som jag aldrig hade kommit till annars. Och framför allt är det vad idrotten har gjort med mig som person. Att jag har fått kämpa, sätta upp mål och drömmar, några som har uppnåtts och andra som inte har gjort det. Att jag rest mig efter motgångar, lärt mig av dem och fått uppleva både framgång och besvikelse. För det är ju det idrott egentligen är. Inte bara resultat, utan något som också formar en till den man är. Och hur klyschigt det än låter så är det resan som betyder mest, inte bara målet i sig.
Men jag ska vara ärlig med att det var svårt att navigera i det halvåret efter att jag hade bestämt mig för att avsluta min satsning. Det var ett velande fram och tillbaka. Och många samtal med min tränare i Oslo som försökte hjälpa mig att hitta vägen i min nya vardag. Jag kommer ihåg att han en gång frågade mig vad det egentligen var som bekymrade mig med att sluta. Och jag svarade att livet kändes platt, som ett rakt streck. Och det var faktiskt så det kändes. För när jag levde med skidskytte var livet allt annat än platt. Det var en känslomässig berg- och dalbana. En kurva som gick upp och ner. Känslomässigt påfrestande var det absolut. Det var toppar och det var dalar. Och allt kretsade kring tävlingar. Runt de där få avgörande dagarna som man tränar för hela året. Och när en säsong tar slut började en ny så snart träningsåret drog igång den 1 maj. Att lämna det där tog tid att anpassa sig till. Att förhålla sig till ett liv som plötsligt inte var uppdelat i årsplaner, veckoplaner och träningsplanen för dagen. För det var ju allt jag hade brytt mig om tidigare. Vad skulle jag bry mig om nu? Efter ungefär 6 månader sa min pappa till mig: nu får du bara börja med något. Det kom efter en period där jag hade svårt att hitta vad som skulle bli mitt nästa steg. Jag hade svårt att hitta något som kändes rätt för mig. Han menade egentligen att jag inte behövde ha hela planen klar. Att det viktigaste var att börja någonstans och sen låta det växa fram längs vägen. Vad jag brinner för och vad jag vill göra härnäst. Och precis som med skidturen från Lillehammer behövde jag egentligen inte veta exakt hur vägen fram till målet skulle se ut. För det handlade ju inte om hela sträckan där och då. Det handlade bara om att fortsätta framåt, meter för meter. Och kanske var det just det jag behövde göra, även här. Sakt och gjort. Jag fick jobb i Oslo och sakta började jag kliva ut ur skidåkningsbubblan. Och då insåg jag något som jag inte hade förstått tidigare. Att det faktiskt finns ett helt

tävling när allt stämmer. Att ligga där i målområdet, utmattad av loppet man precis genomfört och känna tusen känslor på samma gång. Jag trodde att det var något man bara kunde uppleva inom idrotten och sen var det borta. Men den tanken har jag ju senare insett var helt fel. Det tog lite tid för mig att förstå vad mina andra mål i livet var utanför idrotten. Men jag vet ju nu att det finns oändligt många mål och drömmar kvar för mig att upptäcka, även utanför skidskytte. Jag heter Jenny Fällman och det här var mitt sommarprat. Tack för att du lyssnade.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

0: Klockan är 11:05. Du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. En vattenspridare som används i 20 minuter förbrukar omkring 150 liter vatten. En 3 minuter lång dusch ger av med cirka 36 liter. Under sommaren ökar vattenförbrukningen både i hemmen och i trädgårdarna. Och därför är det viktigt att hushålla med vattnet. Det finns alltid en risk för vattenbrist, även om vi inte ser någon omedelbar risk för att vattnet på Åland ska ta slut, säger Ålands vattens vd Sölve Högman. Han betonar samtidigt vikten av en långsiktig beredskap för vattenförsörjningen. Idag hämtas Ålands dricksvatten från de tre ytvattentäkterna Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkabyträsk. Men förändrad vattenkvalitet och klimatförändringarnas påverkan på vattennivåerna gör att det behövs alternativa lösningar för framtiden. Trots utmaningarna har vattenförbrukningen på Åland minskat de senaste åren. Sölve Högman tror att många ålänningar redan är medvetna om sin vattenanvändning, men menar att det fortfarande finns enkla sätt att spara vatten, särskilt under sommarmånaderna när förbrukningen är som störst. Där ser Sölve Högman bevattningen som den största boven. Har man möjlighet ska man samla regnvatten för bevattning, säger han. Emelie Fridnants och hennes tre barn höll nyligen på att bli påkörda vid ett övergångsställe på Godbyvägen. Familjen hade fått grönt ljus och var på väg över vägen när en paketbil körde mot rött. Emelie säger att hon blev skärrad av händelsen och vill nu uppmana trafikanter att visa mer hänsyn. Hon upplever att det finns en machokultur i trafiken och att alla inte respekterar trafikreglerna. Barnen har enligt henne ändå tagit händelsen bra. Hemma pratar familjen mycket om hur man ska bete sig i trafiken. Och barnen förstod att det var bilföraren som hade gjort fel. Du hör hela Emelies berättelse på alandsradio.ax. Senare idag kommenterar kommissarie Sari Nolikoski ålänningarnas trafikvett i Ålands radios sändningar. Sedan 2024 har en ny EU-förordning ställt högre krav på att kommuner och städer ska ta hand om sina grönområden. Mariehamns stad har nu anställt en ny grönansvarig. Uppdraget handlar om att få staden att växa hållbart med naturvärden och biologisk mångfald. Arkitekten Anna Järling fick jobbet och hon berättade om den nya regleringen och priset det kan innebära för Mariehamns stad.
1: Många EU-länder och städer så kommer det här innebära en stor förändring och många behöver restaurera en hel del. Den kallas ju restaureringsförordningen, så att man behöver restaurera natur. För Mariehamn kommer det att handla väldigt mycket om att man håller, man får inte ha nettoförlust på mer grön yta och trädtäckning. Mariehamn har sin egna mål också med trädtäckning som faktiskt är lite högre än EUs.
2: Kommer det här, den här förordningen att innebära extra kostnader för staden?
1: Det tror jag tyvärr att den gör. Allt kostar och klart att natur kostar. Jag uppskattar att det kommer att inträffa och att man kommer att behöva göra lite avsteg från det man har gjort tidigare. Naturen kommer att få en tydligare röst i planeringen. Och jag tror absolut att det kommer att förknippas med kostnader också.
0: Det sa Mariehamnstads nya grönansvarige Anna Järling. Reporter var Amira Bogdiri. IFK Mariehamn förstärker truppen med den norska anfallaren Thomas Klemmetsen Jakobsen. Han kommer senast från norska Moss FK och har skrivit på ett avtal för resten av säsongen. IFK Mariehamn är i ett prekärt läge tabellmässigt i ligan. Målskyttet har varit ett av lagets stora problem under säsongen. De har bara gjort 6 mål. Nu vill man ändra på det. Föreningens första drag är att värva in den norska anfallaren Thomas Klemmetsen Jakobsen. 26-åringen kommer närmast från Moss FK där han har spelat 93 matcher i norska andra divisionen och stått för 22 mål och 10 assists. Han ansluter till IFK i början av nästa vecka och är därmed inte med i helgens borta match mot IF Gnistan. Det känns väldigt roligt att komma till IFK. Jag ser verkligen fram emot att spela för klubben. Jag är en offensiv spelare med mycket energi som älskar att ta sig in i straffområdet och göra mål, säger han. Sportchef Jimmy Varje är också nöjd med värvningen. Thomas är en offensiv spelare som kan spela på samtliga positioner i anfallet. Vi tror att han kan tillföra det lilla extra i vårt anfallsspel. Något vi ser att vi behöver just nu, säger han. En domare valde att avbryta en korpenmatch i C-divisionen på grund av spelarnas uppförande blev så illa att han inte ansåg att det gick att fortsätta spela matchen. Nu har Ålands fotbollsförbunds disciplinkommitté hanterat ärendet. Beslutet blev att det lag som orsakade att domaren avbryter matchen tilldömdes en varning där man kan riskera att uteslutas ifall det upprepas. Resultatet som var 2-2 vid avbrottet dömdes till 3-0-seger för det andra laget. Och så till sist, vädret. Under dagen väntas klart väder i stort sett hela dagen. Under förmiddagen en temperatur på 16 grader som sakta kryper upp till 17-18 grader under eftermiddag och kväll. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 3 meter per sekund. Och på sjöväder för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet gäller nordlig till nordvästlig vind. På västra norra Östersjön blåser det 9-13 meter per sekund. På Ålands hav och södra Bottenhavet även där 9-13 meter per sekund. En aning mindre vind är i Skärgårdshavet, där väntas den nordliga vinden ligga på 6-11 meter per sekund. Generellt råder god sikt och under eftermiddag och kväll kommer vinden avta en aning till 5-9 meter per sekund. Pollenprognosen, den visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och det här, det var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.

0: Nu är då klockan slagit 12, är det dags för nyheter med mig, Ellen Ies. Polisen varnar för att unga värvas till penningtvätt på sociala medier. Unga försöker värvas som penningmulor, alltså till att låta kriminella använda deras bankkonton, bankkoder eller betalkort för att slussa och tvätta pengar. Dessutom rekryteras unga för att ringa nätfiskesamtal till offer. Unga utlovas provisioner av vinsterna som erhålls genom brotten. Rekryteringen sker på sociala medier och meddelandeplattformar och polisen påminner att verksamheten är straffbar. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan erbjöd en ingraverad revolver och en låda ammunition i gåva till alla NATO-ledare under toppmötet i Ankara. Åtminstone den brittiska premiärministern Keir Starmer, Kanadas president, premiärminister Mark Carney och Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot gåvan. Ledarna tvingas ändå lämna kvar vapnen i Turkiet på respektive ambassader för att deaktiveras och för att invänta lov att ta in vapnen i det egna landet. Yle frågar republikens presidentens kansli om president Alexander Stubb har tagit emot ett vapen från Erdogan, men presidentens kansli kommenterar inte av praxis de gåvor som presidenten tar emot. Argentinas fotbollsförbund utreds av USA:s federala polismyndighet FBI. FBI utreder och samlar in vittnesmål angående Argentinas fotbollsförbunds ekonomiska affärer i USA. Det rapporterar den argentinska tidningen La Nación. Drygt 260 miljoner av förbundets omsättning ska ha gått igenom det amerikanska banksystemet. FBI utreder nu om transaktionerna kan kopplas till bedrägerier eller penningtvätt enligt tidningen. Och forskning från Kina och Australien visar att bin kanske har känslor. Forskare bekräftar att bin har olika ansiktsuttryck beroende på vad de äter. När bina smakar något bittert börjar de skaka på huvudet, medan söta smaker fick dem att slicka sig om munnen. Den här typen av känslomässiga reaktioner är vanliga bland däggdjur, men har inte tidigare hittats hos insekter. Det är alltså möjligt att bin har ett mer likare inre liv än man tidigare har trott. Det var nyheten klockan 12. Nu är det dags för sommarprat.
1: Här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: Jeanette Björkqvist, du är ju journalist, men har du alls någon koppling till Åland?
1: Aj, har jag. Hör du, Magnus Londén, det har jag verkligen. Jag har ju faktiskt jobbat på Nyan.
0: Va? Är det sant? Jag har också sommarjobbat på Åland. Flera gånger dessutom.
1: Åland är nog bäst.
0: Och därför är det bra att podden Snacke nu hörs för första gången här på Ålands radio.
1: Jep, Rike kallar. Fredag den 10 juli sänds vårt nattsnapp direkt i 4 timmar med början klockan 21.
0: Precis, live radio i sommarnatten med många härliga gäster.
1: Och med snack om lätt och tungt, brett och högt.
0: Nattsnack klockan 21-01 fredagen den 10 juli.
1: Kom ihåg att hålla hög åländsk profil. Skicka in era sommarbilder till Snackets Facebook och Instagram.
0: Vi hörs snart!

0: Sommarprat i Ålands Radio sänds klockan 10:18 varje vardag och du kan lyssna när du vill på alandsradio.se eller i appen ORTV Play. Och den här veckan hör vi Jessica Kjeld som är lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare.
1: När hennes huvudvärk och magvärk började och hon behövde vara hemma på grund av det så reagerade vi inte särskilt. Men det var först långt senare som jag förstod att även detta var tidiga tecken på det som skulle bli hennes problematiska skolfrånvaro.
0: Yngve Gustafsson som är pensionerad kapten med passion för poesi.
2: Vattnet spolar över däck och lastluckor och fartyg vibrerar. Maskinen arbetar tungt och man håller i sig. Beredd på nästa störtdykning ner i en vågdal.
0: Maja Häggblom som är naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö.
3: Händelsen gav mig mardrömmar som fortfarande återkommer. Just den vargen kommer väl inte flera gånger. Han går att beskåda på Ålands jakt- och fiskemuseum.
0: Jenny Fällman om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens baksida.
4: I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste.
0: Och veckan avslutas med Gideon Hagström som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över.
5: När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Vad jag inte visste då var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, så rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Ålands Radio, först med det senaste.
1: Klockan är 1 och här är nyheterna god eftermiddag. Iran säger att man har räknat till 14 dödsoffer för 2 dagar av amerikanska anfall. Uppgiften kommer från de iranska hälsomyndigheterna och har förmedlats av bland annat nyhetskanalen Al Jazeera. Förutom det så har ett 80-tal personer sårats i angreppen och ett nästan 50 av dem vårdas fortfarande på sjukhus, säger de iranska myndigheterna. I natt gjorde USA en ny serie attacker mot Iran. Enligt uppgift från USA så handlade det om vädergällning för de iranska angreppen mot fartyg i Hormuzsundet. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Enligt Irans chefsförhandlare och talman Mohammed Bagar Ghalibaf så förstår inte USA kostnaden för sina angrepp. Här hemma så varnar polisen för att unga värvas till penningtvätt på sociala medier. Ungdomar övertalas att bli så kallade penningmulor. De skulle alltså låta sin kriminella använda deras bankkonton, bankkoder och bank- eller betalkort för att slussa och tvätta pengar. Unga rekryteras dessutom för att ringa nätfiskesamtal till offer och det utlovas provision av de vinster som man erhålls genom de här brotten. Polisen säger att rekryteringen sker på sociala medier och meddelande plattformar och man påminner om att en sån här verksamhet är straffbar och kan leda också till både straffrättsligt ansvar och skadeståndskrav. Ministern för social trygghet, Sanne Gran Lasonen, har fått ett barn. Gran Lasonen meddelar nyheten på Instagram. Hennes son föddes på måndag kväll och det är ministerns tredje barn. Sanne Gran Lasonen tackar personalen vid förlossningen. I sitt inlägg säger hon att Finland är världens tryggaste land att födas till och att föda i. Gran Lasonen är föräldraledig fram till årsskiftet. Från musikvärlden oss via beskedet att den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har dött. Enligt BBC så dog Tyler i natt på ett sjukhus i Faro i Portugal i en ålder av 75 år. Tyler insjuknade i våras och försattes efter en tarmoperation i medicinsk koma. Hon var ändå alltjämt aktiv och det var tänkt att hon senare i sommar skulle hålla flera konserter i Europa. Bonnie Tyler hette egentligen Gaynor Hopkins. Hon var gruvarbetardotter från Wales. Och hon var känd för sin hesa röst, ett resultat av en strupoperation.

It's a Heartache från 1978 blev Tyrells kanske största hit vid sidan av Lost in France från 1977 och Total Eclipse of the Heart från 1983. År 2022 dubbades hon av riddare av brittiska imperieorden MBE av drottning Elizabeth. Bonnie Tyler uppträdde senast i Finland i april 2024.

0: Varmt välkomna till Ålands Radio, tillbaka igen efter nyhetssändningen från Ylle och eftermiddagsprogrammet med mig, Josefina Jansson. Men vid min sida har jag också nyhetssändaren för den här eftermiddagen, Anders Fällman, välkommen.
1: Tack så mycket. Mycket roligt att sitta här med dig första gången. Vi har inte sänt tillsammans.
0: Det. Ja. Nej, det är inte alla dagar jag sänder heller, så att, men nu är det vi två den här eftermiddagen.
1: Lite omväxling, jo.
0: Ja, men vad tänkte du bjuda på för nyheter idag då, vet du?
1: Jo, det vet jag. Det är så att Mikael Enros, centrumledare på City Mariehamn, ska kommentera den här uteserveringsdiskussionen som har varit, känner du till?
0: Med... Jo, vi har väl rapporterat i några dagar, dels att man har bredit ut sig kanske lite för mycket på nästan ut på gångbanorna och sådär, att man inte kan komma förbi.
1: Precis, det har ju väckt lite diskussion med att det tar mycket plats och att folk måste ut på cykelbanan till exempel och sådär. Så, men det har ju liksom väckt diskussion och det här kommer som sagt Mikael Enros kommentera. I nyheterna. Så det får man lyssna in på.
0: Han har säkert koll där på alla de etablissemangsägarnas åsikter också, eftersom han
1: precis
0: har ju lite deras bästa för sinne.
1: Även så det blir mycket intressant. Och sen så i Åland idag så kommer vi göra en djupdykning i Optinovas verksamhet.
0: Företaget alltså?
1: Jo, för det är ju en del av våran serie där vi har pratat om med olika företagsledare här på Åland. Och det är då idag Andreas Perius som är teknisk ansvarig för Optinova i Sverige som kommer i vårt reportage prata om framtidsutsikterna för Optinova. Mm. Så det, om man är intresserad av det så får man jättegärna lyssna på Åland idag. Nu har inte jag exakta klockslaget, men det får vi säkert ta reda på.
0: Ja, det. Ja, men det, lyssnar man hela tiden så missar man inget.
1: Nej, precis. Och till sist så blir det också mera en uppföljning helt enkelt på det som vi pratade om i morse i nyheterna. Det var Emily Fridans och hennes barn som höll på att bli påkörda i Mariehamn. Mm. Så vi har pratat med poliskommissarie Sari Nolikoski på polisen då, om hur trafikanterna sköter sig. Eller inte sköter sig i trafiken.
0: Gentemot just gångtrafikanter.
1: Precis.
0: När man är ute och promenerar och ska gå över vägen.
1: Och, ja, och vad gäller riktigt om det kommer en cyklist som sitter på cykeln eller inte och sådär. Vad är det som gäller helt enkelt? Mm. Hur upplever du trafiken? Är du sån som, har du svårt att, ja men det finns ju vissa som kanske, man ifrågasätter lite hur man...
0: Alltså jag är ju på båda sidor, för ibland så går jag ju promenerar över vägen och då upplever jag att det är ju inte alla som stannar, utan ibland får man vänta. Det är väl egentligen meningen, men jag kan ju ha fel, att kliver man ut så ska de stanna, men man vågar ju inte riktigt.
1: Ja.
0: Och sitter jag i bilen så är jag kanske den som är lite extra försiktig och försöker söka ögonkontakt med den där personen som ska gå över, så att de ser att jag har sett dem och nu sakta in i god tid.
1: Så är det ju, jag håller med också. Det är ju lite sådär när man är trafikant att man är ju extra uppmärksam om det står någon vid övergångsställe, om de ska över eller inte. Och speciellt nu under sommaren när det är mycket mera folk i rörelse, så är det ju extra viktigt att man är uppmärksam på fotgängare och sånt. Så.
0: Och jag brukar också, om det fast man går, folk går för, liksom bredvid vägen, om jag ser att det är ett barn med i det sällskapet, då brukar jag genast sakta in. För barn kan ju ta sig liksom vart som helst, när som helst. Det är någon liten boll eller någonting som den följer efter. Så då måste man ju passa på att vara extra försiktig. Liksom.
1: Verkligen.
0: Och vara beredd att kunna stanna.
1: Mm.
0: Så tänker jag. Men andra kanske tänker på annat sätt. Vi får höra vad reglerna är då.
1: Precis. Så får vi göra. Men det är det som jag har att bjuda på den här eftermiddagen helt enkelt.
0: Fint. Ja, men då ser vi fram emot första nyhetssändningen. För din del blir ju då 5:05, va?
1: Yes.
0: Då är du välkommen tillbaka, Anders.
1: Tack.

Ja, men den är ju så fin den där med Ted Gärdestad. Sommarlängtan hörde vi. Och ibland så kan man behöva lite hjälp av musiken för att känna att det är sommar. Men ni som är lediga och som lyssnar på det här programmet, ni känner det säkert på ett helt annat sätt än för mig som sitter inne och tänker att när man går ut så känns det oftast lite kyligt i vinden de här senaste dagarna. Vädret är precis någonting vi ska ta och titta på nu, tänkte jag. Orsaken att det känns kyligt i vinden de här senaste dagarna har ju berott, tror jag, på de här nordliga vindarna som ju fortfarande idag sveper över Åland. Vi har en nordlig vind på 5 meter per sekund i medelvind just nu. I byarna upp mot 11 meter per sekund. Och det här gäller framförallt i Jomala by, men jag gissar att vindriktningen nog är samma över hela Åland. Men vad som är bra med den här dagen annars är ju att det faktiskt är klart solskensuppehållsväder. Och uppemot 19 plusgrader kommer det vara idag ändå, trots de här nordliga vindarna som kommer att fortsätta resten av torsdagen på cirka 67 meter per sekund i medelvind över land. Så den här torsdagen ser solig och fin ut. Imorgon fredag så är det tyvärr molnen som kanske dominerar. Det är först i fredagskvällen som solen stiger fram och tar plats på scenen. Men lite varmare imorgon, 20 plus grader, och framförallt så har ju vindarna, även om de till en början fortfarande är nordliga, så är de väldigt svaga, bara 2 meter per sekund. Sen svänger de under eftermiddagen imorgon fredag och blir sydvästliga och mot fredagskvällen västliga, och det är i stort sett lugnt på vindfronten. Som högst alltså ungefär 2 meter per sekund i medelvind. Upphållsväder också imorgon fredag, så även om det är lite mulen start och dag på fredagen, så tror jag att fredagsfilisen kommer igång där på till kvällssidan. Under lördagen som det ser ut nu så blir det halvklart väder, cirka 23 plusgrader. Nordanvindarna kommer tillbaks på lördagen och det blir cirka 5 meter per sekund i medelvind. Så det är i alla fall inte så starka vindar, utan svaga nordliga vindar. Och på söndagen, om jag ska säga någonting om det, så ser det ut att bli ytterligare snäppet varmare, cirka 24 plusgrader. Halvklart väder och nordliga till nordostliga vindar på cirka 4 meter per sekund. Och det finns också en risk för nederbörd i form av regn på söndag dag. Men vi hinner återkomma till det där. En annan sak som jag tänkte ta och berätta redan nu för er som planerar lite grann och trädgårdsarbete och lite annat. Det är att just nu, idag och imorgon, så är det vid det här tillfället inte utfärdat några varningar. Men från och med lördag och sen framöver så utfärdar de varning för terrängbrand. Det vill säga att då ska man inte elda i skog och mark. Så det, då kan man ha ett par dagar på sig om det är någonting som man verkligen måste se till och fixa före. Men kolla också varje dag, för de här varningarna uppdateras ju hela tiden. Så att det är bra att ha en koll på hur det är innan ni börjar göra någonting. Hörrni, den här torsdagen i eftermiddagsprogrammet, den 9 juli är det ju, så ska vi först börja med att säga grattis på namnsdagen till Jasmin, Nanna och Nanni, för det är era namnsdag idag nämligen. Vi ska i programmet idag prata dels om festivalen Geta Poesi och Visa som ju startar här och håller på hela helgen. Vi får en gäst, Hanna Navier, kommer hit vid ungefär 13:30 och pratar om det här. Och vi ska få också höra lite exempel på artister som kommer att dyka upp under festivalen. Och sen efter 14, ja, då är det ju veckans gäst. Och den här veckan så har vi Leif Roberts som gäst. Han har nämligen, eller hur ska man säga, håller på. Han är på sin ledighet inför sin pension. Han ska pensionera sig alltså, och han har ju varit brandman i nästan 40 år. Senaste åren har han varit instruktör på ASA Safety Center, alltså det som tidigare hette Sjösäkerhetscentret. Och så har han ju också en musikalisk bana att titta tillbaka på. Han har varit med i banden Pucks, For Fun och The Rewinds. Så att det blir ett hjärtligt samtal med Leif Roberts i nästa timme. Och så ska vi också lyssna till dagens nya låt lite senare, och det blir med Adam Olenius som har gjort låten Ni som vet, ni vet. Så ser dagens eftermiddagsprogram ut, så det är väl egentligen bara att börja, och vi börjar ju då dessvärre med en sorglig nyhet som ni hörde här i nyheterna också.
Artisten Bonnie Tyler har gått bort. Och hon blev 75 år gammal och det var ju så att hon var på sjukhus för komplikationer efter en operation och hamnade i koma. Men sen vaknade hon upp ur koma, men nu har familjen meddelat då att 80-talsikonen Bonnie Tyler är död. Och vi minns henne bland annat med den här låten, Holding Out for a Hero.

0: Roxette där med Never Ending Love. Strax ska vi snacka geta poesi och visa, men innan dess får ni chans här igen att vara med i den här veckans musikfläta.
1: Det här är kortversionen av musikflätan den här veckan. Först söker jag efter artistnamnet på den här artisten och första bokstaven ur D.

plats nummer 2 i musikflätan söker jag efter ett land. Landet som den här artisten är född i. Första bokstaven i landets namn på plats nummer 2. What is love?

Nästa låt har ni säkert hört flera gånger om. Men vem är det som gör den? Första bokstaven i artistens förnamn vill jag ha på plats nummer 3 i musikflätan.

Nästa låt känner ni säkert till och den handlar om en aktivitet man gör. Men vad kallas de som lever sitt liv på det här sättet? Jag vill ha första bokstaven i det ordet.

På sista platsen här i Musikflätan idag så söker jag efter första bokstaven i första ordet i en filmtitel. Och i den här filmtiteln så förekommer en fras väldigt mycket. En fras som den här artisten har valt att kalla sin låt för. Ja.

Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Skicka in det ordet till oss och förstås skicka med också dina kontaktuppgifter. Och så mailar du det till adressen tavling@alandsradio.ax. Eller så kan du skriva ner det på ett vykort eller ett brev och lägga det i våran brevlåda här på Ålandsvägen 24 i Mariehamn. Stort lycka till!

0: Victor Lexell där med Lys på mig. Nå, men nu ska vi snacka lite getapoesi och visa den här festivalen som har funnits i lite drygt 30 år om jag inte har läst helt tokigt. Med oss här i studion för att prata om det här från arrangörsgruppen har vi Hanna Navier. Välkommen!
1: Tack så mycket! Trevligt att vara här.
0: Ja, och festivalen startar ju imorgon så jag gissar att ni har ganska mycket att göra också idag. Eller hur är viben?
1: Jo, men det har vi. Men det här är ju en ganska liten festival. Men det är ju ändå en del att fixa. Och vi har ju naturscener. Så det är bänkar som ska sättas ut och scener som byggs. Ja. Även om det är små scener så är det ändå en del fix.
0: Hur mycket sneglar ni på väderprognosen vid det här laget?
1: Väldigt mycket. Ja. Både blåst och regn. Det ser ju ut att bli uppehåll hela helgen. Så vi hoppas att det ska hålla. Och bra temperaturer. Och faktiskt inte så mycket blåst som idag. Skulle det vara så blåsigt som idag så skulle det bli lite... Ibland får vi ju byta scen. Det är ju viktigt att det blåser.
0: Ja, så att man hör det som...
1: Ja, precis. Så att det inte blir för blåsigt i mikrofonerna. Men då är vi beredda och får styra om i sista sekunden. Men vi har ett bra volontärgäng som hjälper till. Så. Mm.
0: Ja, men alltså drygt 30 år, hur länge har du varit med i den här gruppen?
1: Alltså jag har ju varit med från början kan man säga, som barn då. Det är ju mina föräldrar som har ordnat den här. Så det är väl så jag kom in i hela visgenren också. Så att jag har själv fått upptäcka många musiker tack vare att jag fick följa med. Mm. Och sen kanske jag inte var med alla år under tonåren. Liten paus där.
0: Nej, lite måste man få fara iväg.
1: Ja, men precis. Men har varit med väldigt många år och hjälpt till i liten och stor skala. Mm. Och fått följa med hur den har utvecklat sig också. Men väldigt mycket är ju kvar. För det här grundkonceptet med de fina scenerna i Geta utomhus, det är ju kvar. Och att liksom... blanda det bästa från nordisk poesi och visa med Getas vackra miljöer. Vi vill ju också visa upp Geta och ge den här speciella upplevelsen. Det håller vi ju i.
0: Men berätta lite, alltså Geta är ju, det är ju inte pyttelitet.
1: Nej.
0: Så var hittar vi de här olika scenerna?
1: Ja, men vi har gjort en karta så att man kan se, men man behöver ju vara bilburen. Det är väl liksom, sen hjälper ju vi till också om det är någon som hör av sig. Och, så det kan man ju göra om man behöver skjuts. Men det är väldigt spritt ute i Geta på olika... Vi försöker ju sprida så mycket som möjligt. En del visfestival har ju en scen och kör liksom på samma ställe. Sen, det är ju inte jättemånga kilometer emellan. Så det beror ju lite på vad man har för perspektiv. Mm. Så stort är det inte. Men det är allt från Donö hembygdsmuseum. Vi har en spelning i Geta kyrka. Mm. Så det blir en inomhusspelning. Och sen så ska vi vara vid Norsträsk som är en jättevacker sjö. Där det är en otroligt fin scen. Mm.
0: Okej, okay. Ja, men så mycket utomhus blir det i alla fall. Och kanske att besökarna har med sig lite picknickar. Och...
1: Ja, vi kommer ha servering också på plats. Så man kan köpa både kaffe och fika till och sådär. Så jag hoppas vi är väl förberedda för att ta emot alla besökare. Men man kan absolut till exempel ta med sig en filt om man inte vill sitta på bänk och så. Det brukar en del besökare göra. Mm.
0: Imorgon fredag börjar ni. Vad är först på agendan så att säga?
1: Ja, men då kommer ju Gunnar Källström. Och han är ju en av Sveriges mest uppskattade vissångare. I viskretsar är han kändis. Han kanske inte är liksom kändis i ett brett perspektiv. Men han har ju en så här, humor, han blandar liksom humor och värme och samhällsengagemang. Engagemang kan man väl säga.
0: Och han har väl varit på festivalen innan?
1: Ja, så det är lite på publikens önskemål. Och då blev det lite regn den dagen. Så vi hoppas att den här dagen ska funka. Så den spelningen fick vi flytta på. Och han blev en stor publikfavorit. Jag tycker själv att han är otroligt bra. Så där börjar vi på fredagen. Och sen så kommer vi... Det är ju Getadagen på lördagen.
0: Ja, det är det. Vilket sammanträffande.
1: Ja, verkligen.
0: Så att, eller är det planerat? Det måste ju vara planerat.
1: Men jag tror att Getadagen bestämde nog sitt datum efter oss. Men det passar ju jättebra. Så att då satte vi en spelning i kyrkan där klockan 3. Så kan man gå på Getadagen. Och så kan man gå i vår... Den är ju väldigt fin Getakyrka att ha spelning i. Så där kommer grabbarna från Eken.
0: Jaha, vad är det för någon då?
1: Ja, men det är en ung ensemble och de spelar äldre svenska och irländska visor. Det är väldigt mycket energi. Och en liten anekdot är ju då att Kim Persson som spelar med William Sundman Säv. Och han spelade hos oss förra året, var då helt okänd kan man väl säga. Han hade ju en scen i viskretsar. Men sen har han börjat spela i Stockholms tunnelbana.
0: Jaha.
1: Och fått 100 000 följare i sociala medier och blivit jätteuppmärksammad. Också bland många yngre. Och han spelar ju gammal vismusik. Mm. Och det är ju också något vi vill med den här festivalen. Så det är väldigt fint att han har fått upp intresse för visscenen.
0: Ja.
1: Och Kim och William brukar spela ganska mycket ihop. Så det är väldigt roligt att få presentera nästa generations visångare och folkmusiker.
0: Ja, men precis. För man vill ju se en tillväxt någonstans.
1: Ja, och det finns det ju verkligen i det här gänget. Så det ska bli jättekul. Och lättillgänglig vismusik skulle jag säga. För de som kanske vill närma sig visan så är ju det här liksom folkmusik som jag tror många gillar.
0: Ja, och sen har ni ju ett riktigt dragplåster också under den här helgen.
1: Ja, och det är ju första gången vi kör Kjell Höglund-tema.
0: Mm.
1: Vi har också en del som kommer över från svenska sidan för att titta på Elinor Brolin.
0: Ja, men berätta lite om henne.
1: Ja, men hon är ju en av de största Kjell Höglund-tolkarna. Det har ju varit en del dokumentär, bland annat är hon ju med i den här Kjell Höglund-dokumentären som har sänts på SVT. Och Kjell Höglund själv blev så hänförd av hennes tolkningar så då gav han henne sina outgivna texter.
0: Jaha.
1: Och de har hon då tonsatt.
0: Mm.
1: Så hon är otroligt bra. Och jag förstår Kjell Höglund. Jag har själv varit och tittat på henne. Och hon har otroligt fina tolkningar av hans texter. Han har ju verkligen en enorm textskatt.
0: Mm.
1: Som jag själv lyssnar väldigt mycket på under studenttiden.
0: Ja.
1: Hans ja, underfundiga texter.
0: Det är sånt här som sätter sig.
1: Ja, men verkligen. Ja, men många av hans texter sätter sig ju. Mm. Så hon kommer att spela på lördag kväll.
0: Mm. Men ni har också lite poesi inblandat i de här visorna. Visst?
1: Ja, men precis. Sara Ebersson, vi har ju åländska inslag på poesi- och läsningssidan då. Så Sara Ebersson läser sin poesi under konserten med Elinor Brolin. Och sen på söndagen så kommer Amanda Henriksson som är med i Visans vänner i Helsingfors och spelar visor med piano. Och då kommer Juni Saga Fylkesson och läser Liv och dag tillsammans. Hon har ju skapat den då tillsammans med Jenny Linn Einebrandt så de två kommer att medverka där.
0: Mm. Barnboken som de har släppt här nyligen.
1: Ja, men precis. Så det blir läsning från den. Så det kommer bli en jättefin spelning också. Så då, den avrundar vi med. Men sen har vi också en vandring. Vi vill ju gärna ha en liten natur. Och då är det fritt inträde också. Med Kjell Andersén, vår geta-kännare. Som också har varit med i Geta på se och visa många år.
0: Ja, alltså han kan ju också det här med ord.
1: Verkligen. Verkligen. Så det blir ju, det kan jag verkligen rekommendera. Så den börjar vi med 11:30 på söndagen. Och då hinner man gå på spelningen sen på Dona museum.
0: Så där har vi hela programmet.
1: Där har vi hela programmet. Nu tror jag har lyckats dra dra det hela.
0: Jag måste ju ändå fråga, jag menar, det är ju jättekul att det kommer hit artister som inte vi har möjlighet att se så ofta på Åland. Men har ni funderat på, eller hade det varit svårt att få tag på åländska artister?
1: Nej, men vi har haft många åländska. Nu har vi ju åländska två år i rad här, har vi haft åländska poeter.
0: Mm.
1: Och förra året hade vi också en pianospelning i orgel. Pianospelning i Geta kyrka med åländska medverkanden. Och det är ju jätteviktigt att blanda liksom, de lokala förmågorna. Sen har jag själv spelat genom åren på festivalen. Och andra som är med i arrangörsgruppen. Och det är många från... Många, jag skulle säga att de flesta, tror jag, musiker på Åland har spelat på Geta på sig och visa vid något tillfälle. Och det vill vi ju fortsätta hålla i.
0: Mm. Jo, för det känns ju också som att Geta är ett litet nav för just vi sångare om man tittar geografiskt på Åland också.
1: Ja, men precis. Jo, men det är det ju. Och det hoppas vi att vi ska kunna fortsätta hålla i. Nu är jag ju själv lite exil-Getabo, även om jag är i Geta en del.
0: Mm.
1: Men det är ju jätteviktigt att fortsätta värna det här.
0: Mm. Ja, men vad tror du om festivalens framtid då? Nu tar ni in några så här, de här killarna som är lite up and coming och lite yngre. Tror du det finns en framtid för vismusiken?
1: Jo, men det tycker jag. Och det visar ju till exempel William när han sätter sig i tunnelbanan och börjar spela. Det gäller väl att hitta ut till de här kanalerna. För när hittar man väl ut och folk börjar lyssna så är det ju väldigt fängslande. Och det finns ju många nya vismusiker. Sen kommer det ju, jag tänker att målet är ju kanske inte heller att vara en stor kommersiell. Charmen ligger ju också i det lilla och intima formatet och att texten bär genom musiken. Men jag tror många liksom ideella föreningar och sådär kämpar ju lite med engagemang och hitta yngre. Så det är ju någonting vi får kämpa med också. Men samtidigt är det ju jättemånga som engagerar sig. Så det ska man ändå... Och nu har vi en generationsväxling i styrelsen också. Flera. Nu ska man kanske inte säga att vi 40-plussare är unga.
0: Det känns ju ung, tycker jag.
1: Ja, precis. Men yngre kanske i alla fall.
0: Mm.
1: Så nej, jag är hoppfull. Och det poppar upp. Vi håller ju också kontakt med folkhögskolorna som har vislinjer och sådär. Och det kommer ju många nya lovande vis musiker. Men, så jag tycker att man ska vara positiv. Men det är ju viktigt att gå och stötta de här initiativen. Och man ska ju göra det för upplevelsen, men det är ju också viktigt att hålla i.
0: Ja, men jag tänker också att det är en sån unik möjlighet att ta del av en konsert ute i det gröna. Och man hör vinden, fast förhoppningsvis då inte så högt. Men och känner doften av blommor och grejer samtidigt som man tar del av den här musiken och poesin. Det måste ju vara en upplevelse.
1: Ja, men det är en upplevelse som också gör att man både upptäcker musikerna i ett nytt... just det här intima mötet är ju väldigt speciellt. En stor scen kan inte riktigt mäta sig, så att vårt mål är ju inte heller att det ska komma 3000 personer, utan vi vill ju ha det här intima formatet, för det ger besökaren en speciell upplevelse att få vara i naturen och kombinationen av visor och poesi. Det gör någonting. Det är nästan så, många av de här visorna har ju också många år på nacken. Och det gör någonting med att sitta ute i naturen och det är som att historiens vingslag också kan svepa över
0: ja, och den
1: musiken.
0: Där möjligheten att få lugna ner sig lite,
1: verkligen.
0: På något vis. Från alla de här sociala medier, snabba sakerna i världen.
1: Jo, men det är jätteviktigt med den här fysiska upplevelsen, verkligen.
0: Det kostar en liten slant att gå på festivalen naturligtvis, och det där löser ju ni när man kommer på plats säkert om man inte har köpt på förhand.
1: Ja.
0: Men vilken tid sa vi att det första uppträdandet är imorgon fredag?
1: 7 på kvällen, så vi har god tid. Vi har en hel dag på oss att förbereda oss sen, så då börjar det.
0: Ja, men jättefint. Och jag har ju faktiskt förberett för de som inte har hört Elinor Brolin tidigare, som väl är lite av era dragplåster i år får man säga.
1: Ja, men absolut. Det...
0: Att vi har tagit en låt från just hennes Kjell Höglund-tolkningar, Tidens jul, ska vi spela så lyssnarna får lite försmak.
1: Ja, men jättefint. Det är en otroligt fin tolkning. Bra val.
0: Ja, men tack. Och stort lycka till med Geta Poesi och Visa här i helgen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Tack, Hanna Navier.

Tidens jul här framförd av Elinor Brolin, som alltså är en av artisterna som man kan ta del av i helgen när festivalen Geta Poesi och Visa går av stapeln. Från fredag den 10 juli och så lördag och fram till och med söndag den 12 juli har de fullt program där. Så det är bara att kika in om ni är intresserade av att läsa mer om det. Kommer på vår hemsida lite senare under dagen.

0: such a motherland. Motherland heter låten med Toussaint Chissa, eller Tusse som vi känner honom sedan tidigare som.
1: Jeanette Björkqvist, du är ju journalist, men har du alls någon koppling till Åland?
2: Ja, jag har, ja. Hör du Magnus Londén, det har jag verkligen. Jag har ju faktiskt jobbat på Nyan.
1: Va? Är det sant? Jag har också sommarjobbat på Åland, flera gånger dessutom.
2: Åland är nog bäst.
1: Och därför är det bra att podden Snacken nu hörs för första gången här på Ålands radio.
2: Jep, rike kallar. Fredag den 10 juli sänds vårt nattsnapp direkt i 4 timmar med början klockan 21.
1: Precis, live radio i sommarnatten med många härliga gäster.
2: Och med snack om lätt och tungt, brett och högt.
1: Nattsnack klockan 21-01 fredagen den 10 juli.
2: Kom ihåg att hålla hög åländsk profil. Skicka in era sommarbilder till Snackets Facebook och Instagram.
1: Vi hörs snart!
0: Mm, det där är morgonkväll det, så kom ihåg att ställ klockan och sätt på radion igen då, för ni har väl lyssnat hela dagen redan före det på Ålands Radio, hoppas jag. Maria-Lisa, hon har hört av sig med en önskelåt till oss som vi hinner spela här precis innan det är dags för lite nyheter. Det är Louis Capaldi och Pointless som vi ska höra och spela för Maria-Lisa. Sen är det som sagt var nyheter både från Ålandsnytt och sen även från Sveriges Radio. Och efter det så kliver veckans gäst in här i studion. Det är Leif Roberts. Så vi hörs om en liten stund. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: faces to the little things I do. Everything is pointless without you.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
2: Då har klockan slagit 5:02. Det här är Ålands Nytt med mig, Anders Fällman. Tidigare har den åländska demilitariseringen kritiserats i första hand i den finländska debatten, men nu hörs kritiska röster också i Sverige. I slutet av juni publicerades en ledare med rubriken "Återmilitarisera Åland innan Ryssland gör det" i Nya Värmlandstidningen, en av Sveriges största regiontidningar med en upplaga på över 40 000 exemplar. I den osignerade ledaren resonerar redaktionen om Ålands och Gotlands strategiska betydelse i Östersjön och bedömer att Ryssland knappast skulle respektera Ålandskonventionen. Sverige borde tillsammans med Finland, som såklart äger frågan, verka för att Åland kan försvaras militärt. Alternativet är att unga finska och möjligen svenska soldater annars kommer att behöva betala med sina liv för att ta tillbaka en ögrupp som vi redan borde ha kontrollerat militärt från början, skriver tidningen. Också Sveriges Radio har plockat upp frågan och uppmärksammar den på onsdagen i ett inslag där Ålands reservister, ordförande Jonas Back och Ålands fredsinstituts direktör Susanne Simolin medverkar. Sedan 2024 har en ny EU-förordning ställt högre krav på att kommuner och städer ska ta hand om sina grönområden. Mariehamns stad har nu anställt en ny grönansvarig. Uppdraget handlar om att få staden att växa hållbart med naturvärden och biologisk mångfald. Arkitekten Anna Järling fick jobbet och hon berättar om den nya regleringen och priset det kan innebära för Mariehamns stad.
3: För många EU-länder och städer så kommer det här innebära en stor förändring, och många behöver restaurera en hel del. Den kallas ju restaureringsförordningen, så att man behöver restaurera natur. För Mariehamn kommer det att handla väldigt mycket om att man håller, man får inte ha nettoförlust på mer grön yta och trädtäckning. Mariehamn har sin egna mål också med trädtäckning som faktiskt är lite högre än EUs.
4: Kommer det här, den här förordningen att innebära extra kostnader för staden?
3: Det tror jag tyvärr att den gör. Allt kostar och klart att natur kostar. Jag uppskattar att det kommer att inträffa och att man kommer att behöva göra lite avsteg från det man har gjort tidigare. Naturen kommer att få en tydligare röst i planeringen. Och jag tror absolut att det kommer att förknippas med kostnader också.
2: Det sa Mariehamns stads nya grönansvariga Anna Järling. Reporter var Amira Bogdiri. Alpackan Asterix har gått bort. Det skriver Kärringsunds Vilt Safari på sin Facebook-sida. Under 2 års tid har Asterix haft en benskada som han inte har kunnat återhämta sig från. Det var igår onsdag som personalen vid Vilt Safari tog beslutet att avliva Asterix. Enligt Vilt Safari kunde man efter 2 veterinärbesök konstatera att benskadan var för komplicerad. Du kommer vara saknad av oss som personal, kompisar i hängnet och alla besökare. Men det viktigaste nu är att du slipper lida, skriver Kärringsunds Viltsafari i inlägget. Katrin Granberg som driver Viltsafarit berättar till Ålands Radio att det relativt nyligen fått 2 unga alpackor. Vilket innebär att det fortfarande finns 4 andra alpackor i safarit. Det är vi väldigt tacksamma för, säger hon. Asterix har sedan 2015 befunnit sig i Kärringsunds Viltsafari, då han kom dit som 4-åring. Och så vädret. I eftermiddag och ikväll väntas klart väder och temperaturen ligger mellan 17 och 18 grader. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 4 meter per sekund. I natt kan molnen bli mer dominerande och temperaturen kryper ner till 12 plus grader. Den nordliga vinden avtar ytterligare till nästan vindstilla. Under morgonen imorgon dröjer molnen sig kvar fram till eftermiddagen. Men under eftermiddagen imorgon ska molnen lätta och temperaturen kan stiga upp mot 21 grader. Vinden fortsatt svag nordlig. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser inledningsvis en nordlig till nordvästlig vind på 7-12 meter per sekund. Under dagen avtar vinden successivt och blir svag till måttlig. Omkring 1-8 meter per sekund beroende på område. Sikten är överlag god. I Skärgårdshavet förekommer inledningsvis lokala regnskurar och under fredagsförmiddagen kan det lokalt bildas dimma. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och alldeles strax lämnar jag över till Sveriges Radio och Ekot för flera nyheter.
5: Ukraina ska attackera 12 ryska tankfartyg i Azovska sjön i natt. Det skriver representanter för den ukrainska militären på Telegram. Enligt Ukraina användes fartygen för att förse den ryska militären med bränsle och för att transportera olja i syfte att kringgå internationella sanktioner, skriver Reuters. Samtidigt som boende i Skåne uppmanas att spara på vattnet på grund av risk för vattenbrist, är ingen brist i grannlandet Danmark. Enligt Johanna Alkan Olsson, lektor vid miljö- och geovetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, finns flera förklaringar till det.
6: Danmark ligger på kalkstensgrund och kalksten är en porös sten och den kan samla vatten.
7: I Danmark kommer i stort sett allt dricksvatten från grundvatten. Grundvattentäkterna i Danmark är helt enkelt mycket större än i Sverige. Vattnet renas också effektivt när det rinner genom kalkstenen och behöver inte så mycket efterbehandling. Danskarna är också bättre på att spara på vattnet än vi svenskar. Medan vi använder 140 liter per person och dygn nöjer de sig med 97. Trots att Danmark har mycket grundvatten är de sårbara på sikt under längre torkor.
6: Alltså om man säger kortsiktiga torka så har de inget problem med. Men om det skulle bli mer långsiktigt så är de kokta, skulle jag nog säga.
5: Reporter Mattias Rankinen, P4 Malmöhus. Säkerheten skärps i Paris inför kvällens VM-kvartsfinal mellan Frankrike och Marocko som klassas som en högriskmatch. Extra polis kallas in, en drönare ska övervaka och all pyroteknik förbjuds. Paradgatan Champs-Élysées spärras av och flera tunnelbanestationer stängs. Åtgärderna kommer efter upplopp vid tidigare matcher. När Frankrike slog ut Marocko i VM 2022 greps över 250 personer efter oroligheter.
8: Det börjar dra ihop sig på allvar.
9: Det är kvartsfinaldags i fotbolls-VM och vilken krämkaramell vi bjuds på med en gång när Frankrike möter Marocko i ett stekhett möte. Vi minns från förra VM, då vann Frankrike en semifinal med 2-0 mot Marocko. Vad känner du inför den här kvarten, Johan?
10: Frankrike som har imponerat väldigt mycket. Marocko, de tog sig vidare också efter att ha spelat smart fotboll. Men jag tror i den här matchen kommer Frankrike bli ett nummer för stort för Marocko. Även om de som är favoriter inför vacklar lite i vissa matcher.
9: Hur ska Marocko tackla detta fenomenalt tekniskt finesspelande franska landslag?
10: Ja, men Marocko är ett bra defensivt lag. De släpper in få mål och de är otroligt duktiga på att gå på sina kontringar. Det kommer vara en nyckel för att vinna mot Frankrike.
8: Andreas Mats, reporter, vill du höra vilka expert Johan Elmander tippat ta sig vidare från varje kvartsfinal? Lyssna då i appen Sveriges Radio. Nu till det vi fick höra lite kort om i Ekot precis innan.
11: Inför VM-kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko höjs nu säkerhetsläget i Frankrike. Fransk media skriver att landet rustar upp och frilansjournalisten Jennifer Patersson uppger i SVT att myndigheterna mobiliserat nästan 30 000 poliser i landet. Marokkaner är den näst största invandrargruppen i Frankrike och 6 spelare i Marockos lag är födda i just Frankrike, ett land som Marocko tidigare tillhört.
8: Rapporterade David Nyström. FIFA har fått kritik för flera domslut under VM, inte minst efter matchen mellan Argentina och Egypten. Domarchefen Pierluigi Coilina säger att de inte påverkas av någon. I en intervju med FIFA säger han, citat, ingen kan ifrågasätta integriteten hos matchdomarna i VM. När detta händer kan det framkalla reaktioner som leder till hat och hot mot deras familjer. Du avslutar sporten i studion, Pontus Lind.

0: Ja, men då ska vi välkomna veckans gäst hit till eftermiddagsstudion. Och det är Leif Roberts. Välkommen!
1: Tack så mycket. Tack att jag fick komma hit.
0: Och dig, du är ju väldigt förknippad med brandmansyrket och sen också att ha varit säkerhetsinstruktör eller instruktör på den här sjösäkerhetscentrum som det hette förr i tiden.
1: Åsa Safety Center heter det nu då, den biten. Ja, det stämmer faktiskt.
0: Men det är dags att gå i pension.
1: Småningom, ja. Egentligen är det en ganska lång semester nu då här till sista augusti, men sen har jag nog tänkt gå in på den biten i livet.
0: Hur känns det då att gå i pension?
1: Det känns jättebra. Jag liksom väntar på det här ganska länge egentligen. För tidigare när jag jobbade på Mariehamns räddningsverk, så där var det kommunal tjänst. Och där kunde man gå i pension vid 63 år. Men nu när man börjar på landskapet då, som Åsa Safety Center ligger under, så var pensionsåldern 65. Men nu går jag lite före 65 här då. Det är först i februari sen som jag blir the golden age, eller vad vi kan kalla det.
0: Ja, det går lite mitt emellan där då.
1: Ja, nej, men det passar ganska bra nu till liksom ta ut den ledigheten nu då, innan nya höstterminer, om vi kallar det så, börjar.
0: Just det.
1: Och med skolor som ska in och utbilda sig, sjöskolor och sånt. Så det passar ganska bra.
0: Men ett yrke som brandman framförallt, det måste ju slita ganska mycket på kroppen också. Man behöver kanske gå i pension tidigare.
1: Jo, brandmannajobbet sliter väldigt mycket på kroppen. Och här på Räddningsverket då, som jag var nästan 40 år, eller 39 och ett halvt år med vikariattider, så där var det också ambulansverksamhet. Och där var det väldigt mycket tunga lyft och bärning i branta vindstrappor, lägenhetstrappor och sådana saker. Och stress i utryckning, körning, påfrestande grejer. Och sen brandbiten i sig, så där var det ju rökdykningen framför allt då. Släckningen och den biten. Och fanns det risk att det var folk inne, så var det ännu mera press på. Vi måste bara in och försöka söka upp de här personerna då. Tills det var bekräftat att det finns ingen inne heller, när vi har hittat en person och sådär. Jo, det är klart det är lite på kroppen.
0: Både på kroppen och kanske också lite på psyket måste ju.
1: Ja, det gör nog det. Man blir ju på ett vis stressvaccinerad kan man säga. Men också lär man sig kanske hantera stressen i viss mån. Mycket genom sammanhållningen på jobbet och sådana saker. Och man lär sig sålla på något vis. Men vissa saker sitter ju med förstås hela livet.
0: Men kan det inte bli en ganska skarp gräns då från att när man gått i pension att och nu finns inte den här stressen längre, eller man måste inte vara alert precis hela tiden?
1: Ja, men alltså jag är ju med där i Östra Saltviks frivilliga brandkår, där jag har varit med från och till i många omgångar, var borta i många år när jag jobbade dagtid då på Räddningsverket. Det liksom räckte till, och det var, man fick småbarn, bilda familj och byggde hus och allt det där som alla nästan går igenom. Så då räckte nog till med dagtidstjänstgöringen där, och tidigare där på Räddningsverket var det skiftesjobb och så vidare. Men nu när jag slutar på Räddningsverket och slutar från all just utryckningstjänst, så var det så där att någonting fattades i kroppen ändå på något vis. Och det var väl den där adrenalinkicken som kom när det går larm då. Så Kalle Holm, Mågen, min blivande Mågen, om de gifter sig någon gång, med min dotter, frun och sen kårchefen där i Östra Saltvik då, Fredde, så de höll på nojsa med mig, kan man väl säga på åländska, att ja, men kom nu med, du kan ju tillföra någonting till kåren, du har varit med förut, så alltså, tänkte jag testar. Så det var lite patent. Jag var uppe på en torsdag kväll och då fick jag larmkläder och kopplades in på larm, och sen veckan därpå på tisdag kväll, så då var vi ute på första branden som jag var med, en husbrand ute på landsbygden, och huset står kvar idag, och där var man ju med och rökdykt en hel del då, i alla fall. Så, att, så på den vägen är det så nu.
0: Då har du kvar lite den där...
1: Ja, och kan man klippa banden helt?
0: Nej. Eller? Och jag menar erfarenheten som du har, bara det att liksom kunna guida och säga att ja, men i det här läget borde vi göra så här.
1: Visst är det så. Ibland tänker man, ja, men inte har man varit med om så mycket. Men när man börjar riktigt granska liksom, den här disketten som är full för länge sedan, så oj, ja, det är också, och det är också. Och går man riktigt långt tillbaka så är det ju faktiskt egentligen min farsas, vad ska vi säga, upplevelser som gjorde det. För min farfar, Runa Roberts hette han, han var med och startade upp Östra Saltviks frivilliga brandkår där i början på 30-talet. Och sen farsan min då, så han var med när jag var liten unge, litet barn. Så det var med skräck blandad förtjusning när det gick något larm mitt i natten. Som turen är så var det inte så mycket larm på den tiden. Rusa upp ur sängen och hela huset vakna. Och han ropade till mor då, Siv, plock fram stövlar och en overall. För inte hade man någon brandkläder. Man tog vad man hade och så rusade de iväg. Och det smälldes i dörrar full fart. Sen tog det någon minut så får det nog blått. Det var till och med rött ljus på brandbilarna, vill jag minnas, först när jag var riktigt liten. Mm-hmm. Blinka förbi liksom och sådär. Så att det var lite sådär.
0: Men du växte upp i det då, kan man säga?
1: Ja, man kan nog säga det. Och det vet man ju att det här jobbet som man har haft, att den här fritidssysselsättningen har alltid gjort skillnad i samhället för människor. Och det är väl det som är kanske drivfjärden ändå.
0: Har du liksom fått att folk har kommit och tackat dig efteråt när det har hänt någonting?
1: Jo, det hade ju förstås hänt. Men man kan väl ofta tycka och tänka så här också att otack, det är väl det som är världens lön. Det finns ett ordspråk som säger så. Det stämmer ju.
0: Är det så? På vilket sätt?
1: Ja, men alltså, du hör ju lätt om det går tokigt eller illa med någonting. Insatser eller vad man ska kalla det, olika saker i det här sammanhanget. Det är mera sällan man hör om det har gått riktigt bra. Och det är ju så att vad det gäller brand, där kommer det mera erkännande. Men när det är sjukvård, ambulans då, som ändå jobbar mest med. Jag menar, det var ungefär mellan 1500 och ända upp till över 3000 utryckningar sista året. På ambulanserna som jag jobbade där, på Räddningsverket. Men på brandsidan låg det på en 300-400 uppdrag per år, så att det är liksom nästan 10 gånger mer på ambulansen.
0: Ja.
1: Och det är klart att där går man inte ut, i alla fall inte i offentligheten, och tackar på det viset efter alla gånger det har gått bra. För det gick ju för det mesta otroligt bra.
0: Mm.
1: Och vad det gäller ambulansbiten också då, så rutin fick man ju, men man fick också väldigt bra utbildning. Just där i början på 80-talet så var det ju, ja, bland annat doktor Jan Österberg som verkligen tog sig an ambulansverksamheten på Åland och utbildade oss allihopa ordentligt. Mm. Och det var fortbildningar hela tiden och mycket, mycket bra och sådär. Så därför så vart det så bra det kunde bli med den tidens mått mätt. Liksom.
0: Ja. Ja, men känner du att du har fått tillräckligt möjlighet att prata av dig när det har varit omtumlande händelser på jobbet?
1: Ja, sista åren. I början var det inte så där att det skulle pratas av, utan nej, det där hände ingenting. Men var det många gånger folk gick för sig själva och behövde vara för sig själva en stund liksom och ja, gråta lite och allt sånt där. Utan man berättade vad det skulle vara himen då, men vart efter liksom moderna samhälle och allt med det här med ja, rehabilitering och saker kom upp, så var det mer och mer diskussion i gruppen på jobbet. De som har varit ute i första hand på ja, men, tragiska saker då, som det förstås ofta kunde vara när det gällde sjukvård då, ambulans. Mm. De som var med och förman på skift och i senare år också fältchefen som har hand om liksom, ambulansverksamheten, som man fick diskutera det där sinsemellan och bolla lite, kanske lite frågor, lite undringar. Varför fick vi den adressen? Varför fick vi den uppgiften i larmen när det inte alls var det? Och sådana där saker liksom.
0: Just det.
1: Och det gjorde nog ofta att det kunde få hem med ganska ändå gott samvete.
0: Mm.
1: Men visserligen är det ju viktigt och bra att ha en familj som också fattar det här.
0: Ja.
1: Min fru Annette och mina barn, så de har nog blivit uppfostrade i det här att farsan springer iväg på larm och farsan är lite extra sur idag liksom. Ja, det kan ju bero på att han har haft en dålig dag på jobb.
0: Mm.
1: En dålig dag. Ja, det kunde jag göra just med sådana saker, just berätta liksom.
0: Men har ditt intresse för det här kommit ner till dina barn då? Tror du att de kommer att jobba inom det?
1: Nej, det är jag ganska övertygad om att de inte kommer att göra. Det är ju för att just när man sitter i stressen och att man kan vara ganska trött och slut efter ett nattpass och så här och liksom att, ja, nej.
0: Mm. Men förutom ditt yrkesval så har du musiken varit dig nära under hela tiden också.
1: Jo.
0: Och ända sedan du var liten, om jag förstår det hela rätt.
1: Stämmer. Egentligen, ja, det börjar när man föddes brukar man säga, men så är det ju förstås. Jag vet att morsan Siv då, som hon hette, så hon hade oss i famnen och sjöng lite, ja men vagvisor och sånt där. Och min farfar var ju duktig på fiol och till sjunga. Och han var nog med, om inte starta upp åländska sångare, men han var med i det i alla fall. Och sen spelade han jättemycket fiol och var med. Och så jag satt i famnen på honom någon gång när jag spelade fiol. Och så var det någon låt, någon sorts vals, jag vet inte vad den heter. Men det var någonting att han liksom släppte av stråken och plingade på strängarna uppe där.
0: Ja.
1: Och då sa han, skitkoko, sa han.
0: Okay.
1: Och det där, jag vet inte vad låten heter, men just det där uttrycket, det liksom pränta in i huvudet, så att den där sången har alltid huvud på något vis.
0: Mm.
1: Och det där gjorde sen att det byggde på. Och så vart man ju helt såld sen när man var kanske 7 år och fick 7-8 år och fick höra Elvis Presley i TV och Bill Haley and the Comets Rock Around the Clock. Sen var det ju kört.
0: Okej. Okay.
1: Så sen skulle man ju ha elgitarr och då tejpar man ju lite vingar på en sån liten akustisk gitarr. Det såg ut som en elgitarr och så ett snör, ett hopprep som syrran hade och klippte väl av det någon gång att det skulle passa in och sådär. Och det var liksom sladden till förstärkaren.
0: Så det var elgitarr från början? Det var liksom det akustiska?
1: Jag hade faktiskt dragspel när jag var liten och fick jag väl kanske, ja, om jag fick det av farmor och farfar eller min mor och far, det vet jag inte. Men jag spelar lite dragspel då. Ja. Det dragspelet har jag nog sparat.
0: Mm.
1: Men sen skramlade det på och när jag var 10 år så jag måste tjäna pengar till elgitarr.
0: Mm.
1: För jag måste ha en riktig elgitarr.
0: Okay.
1: Och då fanns det billiga elgitarrer som nog många har börjat med. Och det var ju från Hobbex i Borås, den där affären som fanns.
0: Ja.
1: Och där hade de en elgitarr för 139 kronor. Jag minns det så bra det där.
0: Mm.
1: Hur ska jag få ihop de här pengarna? Då vet jag att farsan sa åt mig att ja, men du får tvätta långtradaren. Så han hade långtradare och lastbilar.
0: Mm.
1: Så jag tvättade långtradaren och jag bytte olja. Han hjälpte mig väl skruva upp oljepluggar och så. Men fyllde på olja och det där. Och varje gång jag tvättade och bytte olja då, för det byttes olja ofta, de kördes korta sträckor och så byttes det olja. Det var sämre kvalitet förstås på oljan. Så tjänade jag 10 mark.
0: Okej.
1: Okay. Så att när jag tvättade 14 gånger då liksom, så då hade jag 140 mark då.
0: Mm.
1: Och då beställdes gitarren. Jag kommer precis ihåg att när gitarren kom så kom den till tullen i Mariehamn. Ja, jag kommer att skjutsa in och hämta gitarren, sa farsan. Vi får iväg till tullen. Där stod jag med mina 140 mark i handen. Och så sa tullen, ja den måste tullas in också och det kostar kanske 25 mark, jag kommer inte ihåg vad det var.
0: Ja, det hade du inte tänkt på.
1: Det eller? Hade inga jag. Nej, men jag har de pengarna, sa farsan. Tullade vi in den och så hem och spela.
0: Vad snällt.
1: Ja, jo, så lånade vi ihop till någon sorts förstärkare av någon farsan, någon kompis, dragspel, förstärkare, något hemmabygge. Och det lät ju i alla fall då liksom.
0: Mm.
1: Och till slut lärde man sig ta ett, jag tror det var E-mollackord, E-durackord. Sen skulle man lära sig gitarrbugge. Och sen rullade det på. Sen köpte man gitarrer för ihop, tjänade pengar mer. Och förstärkade ordentliga grejer. Och så det rullade på. Jag fick mycket, mycket stöd av mina föräldrar vad det gällde.
0: Mm.
1: Musik också.
0: Mm. Men någon låt som spelades hemma då? Är det något som vi skulle kunna spela upp här idag?
1: Jo, faktiskt. Jag menar, jag skulle väl faktiskt hylla mina föräldrar. De är borta sedan många, många år förstås. Men de var otroligt förtjusta i ABBA. Och det måste jag säga att jag också var. Deras sound är ju fortfarande still going strong.
0: Mm.
1: Hör man på alla nästan fina och bra produktioner av popband, rockband. Så det finns mycket kvar av ABBAs själva sound och så vidare. Så jag tycker vi ska kunna spela SOS med ABBA.

0: Ja, vi hörde ABBA med SOS här i eftermiddag i Ålands Radio, där vi har Leif Robert som veckans gäst. Och du har ju berättat lite grann hur ditt musikintresse startade och hur du samlade ihop pengar för att få råd med elgitarrer. Mm. Men det var ju också ganska, eller väldigt tidigt i ditt liv som du började spela i band som har blivit riktigt kända.
1: Ja, jo, det kan man väl säga på ett vis. Alltså, vi startade ju Pux, det var jag då, Mikael Fagerholm som idag är stor sångare.
0: Mm, operasångare.
1: Operasångare, jajamän. Och Johnny Boman, keyboard också, väldigt duktig både sångare och keyboardist. Och Bengt, brorsan då, trummor.
0: Mm.
1: Så vi spelade i sovrum med Bengt, spelade trummor på kuddar och ja, med min lilla elgitarr. Och så fick vi så att Mikael Fagerholm kunde plugga i en liten elgitarr som han hade skaffat i samma förstärkare. Och då på den tiden var faktiskt Harry Westerlund med, en kompis som inte finns i livet mer. Men han var med och spelade bas då när vi riktigt startade.
0: Mm.
1: Och höll på att harva på där. Och bäst som det var så hittade vi den här nyckeln som man kan kalla det. Liksom hur man ska gå tillväga för att få de här enkla rocklåtarna och poplåtarna med 2-3 ackord.
0: Mm.
1: Och bara satte det jättemycket, föll på plats och så spelade vi första gången.

0: Tellus, Gäster, Boris, Silverhays, Faction, 40-tal om några, Christopher Columbus. Ja, de hade ju schyssta grejer och man var avundsjuk på att det lät så bra, tyckte man. Mm. Så man fick vara med någon gång. Jag kommer ihåg att jag fick lov att vara med på Högtomt och lyssna på Faction.
1: Mm.
0: När de repade, sen faktiskt fick jag vara med också när det var dans, när de spelade deras ljudanläggning. Och, ja, sen rullade det på, skaffade mer utrustning, fick lite hjälp av Lennart Eriksson Lelle, som är känd av många här på Åland. Lite sound och lite truminställningar och sådär, skaffningar till Bengt. Ja, sen rullade det på, vi bytte ut Harry, basisten. Och då kom Johnny Boman med på keyboard istället.
1: Mm.
0: Och Mikael Fagerholm då började spela bas och så där rullade det på. Vi nötte på jättemycket, vi spelade mycket fastlandet. Det var nog ganska tufft egentligen om man tänker efter. Jag gick i yrkesskolan på Bilmek. Mikael, Johnny och Bengt gick i Godby högstadieskola.
1: Oj.
0: Stack iväg. Alltså, det var ju tur, det var ju bra färgförbindelser på den tiden. Så vi lastade orkesterbilen på torsdag kväll.
1: Mm.
0: Den for iväg med färjan. Och så fredag morgon ledig från skolan. Och då vi morgonflyget till Åbo. Och precis när man landade på Åbo flygplats, då kom den orkesterbilen då körande och hämtade upp oss. Och så bar det iväg upp till Österbotten eller till, ja men, Pargas, Ekenäs, Borgo, Liljendal framförallt. Det var ett jättehäftigt ställe att spela på, mellan Lovisa och Borgo. Och man kunde sticka på fredagen dit och så på lördagen spelade man upp i Österbotten. Så det var långa resor.
1: Ja, ja. Hela helgerna då nästan.
0: Ja, ja, ja. Jo, det kunde vara flera gånger så att man åkte hem söndag kväll från Nådendal och man kom i land måndag morgon 5:30 tror jag det var här i Mariehamn eller någonting sånt. Då var det bara att duscha av sig och ta en macka hem och iväg till skolan eller iväg till väg på jobb då på den tiden.
1: Men alltså, jag förstår inte riktigt hur ni, era föräldrar tillät det och hur ni kunde växa och bli så stora så snabbt.
0: Ja, växa och bli så stor, det var väl precis det man gjorde när man fick sköta sig själv också. Då ställde de ju liksom krav på oss på det viset att, jag menar, det fanns inte mobiltelefoner utan skötte här och skötte snyggt och det försökte vi göra då förstås. Visst var det skoj, då var det ju lite småkalas ibland och visst var det mycket tjejer förstås.
1: Det var väl det. Var det så att han skrek till och med?
0: Ja, det var väl om någon fick någonting på foten och tappade någonting. Nej, men det var lite hysteri ibland och det var ju jättehäftigt då på den tiden det. Jag vet att min farmor när hon ledde, hon samlade tidningsurklipp om puckspelningar och jag tror det var 1982, då hade vi 93 spelningar på ett, eller egentligen 13 månader.
1: Oj,
0: det var ganska häftigt och då ska man klara av skola och jobba och så där vidare, så det var tufft.
1: Ja.

0: betong, höga hus. Sikkert ungdomsliv.
1: Jo, det var ju lite roligt. Men han, men jag träffade kompisar också. Men det som många andra av mina kompisar höll på med, det var ju liksom fågelskytte och fiske och sådana saker. Det hann man in med. Det var spelning istället. Så att det missar man. Och det fick man vara med om på äldre dagar sedan lite med svärfar kanske på den tiden.
0: Ja. Men hur avslutades Pux då? Var det så att ni liksom flyttade ifrån varandra?
1: Det var? Det var så att jo, vi flyttade från varandra. Mikael Fagerholm gick i musikskola uppe i Österbotten. Johnny Boman studerade på Lyceet. Och Bengt och bror som flyttade med mina föräldrar till Sverige. Mm. Det var bara jag kvar på Åland då, i början på 80-talet, 82-83. Så det var svårt att få ihop det. Men ändå så gjorde vi en skiva här våren 82. Egna låtar faktiskt.
0: Ja.
1: En EP med två låtar på varje sida. Och lite patent för att den här skivan trycktes i totalt 9600 exemplar.

0: Det var mycket.
1: Ja, vi hade ju skivor med oss ut på den tiden och sålde eller gav bort när vi spelade och så här. Och sålde nog lite olika affärer på Åland så här. Och, ja, 9300 exemplar som vi liksom sålde.
0: Mm.
1: Så att då var det ju under ganska lång tid Ålands mest sålda skivor. Egna låtar förstås. Och det, låtarna på den skivan var väl sån där drömmar som man kanske hade. Det var mycket influerat av Freestyle och Magnum Bonum och sådana band då som var populära.
0: Mm.
1: Men det var mycket också prägling av det. Man var osäker liksom hur världsläge var och det där är ju aktuellt än idag.
0: Mm. Men sen var det lite paus med musiken tills du tog upp gitarren igen på det viset. Alltså rent professionellt sådär, ja, ut och spela bland folk.
1: Precis, vi slutade väl med Pux. Egentligen påsken 83 hade vi en väldigt stor spelning uppe i Ramundberg. Diskotek Nightram hette det. Och då hade vi egentligen bestämt oss för att sluta nog. För det funkar med, ja, med just skolor och mitt arbete. Så jag har ju börjat jobba på räddningsverket, eller brandverket som det hette på den tiden.
0: Mm.
1: Men då vet jag att det var en massa producenter och grejer där uppe som skulle vilja haft oss och spela in skivor och jobba för dem och undra vad man skulle vara i, idag.
0: Om man tackar ja.
1: Om man tackar ja.
0: Mm.
1: Det finns ju en ordspråk som säger det går upp som en raket och ner som en sotig käpp och det kanske är så det har blivit. Man vet det. Men ja, det gick bra ändå.
0: Mm.
1: Men det är ungefär slut, i alla fall jag i Pux. Jag vet att Bengt och Johnny och Micke då som vi kallar Mikael höll ju på över sommaren och fick en annan kille med och spela gitarr och de spelade ute på Diana 2 vet jag, Viking Lines Diana 2.
0: Mm.
1: Men sen var det nog slut på Pux. Sen var det nog paus många år för min del till precis i slutet på 90-talet.
0: Mm.
1: Då hade Johnny Boman och en annan musikkollega Kai Sundström och Lasse Fredriksson och min brorsa Bengt var lite med där i början. Det som sedermera blev For Fun. Höll vi på att spela på, harva på mycket. Kai Sundström och Johnny Boman slutade efter 5-6 år. Mika Mäckinen var med på trummor där. Ganska från början, för Bengt var bara med riktigt när vi startade det bandet. Han slutade också efter ett tag där. Och då kom ju Randolph Reimers med istället.
0: Mm.
1: Känd av alla tror jag. Anders Hagman kom med och Niklas Dahlblom kom med på trummor då. Så höll vi på att spela på. Det var också mycket spelningar, jättemycket spelningar.
0: Var då någonstans?
1: Ja, mycket på Åland. Det var mycket. Och vi var ganska mycket ute på färjorna, speciellt på Äckerlinjen då. De här lördagskryssningar, det skulle vara liksom partymusik och hålla igång.
0: Mm. Men många år, säger du, det måste ju också påverka ditt familjeliv lite grann.
1: Jo.
0: Förutom att vara en sån som åker iväg på liksom larm.
1: Jo, absolut. Alltså, visst är det så. Det funkar inte där om man inte har en förstående fru. Det är ju bara så.
0: Mm.
1: Så Anette har nog varit den där som har vägit upp allt det här och balanserat upp allting. Så det, är nog, det inte funkar annars inte så.
0: Nej. Men också tänker jag att musiken måste ju varit den balansen du behövde för att klara av ditt jobb kanske.
1: Ja, jag undrar om det inte är så att det var musiken som gjorde att man på något vis tömde liksom tankarna på något vis. Och det är mycket, mycket möjligt.
0: Mm.
1: Ja. Och det där, jag lyssnar ju inte så mycket på musik. Och det är lite intressant att så fort, jag har ju slutat i Pux, jag har slutat i For Fun. Och nu för några år sedan slutade jag The Rewind som höll på med här.
0: Mm.
1: Jag har lite problem med att spela här sån här trås som många äldre människor får, det är svårt att spela då. Jag lyssnar inte mycket på musik. Många lyssnar på musik och gråtar ner sig i musik, men jag hade nästan fick nog av det också, jag vet inte.
0: Mm.
1: Men nu ibland när jag lyssnar på musik så lyssnar jag väldigt mycket på Gary Moore, jag lyssnar mycket på Joe Bonamassa och Eric Clapton och alla de här otroligt duktiga gitarristerna. Jag brukar faktiskt också lyssna på lite B.B. King, som kanske är grunden till bluesgitarristerna då framförallt och deras spelstil. De brukar prata om att the guitar is singing. Och det är precis så. De får det liksom på något vis uttrycka känslan, vad de själv känner och vad de menar. De sjunger kanske inte så det är jättebra, utan det är mer den där musikstilen. Det går inte riktigt att förklara, utan man måste... Jag säger som Stenmark, det går inte att klara för en som inte begriper, så säger Stenmark. Så att så är det kanske.
0: Ja, ja, men alltså elgitarren betyder väldigt mycket för dig. Alltså, det är ju en känsla som ska ut.
1: Ja.
0: Det är inte bara toner som ska liksom...
1: Nej, så är det faktiskt. Och här i sista tiden i The Rewind som vi spelade, där Kalle Holm då var med, och förstås jag då, och Bengt, brorsan på trummor, och Örjan Sjöström spelar bas, och... Det är lite lustigt i sig, för jag hade bestämt att jag inte skulle spela mera när vi slutade med For Fun 2012.
0: Ja.
1: Men det gick inte så länge, så kom Kalle då Holm och sa: hörde du Leif, nu ska vi spela ditt garage jul- och nyårshelgen. Ja, det var ju ledig. Han var ledig och jag fixade till en trummis som du nog vet vem är, sa han. Och jag fixade till en basist som du säkert också vet vem är.
0: Mm.
1: Men han sa inte vem du var, så jag städade ur garaget, riggade upp lite gamla ljudanläggningar och så. Kom Örjan dit och så kom Bengt dit med sina trummor och så lirade vi bara på skoj.
0: Mm.
1: Och ja, jag säger som svenska kungen sa, det är så klick, det funkar med en gång.
0: Mm.
1: Och sen lade vi på harva på.
0: Ja, men det blir också en till succé får man väl säga.
1: Ja, på något vis, för att första året, alltså vår första spelning hade vi på Parkhotell, eller på Park då, restaurangbaren där. 14 april 2014 tror jag det var. Ja. Och det året spelade vi 66 spelningar.
0: Oj.
1: Mm. Ja. Det var mycket. Och sen höll vi på att ha över 30 spelningar per år.
0: Mm.
1: Men det är ju så att man blir inga rik på de här spelningarna. Utan det är ju nästan välgörenhet kan man säga. Och det slet ju på, så till slut så orkar inte Kalle höll på. Familj, småbarn, husbyggen som alla går igenom, och vi bytte lite besättningar i banden. Men sista åren så gjorde vi liksom en reunion här då, 2023 kanske det kunde vara då.
0: Mm.
1: Spela på sommaren och lite på hösten med, och det gick jättebra. Men jag fick problem med mina händer, så det gick inte att spela. Det så tusikas ont efter man har spelat i armen och...
0: Ja.
1: Speciellt vänsterhand som man spelade och tryckte på greppbrädan hela tiden på gitarren. Så att läkarna beordrade mig till att ta paus.
0: Mm.
1: Efter ett halvår ska jag komma tillbaka till läkaren. Ja, det har inte blivit bättre. Ja, då skulle jag ta längre paus.
0: Mm.
1: Då tänkte jag, nej, nu skippar jag det här.
0: Okay.
1: Och egentligen
0: var det ingen sorg i det då liksom?
1: Egentligen inte, för att det var väl nog det där kanske att jag var ganska färdig ändå. Man håller på, alltså att stå och spela... För folk som är glada och nöjda att spela själv var jättekul på scen. Det är ju fantastiskt roligt. Men det är mycket, mycket, mycket före. Övningar, repetitioner. Det är upplockning, soundcheck. Och det är nerplock sent på natten efter spelningarna. Så man var nog inte så trevlig den här söndag morgonen när man just har lagt sig och vaknat hemma. Utan man var nog väl ganska trött och grinig. Så, att, så är det ju.
0: Det tar på.
1: Det tar på. Absolut.
0: Men finns det någon möjlighet till någon liksom reunion för något av banden?
1: Man ska väl aldrig säga aldrig. Det var ju här faktiskt 70-talsfesten i Badhusparken för några år sedan. Där var vi med från Pux då.
0: Mm.
1: Så man ska väl aldrig säga aldrig. Samma sak med The Rewinds och sådana saker. Man ska aldrig säga aldrig.
0: Men då handlar det om någon enstaka spel.
1: Ja,
0: det blir inte något kontinuerligt för din, hans skull helt enkelt.
1: Ja, det är ju faktiskt så nu då, vad det beträffar.
0: Men den perioden är nu lite över ändå, sådär
1: jo.
0: För dig.
1: Ja.
0: Och nu är ju också arbetslivet över på det viset att du snart går på riktigt i pension. Har du någonting sådär som du har lärt dig under ditt arbetsliv som du vill dela med dig av? Lärdomar du har tagit med dig?
1: Jo, det är klart det är mycket lärdom man har tagit med sig. Man ska nog för det första vara väldigt ödmjuk i jobbet och ha respekt för vad som kan hända och för människorna som kan hända. Jag vill nog absolut påstå det att alla frivilliga människor som ställer upp, åker på larm, sticker iväg ut för farliga uppdrag, går i kurser, men också yrkeskollegorna som åker ut dygnet runt, bemannar med förutbestämd styrka liksom. Det är väldigt duktiga människor som kan sin sak och övar jättemycket. Det som har varit frustrerande och fortfarande lite frustrerande i det sammanhanget är ju det här att idag samverkar ju heltidsbrandmännen, alltså Räddningsverket då, och frivilliga brandkårerna mera intimt. Men det har varit väldigt svårt att få liksom samtycke, speciellt från frivilliga kårerna, med istället för mot yrkesfolk. Det är vi och dem. Och nu var det ett nytt branddistrikt äntligen för något år sedan. Ett gemensamt distrikt för hela Åland. Och det har blivit bättre, men jag är inte säker på att det är 100% vi, utan det är nog fortfarande lite vi och dem. Och det där är väldigt, väldigt illa. Det gagnar ingen det där, utan man måste samsas och tänka till. Det är ändå säkerheten man har att göra med.
0: Till exempel, vad tror du att man kan göra för att få den här gemenskapskänslan på ett annat sätt?
1: Ja, det är nog svårt att få till det riktigt. Jag tror ju så att de som har varit med länge och kanske jobbat då till exempel ute på landsbygden har lite svårt att tänka sig att det kommer yrkesfolk. Jag vet att yrkesfolket på Räddningsverket har varit väldigt öppna och försökt idag försöka få samstämmighet. Men det är lite skillnad mellan yrke och frivillig verksamhet. Ändå vill jag påstå att det har blivit bättre. Och framförallt för att frivilliga brandkåristerna går mycket kurser, övar vettigt. Och det hade möjligheten att vara med ganska mycket och träna speciellt rökdykning. Utbilda och fortbilda brandkårister i rökdykning här nere på vårt övningsområde på ASA. Safety Center då, under många, många år. Så det har blivit bättre. Men det skulle bli ännu mer samkväm. Det hette ju liksom att, som jag sa tidigare, att det ska vara vi. Det ska inte vara vi och dem. Det där de finns nog lite kvar i bakgrunden med ganska utsuddade bokstäver, men det är inte helt bortsuddat ännu inte. Och jag hoppas verkligen att det blir så. Att det blir så smidigt som möjligt. För det finns bara vinnare i det. Det finns bara förlorare i den delen att det är vi och dem liksom.
0: Vad är riskerna med det då?
1: Ja, men risken är att det kommer ut till exempel, som nu kommer till exempel höjdfordon från Räddningsverket ut. Antal personer. Och de blir stående på sidan för att man väntar på att det ska komma en massa förstärkningar från frivilliga brandkårer. Nu är det ju så att är de på plats, den här Räddningsverket då till exempel, och det är livräddning, så kanske man får ställa höjdfordon åt sidan och så får man hjälpa till med rökdykning initialt tills man har fått mera folk från frivilliga sidan. Så att jag skulle nog önska att det skulle vara mera övningar, mera diskussion och träff just i samband med de saker som frivilliga kårerna ska samarbeta med yrkeskåren. Det är höjdfordon framför allt, men det är också räddningsdykning och det är också helikopter. Alltså vid sjukdomsfall där man måste hämta skadade personer.
0: Så mera gemensamma övningar kan vara
1: mycket viktigt.
0: En lösning?
1: Jo. Och det kanske är så att det kan vara svårt för en frivillig kår att komma långt bort ifrån landsbygden in till, ja, men till exempel till Räddningsverket då. Och öva eller gå igenom saker. Kanske det skulle gå att lösa på något vis att vakten som är på jobb kommer ut med sin brandstyrka till någon kår där man kanske samlar flera norråländska kårer då till exempel, eller kår långt borta och öva och gå igenom. Man kanske har någon sorts backup på Räddningsverket till exempel. jag tror det skulle vara otroligt viktigt för att få det här att synka och bli så bra som möjligt. För det finns väldigt mycket fordon, väldigt mycket teknik och väldigt mycket duktiga brandmän och brandkårister. Det gäller bara att synka ihop dem på rätt sätt. Och där hänger jättemycket på ledningen.
0: Mm. Ja, men det får vi skicka med då. Som
1: ja, jag tycker det.
0: Någonting som du har liksom, fått med dig under alla dina år. Nästan 40 år så har vi varit i yrket.
1: Ja, men det är väl det där att man ska vara ödmjuk mot vad liksom livet har att erbjuda. Kanske lite därför också jag tänkte att det är dags att liksom sluta jobba nu då. Jag vet att jag var 17 år när jag gick rökdykarkurs i frivilliga brandkåren på dispens. Och sen hade jag hållit på rökdykts miljontals gånger. Förstås på Räddningsverket, också i frivilliga brandkåren. 1 augusti 21 så flyttade jag över till Asa Safety Center. Jag kände att det var för mycket att hålla reda på med ambulansbiten, med brandbiten och så utbildningssidan till. Så då hoppade jag dit och det inte ångrar en sekund. Jag trivs jättebra. För jag måste säga att det finns otroligt duktiga sjömän. Och sjömän måste man verkligen beundra på många sätt, därför att när de är på jobb så är de, förutom sjömän, de är också brandstyrkan, de är sjukvården, de är evakueringsgrupper, de är allt det. Så keep on the good work, får man väl säga.
0: Har du hört någonting från arbetskollegorna? Kommer de att sakna dig?
1: Ja, det låter så i alla fall. Alla har ju sagt det. Det har varit hitan och ditan uppfattningar och fick mycket fin grej av en arbetskollegor. Ja, en liten speciell brandsläckare. Den heter LPS, den där släckaren. Det står det på den.
0: Vad är det då?
1: Ja, det betyder Leifs personliga släckare.
0: Nämen.
1: Och vad den innehåller, det är lite roligt. Det tänker jag inte berätta här.
0: Nej, okej. Jag förstår. Ja, men spännande. Nu önskar jag dig lycka till med pensionärstiden som jag hoppas att du bara ska njuta av. Och kanske någon liten uttryckning ibland om Östra Saltviks.
1: Det blir det nog.
0: Brandkår.
1: Tack så mycket. Jo, det ska jag försöka göra.
0: Tack så mycket, Leif Robert. Så vi avslutar med Gary Moore som du har valt här också till sist.
1: Jo, som jag sagt, jag gillar alla duktiga gitarrister. Det finns hur många som helst, men jag tycker Still Got the Blues. Det är en lugn låt med mycket, mycket gitarr och den är intensiteten i Gary Moores gitarrspelande. Den slår ganska mycket. Så det är en skön och fin låt jag avslutar med, tycker jag.
0: Då gör vi så. Tack så mycket och ha en fin sommar.
1: Tack så mycket.

Still Got the Blues där med Gary Moore får bli sista låten ut vald utav min gäst den här veckan, Leif Roberts, som är på väg in i pensionering. Vi ska snart få nyheter här i Ålands Radio, och efter det så fortsätter eftermiddag en halvtimme till där vi bland annat ska lyssna till dagens nya låt. Fram tills nyheterna, Katrina and the Waves, Sun Street.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Då har det blivit dags för Ålands nytt god eftermiddag. En personbil började brinna i höjd med Möckele strand i Jomala under torsdags eftermiddagen. Strax efter klockan 14 tillkallades räddningstjänsten till en busshållplats längs Hammarlandsvägen precis innan Svibykurvan. När räddningstjänsten kom till platsen var branden fullt utvecklad. Vi fick stor hjälp av tullen som råkade upptäcka branden. Även polisen fanns på plats och hjälpte oss. Det säger räddningsledare i beredskap Carl Nordlund. Enligt Nordlund började bilen brinna under färd. Bilen är helt förstörd, men det finns ingen person som blev skadad. Räddningsverket i Mariehamn tillkallades till platsen. Vid bekämpning av mördarsniglar ska man använda sig av ett avlivningssätt som är så smärtfritt som möjligt. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på torsdagen. Man hänvisar till lagen om djurvälfärd som stadgar att avlivningen ska vara snabb och smärtfri samt ske med en metod som lämpar sig för avlivning av djuret i fråga. Den som genomför avlivningen ska ha tillräckliga kunskaper och skickligheter i avlivningsmetoden. Livsmedelsverket påpekar att kravet gäller alla djur, även invasiva arter. Man tillägger att mördarsniglar har ett utvecklat nervsystem och förmåga att känna smärta. Spritättikasyra lösning och salt är till exempel inte lämpliga avlivningsmetoder. Däremot rekommenderas följande metoder. Att krossa huvudet med tillräcklig kraft mot ett hårt underlag. Att klippa snigens huvud i längdriktning mellan tentaklerna med en sax så att nervringen i huvudet skärs av. Att kallbedöva sniglarna vid cirka plus 5 grader innan det avlivas i frysen vid 18 grader i minst 2 dygn. Sedan 2024 har en ny EU-förordning ställt högre krav på att kommuner och städer ska ta hand om sina grönområden. Mariehamns stad har nu anställt en ny grönansvarig. Uppdraget handlar om att få staden att växa hållbart med naturvärden och biologisk mångfald. Arkitekten Anna Järling fick jobbet och hon berättar om den nya regleringen och priset det kan innebära för Mariehamns stad.
2: För många EU-länder och städer så kommer det här innebära en stor förändring och många behöver restaurera en hel del. Den kallas ju restaureringsförordningen så att man behöver restaurera natur. För Mariehamn kommer det att handla väldigt mycket om att man får inte ha nettoförlust på mer grön yta och trädtäckning. Mariehamn har sin egna mål också med trädtäckning som faktiskt är lite högre än EUs.
3: Kommer den här förordningen att innebära extra kostnader för staden?
2: Det tror jag tyvärr att den gör. Allt kostar och klart att natur kostar. Jag uppskattar att det kommer att inträffa och att man kommer att behöva göra lite avsteg från det man har gjort tidigare. Naturen kommer att få en tydligare röst i planeringen. Och jag tror absolut att det kommer att förknippas med kostnader också.
1: Det sa Mariehamns stads nya grönansvariga Anna Järling. Reporter var Amira Bogdiri. Ålands Radio har tidigare rapporterat om den unga mannen som den 30 november i fjol klättrade upp på skorstenen och tog sig in i maskinrummet på Baltic Queen där han tryckte på knappar och nödstopp. Nu rapporterar Expressen att mannen åtalas misstänkt för sjöfartssabotage och grova olaga intrång. I förhörsprotokollen som tidningen refererar mindes mannen inte så mycket av händelseförloppet då han vaknade i en fyllecell. Mannen berättar att han hade druckit mycket alkohol men att det var en blandning av öl och amfetamin som gav honom en snedfylla. Hans tilltag hade ändå registrerats av fartygets övervakningskameror. Enligt kaptenen på Baltic Queen kan 21-åringen inte ha hamnat i maskinrummet av en slump. Det är extremt osannolikt att någon utan viss erfarenhet hade hittat ner den vägen, säger han. Också vädret. I eftermiddag och ikväll väntas klart väder och temperaturen ligger mellan 17 och 18 grader. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 4 meter per sekund. I natt kan molnen bli mer dominerande och temperaturen kryper ner till 12 plus grader. Den nordliga vinden avtar ytterligare till nästan vindstilla. Under morgonen imorgon dröjer molnen sig kvar fram till eftermiddagen. Men under eftermiddagen ska molnen lätta och temperaturen kan stiga upp mot 21 grader. Vinden fortsatt svag nordlig. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser inledningsvis en nordlig till nordvästlig vind på 7-12 meter per sekund. Under dagen avtar vinden successivt och blir svag till måttlig omkring 1-8 meter per sekund beroende på område. Sikten är överlag god. I Skärgårdshavet förekommer inledningsvis lokala regnskurar och under fredagsförmiddagen kan det bli lokalt bildas dimma. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag med Josefina.

Tack för det, Anders. Ja, en halvtimme till av eftermiddagsprogrammet har vi kvar. Och då ska vi bland annat presentera dagens nya låt som är med en artist som heter Adam Olenius, minsann. Men vi ska också strax ta en koll på vad som händer i Åland idag-programmet innan dess Adam Woods.

0: want you.
1: Adam Woods med Hot Air Balloon. Och nu ska vi höra med Sandra Broborn hur ser det ut i Åland idag-programmet? Börjar det se färdigt ut?
2: Ja, det tar sig, gör det. Vi vet i alla fall att vi ska ta oss en liten tur till innovationscentrumet i Godby. Där det produceras nya medicinska produkter. Björn Nylund har varit där i sin serie om företagsledare som han träffar och har träffat Andreas Perjus, tekniskt ansvarig för Optinova Sverige, som ska berätta lite mer om deras verksamhet.
1: Mm. Det är rör och grejer, vet jag.
2: Ja, okej. Okay. Då vet du mer än mig.
1: Fast väldigt små, okay. Som man har inom läkemedelsindustrin. Mm. Tror jag. Mm. Men vi ska väl höra exakt.
2: Sysselsätter många personer i alla fall. Så långt
1: många
2: är jag med. Och sen så ska vi även följa upp gårdagens diskussioner om det här med att uteserveringar breder ut sig lite för mycket i Mariehamns centrum. Och där har vi lite röster då från stan, folk på stan. Och så ska vi även få höra centrumledaren Mikael Enros, ska sägas, vad han tänker om detta. Mm. Och sen, det är en sån uppföljningsdag kan man säga.
1: Okay.
2: Vi ska också höra, vi hade tidigare här idag berättade om Emily Frithornhands och hennes tre barn som höll på att bli påkörda vid ett övergångsställe vid Godbyvägen. Apropå Godby också, när en paketbil körde mot rött ljus, så ska vi höra lite grann från kommissarie Sari Nolikoski om ålänningarnas trafikvett. Ja, och sen ska vi ha alldeles nya färska nyheter också. Vi gästas nämligen av en ny åländsk artist.
1: Jag har hört ryktas om att det blir premiärspelning av hennes singel som egentligen släpps imorgon först.
2: Ja, precis. Vi har fått tillåtelse att tjuvstarta lite, så vi tänkte vi ska lyssna då på Celindas nya låt som släpps imorgon, augusti. Och så ska hon få berätta lite mer om vad som händer i hennes karriär och vad hon tänker framåt och lite så.
1: Spännande.
2: Ja.
1: Sofia Eriksson alltså, med nytt artistnamn.
2: Exakt, precis. Mm.
1: Kul, men du har ju ett fullspäckat program ju.
2: Ja, det är liv i luckan idag och det kommer bli liv i luckan imorgon också. Så att det blir nog bra.
1: Jättefint, men då ska du få gå förbereda det sista, så är du välkommen tillbaka till studion vid 15:30.
2: Tack för det, Josefina.
1: Tack.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firar Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!
8: Ja, och Fira Mix, det är ju morgon det, för det är ju fredag då, fredagen den 10 juli. Så ni som har nära och kära som fyller år här i dagarna och vill passa på att vara med och skicka hälsningar imorgon, så gör det redan idag skulle jag säga. Särskilt om ni vill höra någon speciell låt, för då hinner jag plocka fram den i god tid innan programmet. För det är jag som är med er i Firadagsprogrammet imorgon också. Jag fick ett meddelande ifrån David som har skrivit till oss på sociala medier och blev lite, ja, dels ville han igen hylla Bonnie Tyler, men det gjorde vi ju i början av programmet här och spelade musik av henne. Men han blev också intresserad av att höra lite mer om det här bandet Pux som Leif Roberts har spelat i. Det var ju ett sådant här tonårsband som, de var inte så gamla när de spelade där, men hade turnéer över hela Finland och massor med spelningar och gav ut en skiva. Så jag tänker att ni ska få lyssna till hela den låten som var med i inslaget. Pux med Klarblå himmel lyssnar vi till, och sen så småningom är det dags för dagens nya låt.

Ja, där hörde vi hela låten av Pucks Klarblå himmel, där Leif Roberts alltså var med och spelade gitarr. Vi spelade den för David som blev intresserad av att höra mer om det där bandet. Det har blivit dags för dagens nya låt, och just idag så ska vi få stifta närmare bekantskap med Adam Olenius. Och det namnet kanske inte klingar så bekant, men om jag säger att han har tidigare varit med både som sångare och gitarrist i den svenska indiepopbandet Shoutout Louds, så kanske du känner till honom lite bättre. Han är född 1978, och förutom att ha varit med i det bandet och gjort musik med dem, så har han också skrivit låtar till andra personer. Till exempel Tove Styrke och Lykke Li. Och så har han skrivit låtar åt Miriam Bryant, Kerstin Ljungström och Thomas Stenström, minsann. Så han kan det här med hitlåtar, det hör jag det. Och han har gett ut som soloperson då, alltså på våren 2025 så började han ge ut egna låtar. Och i februari i år så kom hans första soloalbum som heter For Life. Och det är från den skivan som det nu kommer, eller har kommit, en singel som heter Ni som vet, ni vet. Och den är, vad ska man säga, jag tycker den är ganska catchy, väldigt så här radiovänlig. Och Adam Olenius själv beskriver känslan i låten som frihet, förändring och att komma hem i gryningen. Den där diffusa men igenkännbara upplevelsen som är svår att sätta ord på. Och som titeln antyder, att de som vet, vet, helt enkelt. Ja, men spännande att stifta bekantskap med Adam Olenius som solartist här då, alltså. Dagens nya låt, Ni som vet, ni vet.

Dagens nya låt, Adam Olenius med Ni som vet, ni vet. Och visst hade han fångat den där sommarkänslan riktigt bra i hela ljudbilden. Det är som att man springer barfota på någon slags gräsmatta ner till sjön. Och just i gryningen på något vis, så där när nätterna är ljusa. Jättefin ny låt som vi har här i rotation på Ålands Radio.

Jump for my love med Pointer Sisters, näst sist ut i eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio idag. För vi ska strax knyta ihop säcken lite grann. Den här torsdagen så har vi ju haft flera gäster. Hanna Navier var först ut. Hon pratade om Geta Poesi och Visa, den här festivalen som startar imorgon och håller på hela helgen. I omkring Geta där finns det olika spelplatser där visartister framför visor och man hör också poesi emellanåt där, och så var det en vandring med. Så det där låter spännande. Sen hade vi veckans gäst som var Leif Roberts som har varit brandman i nästan 40 år och instruktör på ASA Safety Center där han nu går i pension ifrån. Och så har han ju ett rikt musikliv bakom sig också när han har spelat i banden Pucks, For Fun och The Rewinds. Och så har vi haft dagens nya låt som är Adam Olenius. Ungefär så har dagen sett ut idag. Imorgon så är det fredag. Blir det lite annorlunda? Det blir ju nämligen firarhatten på hela sändningen. Från klockan 13 är det firarmix och det kör vi hela vägen fram till klockan 15. Och sen tar vi också dagens nya låt och varvar ner lite efterfesten efter firarmix helt enkelt. Så var med du också och skicka in din firarhälsning så hörs vi imorgon vid 13. Nu ska strax Sandra Broborn få ta över här och sända Åland idag. Och fram tills dess, Daft Punk, One More Time.

Åland idag, torsdag. Vi följer upp gårdagens inslag om uteserveringar i Mariehamns centrum som breder ut sig över gång- och cykelbanor utan tillstånd. Idag hör vi röster från stan och centrumledaren Mikael Enros kommentera kritiken. Finns det en machokultur i trafiken på Åland? Emily Frithorn Hans och hennes tre barn höll nyligen på att bli påkörda vid ett övergångsställe vid Godbyvägen när en paketbil körde mot rött ljus. Vi hör kommissarie Sari Nolikoski om ålänningarnas trafikvett. Vi får också besök av den åländska artisten Celinda som imorgon släpper sin nya singel Augusti. Men först ska vi ta oss till innovationscentrumet i Godby där nya medicinska produkter och prototyper utvecklas för kunder över hela världen. I studion Sandra Broborn.

0: Malibu med Miley Cyrus hade du där, denna stora hit från 2017. Optinova sysselsätter 250 personer på Åland och totalt närmare 700 i världen. Varje fabrik har olika produktområden. I Jomala tillverkas vissa industriella produkter. Godby har en stor bredd på medicinska produkter. Fabrikerna i USA och Thailand har sina egna kompetenscenter. Vi träffar Andreas Perjus, tekniskt ansvarig för Optinova Sverige i det moderna innovationscentrumet i Godby. Därifrån stöttas alla fabriker med kompetens och produktutveckling. Och här görs även prototyper för kunder över hela världen.
1: Jag skulle vilja säga att vi är Ålands mest högteknologiska bolag. Det finns vissa andra som säger det också, så vi ska inte bråka om det. Men vi har inte så mycket rum att det går fel. Och vi har också stenhård konkurrens. Asien, det går jättefort. Det finns mycket kapital där. Fortfarande kanske man inte på den nivån som fullt ut resten av världen, men man kommer jättesnabbt. Och sen har vi USA, där finns det också jättemycket kapital. Mycket av våra stora kunder ligger i USA. Och då måste vi vara responsiva. Här håller vi faktiskt nu på att ta fram, testar nya produkter just för nästa generations kateterteknologi. Som tillsammans med kunder så säger vi vad kan funka i medicinindustrin, vad kan inte funka, vad behöver de för egenskaper. Alltid mindre, alltid tunnare väggar, men också hela tiden det här med biokompatibilitet, kvalitet och så vidare. Så just nu så håller vi på att köra, det här är en jättetunn vägg i slang som vi ska testa och se om vi kan kombinera med vissa andra slangar till en kateterlösning som en av våra kunder tror att kommer att bli jätteintressanta.
2: Har ni en internationell storsäljare?
1: Ja, det ska jag säga. Vi har, om man tänker där vi börjar just nu, så det som kallas för IV-slang, som du har säkert varit på sjukhuset, tyvärr. Du har fått lite dropp, antibiotika.
2: Aldrig faktiskt.
1: Gratulerar. <Tack. laughs> Men om det skulle hända, så en av tre av de slangarna från den IV-katetern som går in i dina blodådror, så kan vara en Optinova-produkt på världsmarknaden. Sen har vi och då går man in lite mer tekniskt, men på de här titthålskatetrarna som byggs så finns det ett innerlager som ofta är jättetunt och jättelåg friktion. Det kallas för PTFE-liner, och där är vi en av de tre största i världen som levererar de komponenterna in i titthålskirurgin. Och så har vi vissa andra. Men så vi har några produktgrupper som vi är större på än andra.
2: Och det är på den medicinska sidan då?
1: Så är det.
2: Hur ser du på den industrisidan?
1: Och på den industriella så är det, och där är det lite mer varierande. Men ska vi säga en produkt som får också relatera kanske för någon som lyssnar, så i många bussar så sitter det ett eldsläckningssystem. Och det här eldsläckningssystemet, den här typen av, det finns olika förstås, den här typen av eldsläckningssystem i maskinrummet på en buss, så går det en slang runt maskinrummet. Den är kopplad till en högtryckscentral där det finns ett släckmedel. Om det börjar brinna och det blir så varmt, då smälter den här slangen, den löser ut det här högtryckssystemet och släcker maskinutrymmet i den bussen. Det här är alltså en slang som är designad att smälta på ett exakt specifik temperatur. Och det här är en av de industriella applikationerna som vi har. Sen kan man också säga att en standardslang, den ser ut som en vilken slang som helst. Också för data eller för chiptillverkning, där det går mycket aggressiva kemikalier. Den håller ihop bra för de här aggressiva kemikalierna som faktiskt etsar kretskorterna där chipperna kommer att sitta sen. Det är en annan av de här industriella tillämpningarna.
2: Varför ska man satsa på plast som ung student?
1: För att metall är gammalt och hårt. Nej, men plast är ju otroligt versatilt och plast utvecklas ju också. Det är ju som du sa tidigare, en hel del av plasten är oljebaserad, men det börjar också sakta ändra. Det börjar komma återvunnen plast. Nu är inte till exempel medicinteknikindustrin är inte jättesugen på den nu, men det börjar också komma plast som är baserad på organiska beståndsdelar som inte är oljebaserade. Vi använder ju det som kallas highly engineered plastics. Så vi använder inte samma plast som i trädgårdsslangar eller sugrör, utan det här är sådana plaster som har vissa specifika egenskaper baserat på om det behövs i flygindustrin eller om det behövs i semikon, alltså chiptillverkning för datacenters. Vi jobbar med också just datacenter själva just nu. Fiber optics är det mycket på det området. Men sen då vårt största område som är medical devices. Och där är det ju biokompabilitet och att de funkar i människans kropp. Det är sådana typer av plaster som vi använder på många sätt.
2: Det här vi ska använda plasten och inte till våra matvaror.
1: Inte till kassarna och sugrören, exakt. Nej, men så är det. För där de kan rädda liv eller där vi kan hålla ett flygplan uppe i luften på ett bättre sätt så att det drar mindre bränsle. Det är ju de här delarna som vi vill att det ska gå framåt. Och samtidigt sker ju den omställningen att det också blir hållbart tillverkade plaster. Och sen kommer det ju vara ingen problem. Ja, vi jobbar med kanske, ska vi säga, en 30-tal olika polymerer. Och sen har vi så många olika varianter av dem som möjligt. Så det här är några av dem som vi har använt. Och dels så köper vi direkt råmaterial, men dels så tar vi också in material och blandar in tillsatsämnen med partners som färger eller lågfriktionsadditiver eller att de ska vara mer ledande, elektriskt ledande, eller tvärtom att de inte ska leda elektricitet, helt beroende på vad som behövs. Grafen, kolpartiklar till exempel för att öka vridstyvhet när du processar en slang. Det finns mycket olika, jag skulle säga att det finns ett oändligt antal och vi jobbar med vissa som våra kunder ser som att de har behov av.
2: Jag ser på hyllan att det står Avient, vilket ju är en annan lokal aktör. Finns det något samarbete där? De har ju ett annat specialområde inom plast.
1: Absolut. De gör ju just de här komponderingar av vissa typer av plaster som vi använder. Så vi är en kund till Avient här och har varit det jättelänge och kommer att fortsätta att vara det. Så vi har ett bra samarbete.
2: Är den kortaste leveranskedja kanske?
1: Absolut, vår kortaste. Hit i alla fall. De levererar faktiskt också till vår Thailands fabrik. Så det beror lite på hur man ser det i en global verksamhet.
2: Den åländska plastindustrin sträcker sig alltså bortom Optinova. Men tillväxten kräver att kompetens inom polymerer lockas till Åland.
1: Våra kunder frågar ju ofta, men ni är på en liten holme här mitt i Östersjön, hur funkar det här? Och visst, den är lite lättare. Det är ju den här extruderings- och polymersidan som är lite svårare. Men vi har några bra universitet runt omkring oss här och vi satsar jättemycket på ungdomar. Vi har mycket sommarjobbare här som sista året, tredje, fjärde året på universitet, Aalto, Åbo, Chalmers, KTH. Vi tar in ganska många som vi jobbar med och flera av dem blir också anställda framöver. Utmaningen för oss är ju om vi behöver växa väldigt snabbt med mycket kompetenser på kort tid, då är det inte så jättelätt här. Så vi jobbar som sagt globalt. Det måste vi göra. Vi har ingenjörer i USA. Vi har i Thailand ett tech-team. De bygger också vissa maskiner själva där nere. Men fortfarande så är den här centrala kunskapsbanken sitter här i Godby på Åland.
2: Om du jämför med att du började på Optinova och de som nu här kommer här och jobbar kanske över sommaren då till exempel, men ändå har en kvalificerad utbildning i ryggen till exempel. Vad är skillnaden?
1: Oj, det är natt och dag. Alltså när jag kom in här, man kan ta det från ett IT-perspektiv, jag tycker det är roligt. Då hade vi två IT-tekniker som satt här ute i Godby, då du just köpt Scantube och Jomala och så vidare. Idag så har vi två team, ett för IT-infrastruktur och ett för digitalisering. Och det visar lite på den här resan, samtidigt som vi hade inga globala funktioner nästan överhuvudtaget. Vi har mognat otroligt mycket som koncern de senaste 5 åren. Då har ju tillväxten också gått väldigt fort och mognaden har skett. Då var ju också vår utveckling skedde ju bara i fabrikerna med ingenjörer. Och det var en bas av det som vi bröt ut 2020 för att vara det här Innovation Center. Och Innovation Center gör ju att vi kan engagera våra kunder på ett helt annat sätt. Mycket mer dedikerat, mycket mer prioriterat. Så det är som natt och dag. Det är 10 år. Det har gått otroligt fort. Vi kan erbjuda någonting som faktiskt, man kommer in som ung ingenjör och man kan faktiskt leverera ganska mycket här. Och det som är roligt också är att man kan leverera på sånt som gör nytta. Du kan få, som individuell ingenjör här, så kan du göra någonting som skapar ett bättre liv för jättemånga andra.
2: Optinova startade 1971 och dess tillväxtresa har tagit extra fart de senaste åren. Andreas Perius beskriver hur det skett inte bara med innovation utan också med ökad effektivitet.
1: Och en del av det här i vårt Innovation Center, nu står vi i vårt projektrum här där vi har lite projekttavlor med olika projekt som pågår. Vi ser inte det här, men en sak är hastigheten här. Ska vi säga bara för 2 år sedan så kanske vi gjorde en prototypkörning 2-3 gånger i veckan. I dagens läge så kan vi med samma bemanning här så kan vi köra 3 linjer prototyping 5 dagar i veckan. Så vi ökar tempot väldigt mycket.
2: Hur långt ska vi gå?
1: Vi har inte så jättemycket mer här att titta på. Vi kan bara titta in snabbt i vår verkstad här. Det här var den delen som var längst bort tidigast som vi flyttade. Så här är vår hetverkstad. Här börjar våra maskinbyggen, aluminiumprofiler. Här gör vi just de här som är en ganska stor del av vår vetenskap. De små verktygen som är formade på ett så precis sätt att vi kan göra de slangar som vi gör. Så här gör vi verktyg till exempel för slangar som ligger mellan 25 och 50 mikrometer i väggtjocklek till exempel. Så det här är, här finns det kunskap och här finns det. Det är inte så mycket utrustning som behövs, men det var inte sett några jätteavancerade grejer. Här kommer det ju också mycket om man tänker att AI är viktigt för den här digitala delen framåt. Så är också till exempel 3D-printing viktig för den här mekaniska delen. Och vi kör 3D-printing ganska hårt, plaster. Och vi håller också på att titta på att ska vi investera i 3D-printing för metall.
2: Hur gjorde man för ett par decennier tillbaka när man tillverkade de här materialen?
1: Då var det svarvar och det var fräsar, CNC-fräsar, och sen hade mer och mer gått över till EMD, alltså till gnistning, trådgnistning som du med egentligen elektriska gnistor skaver av små tunna, elektrontunna lager på den metall som du bearbetar. Och den är fortfarande kvar nu, den teknologin, speciellt för mer avancerade geometrier. Men sen kommer den här 3D-printningen nu där det är ganska lätt att designa och kanske också printa, men där tekniken och maskinerna fortfarande är väldigt dyra inom det området. Och speciellt med de typer av metaller som vi behöver använda.
2: Om man tittar runt här, så som jag såg i förra rummet och liknande, så det är ganska mycket traditionell verkstad. Det är mycket verktyg som de flesta känner igen, men det är inte mycket oljefläckar på dem.
1: Nej, man kommer inte bort från det att det här är ju en fysisk verksamhet. Både extruderingen och maskinbyggnationen. Vi behöver leverera mekanik här. Verktyg till exempel. Och verktyg betyder alltså de verktyg som formar plastslangen inne i extrudern. Till exempel. Och sen när vi bygger extrudrar, robotar och så vidare. Men som du säger, eftersom vi fokuserar ganska mycket på medicinindustrin, våra fabriker tillverkar i renrum. Det får inte vara någonting som är smutsigt. Det får inte ens vara partiklar. Vi bygger våra maskiner så att de ska vara lätta att rengöra.
2: De ökade kraven på produktionsmiljön ligger bakom den senaste och pågående utbyggnaden och uppgraderingen i Godby.
1: Vissa delar av Godbyfabriken är från 1971 är nu fortfarande. Så det här kommer att vara mer en renovering. Vi kommer också bygga till en del utrymmen, men det kommer också vara en renoveringsdel där vi bygger bort gammal fastighetsskuld egentligen.
0: Ni hörde Andreas Perius, tekniskt ansvarig för Optinova Sverige, berätta om företagets produktutveckling i innovationscentrumet i Godby. Reporter var Björn Nylund. Vi ska snart få lokala nyheter här, 5 i 4 som vanligt. Men först så ska vi ta och lyssna på en låt om ett ständigt aktuellt tema här på Åland. Vi ska nämligen lyssna på den finlandssvenska artisten Månskens bondens låt Jag åker båt från hans tredje album Svindel och lågtryck. Här kommer den.

0: Då har klockan slagit 5:04, det här är Ålands nytt. Ålands Radio har tidigare rapporterat om den unga mannen som den 30 november i fjol klättrade upp på skorstenen och tog sig in i maskinrummet på Baltic Queen där han tryckte på knappar och nödstopp. Nu rapporterar Expressen att mannen åtalas misstänkt för sjöfartssabotage och grovt olaga intrång. I förhörsprotokollen som tidningen refererar till mindes mannen inte så mycket av händelseförloppet då han vaknade i en fyllecell. Mannen berättar att han hade druckit mycket alkohol men att det var en blandning av öl och amfetamin som gav honom en snefylla. Hans tilltag hade ändå registret av fartygets övervakningskameror. Enligt kaptenen på Baltic Queen kan 21-åringen inte ha hamnat i maskinrummet av en slump. Det är extremt osannolikt att någon utan viss erfarenhet hade hittat ned den vägen, säger han. Antalet polisanmälningar och utskrivna böteslappar för incidenter vid trafikljus och övergångsställen är få det senaste året. Det säger kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. I morse rapporterade Ålands Radio om Emily Fridants och hennes barn som var nära att bli påkörda vid ett övergångsställe. Sari Nolikoski upplever dock att åländska bilister överlag sköter sig bra vid övergångsställen.
1: Det är vad jag kan själv säga att ålänningar, det väjer. Eller det förare oftast låter gående gå över övergångsstället. Och det är bra.
2: Har du någon statistik på olyckor eller incidenter kopplade vid trafikljus och övergångsställen?
1: Under det senaste året har några polisanmälningar eller böter registrerats i systemet som gäller att inte följa rött ljus eller farliga situationer vid övergångsställe. Men bara några. Men det betyder inte det att sådana situationer har inte inträffats utan att det har inte kommit till polisens kännedom.
2: Ja, kan det vara så att nära på situationer då, ja, inte alltid nödvändigtvis anmäls till polisen?
1: Ja, det kan vara så att det har haft, men de inte ringa till polisen eller vi har inte sett dem. Det är sådana situationer.
2: Ja, dels då är det ju anmälningar som kommer in, men ja, det ni ser ute i trafiken, men där upplever du att ålänningar är bra på att visa hänsyn vid övergångsstället.
1: No, om vi kollar sådana sidan att hur vi har anmälningar eller vad vi har skrivit tidigare, det är så att ålänningar följer trafikregler om övergångsställe ganska bra.
0: Det sa kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. En personbil började brinna i höjd med Möckelestrand i Jomala under torsdags eftermiddagen. Strax efter klockan 14 tillkallades räddningstjänsten till en busshållsplats längs Hammarlandsvägen precis innan Svibukurvan. När räddningstjänsten kom till platsen var branden fullt utvecklad. Vi fick stor hjälp av tullen som råkade upptäcka branden. Även polisen fanns på plats och hjälpte oss, säger räddningsledare i beredskap Carl Nordlund. Enligt Nordlund började bilen brinna under färd. Bilen är helt förstörd, men det är ingen person som blev skadad. Räddningsverket i Mariehamn tillkallades till platsen. Och så vädret. I eftermiddag och ikväll väntas klart väder och temperaturen ligger mellan 17 och 18 grader. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 4 meter per sekund. I natt kan molnen bli dominerande och temperaturen kryper ner till 12 plusgrader. Den nordliga vinden avtar ytterligare till nästan vindstilla. Under morgonen imorgon dröjer molnen sig kvar fram till eftermiddagen. Men under eftermiddagen ska molnen lätta och temperaturen kan stiga upp mot 21 grader. Vinden fortsatt svag nordlig. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser inledningsvis en nordlig till nordvästlig vind på 7-12 meter per sekund. Under dagen avtar vinden successivt och blir svag till måttlig, omkring 1-8 meter per sekund beroende på område. Sikten är överlag god. I Skärgårdshavet förekommer inledningsvis lokala regnskurar och under fredagsförmiddagen kan det lokalt bildas dimma. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu lämnar jag över till Svenska Yle.
3: Nordens skarpaste unga kemihjärnor samlas i Helsingfors innan de hoppar på planet till Uzbekistan. En skofabrik har brunnit i sydöstra Kina. Kinas president befarar att en betydande mängd människor har dött. I nyheterna får vi också höra hur det står till med våra grundvattennivåer. Vädret, det klarnar upp och vi kan vänta oss ett varmt veckoslut. Klockan är 16, det här är nyheterna med mig Ellen Ies. God eftermiddag. Ja, i Kina har en betydande mängd människor dött då en skofabrik har brunnit i sydöstra Kina. Det går inte att ge ett exakt antal på hur många som omkommit, men enligt Kinas president Xi Jinping handlar det om betydande mängder. Enligt uppgifter från Kinas statliga medier fastnar stora mängder människor på fabrikens tak. Branden börjar mitt på dagen lokaltid och då det fanns rikligt med brandfarligt material i fabriken spred sig branden också väldigt fort. Här hemma hade regnat en hel del på sistone och Finlands miljöcentral uppger att grundvattennivån på många håll nu är normal. Samtidigt har det ändå den här veckan rapporterats om låga grundvattennivåer. Vår reporter Niklas Fagerström har tittat närmare på det här. Niklas, hur hänger det här ihop?
4: Förklaringen är att det är ett ganska tudelat läge. Det är fortfarande låga grundvattennivåer i mellersta och östra Finland, men i söder och väster så är läget nu normalt. Det här efter att det har regnat mer. Det här berättade hydrologen Sami Sosalu på Finlands miljöcentral som jag talar med idag. Och det här normalläget gäller särskilt mindre grundvattenformationer. Och bara som lite bakgrund, alltså grundvatten är ju då vatten som finns under markytan i jord och berg och bildas när regn och smältvatten sipprar ner genom marken. Samtidigt som den här grundvattennivån nu är ganska normal längs med kusten så kan det också finnas lokala variationer.
3: Mm. Läget förändras ju en hel del och experter trodde nu i våras att det skulle bli ganska illa nu på sommaren.
4: Det stämmer. Det var låga vattennivåer ännu i mitten av maj månad efter att vintern hade varit snöfattig och våren var torrare än normalt. Men under de senaste veckorna hade det alltså regnat en hel del i söder och väster. Också i Österbotten är grundvattennivån nu normal enligt miljöcentralen. Och det här, även om det då under den senaste veckan faktiskt har regnat betydligt mindre i Österbotten än i söder. Men på vissa håll i landet är det låga nivåer. Yle talade den här veckan med Olavi Nenonen i södra Savolax. Och han visade då att han bara hade 10 cm vatten kvar i sin brunn.
3: Mm. Så stor variation, men hur blir det då framöver?
4: Ja, Finlands miljöcentral berättade att det är möjligt att grundvattennivån sjunker lite under de närmaste dagarna efter de rikliga regnen när läget stabiliseras. Så det finns en liten osäkerhet om den här exakta nivån, men det verkar i alla fall klart att vattenbristen nu åtminstone tills vidare är över för södra och västra Finlands del.
3: Vi får se hur det blir helt enkelt. Tack för det här, Niklas. Och för tillfället tävlar Nordens skarpaste unga kemihjärnor i det nordiska mästerskapet i kemi. Universitetslärare i kemi Kjell Knapas förklarar närmare vad det hela handlar om.
5: Vi är på Helsingfors universitets Gumtech campus på kemiinstitutionen och vi har här de nordiska kemitävlingarna. Det vill säga kemiolympiaden är en stor händelse för gymnasieelever. Och före kemiolympiaden samlas de nordiska ländernas representationslag till en nordisk kemitävling. Och just nu har vi på gång den nordiska kemitävlingens experimentella del.
6: Ni hörde Kjell Knapas som undervisade i kemi vid Helsingfors universitet. Han berättar att den nordiska tävlingen fungerar som en övning inför den internationella kemiolympiaden för gymnasieelever som i år ordnas i Uzbekistans huvudstad Tashkent. De nordiska delegationerna hoppar på flygplanet i morgon på morgonen och stämningen är redan på topp.
7: I kemi ett sätt att förstå världen och allt som händer med den miljö. Och att det finns otroligt mycket att lära sig och det tar aldrig slut och allting är intressant.
6: Det här säger Tilly Gustafsson som är med i Sveriges kemilag. Också Fannars Mauri Johansson från den isländska delegationen tänker i liknande banor.
8: It's also in the competitions it's almost like a puzzle, you know. You have a bunch of pieces and you have to put them together and how it make it make sense, and then it applies to the real world as well. So it's really fun in that regard.
6: I tävlingen är det lite som ett pussel. Du har massor med bitar som du ska lägga ihop för att det ska bli begripligt. Det är också roligt att man kan applicera allting på den verkliga världen, säger Johansson. Finlands Mikael Christodoulou kommer att delta i kemiolympiaden för andra gången. Han säger att det är fantastiskt att en sån här tävling ordnas och att han i högstadiet aldrig skulle ha trott att han skulle vara med. För honom är det roligt att träffa människor från olika länder.
9: En mä olen uskoa joskus yläasteelle, että tämmöiseen pääsee joskus ja pystyy osallistumaan näin hienoa tapahtumaan ja tapaamaan niin paljon ihmisiä useista eri maista ja näin.
3: Reporter var Jonathan Fagerholm och du kan se bilder och video från den nordiska kemimästerskapen på vår webbplats. Lagen om mer transparenta löner har gått vidare till riksdagen men behandlas först i höst. Enligt regeringens förslag ska arbetstagare få rätt information om den genomsnittliga lönenivån för de som jobbar med liknande saker på arbetsplatsen. Med lagen vill man förebygga lönediskriminering på grund av kön och främja lönejämställdhet. Enligt minister för social trygghet Karolina Partanen ligger Finland klart efter de övriga nordiska länderna och genomsnittet i EU när det gäller lönejämställdhet mellan könen. Lagförslaget som följer EUs direktiv är än försenat från den givna tidtabellen och då riksdagen kommer att behandla frågan först efter sin sommarpaus gör de det först i september. Så har vi idag nåtts av ett sorgebud från musikvärlden. Den walesiska sångaren Bonnie Tyler har dött. Enligt ett uttalande från sångarens hemsida dog sångaren igår onsdag på ett sjukhus i Portugal. Tyler försattes i en medicinsk koma i början av maj efter en akut tarmoperation. Hon vaknade ur koman i juni men hennes tillstånd var enligt talespersonen fortfarande allvarligt. Fram till sin operation var hon fortfarande aktiv och hade en inplanerad sommarturné för den pågående sommaren. Tyler var känd för sin raspiga röst och hitlåtar som Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero och It's a Heartache. I sporten börjar vi med idrott. Australiska sprinttalangen Goat Goat har meddelat att han tvingas bryta säsongen på grund av skada. 18-åringen skulle ha gått in som en förhandsfavorit på 200 meter vid U20-VM i Eugén, men tvingas nu lämna återbud. Goat har tagit friidrottsvärlden med storm och ligger tvåa på årets världslista på 200 meter med tiden 19,67. På 100 meter ligger Goat på plats 45 på årets världslista med tiden 10,00. Och ikväll sparkar kvartsfinalerna i fotboll i VM igång när Frankrike ställs mot Marocko. Marocko slutar fjärde i VM för 4 år sedan och har också den här gången imponerat stort. På vägen till kvartsfinal slog de ut värdnationen Kanada i 16-delsfinalen och Nederländerna i 8-delsfinalen. Frankrike gick in i VM som en av guldfavoriterna och förväntas nu få den största utmaningen hittills i turneringen. Matchen sparkas igång klockan 23 och sänds på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Vädret, det vänder sakta men säkert från regn till sol. Fram till imorgon eftermiddag är det fortfarande mindre regnområden i södra och mellersta delarna av landet. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 15 grader. Imorgon blir det mellan 20 och 25 grader. I väst är vinden måttlig och till sjöss varnas det för hård vind på norra Östersjön. Men från imorgon blir det varmare och det vädret håller i sig åtminstone fram till nästa veckas tisdag. Men det är fortfarande rätt ostadigt då de fuktiga luftmassorna lätt blir till regn eller åskskurar. I början på nästa vecka blir det ändå mest uppehåll och varmt. Temperaturen på dagarna rör sig kring 20 och 27 grader, i norr lite svalare. Nattetid rör sig temperaturen kring 10 och 15 grader. Vinden är till största del svag. Nu när klockan är 9, var det här nyheterna klockan 16? Nu när klockan är 9 minuter över 16 är vi klara med nyheterna. Jag heter Ellen Es. Vi hörs igen om en timme.
10: Åland idag.
11: Jajamän, nu fortsätter Åland idag med mig Sandra Broborn här i studion och det är torsdag den 9 juli. Välkommen med du som precis satte på radion här. Om en stund så ska vi få höra lite mer om hur kommissarie Sari Nolikoski ser på ålänningarnas trafikvett. Detta med anledning av att Emily Fridnants och hennes barn höll på att bli påkörda av en bil som körde mot rött vid ett övergångsställe. Vi ska också följa upp gårdagens inslag om uteserveringar i Mariehamns centrum som breder ut sig över gång- och cykelbanor utan tillstånd. Idag ska vi höra röster från stan och centrumledaren Mikael Enros kommenterar den här kritiken. I slutet av programmet så gästas jag också av en helt ganska ny artist som går under namnet Celinda och är aktuell med nyskriven musik. Vi ska höra mer om hur det går i hennes artisteri och även få ett litet smakprov på hennes senaste låt som släpps imorgon officiellt. Mer om det senare i sändningen. Nu blir det Astronaut med Bolaget.

0: Astronaut, hörde du där med bolaget? I morse rapporterade Ålands Radio om Emily Fridnans, ska sägas, och hennes barn som var nära att bli påkörda vid ett övergångsställe. Poliskommissarie Sari Nolikoski säger att antalet polisanmälningar och utskrivna böteslappar för incidenter vid trafikljus och övergångsställen är få det senaste året. Men hon säger också att det finns ett mörkertal.
1: Det är vad jag kan själv säga, att ålänningar, det väjer. Eller det förare oftast låter gående att gå över övergångsstället. Och det är bra.
2: Hur, har du någon statistik på olyckor eller incidenter kopplade vid trafik hos övergångsställen?
1: Under det senaste året har några polisanmälningar eller böter registrerats i systemet som gäller att inte följa rött ljus eller farliga situationer vid övergångsstället. Men bara några. Mm. Men det betyder inte det att sådana situationer har inte inträffats utan att det har inte kommit till polisens kännedom.
2: Ja, kan det vara så att nära på situationer då, ja, inte alltid nödvändigtvis anmäls till polisen?
1: Jo, det kan vara så att det har haft, men de inte ringa till polisen eller vi har inte sett dem. Sådana situationer.
2: Dels då är det ju anmälningar som kommer in, men ja, det ni ser ute i trafiken, men där upplever du att ålänningar är bra på att visa hänsyn vid övergångsstället.
1: No, och om vi kollar sådana sidan att hur vi har anmälningar eller vad vi har skrivit tidigare. Det är så att ålänningar följer trafikregler om övergångsstället ganska bra.
3: I trafiklagen står det att en förare som närmar sig ett övergångsställe ska iaktta särskild försiktighet och anpassa sin hastighet så att fordonet kan stannas före övergångsstället. Gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället ska lämnas företräde. Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsställe. Och ett fordon som korsar körbanan på ett övergångsställe får inte medföra fara eller olägenhet för de gående. Men vad gäller då för cyklister som korsar vägen? I diskussioner på sociala medier tas ibland cyklisternas väjningsplikt vid övergångsställen upp. Vi hör Sari Nolikoski igen.
1: Ja, det är ganska olika regler med cykel. Och det är så att man måste följa cykelregler. Det är sådana övergångsställe var cyklister måste väja om de kör över övergångsställe. Och sen det är också sådana övergångsställe var bilister måste väja cyklister. Och det måste följa regler och veta vilken regler är det just vad stämmer i den där korsningen. Eller övergångsställe.
2: Är det då de här övergångsställena med de här, ja, som vi kallar på Åland sockerbitarna, där det är de här små plupparna, ja, mellan det långa?
1: Ja, det är just så. Och sen det är också den där vägmärkena. Och där är också cyklister vägmärken, vilken är så att bilarna, bilen måste väja.
2: Tror du att cyklister tänker lite mer att men här är det ett övergångsställe, här har jag förkörsrätt?
1: Jag kan säga så att ganska många cyklister kör över övergångsställe sådana att de måste väja men de inte väja.
0: Det sa kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

Ordna sig med Herman Silo, hörde du där. Nu pågår ju dansbandsfestivalen på Föglö som bäst. Och därför så tänkte jag att vi ska lyssna på en modern tolkning av en riktig dansbandsklassiker. Här kommer I natt inget stoppar oss nu, som Ellen Krauss gjorde hösten 2023 när hon medverkade i tv-programmet Så mycket bättre.

Inget stoppar oss nu, hörde du där med Ellen Krauss. Och det här var ju då hennes tolkning av dansbandshitten Det ordnar sig, höll jag på att säga. Inget stoppar oss nu i natt. Vi ska snart få lokala nyheter här vid 16:30. Men först så ska vi ta oss en liten titt på hur det är och varit i staden Mariehamn. Det kan vara svårt att nå ut med information till näringsidkare i centrala Mariehamn om de inte är medlemmar

0: får ju inte liksom orsaka någon säkerhetsrisk eller någonting i den stilen. Men däremot så kommer vi ihåg att det här är en ganska kort säsong, och om vi får stan att leva upp genom att faktiskt ha våra uteserveringar öppna, så skapar det ju betydligt mer liv i city och stan. Och jag tror att de flesta mår nog ganska bra av det.
1: Ni informerar även de som inte är era medlemmar, eller är det era medlemmar i första hand som får den information? Som...
0: Mitt arbete är ju mot medlemmarna, så det är primärt de som jag jobbar mot. Sen kan jag alltid gå in och kanske säga fråga och diskutera om andra icke-medlemmar har lust att bli medlemmar. Och då kan ju den diskussionen dyka upp till exempel. Men det är ju som sagt primärt medlemmarna som jag jobbar för.
1: Hur är intresset från restaurang- och kafésidan att vara medlemmar i City Mariehamn?
0: Ja, men jag vet det finns ett intresse av det. Vissa är lite avvaktande eftersom jag är ny på posten, så de vill se lite hur jag jobbar. Men de har ändå uttryckt sig positiva till att gå med i nära framtid. Så att, jag ser nog ganska positivt på att få utökat medlemssamtal till City Mariehamn.
1: Påverkar det intrycket av Mariehamn på det stora hela?
0: Säkert påverkar det intrycket hos vissa människor. Det har vi väl kanske sett i media här senaste tiden. Och det är klart det är viktigt då att man tar till sig det och funderar på vad är det som gått fel. Är det så att man har gått lite för långt ut än vad man har fått tillstånd att göra, så bör man kanske åtgärda det. Sen tror jag att vi ålänningar är väldigt snabba att ha åsikter om saker och ting, istället för att kanske se det som att det här är faktiskt en liten paus i vårt liv, liksom den här sommarpausen. Och då kanske det får vara lite annorlunda.
1: På torsdagen hade restaurangerna i början av Torggatan dragit in sina uteserveringars markeringar och ölen försvunnit från Pizzeria Royal. Vi gick en tur på stan och frågade gäster och rörelsehindrade i centrum hur de uppfattar uteserveringarna. Ni är långväga gäster där ni då ifrån. Och sitter här och njuter av en Irish coffee på Torggatan i Mariehamn. Vad tänker ni om atmosfären?
2: Ja, jag tycker det är härligt faktiskt att se på alla människor som fryser. Det blåser ju, vet du. Ja, men det är människor är jättevänliga faktiskt. Väldigt vänliga och hjälpsamma. Det tycker vi. Det har vi pratat om faktiskt.
1: Skulle ni kunna sitta i Piteå och Luleå och så här på gatan och kunna dricka en
2: skoffe? I Piteå tror jag. I Piteå. Ja, men jag bor ju i Uppsala. Där är det lite tråkigt egentligen.
3: De här stenarna här. Vi ska ju bort helt och hållet.
1: Du menar kullerstenarna?
3: Ja, de ska bort. Och så brukar jag var ner till Gotland och där var 8 asfalterade. Mycket lättare med rullstol.
1: Men hur är det på sommaren då, när uteserveringar flyttar ut och så? Uppstår det nu?
3: Jo, det är helt okej.
4: Jag vet inte vad som skulle vara annorlunda, om de skulle vara större eller mindre. Så länge folk får en sittplats och det är god mat, då är det bra. Och jag har själv en permobil. Och det kan vara knepigt att komma förbi. Men med lite god vilja så slipper nog alla förbi. Vi har plats allihopa.
1: Du har inte känt dig utträngd när du tagit dig förbi de här ställena?
4: Nej, inte mer det här året än tidigare år. Absolut inte. Man slipper förbi. Men jag förstår, du behöver svängutrymme om du har en rullator. Eller om du har kryckor. Eller om du är synskadad, du har din käpp. Då kan det vara knepigt.
1: Men överlag tycker du att det fungerar bra i Mariehamn centrum?
4: Jag tycker det.
5: Ni hörde sist Agneta som satt och väntade på färdtjänst vid Torggatan. Reporter, det var Björn Nylund. Och vill ni veta mer så gå gärna in på vår sajt alandsradio.ax för att läsa mer av våra nyheter.
6: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.
7: Centrumledaren Mikael Enros skulle gärna se att fler företagare skulle ansluta sig till City Mariehamn så att man skulle veta vad som gäller kring uteserveringar. Nära ögat vid övergångsställe. Polisen ser få anmälningar men varnar för mörkertal.

0: jo, det kan vara så att det har haft, men de inte ringa till polisen eller vi har inte sett dem.
1: Och fullt utvecklad bilbrand i höjd med Möckele strand sysselsatte räddningstjänsten under eftermiddagen. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, vi börjar med att en personbil började brinna i höjd med Möckele strand i Jomala under torsdags eftermiddagen. Strax efter klockan 14 tillkallades räddningstjänsten till en busshållsplats längs Hammarlandsvägen precis innan Svibykurvan. När räddningstjänsten kom fram till platsen var branden fullt utvecklad. Vi fick stor hjälp av tullen som råkade upptäcka branden. Även polisen fanns på plats och hjälpte oss, säger räddningsledare i beredskap Carl Nordlund. Enligt Nordlund började bilen brinna under färd. Bilen är helt förstörd, men det finns ingen person som blev skadad. Räddningsverket i Mariehamn tillkallades till platsen. Vid bekämpning av mördarsniglar ska man använda ett avlivningssätt som är så smärtfritt som möjligt. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på torsdagen. Man hänvisar till lagen om djurvälfärd som stadgar att avlivningen ska vara snabb och smärtfri samt ske med en metod som lämpar sig för avlivning av djuret i fråga. Den som genomför avlivningen ska ha tillräckliga kunskaper och skickligheter i avlivningsmetoden. Livsmedelsverket påpekar att kravet gäller alla djur, även invasiva arter. Man tillägger att mördarsniglar har ett utvecklat nervsystem och förmåga att känna smärta. Spritetikalösning och salt är till exempel inte lämpliga avlivningsmetoder. Däremot rekommenderas följande metoder. Att krossa huvudet med tillräckligt kraft mot ett hårt underlag. Att klippa snigens huvud i längdriktningen mellan tentaklerna med en sax så att nervringen i huvudet skärs av. Att kallbedöva sniglarna vid cirka plus 5 grader innan det avlivas i frysen vid 18 grader i minst 2 dygn. Antalet polisanmälningar och utskrivna böteslappar för incidenter vid trafikljus och övergångsställen är få det senaste året. Det säger kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. I morse rapporterade Ålands Radio om Emily Fridants och hennes barn som var nära på att bli påkörda vid ett övergångsställe. Sari Nolikoski upplever dock att åländska bilister överlag sköter sig bra vid övergångsställen.
0: Det är vad jag kan själv säga att ålänningar, det väjer. Eller det förare oftast låter gående gå över övergångsstället. Och det är bra.
2: Har du någon statistik på olyckor eller incidenter kopplade vid trafikljus och övergångsställen?
0: Under det senaste året har några polisanmälningar eller böter registrerats i systemet som gäller att inte följa rött ljus eller farliga situationer vid övergångsställe, men bara några. Men det betyder inte det att sådana situationer har inte inträffats utan att det har inte kommit till polisens kännedom.
2: Ja, kan det vara så att nära på situationer då, ja, inte alltid nödvändigtvis anmäls till polisen?
0: Jo, det kan vara så att det har haft, men de inte ringa till polisen eller vi har inte sett dem. Det är sådana situationer.
2: Ja, det, dels då är det ju anmälningar som kommer in, men ja, det ni ser ute i trafiken, men där upplever du att ålänningar är bra på att visa hänsyn vid övergångsstället.
0: No, om vi kollar sådana sidan att hur vi har anmälningar eller vad vi har skrivit tidigare, det är så att ålänningar följer trafikregler om övergångsställe ganska bra.
1: Det sa kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Restaurangen Royal Pizza och Grill på Torggatan är nu brottsanmäld misstänkt för alkoholbrott. Det är polismyndigheten på Åland som på eget initiativ öppnat en anmälan mot restaurangen baserat på Ålands radios rapportering, berättar kommissarie Tommy Törnros. Det första som redan hänt är att vi har säkerställt att det inte längre serverar alkohol, säger Törnros. Nu fortsätter brottsutredningen i samråd med OMHM. Tillsynen av hur uteserveringar lever upp till Mariehamns stads regelverk ligger inte på City Mariehamn. Men centrumledaren Mikael Enros säger att det kan vara svårt att nå ut med information till näringsidkare om det inte är medlemmar i City Mariehamn.
3: Från City Mariehamns sida, så som jag sa, vi har våra rekommendationer och informerar. Sen är inte alla medlemmar, så att det ligger ju också på den enskilda verksamhetens ansvar att veta vad man får göra och inte får göra. Huruvida man sen flyttar en stol lite för långt åt höger och vänster vet jag inte. Det kanske man inte behöver skrika så mycket om. Men det viktiga är ju ändå att man håller sig till de reglerna som finns. Så att det inte skapar problem för folk att röra sig. Det får ju inte liksom orsaka någon säkerhetsrisk eller någonting i den stilen. Men däremot så kommer vi ihåg att det här är en ganska kort säsong. Och om vi får stan att leva upp genom att faktiskt ha våra uteserveringar öppna, så skapar det ju betydligt mer liv i City och stan. Och jag tror att de flesta mår nog ganska bra av det.
4: Ni informerar även de som inte är era medlemmar, eller är det era medlemmar i första hand som får den information? Som...
3: Ja, mitt arbete är ju mot medlemmarna, så det är primärt de som jag jobbar mot. Sen kan jag alltid gå in och kanske säga fråga och diskutera om andra icke-medlemmar har lust att bli medlemmar. Och då kan ju den diskussionen dyka upp till exempel. Men det är ju som sagt primärt medlemmarna som jag jobbar för.
4: Hur är intresset från restaurang- och kafésidan att vara medlemmar i City Mariehamn?
3: Ja, men jag vet, det finns ett intresse av det. Vissa är lite avvaktande eftersom jag är ny på posten, så de vill se lite hur jag jobbar. Men de har ändå uttryckt sig positiva till att gå med i nära framtid. Så att, jag ser nog ganska positivt på att få utökat medlemsantal till City Mariehamn.
1: Ni hörde centrumledaren Mikael Enros. Reporter var Björn Nylund. Tidigare har den åländska demilitariseringen kritiserats i första hand i den finländska debatten, men nu hörs kritiska röster också i Sverige. I slutet av juni publicerades en ledare med rubriken "Återmilitarisera Åland innan Ryssland gör det" i Nya Värmlandstidningen. En av Sveriges största regiontidningar med en upplaga på över 40 000 exemplar. I den osignerade ledaren resonerar redaktionen om Åland och Gotlands strategiska betydelse i Östersjön och bedömer att Ryssland knappast skulle respektera Ålandskonventionen. Sverige borde tillsammans med Finland, som såklart äger frågan, verka för att Åland kan försvaras militärt. Alternativet är att unga finska och möjligen svenska soldater annars kommer att behöva betala med sitt liv för att ta tillbaka en ögrupp som vi redan borde ha kontrollerat militärt från början, skriver tidningen. Också Sveriges Radio har plockat upp frågan och uppmärksammar den på onsdagen i ett inlägg där Ålands reservisters ordförande Jonas Back och Ålands fredsinstituts direktör Susanne Simolin medverkar. Och så har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag och ikväll väntas klart väder och temperaturen ligger runt 17 grader. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 4 meter per sekund. I natt kan molnen bli mer dominerande och temperaturen kryper ner till 12 plus grader. Den nordliga vinden avtar ytterligare till nästan vindstilla. Under morgonen imorgon dröjer molnen sig kvar fram till eftermiddagen. Då under eftermiddagen kan molnen lätta och temperaturen kan stiga upp mot 21 grader. Vinden fortsatt svag nordlig. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser inledningsvis en nordlig till nordvästlig vind på 7-12 meter per sekund. Under dagen avtar vinden successivt och blir svag till måttlig omkring 1-8 meter per sekund beroende på område. Sikten är överlag god. I Skärgårdshavet förekommer inledningsvis lokala regnskurar och under fredagsförmiddagen kan det lokalt bildas dimma. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu får Sandra Broborn ta över i Åland idag.

0: One Last Time med Ariana Grande hörde du där. Och nu har jag fått besök här i studion av Sofia Eriksson, eller Celinda som hon heter som artist. Välkommen hit.
1: Hej, tack så mycket.
0: Jättekul att ha en vad ska man säga, en aspirerande musikartist på besök.
1: Ja, oh, tack så mycket.
0: Vi lyssnade ju här på One Last Time. Vad väcker den låten?
1: Ja, jag sjöng ju den när jag var med Deluxe och vann tävlingen 2022. Så den är ganska nostalgisk för mig faktiskt. Det var jättelänge sedan jag hörde den.
0: Ja, vad väckte det för tankar nu när du hörde den så här många år senare?
1: Oj. Men typ hur jag kände när jag vann och så.
0: Ja, hur var det?
1: Jag kände mig väldigt stolt över mig själv, ja. Skulle jag väl ändå säga.
0: Ja, ja. På sin plats. Berätta, vad har hänt sedan Deluxe 2022? Vad har hänt i ditt liv?
1: Ja, jag har väl börjat göra musik med två av mina kompisar. Loy Mattsson och Simon Boyer, som har en studio på Åland. Så, eller alltså det var ju inte direkt efter det. Nej. Men
0: hur kom du i kontakt med dem då?
1: Det var faktiskt via min kompis Tilde Westergård. Eller Anemone då, som hennes artistnamn är. Så vi träffades när vi skulle spela in den här julkonserten som hon hade, eller som hon ordnade. Och sen så började vi göra musik med varandra. De har hjälpt mig så mycket och jag är så tacksamma för allt de gör för mig. Alltså verkligen, och de lär mig så mycket också.
0: Ja, vad kul. Och ja, det är ju därför som du är här idag. För du är aktuell med nyskriven musik och imorgon så kommer ju din senaste låt, Augusti. Men vi tänkte tjuvstarta lite här i studion och lyssna ett litet smakprov på den. Men innan vi gör det, kan du inte berätta lite om låten? Hur kom den till?
1: Alltså jag skrev den förra året i augusti. Det var då jag började skriva den. Och jag har väl alltid känt så här en ganska, typ lite vemodig känsla, men också... Eller ja, en ganska vemodig känsla omkring när sommaren börjar ta slut och så. Och då skulle jag börja skolan igen. Och alla mina kompisar hade slutat i skolan. För jag gick 4 år på Lusse. Ja, och sen så bara blev den låten till. Det var liksom de känslorna jag kände då.
0: Ja, det här, så det blir, det är det som kommer fram i låten, det här vemodet att behöva återgå till rutiner och lämna en kravlös sommar helt enkelt.
1: Ja, men den är också, den är inte bara så här vemodet tycker jag, den ger mig också väldigt fina minnen, alltså så här, jag blir också glad när jag hör den för att man tänker ju på alltså det man har haft också. Det som är så fint liksom med sommaren. Eller typ, ja. Man blir äldre. Det kommer nya möjligheter typ. Den kan betyda ganska mycket skulle jag säga.
0: Ja. Men just då betyder den vemod.
1: Ja, ganska faktiskt. Ganska mycket av det.
0: Ja. Och du uppträdde ju också med den här låten i helgen på Pelago.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Hur var det?
1: Det var jättekul. Jag blev så himla chockad för det var ju folk som kunde texten.
0: Jaha, och det hade du inte förväntat dig?
1: Nej, absolut inte. Så det var jättekul. Det känns väldigt fint när... Alltså när man märker att andra uppskattar ens musik. För alltså, såklart att så här, alla kommer ju inte alltid älska det man gör. Men det var bara så himla fint att säga.
0: Ja, och kanske när man är ny i branschen så
1: ja,
0: är det ju
1: absolut. Det var ju liksom typ mitt första riktiga gig som Celinda. Och det är ovant att säga det fortfarande.
0: Just det, vi ska faktiskt gå in lite grann på det också. Men nu tycker jag att vi ska låta lyssnarna få höra lite av Augusti. Alla de som inte var på Pelago i helgen.

0: Ett litet smakprov på Augusti med Sofia Eriksson, men numera Celinda. Den här låten som kommer ut imorgon.
1: Mm.
0: Och jag tänkte vi ska gå vidare med just detta, Sofia.
1: Mm.
0: Celinda är ju ditt artistnamn och det är en ganska ny förändring.
1: Ja, det är det.
0: Hur blev det så här?
1: Ja, alltså jag är ju döpt till det. Jag har ju det mellannamn.
0: Ja.
1: Jag vill inte... Alltså, för Sofia kändes för tråkigt och det känns för typ så här privat. Eller jag vet inte hur jag ska förklara. Det är såklart att jag gör mig själv också när jag spelar min musik och så. Men jag ville ha någonting annat. Så då blev det Celinda och jag kom på det här för flera år sedan. När jag så här insåg att men gud, jag vill verkligen göra musik.
0: Mm.
1: Ja, det var jag och mamma som diskuterade i köket, tror jag.
0: Ja.
1: Och så jag har inte kunnat liksom släppa det sedan dess.
0: Och nu var det dags.
1: Mm.
0: Ja. Var kommer du ifrån, Celinda? Jag vet du det? Eller?
1: Alltså, jag tror det är någon släktnamn. Men jag vågar faktiskt inte säga vem det kommer ifrån. För då blir det nog fel.
0: Ja, men vi ska se de som lyssnar. Och,
1: ja, jag tror mamma sitter där nu. Ja. Och bara, ja, men det är ju från hon där.
0: Ja, då...
1: Släktar som inte kommer ihåg, men ja.
0: Nej, men då kommer det komma fram. Informationen. Men
1: ja.
0: Okej, okay, men vad spännande. Men vad händer härnäst då?
1: Ja, i natt så släpper jag ju låt vid 12 slaget.
0: Ja.
1: Och sen kan vara så att jag ska släppa album nästa vår.
0: Det kan vara så.
1: Ja, eller det är så.
0: Det är så.
1: Och det kommer mer musik. Jag har annan musik. Jag har inte bara Augusti. Så jag håller på att jobba för fullt på det.
0: Spännande. Mm. Ja, vad är det för, vad kan du säga? Vad väntar till hösten?
1: Till hösten ska jag jobba kvar på Åland ett år.
0: Mm.
1: Men sen ska jag väl fortsätta jobba på mitt album då, helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du säga någonting om vad albumet kanske kommer handla om?
1: Alltså jag tror typ det är lite svårt att säga nu knappt. Eller så här, jag har ju många låtar som jag vet att kommer vara med i albumet. Men jag tror typ inte att jag kan sammanfatta det nu.
0: Nej.
1: Det får man märka sen.
0: Det får man se sen, ja, förståeligt. Men vad tror du om framtiden då? Kan det här albumet så att säga komma utanför Ålands gränser?
1: Alltså det hoppas jag ju verkligen. Det är ju mitt mål, men man vet ju aldrig. Jag hoppas det.
0: Mm. Mm.
1: Ja.
0: Ja, mer då? Har du några sådana inspirationskällor som du har så?
1: Alltså jag inspireras väl av ganska mycket egentligen. Det behöver inte vara folk inom musiken. Men jag har ju såklart mina idoler liksom inom musikbranschen. Det är ju mest svenska artister, för jag lyssnar typ bara på svensk musik.
0: Mm.
1: Och jag skulle inte heller vill jag bli liksom artist utanför Sverige. Alltså jag vill ju lyckas i Sverige.
0: Mm.
1: Det är mitt mål.
0: Det är målet.
1: Och såklart på Åland, men man kan ju kanske inte leva på det.
0: Nej, jag har måste säga att jag har ingen aning om hur musikindustrin fungerar här på Åland.
1: Ja, musikindustrin finns väl typ inte, eller så här. Nej, inte på Åland riktigt.
0: Nej, det är Sverige som är nästa steg.
1: Ja.
0: Ja. Har du något så här drömsamarbete då?
1: Oj, jag har ganska många. Alltså såklart, Veronica Maggio, hon är ju... Alltså, det skulle vara väldigt stort.
0: Mm.
1: Eller typ Fanny Avon.
0: Fanny Avon, ja. Mm. Mm, henne har vi spelat mycket här i radion. Veronica Maggio lika så.
1: Mm.
0: Spännande. Det ska bli att se vad som händer i ditt liv.
1: Ja.
0: Och med det sagt så får vi tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig hit, Sofia Eriksson och numera Celinda. Och i morgon alltså så kommer din nya låt Augusti.
1: Ja.
0: Stort tack för det.
1: Tack så jättemycket.

Show Me Your Heart med Petra Marklund och Tingsek hörde ni där, och det börjar bli slut på Åland idag med mig Sandra Broborn den här torsdagen. Men vi ses igen imorgon. Under dagens sändning så har vi bland annat gästats av Celinda, denna åländska artist som tidigare hette Sofia Eriksson, som är aktuell med en ny låt som släpps imorgon. Augusti heter den, och som hon berättade handlade om detta vemod som man kan känna i augusti när rutinerna kommer tillbaka och man skiljs åt efter sommaren. Sen har vi också hört inslag om hur kommissarie Sari Nolikoski berättade att det är inte jättemånga anmälningar som kommer mot just påkörningar vid övergångsställen, men att det kan finnas ett mörkertal. Och så har vi också hört Mikael Enros kommentera kritiken kring hur uteserveringar i Mariehamn centrum breder ut sig lite för mycket. Och så har vi också varit på en tur till innovationscentrumet i Godby där nya medicinska produkter och prototyper utvecklas för kunder över hela världen med vår reporter Björn Nylund. Klockan 5 så blir det nyheter från Ekot, men först en liten snutt här av Ge dig sommaren med Andreas Weiss, och producent här idag det var Fredrik Sonck.

0: I Pamplona i norra Spanien skadades 13 personer allvarligt tidigare idag under tjuvrusningen. De skadade ska vara mellan 18 och 68 år. Tjuvrusningen är en del av den årliga San Fermín-festivalen som hålls till ära för Pamplonas skyddshelgon och pågår fram till nästa vecka, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst val till det palestinska parlamentet den 28 november, rapporterar nyhetsbyrån AP. Om valet genomförs blir det första på nästan 20 år. Palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gazaremsan har rösträtt. Abbas har tidigare utlyst val som sedan skjutits upp. En mindreårig pojke har häktats misstänkt för mordet på en 19-årig man som sköts ihjäl i Uppsala i söndags. Den misstänkta pojken greps i Stockholm och nekar till brott. Ytterligare en person är anhållen misstänkt för medhjälp till mord. Det finns en tredje misstänkt i fallet. Vad den misstänks för är oklart enligt P4 Uppland. EU-domstolen slår fast att försäljning av brottsdomar online strider mot GDPR och inte kan klassas som journalistik. Beskedet kommer efter att en svensk domstol bett om vägledning i ett mål från 2024. Hade det klassats som journalistik skulle det trumfat rätten till personuppgifter enligt lagen om GDPR. Men enligt EU-domstolen räcker det alltså inte att publicera domar mot betalning för att det ska anses vara journalistik. Så en rättelse. I vår sändning klockan 3 idag sa vi felaktigt att 5 unga personer i åldrarna 14-22 år dömts för flera handgranatsattacker i Södertälje. Rätt är att de var mellan 15 och 23 år. I Ekot-studion, Henrik Sell.
1: Det är dags att lyssna till några av de inslagen som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: Visste du att det går åt ungefär 150 liter vatten ifall du har igång en vattenspridare i 20 minuter? Eller att det går åt 36 liter vatten ifall du tar en dusch på 3 minuter? Under sommarmånaderna så går det åt mycket vatten både för människor och till trädgården. Enligt Sölve Högman, verkställande direktör på Ålands Vatten, är det viktigt att hushålla med vatten då det alltid finns risk för brist.
3: Det här är liksom en väldigt aktuell fråga eftersom man runt om oss, hela Norden och särskilt Gotland har brist på vatten.
4: Enligt Sölve Högman är det inte en omedelbar risk för att vattnet på Åland ska ta slut i första hand.
3: Vi har ganska bra nivåer. Det är något lägre nivå än vad vi hade i fjol, men vi kommer att få ett torrår som 2018 var, som många känner till. Det kommer att komma igen och då kommer vi att liksom behöva hantera det. Så vi är angelägna att man använder vårt vatten hållbart, det vill säga att inte slösa med det för att det ska räcka till.
4: Skiljer sig vattenkonsumtionen mellan sommar och vinter? Jag kan tänka mig att den gör det, men hur mycket ungefär? Och
3: jo, men alltså, vi ser ju när det är varmt ute på sommaren går det åt förstås mycket mer vatten. Då är det ju turister och så vidare. Det är inte alldeles dramatiska skillnader. Det är skillnader, men det är inte så, till exempel det finns exempel på Öland som har kanske sommarvattenanvändningen är 10 gånger högre än vintervatten. Så stora skillnader är det inte. Sen är det ganska lokalt. Till exempel Äckare som är en turistkommun, där de använder mycket mer av vatten på sommaren än vad de gör på vintern. Där är det stora skillnader. Men så här över hela Åland så är det inte enorma skillnader, men naturligtvis går det mera vatten på sommaren.
4: Enligt Sölve Högman är det viktigt med beredskap för vattenförsörjningen för att kunna garantera att det finns användbart vatten. I dagsläget har Åland 3 ytvattentäkter, Långsjön, Markusböllefjärden och Dalkaby träsk. Men på grund av vattenkvaliteten och klimatförändringens påverkan på vattennivåerna menar Sölve Högman att det behövs en plan B.
3: Vi behöver dels av beredskapsskäl och redundans och så vidare. Och just det här att det kommer att komma torrår när våra befintliga vattentäkter inte kommer att räcka till. Dessutom så är ju vattenkvaliteten i dem är ju någonting som vi jobbar hela tiden med. Att vi behöver försäkra oss att vi har liksom en plan B. Och då har vi gått in för att avsaltning är plan B. Vi har ett litet avsaltningsverk redan på plats. Men det kör vi, det är ett beredskaps- och också en testanläggning där vi liksom lär oss tekniken då. Men i våra, ja, inte ens långsiktiga närliggande planer är ju nog att komma igång med ett större avsaltningsverk också som ett komplement till vår nuvarande vattenrening då.
4: Vattenförbrukningen har enligt Sölve Högman minskat på Åland och han vill tro att ålänningarna är ganska bra på att hushålla med vatten. Men han vill ändå tipsa om hur man kan bli bättre på att hushålla med vatten under sommarmånaderna.
3: När man vill ha en grön fin trädgård och då är det ju bevattningen som det går åt ganska mycket vatten till. Då är ett tips, måste man vattna nödvändigtvis så gör det på kvällar, nätter. Har man möjlighet att samla regnvatten för bevattning i sådana fall. Sen är det ju också så att gräsmattan kommer att hämta sig, blir den lite brun, så den kommer att hämta sig när den väl får vatten, så att det är inte heller livsviktigt att vattna den där gräsmattan kan man konstatera också. Sen finns det en massa sådana här tips, jag menar det är gott med färskt kallt vatten och det är ju lite, när det är varmt ute så blir vattnet varmare i ledningarna också. Då kanske man står och spolar lite för länge i kranen för att få ett kallt vatten. Då kan ett tips vara istället att tappa upp vatten i en kanna till exempel och ställa in i kylen. Då får du ett kallt friskt vatten.
4: Rekommenderar du dusch eller simning under varma tider?
3: Ja, men personliga hygienen ska jag inte lägga mig i. Det är jätteskönt att simma, men det är jätteskönt att duscha också, så det får man nog fortsätta med, absolut.
4: Men om man bara gör det för värmens skull så att säga.
3: Ja, men det är ju skönt att hoppa i havet och svalka sig.
2: Det sa Sölve Högman, verkställande direktör på Ålands vatten. Reporter här var Oskar Skogberg.

0: Det var nära ögat för Emily Fridnants och hennes tre barn när de nyligen skulle korsa ett övergångsställe i Strandnäs. En bil körde mot rött ljus och Emily och barnen var nära på att bli påkörda. Hon efterlyser nu mer hänsyn och respekt bland åländska bilister. Vi hör Emily berätta om händelsen.
1: Det var som så att jag och mina barn, vi var vid Strandnässkolan vid fotbollsplanen och spelade lite fotboll och att vi hade roligt. Och sen så tyckte vi då att nej, men nu ska vi nog gå hem för klockan börjar bli sent. Och då går vi mot den här gatan som heter Gobbyvägen, den här gamla Ålandsbanken där det är ett övergångsställe som är övervakat. Och de som förälder så har ju skyldighet att säga trafikreglerna att nu ska vi stanna, trycka på knappen, vänta på grön gubbe, sen får vi gå över. Och då ska ju bilarna självklart stanna, för det är ju rättighet och skyldigheter man har i trafiken. Jag har min cykel med ett barn i cykelstolen och två barn på sparkcyklar och jag förklarar hur de ska gå och leda sina sparkcyklar. Och jag tittar till vänster och pratar med dem och vi är nästan över övergångsstället där jag ser precis till höger om mig en skåpbil som kommer farandes. Och då blir jag såklart chockad och rädd för jag tänker på mina barn att vi blir överkörda. Och då skriker jag till den här föraren, vi har faktiskt grönt, du har rött, du ska stanna. Och jag kände den att, jag blev ju jätteskärrad och kände den att nej, nu måste jag ta tag i det här för att det är inte rättvist att det ska påkomma det här hela tiden. För att, men det är tyvärr har man märkt att det är mycket machokultur här, att ålänningar, inte alla, men det är allmänt att man tar sina regler i egna händer. Att man inte respekterar trafikreglerna som alla andra. Och att man ska uppföra sig. Speciellt när man ser en förälder som kommer med sina barn att man måste visa hänsyn.
2: Emily Fridnants vill uppmärksamma om händelsen för att alla som rör sig i trafiken ska visa hänsyn och respekt mot varandra.
1: Jag vill bara påpeka att alla har rättigheter och skyldigheter i trafiken. Att vi ska ta hänsyn speciellt till föräldrar som går med småbarn och som sagt pensionärer som kanske i det här fallet händer ju ingenting, men tänk om det kommer en pensionär som inte kan se så bra och är man till exempel har dålig syn och inte ser tillräckligt, då måste man ju lyssna på det här klickljudet. Och då kanske man går som vanligt och sen pang bom så händer en onödig olycka.
2: Och just vid det här övergångsstället, ja, där är det ju trafikljus och där borde ju bilister vara än mer uppmärksamma.
1: Ja, men man tycker ju det, så för att det är klart och tydligt hur man ska gå tillväga. Och jag själv som bilist är ju väldigt noggrann över, speciellt under skoltid. Nu är det ju inte skola, det är sommarlov och så, men man ska ändå ta hänsyn med tanke på att det är villaområde, att det finns barn i närheten. Barn har ju inte samma tänk som vi vuxna med tanke på att deras de utvecklas, alltså deras hjärnor eller hur man nu säger, så de har inte samma reaktionsförmåga som vi vuxna, utan man måste ju ta hänsyn som sagt. Och jag blev riktigt arg på den här incidenten för att jag tyckte att det får vara nog nu, så nu måste jag ta tag i det, att påpeka att det är inte okej i det här beteendet.
2: Hur har barnen reagerat på den här händelsen?
1: Nej, men de tog det ganska bra för att jag och min make, vi är väldigt noggranna med att vi ska följa trafikreglerna, att man ska leda cykeln över övergångsstället till exempel, att man ska titta till höger och vänster, att man ska ha uppsikt över om det kommer en bil eller inte, oavsett om det är ett övergångsställe som är övervakat eller inte. Och nu i det här fallet så var det ju övervakat övergångsställe och det är ju som sagt tragiskt att det hände det här. Med tanke på att de gjorde rätt ifrån sig. Och så hände det här. Och de blir inte skärrade och sånt. Utan de blev sådana arga och sa den att mamma, varför gjorde den gubben så där för? Nej, jag vet inte. Han gjorde fel. Så här får man inte göra. Nej, det får man verkligen inte.
2: Emily upplever att man ofta får stå och vänta för att bli översläppt vid övergångsställen.
1: Det är oftast som så att jag känner väl den att man får ju stå och vänta. Och när man ska försöka få ögonkontakt med bilisten eller föraren, så blir det den att de bara kör iväg fast de ser den man står vid ett övergångsställe. Och än en gång, vi har skyldigheter och rättigheter i trafiken, som min trafiklärare sa en gång i tiden. Och som sagt, jag vänder inte alla åt samma kant, men i helhet så tycker jag att ålänningar, de sköter inte sina trafikregler. Och det har varit så i flera nyhetsinslag med det här att man måste sköta trafikreglerna och ja, allt sådär. Men det är så tröttsamt och onödigt.
2: Mm. Vad har du för hälsning till bilister då som ja, inte tittar efter ordentligt vid övergångsställen och i övrigt?
1: Alltså, de ska ju ta hänsyn till oss som går, och jag kan ju inte hålla till, så jag är ingen paragrafryttare, utan jag följer ju reglerna som det är, för jag vill inte ha problem. Men se om någon har vindrutan nere och den åker förbi mig fast och ser att jag ska hålla på. Jag skriker till. Jag orkar inte vara tyst, för att de ska veta att de har gjort fel och att jag har faktiskt rätt. För att vi gångtrafikanter har ju faktiskt företräde, och de ska stanna och vänta snällt. Så. Men tyvärr, i allmänt så känner man, som jag påpekade, att det är mycket machokultur. Det är ju, oavsett om det är män eller kvinnor, att de är väldigt nonchalanta i helhet. Så. Och det tycker jag är tröttsamt. Det är otroligt tröttsamt det här. Att man ska veta att man ska kunna gå över ett övergångsställe utan att känna faran över att men nu kommer jag bli överkörd. Det är inte acceptabelt.
0: Det sa Emelie Fridnants. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson.

0: Mariehamns stad har nyligen fått en ny grön ansvarig, det vill säga en tjänsteman med uppdraget att se till att staden växer hållbart med naturvärden och biologisk mångfald i fokus. Det här uppdraget har gått till arkitekten Anna Järling som nu befinner sig här i studion. Jag säger god morgon, välkommen och grattis till uppdraget, Anna.
1: God morgon och tack.
0: Berätta, vem är Anna och vilken är din bakgrund?
1: Anna är arkitekt. Och har jobbat inom mitt yrke i 25 plus år. Som inte många vet, men jag har också en modebakgrund. Den kanske inte spelar så stor roll i min nuvarande befattning, men det kanske kan vara roligt att veta. Delvis uppvuxen på Åland, men faktiskt född i Stockholm och uppvuxen sedan en stor del av min uppväxt gjordes i Wien i Österrike. Så ute i Europa, och sen så flyttade vi hit när jag var 13 år och började högstadie. Och har åländsk mamma, så åländsk påbrå härifrån, och sen svensk pappa.
0: Där ser man. Det här uppdraget nu då, som grönansvarig, som du har fått, vad går det ut på?
1: Det går mycket ut på, eftersom jag är ingen landskapsarkitekt eller biolog, utan planerare. Så att det handlar för mig mycket om att bevaka de gröna intressena i stan. Jag har det som hjärtefråga och tycker att det är en jätteviktig del av planeringen. Så för mig handlar det om att bevaka den gröna delen, och sen är jag tveksam i någonting så frågar jag experter runt omkring mig. Jag har goda sådana att ta till.
0: Vilka är de? Vem är det du ska jobba med?
1: De som jag jobbar med är mycket, nu är det ju de andra på stan, de andra tjänstemännen som infrastruktur och stadsträdgårdsmästaren, de andra planerare på min avdelning, planläggningsenheten. Och sen är det också hon som hade mitt jobb innan mig. Hon är landskapsarkitekt, Johanna Hagström, och henne kan jag då fråga i sådana här frågor. Hon har gjort en jätteambitiös grön plan för Mariehamn som jag bevakar.
0: Den här gröna planen då, den finns, men vad tror du själv? Vilka förutsättningar har Mariehamn att vara en grön stad?
1: Mycket goda förutsättningar, som tur var. Man har ganska mycket grön struktur idag. Man marknadsför sig också som trädgårdsstad och som tusenlindarnas stad. Man har mycket lövtäckning. Så att det är en väldigt grön stad idag. Så utmaningen kommer nog bli att behålla den där i takt med att man vill förtäta.
0: Vilka är stadens värdefullaste naturvärden?
1: De värdefullaste, det är nog att vi har ganska mycket, det är väldigt mycket infälld grönska i mellanbebyggelsen.
0: Kan du ge något exempel?
1: Esplanaderna är ju sådana att man mitt i staden har en väldigt, väldigt trädmassa. Som ju då är väldigt bra på att omvandla koldioxid till syre. Tar upp en hel del av den. Och tar upp mycket vattenmassor. Vilket är en stor grej liksom inför klimatförändringarna. Så att esplanaderna är en stor grej. Och sen har vi lite större sammanhang.

0: hel del. Kan du berätta mer om vad det här handlar om?
1: Det stämmer. Den har redan klubbats igenom, så att säga. Den klubbades igenom i augusti 2024. Och nu i september ska alla EU-länder lämna in sina ambitioner eller sina... Det man försöker hålla då. Så att man utgår ifrån hur det såg ut 2024. Och då är det för många EU-länder och städer så kommer det här innebära en stor förändring. Och många behöver restaurera en hel del. Den kallas ju restaureringsförordningen. Så att man behöver restaurera natur. För Mariehamn kommer det att handla väldigt mycket om att man håller. Man får inte ha nettoförlust på mer grön yta. Och trädtäckning. Mariehamn har sin egna mål också med trädtäckning som faktiskt är lite högre än EUs.
0: Vilka är de?
1: EU har, säger då inom den här lagen att man måste ha en grön täckning på ungefär 10%. Medan Mariehamn själv har ambitionen om 30%. Så att ganska mycket mer. Och vi är ju en väldigt, liksom, vi har många fina stora träd som är ekosystem i sig själva och som nu inte längre får försvinna.
0: Kommer det här, den här förordningen att innebära extra kostnader för staden?
1: Det tror jag tyvärr att den gör. Allt kostar och klart att natur kostar. Och att planeringen för vår del också kommer att se lite annorlunda ut. Vi kommer att behöva kanske bepröva mera, göra bedömningar och pröva olika ärenden. Vilket kommer att ta lite längre tid. Det här är vad jag uppskattar såklart. Ja. Det här är ingenting jag vet ännu, det här är ganska nytt. Men jag uppskattar att det kommer att inträffa och att man kommer att behöva göra lite avsteg från det man har gjort tidigare. Naturen kommer att få en tydligare röst i planeringen. Och jag tror absolut att det kommer att förknippas med kostnader också.
0: Kommer invånarna att märka av det?
1: De som planerar sina tomter kommer att märka av det, tror jag, att man behöver titta på de här delarna mera än vad man har gjort innan. Som markägare, planerare som jag själv, arkitekter kommer att påverkas av det här, att man behöver ta större hänsyn till grönstrukturer. Och det står, eller om man läser lite igenom de här grejerna, så står det att vi planerare behöver bli innovativa och kreativa vad gäller de här grejerna. Så det är samtidigt väldigt spännande, tycker jag. Eftersom det här ställer krav som gör att vi behöver tänka om.
0: Mm. Jag tänker, när människor och natur ska samsas så är det ju inte alltid helt smärtfritt kanske. Hur ser du på den här möjligheten med balansgången där?
1: Det kommer bli konfliktintressen. Men de har man alltid i en stad. Så att jag tänker det är en del av att bygga stad och att förvalta stad är att ha konfliktintressen. Så att vi behöver bli väldigt bra på att göra det och kompromissa. Och jag tror alla behöver kompromissa. Men det är absolut, det är en av de största utmaningarna, hur man utvecklar en stad, hur man förtätar, hur man bygger för flera människor och ändå bevarar det som är så viktigt, de här ekosystemen och grönskan. Mm.
0: Har du några personliga visioner som du skulle vilja förverkliga?
1: Ja, spännande, jag har inte funderat riktigt på, men jag har... Jag har några områden såklart i stan som jag tycker är väldigt fina som jag skulle vilja ha kvar och
0: ambition. Berätta gärna vilka.
1: Ja, en sån är faktiskt, vi tog upp det igår på jobbet, den här på östra sidan vid östra utfarten så finns den här konstverket uppe. Efter, alltså precis efter nu, ålänningar vet vad jag menar men kanske inte så många andra, men efter den stora rondellen som kallas för Bläckfisken,
0: ja.
1: Och man tar sig in till stan, så på vänstersida innan Mariebad så finns det en liten kulle med grönska, och där går det faktiskt ett stråk, och ovanför det har jag fått nyligen reda på att det är ett väldigt fågelrikt område som ju inte många vet om. Det ser ut som en skogsbit som man har lämnat därhen. Men tydligen så finns det ovanligt mycket fågelliv i den. Så att, och sen kommer gravgården och kyrkogården på det. Och sen så kommer Klintens grönområde. Så att det här är en liten oas som jag tror inte många känner till i den bemärkelsen. Att den löper inifrån och ut, så att säga. Och det är en väldigt fin del av

0: stan, tycker jag. Det finns många andra också. Mm.
1: Mm. Om vi blickar framåt. Mm. Hur ser Mariehamn ut om 10 år?
0: Oh, det är en jättespännande fråga. Jag hoppas ju att mycket av det gröna har bevarats och att det nästan har utvecklats mera. Nu har EU kraven på att man ska förvalta väldigt mycket till, eller en stad som Mariehamn som har ganska mycket grönska ska förvalta den till 2030. Och efter det så ska man faktiskt öka. Så att jag hoppas att vi kan samsas om och kanske liksom att vi ser mera gröna fasader, att vi ser gröna tak, att vi ser nya sådana grejer. Det skulle vara jättespännande, tycker jag. Mm-mm.
1: Det sa arkitekten Anna Järling. Nu ska vi se så att vi får din titel korrekt här. Grönansvarig i Mariehamns stad.
0: Ja.
1: Tack ska du ha, Anna, för att du gästade oss denna morgon.
0: Tack så mycket.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Restaurangen Royal Pizza och Grill på Torggatan är nu brottsanmäld misstänkt för alkoholbrott. Det är polismyndigheten på Åland som på eget initiativ öppnat en anmälan mot restaurangen baserat på Ålands radios rapportering, berättar kommissarie Tommy Törnros. Det första som redan hänt är att vi har säkerställt att det inte längre serverar alkohol, säger Törnros. Nu fortsätter brottsutredningen i samråd med OMHM. Antalet polisanmälningar och utskrivna böteslappar för incidenter vid trafikljus och övergångsställen är få det senaste året. Det säger kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. I morse rapporterade Ålands radio om Emily Fridants och hennes barn som var nära på att bli påkörda vid ett övergångsställe. Sari Nolikoski upplever dock att åländska bilister överlag sköter sig bra vid övergångsställen.
1: Det är vad jag kan själv säga att ålänningar, det väjer. Eller det förare oftast låter gående gå över övergångsstället. Det är bra.
2: Har du någon statistik på olyckor eller incidenter kopplade vid trafikljus och övergångsställen?
1: Under det senaste året har några polisanmälningar eller böter registrerats i systemet som gäller att inte följa rött ljus eller farliga situationer vid övergångsställe, men bara några. Men det betyder inte det att sådana situationer har inte inträffats utan att det har inte kommit till polisens kännedom.
2: Ja, kan det vara så att nära på situationer då, ja, inte alltid nödvändigtvis anmäls till polisen?
1: Ja, det kan vara så att det har haft, men de inte ringa till polisen eller vi har inte sett dem. Det är sådana situationer.
2: Ja, det, dels då är det ju anmälningar som kommer in, men ja, det ni ser ute i trafiken, men där upplever du att ålänningar är bra på att visa hänsyn vid övergångsställen.
1: No, och om vi kollar sådana sidan att hur vi har anmälningar eller vad vi har skrivit tidigare, det är så att ålänningar följer trafikregler om övergångsställe ganska bra.
0: Det sa kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. En personbil började brinna i höjd med Möckelestrand i Jomala under torsdags eftermiddagen. Strax efter klockan 14 tillkallades räddningstjänsten till en busshållsplats längs Hammarlandsvägen precis innan Svibukurvan. När räddningstjänsten kom fram till platsen var branden fullt utvecklad. Vi fick stor hjälp av tullen som råkade upptäcka branden. Även polisen fanns på plats och hjälpte oss, säger räddningsledare i beredskap Carl Nordlund. Enligt Nordlund började bilen brinna under färd. Bilen är helt förstörd, men det är ingen person som blev skadad, säger han. Räddningsverket i Mariehamn tillkallades till platsen. Ålands radio har tidigare rapporterat om den unga mannen som den 30 november i fjol klättrade upp på skorstenen och tog sig in i maskinrummet på Baltic Queen där han tryckte på knappar och nödstopp. Nu rapporterar Expressen att mannen åtalas misstänkt för sjöfartssabotage och grovt olaga intrång. I förhörsprotokollen som tidningen refererar mindes mannen inte så mycket av händelseförloppet då han vaknade i en fyllecell. Mannen berättar att han hade druckit mycket alkohol, men det var en blandning av öl och amfetamin som gav honom en snedfylla. Hans tilltag hade ändå registrerats av fartygets övervakningskameror. Enligt kaptenen på Baltic Queen kan 21-åringen inte ha hamnat i maskinrummet av en slump. Det är extremt osannolikt att någon utan viss erfarenhet hade hittat ner den vägen, säger han. Och så vädret. I kväll väntas klart väder och temperaturen ligger runt 17 grader. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 4 meter per sekund. I natt kan molnen bli mer dominerande och temperaturen kryper ner till 12 plus grader. Den nordliga vinden avtar ytterligare till nästan vindstilla. Under morgonen imorgon dröjer molnen sig kvar fram till eftermiddagen. Då ska molnen lätta och temperaturen kan stiga upp mot 21 grader. Vinden fortsatt svag nordlig. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser inledningsvis en nordlig till nordvästlig vind på 7-12 meter per sekund. Under dagen avtar vinden successivt och blir svag till måttlig omkring 1-8 meter per sekund beroende på område. Sikten är överlag god. I Skärgårdshavet förekommer inledningsvis lokala regnskurar och under fredagsförmiddagen kan det lokalt bildas dimma. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
3: Det är dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Jenny Fällman, om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens bakgrund.

Jag var på väg upp för den tyngsta och längsta backen i Kontiolahti, som så många gånger förut. Eftersom uppförsbackar var min styrka i skidspåret, så var jag på väg mot min favoritdel av hela banan. Det var där jag kunde vinna tid och ta in på mina konkurrenter. Det enda som återstod var de sista 400 metrarna in mot mål i uttagningstävlingarna som var starten på säsongen i november 2020. Jag spurtade in mot mållinjen. Det är något speciellt med det. Känslan av att gå i mål. Att kämpa de sista metrarna och korsa mållinjen till den plats där jag är övertygad om att jag har känt hela känsloregistret. Glädje, besvikelse, sorg, nervositet över om sekunderna har varit på min sida den här gången. Uppgivenhet och ja, ilska har också funnits där. Listan kan göras lång. Men det är just det som är så fint med idrott. Den får en att känna något. Både för oss som tävlar och för de som tittar på. Tävlingarna var på pappret en säsongstart. Men i verkligheten kändes det mer som träningstävlingar. Allt var så avskalat, alla höll distans och allt gjordes med försiktighet. För det var ju så man var tvungen att leva i början på coronapandemin. Helgen därpå åkte jag vidare till Taivalkoski för att delta i Finska kuppen i längdskidor. Och när tävlingarna var genomförda satte jag mig i bilen. Jag hade 1500 kilometer framför mig, ensam. Genom Finland, genom Sverige och till sist tillbaka till Oslo, som var mitt hem sedan maj samma år. Där hade jag tillbringat hela träningssäsongen med Holmenkollen biathlon. Jag visste det inte då, men någonstans längs den där långa vägen tillbaka till Oslo hade något redan börjat förändras. Jag heter Jenny Fällman och mitt sommarprat kan förhoppningsvis ge en inblick i en idrottares reflektioner och känslor i både med- och motgång.

Det var inte självklart att det skulle bli skidskytte för mig. Sanningen är att mitt intresse för skidåkning inte alls var särskilt stort när jag var liten. Jag minns många klubbtävlingar vid Vikingavallen där jag satt vid sidan av och tittade på när min syster tävlade. Men idrott har alltid varit en självklar del av min familj. Min syster var duktig på fotboll och hon var någon jag såg upp till i allt hon gjorde. Så när hon började med skidskytte kändes det ganska naturligt att jag också skulle göra det. Jag ägnade mig åt flera olika sporter under uppväxten. Mamma och pappa skjutsade mig runt i träningar och tävlingar i olika idrotter. Och just den där variationen, att få prova på mycket, tror jag är otroligt viktigt när man är barn. Då handlar det ju inte om att prestera något eller vinna. Utan det handlar om gemenskap och att ha roligt tillsammans med sina kompisar. Men precis som för min syster Johanna blev det till slut skidskytte för mig också. Det blev otaliga timmar i bil i både Finland och Sverige. På väg till den ena tävlingsplatsen längre bort än den andra. Och starten var inte spikrak. För mig blev det många fjärdeplatser innan jag till slut tog mitt första FM-brons i Himanka. Som än idag är ett av mina finaste idrottsminnen. På tävlingsprogrammet stod det sprint och jag tävlade i 13-årsklassen. Jag hade skjutit 9 av 10 träff. Och när jag gick ut på det sista varvet kände jag det i hela kroppen. Det man aldrig kan ta för givet i skidskytte före alla har gått i mål. Men jag tänkte ändå. Äntligen skulle det bli medalj. Vi stod och väntade spänt vid resultattavlan. Tävlingssekreteraren kom med sin stiftpistol och den utskrivna resultatlistan. Redo att sätta upp den på anslagstavlan. Och där stod det igen. Fjärde plats. Jag gick direkt till bilen där pappa stod och fixade det sista med min systers skidor. Hon hade inte startat ännu. Jag satte mig i bilen och tjurade i framsätet och fick ur mig all frustration. Då kom Johanna springande från sin egen uppvärmning. På väg för att hämta sina skidor och sitt vapen med ett leende över hela ansiktet och berättade att det var fel i resultatlistan och att jag nu var på 3:e plats. Mitt tjurande tog tvärt slut. Glädjen jag kände då går knappt att beskriva. Mitt humör slog om från irritation till rent lyckorus på en sekund. Om Johanna skulle återge situationen skulle hon nog säga att jag inte bara steg ur bilen utan snarare exploderade ut ur den. Jag kastade upp dörren, hoppade ut och satte av i full fart mot henne. Innan hon ens hann reagera var jag framme. Och i nästa ögonblick hade jag bokstavligen kastat mig upp i hennes famn och klamrat mig fast utan minsta plan på att släppa taget. Och glädjen blev inte mindre av att Johanna senare samma dag sköt 20 träff och tog FM-guld i sin klass. På vägen hem i bilen gick det inte att ta miste på lyckan. Och än idag är det en av de där stunderna som har stannat kvar och jag kommer ihåg som allra starkast. Kanske just för att delad glädje verkligen är dubbel glädje.

Jag heter Jenny Fällman och det här är mitt sommarprat. Det finns många exempel på unga idrottare i gymnasieåldern. De där tjejerna som alla tror på, som vinner allt i sin åldersklass år efter år. Men så händer något när man närmar sig slutet av gymnasiet. De andra kommer i kapp och plötsligt är de inte lika överlägsna som de alltid har varit. Och det går åt andra hållet också. Det finns de som ingen riktigt räknar med. Som man tänker kanske aldrig kommer nå toppen. Men plötsligt står de där och kämpar om medaljerna. När jag själv började gymnasiet i Östersund var jag en av de som tränade mest. Jag hade varit på många läger i Finland innan. Och där hade jag sett hur man redan som 12-13-åring tränade 3-4 timmar om dagen. Mängden träning var hög. Kanske högre än vad som egentligen är normalt i den åldern. Men ekvationen är inte så enkel att den som tränar mest blir bäst. Jag såg också mycket på vad min syster gjorde. Den mentaliteten man hade när hon började idrottsgymnasiet i Vörå var något helt annat än den jag mötte i skidgymnasiet i Östersund några år senare. När jag själv började på idrottsgymnasiet kändes det nästan som att jag tränade mindre än innan jag flyttade dit. Det kändes konstigt. Jag minns att jag ofta gick ut och körde egna pass vid sidan av träningsplanen som vår tränare Jean-Marc hade lagt upp för oss förstaårselever. Men när jag ser tillbaka på det idag så var det ju helt rätt av Jean-Marc. Träningsfilosofin i Finland och Sverige skiljer sig åt. Särskilt i de där unga åren när man börjar gymnasiet. I Sverige handlar det mycket mer om att bygga en grund. Att skapa mångsidighet. Och det är kanske inget nytt. Men det är ju så otroligt viktigt i den åldern. Att hålla på med flera idrotter så länge som möjligt, det ger en bredd. Inte bara fysiskt, utan också mentalt. Det utvecklar flera sidor av en själv. Och kanske viktigast av allt i den åldern. Det hjälper en att behålla glädjen i det man gör. För det är ju faktiskt det idrott handlar om. Under senare delen av gymnasiet var det plötsligt något som började förändras. Vikten blev ett samtalsämne. Vid lunchen, på träningen och egentligen överallt bland oss elever på idrottsgymnasiet. Det kunde handla om vem som hade blivit smalare, vem som hade lagt på sig eller hur mycket snabbare man skulle åka om man gick ner några kilo. Små kommentarer som kanske inte alltid sades med någon ond mening, men som ändå satte sig. När jag ser tillbaka på den tiden, med lite distans, minns jag hur en osund kontroll över kalorier och mat till en början omedvetet tog över mer och mer av min vardag utan att jag ville det. Jag minns ett tillfälle på en skytteträning när min tränare frågade hur jag egentligen mådde. Jag blev obekväm. Inte för att han brydde sig, utan för att jag visste att det jag försökte hålla för mig själv började synas. Och jag svarade som jag hört så många andra idrottare svara på frågan om energin räcker till. Det är svårt att få i sig tillräckligt. Det är svårt att veta hur mycket man behöver för att täcka sitt energibehov. Det kan låta rimligt. Men det är ett svar som är för enkelt och för bekvämt. En bortförklaring för att få samtalet att ta slut. Utan att behöva gå mer in på detaljer. För i efterhand vet jag ju att det inte var hela sanningen. Det var en ursäkt. Ett sätt att undvika och gå djupare. Och slippa sätta ord på det som egentligen pågick under ytan. För det handlade inte om okunskap. Det handlade om något annat. Något jag där och då inte ville erkänna. I det tyngsta skedet var jag så fixerad vid mat och träning att allt kretsade kring det. Om jag hade tränat sent och redan ätit middag så åt jag inget mer den dagen. Kanske en frukt om hungern blev för stark. Kvällsmålet försvann helt. Jag visste ju att jag behövde mer mat. Jag visste att jag bröt ner kroppen. Men jag klarade inte att göra något åt det. Och samtidigt som jag försökte fortsätta prestera kände jag hur kroppen svarade sämre. Och jag blev tröttare. Jag minns speciellt en kväll jag hade kommit hem från en klubbtävling vi hade haft i Åsarna en bit utanför Östersund. Jag föll ihop på golvet och grät. Och jag minns att jag förstod att det här inte gick att fortsätta med. Men jag hade svårt att prata om det. Och jag hade svårt att sätta ord på det högt.
Det var också en svår balans. Jag försökte aktivt sluta tänka på mat och vikt och istället fokusera på att äta tillräckligt och ge kroppen det den behövde. Samtidigt blev det tydligt hur mycket det som sades runt omkring påverkar mig. Vid ett tillfälle kom en kommentar från en ledare i förbifarten. Oj, jag ser att du har tränat ben i sommar. Jag förstod ju att det inte var illa menat. Men för mig, som vägde 10 kilo mindre än något år tidigare, kunde en sån kommentar landa helt fel. Jag tänker också tillbaka på de läger vi hade med landslaget. Vi skulle köra VO2 max-test på bandet med rullskidor, som är ett test där man mäter kroppens syreupptagningsförmåga. Då plockades det fram måttband för att mäta centimeter och en tång för att mäta kroppsfett runt armar och ben. I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste. Ska man vara tränare på den nivån krävs det också en fingertoppskänsla för sådana situationer. Och det var en tydlig kontrast mot hur jag upplevde det i Östersund. Där hade jag aldrig varit med om att den typen av tester gjordes. Det fanns en annan typ av medvetenhet kring kroppen och hur man förhöll sig till ett känsligt ämne, särskilt för tjejer i den åldern.

Inför träningssäsongen 2018 hade jag blivit uttagen till A-landslaget och skulle starta tävlingsåret i Pokkeliuka på världscupen. Vi hade ett möte med den finska pressen inför första tävlingsdagen, som framförallt var där för att prata med Kaisa Mäkäräinen. Efter en stund kom en journalist från Iltalehti fram till mig och undrade om jag också hade tid för ett samtal. Rubriken på artikeln blev Jenny, 21, från Finlands mest svenskspråkiga kommun på Åland, är en udda fågel i skidskyttegänget. På en rad fick man både geografi, språklektion och en liten subtil signal om att jag inte riktigt passade in. Jag var inte förvånad och jag brydde mig egentligen inte så mycket. Rollen som den udda hade liksom redan blivit tilldelad utan att jag själv behövde anstränga mig särskilt mycket. Under åren i landslaget hann jag förstå att min bakgrund ofta var minst lika intressant som mina resultat. Att jag faktiskt hade lärt mig att åka skidor verkade för vissa svårt att förstå. Till och med för personer inom skidvärlden från södra Finland. Och frågan om det finns snö på Åland kändes utnött. Att jag kom från Åland uppmärksammades ofta. Gärna med en underton av, hur gick det här ens till? Som att min plats i laget var resultatet av ett mindre mysterium, snarare än ganska många timmars träning. Men i Sverige var det annorlunda. Där var det helt naturligt att en skidåkare och skidskytt kom från Åland. Och i Norge såg man det bara som något häftigt. Som när Sovi Minkinen och jag bjöd Tiril Eckhoff lift till hotellet med vår bil under världscupstävlingen i Oberhof. På hennes fråga var jag kom ifrån berättade jag att jag var från Åland. Varpå hennes spontana kommentar var, har man skiskyting på en ö? Det är ju helt rått.

Säsongens stora mål var VM i Östersund. Jag hade haft det i tankarna hela året och det var det jag hade tränat inför. Men med säsongen som jag hade i ryggen var jag uttagen som reserv. Jag förstod beslutet och mentalt var jag helt tom efter säsongen som hade varit dittills. Jag valde att säga nej till platsen och åkte från Östersund innan mästerskapet hade börjat. Istället började jag tänka på säsongens sista tävling, senior-FM i Tavastehus. Med Tavastehus var det något speciellt. Det var en plats där det alltid gick bra. Och kanske var det just det jag behövde efter säsongen som hade varit. En plats kopplad till bra minnen och där skidskyttet kändes roligt. Något som helt enkelt kändes tryggt och bekant. Men den här gången var det inte bara tävlingen som var speciell. Pappa var där, som så många gånger förut. Men den här gången var även mamma och mormor med. De stod där längs banan och hejade. Och efter allt som hade varit, hela den där besvikelsen som hade hängt över säsongen, så stämde det plötsligt. Jag sköt 18 av 20 träff. Och när jag gick i mål räckte det till en andra plats bakom Kajsa Mäkkäräinen. Jag minns hur jag knappt hann gå i mål innan en landslagskamrat som inte hade startat tävlingen kom fram till mig. Hon log och sa: "Vi trodde alla att du skulle skjuta 5 bom på sista skjutningen. Vi trodde aldrig att du skulle klara det." Jag skrattade. Vad skulle jag annars göra? För samtidigt som jag stod där med medaljen runt halsen visste jag att det där inte bara var ett skämt. Det var också en bild av hur jag hade blivit sett på under den här säsongen. Det var första gången sedan säsongspremiären i Kontiolahti som jag faktiskt kände glädje igen. Äkta glädje. Till skidskytte och till tävlandet. Allt var liksom på plats den dagen. Min familj, skidorna var på topp och platsen där det alltid gick bra. Och kanske framförallt att jag bara gjorde det jag älskade. På vägen hem satt jag med ett stort leende hela vägen. Men samtidigt låg hennes ord kvar i bakhuvudet. Och någonstans där, bakom leendet, tänkte jag för mig själv: mig kommer de inte se i en landslagsträningsgrupp nästa år.

0: Inför träningssäsongen 2019 fick jag erbjudande om att vara med i B-landslaget. Jag tvekade lite innan jag tackade nej, eftersom jag kände att jag behövde prova en annan väg. Jag ville göra något annorlunda i år för att utvecklas. Eftersom jag redan var en del av Biathlon Östersund och dessutom hade börjat studera ekonomikandidat på mitt universitet, kändes det ganska självklart att söka till universitetets träningsgrupp. Jag tänkte att det kunde bli en bra kombination. En miljö för elitidrott, men också en vardag som gick att få ihop med studierna, eftersom elitidrottsstudenter hade möjligheten att få anpassning till studierna ifall man var borta på tävlingar och läger. Jag hade det bra i skolan med mina klasskompisar som jag hade lärt känna där, men rent träningsmässigt kändes det lite ensamt, så jag såg fram emot att jag skulle få ett nytt sammanhang. Men så blev det inte riktigt. När beskedet kom i april stod jag utan en plats. Jag blev först förvånad och lite besviken. Inte bara för att jag inte kom in, utan kanske ännu mer för att jag redan hade hunnit måla upp bilden av hur mitt kommande träningsår skulle bli. Men sommaren kom och träningen blev bra ändå. Även om det kändes ensamt ibland så fick jag hjälp av familjen och satte ihop egna träningsläger. När vintern och tävlingssäsongen drog igång så flöt det på. I mars blev jag uttagen till EM i Minsk och det kändes som ett kvitto på att allt slit ändå tog mig framåt. Samtidigt var det något i luften som började förändras, även om vi inte riktigt förstod vad det innebar då. Jag minns särskilt flygplatsen i Helsingfors. Ovanför incheckningen rullade informationsskyltar om munskydd och rekommendationer. Vi stod där med våra väskor och utrustning och det kändes som något långt borta som inte angick oss. Men det skulle det ju göra. Själva tävlingarna i Minsk började knackigt. Förutsättningarna var långt ifrån optimala. Vi stod där utan vallaback och maten, ja, den var ett kapitel för sig. Man har varit med om en del genom åren, rest runt i Europa och ätit det mesta som serverats på hotell. Några gånger har det gått bra och några gånger har det slutat i matförgiftning. Jag är inte den som är kräsen, men Minsk tog priset. Jag och min rumskamrat kom till frukosten första morgonen. Vi gick fram till buffén, redo att fylla på tallrikarna inför dagen. Men när vi lyfte på locken till de varma rätterna stannade vi upp. Där låg något som skulle föreställa bönor, men i en färg som inte ens existerar på en färgpalett. Bredvid flöt stekta ägg runt i en vätska som inte gick att identifiera. Vi tittade på varandra. Inga ord behövdes. Som så många gånger tidigare gick vi och hämtade vår räddning, havregrynen. De låg alltid längst ner i väskan, som en sista utväg. Det blev vår frukost, lunch och middag resten av resan.
1: Hej allihopa!

Väl tillbaka i Östersund efter tävlingarna i Minsk gav jag mig ut på ett träningspass på skidstadion i Östersund. Stadion var egentligen förberedd för skidtävlingar, men inte en enda tävlande eller funktionär syntes till. Den fullständiga nedstängningen av samhället på grund av corona var bara några dagar bort. Och tävlingarna lyste med sin frånvaro. De hade ställts in, eftersom ingen riktigt visste hur framtiden skulle se ut. Några dagar senare ställdes även alla föreläsningar och all fysisk undervisning i skolan in. Och vi fick istället undervisning på distans. Och jag reste hem till Åland för att spendera resten av våren där. Samtidigt hade jag redan börjat fundera på nästa säsong och hur den skulle bli och vad jag skulle göra. Det senaste träningsåret hade känts lite ensamt eftersom jag stod utanför ett landslag. Jag ångrade mig inte på något sätt, men det hade känts lite ensamt att inte tillhöra något sammanhang. Under IBU-cupåren fastnade jag för tävlingsplatsen Sjusjön och jag började fundera på hur det skulle vara att träna i Norge, som är en av de starkaste nationerna inom skidsport. Och jag kände att jag behövde en omväxling från Östersund. Jag tog mod till mig och kontaktade Holmenkollen Biathlon. Till min glädje var de positiva till att jag ville komma. Och i början av maj åkte jag tillbaka från Åland till Östersund för att packa ihop det jag behövde inför flytten till Norge. Jag fick med mig kanske en tiondel av alla mina saker jag hade samlat på mig under mina 7 år i Östersund. Och resten fick jag helt enkelt klara mig utan ett tag. Jag påbörjade resan mot Oslo i bilen. Det var en period då det inte alltid var helt enkelt att ta sig in i Norge, men resan över gränsen gick felfritt. Jag hade hyrt en lägenhet i Holmenkollen utan att ha sett den i verkligheten, så det var med en viss spänning jag anlände till Oslo. Väl på plats behövde jag hålla mig i isolering en vecka. Jag fick träna, men höll avstånd till de andra eftersom det var de gällande reglerna i början av coronapandemin. Träningsmöjligheterna var i princip oändliga. Skogen runt Oslo, som kallas Oslomarka, blev snabbt en favorit, med mil efter mil av stigar för löpning och cykling. När vintern sen kom var skidspåren minst lika imponerande. Långa, välpreparerade och alltid redo, oavsett hur tidigt jag gav mig ut. Tränaren Jon Christian och alla de andra i teamet tog emot mig på ett fantastiskt sätt. Och jag stortrivdes verkligen med livet och träningen i Oslo. Jag heter Jenny Fellman och det här är mitt sommarprat.

Så där satt jag ensam i bilen, på väg mot Oslo igen. Efter nästan en månad av tävlingar runt om i Finland. Vägen var lång. Jag körde och körde. Spellistor som avlöste poddar och ljudböcker. Och ibland lät jag allt vara avstängt. Och då var det bara vägen och tankarna kvar. Och man hinner tänka mycket under 20 timmar ensam i bil. Otroligt mycket. Och det var en annan känsla jag kände nu efter en tävling än den jag hade haft några år tidigare. När jag och pappa några år tidigare satte oss i bilen på väg hem igen efter en tävlingshelg i Finland hann vi diskutera mycket. Jag kommer ihåg att jag ofta pratade om hur jag skulle göra för att bli bättre, hur jag skulle träna och hur mycket jag skulle skjuta. Den drivkraft och ambition jag hade inom skidskytte var stark och jag kände mig väldigt självsäker i det jag gjorde. Men nu var det en annan känsla. Det var en känsla som följde med mig. Inte bara kopplad till tävlingarna, utan mer generellt. En känsla av att inte riktigt hitta sin plats. Jag var välkommen överallt. I Östersund, i Finland, i Norge. Men ändå var det som att jag inte riktigt landade fullt ut i något sammanhang. Jag visste någonstans att det till stor del handlade om mig själv. Men det gjorde ju inte känslan mindre påtaglig. Till slut kom jag fram till Oslo. Och bara några dagar senare väntade Norges cup i Geilo. Jag åkte dit, men kroppen kändes tung och huvudet likaså. När min tränare nämnde att det kunde bero på att jag hade suttit över 20 timmar i bil, avfärdade jag det först. Jag tyckte att jag borde klara det bättre. Att jag borde ha återhämtat mig vid det här laget. Men han hade rätt. Jag ville bara inte acceptera det. Istället gjorde jag precis det jag visste att man inte skulle göra. Jag grävde ner mig. Det var som att jag hade glömt allt min mentaltränare hade lärt mig. Perspektivet försvann och jag fastnade i resultatet. Samtidigt hade det senaste året varit påfrestande. Corona, en ny plats att bo på, en ny vardag att anpassa sig till. Även om jag trivdes i Holmenkollen så hade jag lämnat något bekant bakom mig i Östersund. Något som kanske betydde mer än vad jag ville att erkänna. Men ändå fick jag inte ihop det. Varför fungerar inte tävlande? Varför fick jag inte ut det jag visste att jag hade i mig?

Solen lyste över Holmenkollen. Och det var en sån där dag när allt egentligen borde kännas möjligt. Jag stod i min lägenhet på 20 kvadratmeter med geväret riktat mot prickarna på väggen. Det var dags för torrträning. Ett oladdat gevär och 5 svarta prickar som skulle efterlikna en skjutvall. Samma rörelse. Om och om igen. Andas in. Hålla. Avfyra. Allt såg ut som det alltid hade gjort. Allt var precis som det skulle. Ändå var det något som skavde. Min vilja att ge allt för skyttet det senaste året i Oslo hade sakta förvandlats till något annat. Till en besatthet. Jag kunde ta upp geväret 10 gånger om dagen, från morgon till kväll. För jag ville ge allt. Jag var övertygad om att det skulle lossna. Att jag bara behövde göra lite mer, lite bättre. Men någonstans på vägen hade jag tappat balansen. Det blev för mycket. Till slut var det enda som snurrade i mitt huvud. Hur jag skulle förbättra skyttet. Jag visualiserade som jag hade lärt mig. Jag torrtränade om vartannat. Dag ut och dag in. Allt kretsade kring de där prickarna. Och när man hamnar där, i en återvändsgränd, så låser det sig. Ju mer man försöker, desto svårare blir det att ta sig ur spiralen. Egentligen är det då man borde göra motsatsen. Lägga ifrån sig det som snurrar i huvudet en stund. Göra något annat. Var med vänner och familj. Tänka på sånt som inte handlar om prestation. Några år tidigare, när jag hade ett av mina första möten med min mentaltränare i Östersund, var något av det första hon gjorde att lägga fram ett papper med en cirkel på framför mig. Cirkeln var indelad i olika delar. Vänner, familj, skola, jobb och andra delar som tillhör livet. Min uppgift var att uppskatta hur tillfreds jag var med varje del av cirkeln. Och sen tillsammans med henne försöka hitta sätt att förbättra de delar jag inte var lika nöjd med. Jag förstod ingenting. Jag var ju där för att hon skulle hjälpa mig att bli en bättre idrottare. Om man ser livet som en cirkel med många olika delar, så är idrotten bara en av dem. Men för mig hade den vuxit till att bli nästan hela cirkeln. Det var inte bara min vardag. Det var mitt jobb. Även om det sällan kändes så. Och vem mår egentligen bra av att tänka på sitt jobb dygnet runt? Under pandemin blev det dessutom ännu tydligare. Samhället stängde ner. Och det fanns ännu färre saker som drog tankarna åt ett annat håll. Allt kretsade kring skidskytte. Och även om det kanske var bra för karriären i sig, så blev det till slut också det som gjorde att jag tappade balansen. Våren 2021 pratade jag med min tränare om att jag inte riktigt kände igen mig själv längre. Det var som att kroppen sa stopp. Jag som alltid annars haft mycket energi och varit morgonpigg, låg plötsligt mest i sängen. Jag sov och sov och sov. Jag började leta förklaringar. Järnbrist, vitaminbrist, allt jag kunde komma på. Men blodproven visade ingenting. Istället handlade det nog om något annat. Om att min kropp och mitt huvud hade varit under för hög belastning under för lång tid. Så där stod jag och stirrade på de svarta prickarna och försökte förstå varför skidskyttet inte längre kändes som det en gång gjort. För det här var ju det jag ville. Det var ju det här jag hade kämpat för. Och så kom tanken. Jag sjönk ner i soffan och tänkte, jag kanske är färdig nu. Motivationen fanns där någonstans. Men glädjen som jag en gång känt var borta. Jag såg inte längre fram emot tävlingar. Den brinnande lusten att tävla fanns inte där som den en gång gjort. Jag kände knappt igen mig själv. Först försökte jag vifta bort tanken, för den var för stor, för definitiv. Det här var ju den jag var. Och hur slutar man med något som har varit hela ens identitet? Vem är jag utan mina skidor och mitt gevär på ryggen? Men där och då, i lägenheten efter julhelgen 2020 i Holmenkollen, med solen som letade sig in genom fönstret, tog det slut. Sunday.

Det var slutet av mars 2021 och säsongen var egentligen över. Jag hade nyligen pratat med min tränare i Holmenkollen om mina tankar och om framtiden. Och den kändes minst sagt osäker. Jag vägde fram och tillbaka hur jag skulle gå vidare. Några dagar tidigare, i slutet av mars, var jag ute på ett pass när jag av en slump stötte på min teamkamrat Martin långt in i Oslomarka. Vi fortsatte åka tillsammans i riktning mot Holmenkollen där jag hade startat passet. Under tiden började vi prata om något som några norska skidskyttar hade gjort tidigare under vintern. De hade åkt från Lillehammer till Oslo genom skog och mark, en sträcka på 193 kilometer som tagit dem runt 15 timmar. Jag minns inte exakt vem som sa det först, men plötsligt hade vi bestämt oss. Vi skulle också göra det där. Vi presenterade planen för vår tränare Jon Christian, och som den person han är, alltid med ett leende och en smittande positivitet, brast han ut i ett leende och konstaterade att det här var en otroligt häftig idé. Planeringen var kort. Bara några dagar senare, den 31 mars, strax efter klockan 9 på kvällen, satt vi i bilen på väg mot Lillehammer. Jon Christian körde och jag och Martin satt tysta bredvid varandra med en ganska vag känsla av vad vi egentligen hade gett oss in på. Halvvägs stannade vi på McDonald's. Jon Christian vevade ner rutan i drive-in och beställde tre av de mest kaloririka hamburgarna på menyn. Vi tryckte i oss maten medan vi fick våra instruktioner. Vi skulle äta kontinuerligt under hela turen, oavsett hunger. Fick vi slut på energi var det över. Och det fick absolut inte hända. Det var påsk och alla hade lämnat Oslo för att åka till fjällen. Så det fanns ingen som kunde komma och hämta oss om något gick fel. Vi hade packat ryggsäckarna med nötter, godis och energidryck. Och väl framme i Lillehammer stod vi redo. Klockan 23.30 startade vi vår färd mot Oslo. Jag minns att jag, som den kvällströtta person jag är, mest oroade mig för hur jag skulle hålla mig vaken hela natten. Eller hur kroppen skulle reagera på att vara vaken i över 36 timmar. I pannlampans sken var det också svårt att riktigt ta in vad vi faktiskt höll på med. Vi skulle alltså åka den sträcka vi själva uppskattat till 15 timmar, rakt genom natten. De första 4 timmarna gick bra. Det var flera minusgrader och spåren var perfekta. Vi hade klätt oss ganska tunt eftersom vi visste att morgondagen skulle bli varmare när solen gick upp. Och vi ville prioritera mat framför extra kläder i ryggsäckarna. När klockan passerade 4-5 på morgonen hade kylan bitit fast igen. Men de timmar vi redan hade åkt kändes märkligt nog som ett vanligt 2-timmarspass. Gryningen kom. Och med den förändrades förhållandena. Skidspåren försvann och vi hamnade i skoterspår och tidvis smala partier i branta uppförsbackar som sög musten ur benen. Martin låg först och höll koll på riktningen medan jag började känna hur tröttheten kröp allt närmare. Jag minns att jag hela tiden tänkte att när vi väl kommer till Lygna, som var halvvägs av sträckan och där Jon Christian hade lämnat korv med bröd åt oss, så skulle det vända. Då skulle kilometrarna bara rulla förbi. Men när vi till slut åkte in på Lygna skidstadion, klockan 9 på morgonen, hade vi varit ute i 10 timmar. Och vi var bara halvvägs. Jag var trött på ett sätt som inte riktigt gick att greppa. Och jag förstod inte hur jag skulle ta mig igenom resten. Ändå fortsatte vi. Jag tittade på GPSen varannan minut. Och varje gång jag trodde att vi hade kommit flera kilometer visade den knappt 500 meter. Det kändes brutalt och tårarna rann av utmattning under de kommande 4 timmarna. Solen steg och längs vägen mötte vi glada norrmän som önskade oss glad påsk. Vi förmådde oss knappt att svara. Men vi hade inget annat val än att ta oss vidare. Tidvis åkte vi nära landsvägen. Och jag, som hade varit tyst i många timmar, började fråga Martin om det var möjligt att ta tåg tillbaka till Oslo. Men jag slog bort tanken lika snabbt som den kom. För jag ville ju inte ge upp. Och hur trött jag än var, så tog vi oss ändå framåt, på nästan något magiskt vis.
Jag var den som slet mest under resan. Och när jag senare frågade Martin om det så sa han att han på något sätt hittade extra kraft av att se hur sliten och trött jag var. Han själv var ju trött, men kände att han behövde vara den starka. Jag har tänkt mycket på det i efterhand. För längre fram på turen skulle rollerna skifta. Då var det han som hade det tyngst och jag som hittade ny energi. Det är en märklig mänsklig upplevelse att dela något så extremt. Hur styrkan hela tiden förskjuts och hur någon alltid bär lite mer än den andra för att rörelsen framåt ska fortsätta. När vi närmade oss 50 kilometer kvar var det en otroligt vacker dag att åka skidor. Tyvärr fanns det ingen energi kvar att uppskatta den. Allt vi ville var att komma fram. Jag var så trött på allt godis och all söt energidryck vi hade stoppat i oss längs vägen. Och det enda jag egentligen ville ha var vatten. Med 15 kilometer kvar var jag så törstig och så less på energidryck att jag hällde ut resten i snön. I efterhand vet jag inte varför. Jag var så mentalt slut att jag inte kunde tänka klart. Och någonstans kändes det som att det skulle vara bättre utan än med. Det beslutet ångrade jag snabbt. Törsten blev outhärdlig. Det enda Martin hade kvar var en oöppnad Red Bull som var om möjligt ännu sötare än den energidryck jag precis hade hällt ut i snön. Till slut klockan 5 på eftermiddagen den 1 april. 18 timmar senare nådde vi Holmenkollen. 193 kilometer senare och ett äventyr för livet rikare. Aldrig i min vildaste fantasi hade jag kunnat föreställa mig att det skulle vara så tungt. Och aldrig skulle jag göra det igen. Men minnet av den turen är oförglömligt. Ett bevis på hur mycket kroppen och framförallt psyket faktiskt tål. Och hur långt man kan pusha sig själv när viljan och envisheten får styra.

När jag ser tillbaka på min idrottskarriär finns det egentligen inte mycket jag skulle vilja göra annorlunda. Jag är stolt över det jag har åstadkommit och har alltid haft känslan av att jag gav 100%. Under den tiden jag var aktiv gav jag verkligen allt jag hade. Men det hade inte varit möjligt utan stödet från människorna omkring mig. Utan dem hade jag aldrig fått den här möjligheten. Kanske är det just därför jag aldrig har ångrat beslutet av att avsluta min karriär. När den där magkänslan infinner sig, att man känner sig färdig med något, så är den ofta rätt. Samtidigt med några års distans och ett lite mer nyanserat perspektiv finns det en sak jag ofta återkommer till. Och det är hur hård jag var mot mig själv. Jag var bara 21 när jag åkte mitt första världscuplopp. Ändå jämförde jag mig ständigt med åkare som hade 5 och ibland 10 år mer träning och erfarenhet i kroppen. För mig fanns det inget annat än att jag skulle vara lika bra, och det direkt. Allt annat kändes som ett misslyckande. Och därför var pressen jag satt på mig själv ohanterlig många gånger. Men det var också det som gjorde att jag tog mig så långt. Så här i efterhand blir det nästan orimligt att tänka på. Det är inte kraven i sig som är orimliga. De hör till elitidrotten. Utan oförmågan att se min egen resa för det den var. Att jag inte gav mig själv tiden att utvecklas i min egen takt. Jag tillät mig inte att misslyckas. Inte ha perioder där det gick tyngre. När man inte ger sig själv det utrymme så är det lätt att det till slut låser sig. Jag fastnade i att fokusera på det som inte fungerade. På hur jag skulle förbättra det som inte lyckades. Istället för att se det som faktiskt var bra. Och någonstans där glömmer man också lätt varför man en gång började med idrotten. För sanningen är att utveckling aldrig är rak. Och den ser aldrig likadan ut från person till person. Någon når sin topp vid 22 och någon blommar ut först när de närmar sig 30. Det finns ingen facit och ingen exakt mall att följa. Det enda som egentligen går att mäta och det enda som verkligen betyder något är riktningen framåt i förhållande till sig själv. Och det är kanske det jag önskar att jag hade förstått tidigare. Att den enda jag egentligen behövde jämföra mig med var den jag var dagen innan. Något min pappa ofta sa under min satsning var att idrott inte är allt. Han påminner mig om att det finns så mycket mer än resultat och placeringar. Att det finns ett liv utanför hela idrottscirkusen. Och att det kanske är just där, utanför, som det viktigaste finns. Då hörde jag det mest som ord. Något man säger för att lätta på pressen. Jag hörde ju vad han sa, men jag förstod det inte riktigt. Eller rättare sagt, så ville jag inte förstå. För när man är mitt i det, när allt handlar om sekunder, placeringar och prestation, är det svårt att se någonting bortom det. För det är ju först i efterhand jag inser vad han menade. Att det viktigaste inte är vad man uppnår där och då, utan vad man bär med sig vidare. Egenskaperna, perspektiven, människorna. Sånt som finns kvar långt efter att tävlingarna är över och resultatlistorna har glömts bort. Och jag är otroligt tacksam. Tacksam för allt idrotten har gett mig. Inte för resultaten i sig, utan för det den har format mig till. För människan jag har blivit genom åren av tidiga morgnar, hårda pass, motgångar, medgångar och allt det där andra som hör en elitidrottares vardag till. För idag är det inte medaljerna eller resultaten jag tänker tillbaka på. Men det jag bär med mig varje dag är något helt annat. Det är människorna jag har mött längs vägen, vännerna som har blivit livslånga. Det är platserna jag har fått uppleva som jag aldrig hade kommit till annars. Och framför allt är det vad idrotten har gjort med mig som person. Att jag har fått kämpa, sätta upp mål och drömmar, några som har uppnåtts och andra som inte har gjort det. Att jag rest mig efter motgångar, lärt mig av dem och fått uppleva både framgång och besvikelse. För det är ju det idrott egentligen är. Inte bara resultat, utan något som också formar en till den man är. Och hur klyschigt det än låter, så är det resan som betyder mest, inte bara målet i sig.
Men jag ska vara ärlig med att det var svårt att navigera i det halvåret efter att jag hade bestämt mig för att avsluta min satsning. Det var ett velande fram och tillbaka. Och många samtal med min tränare i Oslo som försökte hjälpa mig att hitta vägen i min nya vardag. Jag kommer ihåg att han en gång frågade mig vad det egentligen var som bekymrade mig med att sluta. Och jag svarade att livet kändes platt, som ett rakt streck. Och det var faktiskt så det kändes. För när jag levde med skidskytte var livet allt annat än platt. Det var en känslomässig berg- och dalbana, en kurva som gick upp och ner. Känslomässigt påfrestande var det absolut. Det var toppar och det var dalar. Och allt kretsade kring tävlingar, runt de där få avgörande dagarna som man tränar för hela året. Och när en säsong tar slut började en ny så snart träningsåret drog igång den 1 maj. Att lämna det där tog tid att anpassa sig till. Att förhålla sig till ett liv som plötsligt inte var uppdelat i årsplaner, veckoplaner och träningsplanen för dagen. För det var ju allt jag hade brytt mig om tidigare. Vad skulle jag bry mig om nu? Efter ungefär 6 månader sa min pappa till mig: nu får du bara börja med något. Det kom efter en period där jag hade svårt att hitta vad som skulle bli mitt nästa steg. Jag hade svårt att hitta något som kändes rätt för mig. Han menade egentligen att jag inte behövde ha hela planen klar. Att det viktigaste var att börja någonstans och sen låta det växa fram längs vägen. Vad jag brinner för och vad jag vill göra härnäst. Och precis som med skidturen från Lillehammer behövde jag egentligen inte veta exakt hur vägen fram till målet skulle se ut. För det handlade ju inte om hela sträckan där och då. Det handlade bara om att fortsätta framåt, meter för meter. Och kanske var det just det jag behövde göra, även här. Sakta gjort. Jag fick jobb i Oslo och sakta började jag kliva ut ur skidåkningsbubblan. Och då insåg jag något som jag inte hade förstått tidigare. Att det faktiskt finns ett helt liv utanför den. För som skidåkare blir man ganska insnöad. Allt handlar om tider, träffprocent och nästa tävling. Man tror att det är hela världen. Så det tog ett tag att upptäcka att det faktiskt pågick ganska mycket annat där ute också. Uppfriskande nog finns det människor med helt andra perspektiv och samtal som inte handlar om intervallpass och träningsplaner. Men det jag var mest bekymrad för var att jag aldrig skulle få känna den där adrenalinkicken igen. Den där känslan av att gå i mål efter en tävling när allt stämmer. Att ligga där i målområdet utmattad av loppet man precis genomfört och känna 1000 känslor på samma gång. Jag trodde att det var något man bara kunde uppleva inom idrotten och sen var det borta. Men den tanken har jag ju senare insett var helt fel. Det tog lite tid för mig att förstå vad mina andra mål i livet var utanför idrotten. Men jag vet ju nu att det finns oändligt många mål och drömmar kvar för mig att upptäcka, även utanför skidskytte. Jag heter Jenny Fällman och det här var mitt sommarprat. Tack för att du lyssnade.

Åland idag, torsdag. Vi följer upp gårdagens inslag om uteserveringar i Mariehamns centrum som breder ut sig över gång- och cykelbanor utan tillstånd. Idag hör vi röster från stan och centrumledaren Mikael Enros kommentera kritiken. Finns det en machokultur i trafiken på Åland? Emily Frithorn Hans och hennes tre barn höll nyligen på att bli påkörda vid ett övergångsställe vid Godbyvägen när en paketbil körde mot rött ljus. Vi hör kommissarie Sari Nolikoski om ålänningarnas trafikvett. Vi får också besök av den åländska artisten Celinda som imorgon släpper sin nya singel Augusti. Men först ska vi ta oss till innovationscentrumet i Godby där nya medicinska produkter och prototyper utvecklas för kunder över hela världen. I studion, Sandra Broborn.

0: Malibu med Miley Cyrus hade du där, denna stora hit från 2017. Optinova sysselsätter 250 personer på Åland och totalt närmare 700 i världen. Varje fabrik har olika produktområden. I Jomala tillverkas vissa industriella produkter. Godby har en stor bredd på medicinska produkter. Fabrikerna i USA och Thailand har sina egna kompetenscenter. Vi träffar Andreas Perjus, tekniskt ansvarig för Optinova Sverige i det moderna innovationscentrumet i Godby. Därifrån stöttas alla fabriker med kompetens och produktutveckling. Och här görs även prototyper för kunder över hela världen.
1: Jag skulle vilja säga att vi är Ålands mest högteknologiska bolag. Det finns vissa andra som säger det också, så vi ska inte bråka om det. Men vi har inte så mycket rum att det går fel. Och vi har också stenhård konkurrens. Asien, det går jättefort. Det finns mycket kapital där. Fortfarande kanske man inte på den nivån som fullt ut resten av världen, men man kommer jättesnabbt. Och sen har vi USA, där finns det också jättemycket kapital. Mycket av våra stora kunder ligger i USA. Och då måste vi vara responsiva. Här håller vi faktiskt nu på att ta fram, testar nya produkter just för nästa generations kateterteknologi. Som tillsammans med kunder så ser vi vad kan funka i medicinindustrin, vad kan inte funka, vad behöver de för egenskaper. Alltid mindre, alltid tunnare väggar, men också hela tiden det här med biokompatibilitet, kvalitet och så vidare. Så just nu så håller vi på att köra, det här är en jättetunn vägg i slang som vi ska testa och se om vi kan kombinera med vissa andra slangar till en kateterlösning som en av våra kunder tror att kommer att bli jätteintressanta.
2: Har ni en internationell storsäljare?
1: Ja, det ska jag säga. Vi har, om man tänker där vi börjar just nu, så det som kallas för IV-slang, som du har säkert varit på sjukhuset, tyvärr. Du har fått lite dropp, antibiotika. Eller,
2: aldrig faktiskt.
1: Gratulerar. <Tack. laughs> Men om det skulle hända, så en av tre av de slangarna från den IV-katetern som går in i dina blodådror, så kan vara en Optinova-produkt på världsmarknaden. Sen har vi just, och då går man in lite mer tekniskt, men på de här titthålskatetrarna som byggs så finns det ett innerlager som ofta är jättetunt och jättelåg friktion. Det kallas för PTFE Edge Liner, och där är vi en av de tre största i världen som levererar de komponenterna in i titthålskirurgin. Och så har vi vissa andra. Men så vi har några produktgrupper som vi är större på än andra.
2: Och det är på den medicinska sidan då?
1: Så är det.
2: Hur ser du på den industrisidan?
1: Och på den industriella så är det, och där är det lite mer varierande. Men ska vi säga en produkt som får också relatera kanske för någon som lyssnar, så i många bussar så sitter det ett eldsläckningssystem. Och det här eldsläckningssystemet, den här typen av, det finns olika förstås, den här typen av eldsläckningssystem i maskinrummet på en buss, så går det en slang runt maskinrummet. Den är kopplad till en högtryckscentral där det finns ett släckmedel. Om det börjar brinna och det blir så varmt, då smälter den här slangen, den löser ut det här högtryckssystemet och släcker maskinutrymmet i den bussen. Det här är alltså en slang som är designad att smälta på ett exakt specifik temperatur. Och det här är en av de industriella applikationerna som vi har. Sen kan man också säga att en standardslang, den ser ut som en vilken slang som helst. Också för data eller för chiptillverkning, där det går mycket aggressiva kemikalier. Den håller ihop bra för de här aggressiva kemikalierna som faktiskt etsar kretskorterna där chipperna kommer att sitta sen. Det är en annan av de här industriella tillämpningarna.
2: Varför ska man satsa på plast som ung student?
1: För att metall är gammalt och hårt. Nej, men plast är ju otroligt versatilt och plast utvecklas ju också. Det är ju som du sa tidigare, en hel del av plasten är oljebaserad, men det börjar också sakta ändra. Det börjar komma återvunnen plast. Nu är inte till exempel medicinteknikindustrin är inte jättesugen på den nu, men det börjar också komma plast som är baserad på organiska beståndsdelar som inte är oljebaserade. Vi använder ju det som kallas highly engineered plastics. Så vi använder inte samma plast som i trädgårdsslangar eller sugrör, utan det här är sådana plaster som har vissa specifika egenskaper baserat på om det behövs i flygindustrin eller om det behövs i semikon, alltså chiptillverkning för datacenters. Vi jobbar med också just datacenter själva just nu. Fiber optics är det mycket på det området. Men sen då vårt största område som är medical devices. Och där är det ju biokompabilitet och att de funkar i människans kropp. Det är sådana typer av plaster som vi använder på många sätt.
2: Det är här vi ska använda plasten och inte till våra matvaror.
1: Inte till kassarna och sugrören, exakt. Nej, men så är det. För där de kan rädda liv eller där vi kan hålla ett flygplan uppe i luften på ett bättre sätt så att det drar mindre bränsle. Det är ju de här delarna som vi vill att det ska gå framåt. Och samtidigt sker ju den omställningen att det också blir hållbart tillverkade plaster. Och sen kommer det ju vara inget problem. Ja, vi jobbar med kanske, ska vi säga, en 30-tal olika polymerer. Och sen har vi så många olika varianter av dem som möjligt. Så det här är några av dem som vi har använt. Och dels så köper vi direkt råmaterial. Men dels så tar vi också in material och blandar in tillsatsämnen med partners. Som färger eller lågfriktionsadditiver. Eller att de ska vara mer ledande, elektriskt ledande. Eller tvärtom, att de inte ska leda elektricitet. Helt beroende på vad som behövs. Grafen. Kolpartiklar till exempel för att öka vridstyvhet när du har processat en slang. Det finns mycket olika, jag skulle säga att det finns ett oändligt antal och vi jobbar med vissa som våra kunder ser som att de har behov av.
2: Jag ser på hyllan att det står Avient, vilket ju är en annan lokal aktör. Finns det något samarbete där? De har ju ett annat specialområde inom plast.
1: Absolut. De gör ju just de här komponderingar av vissa typer av plaster som vi använder. Så vi är en kund till Avient här och har varit det jättelänge och kommer att fortsätta vara det. Så vi har ett bra samarbete.
2: Är den kortaste leveranskedja kanske?
1: Absolut, vår kortaste. Hit i alla fall. De levererar faktiskt också till vår Thailands fabrik. Så det beror lite på hur man ser det i en global verksamhet.
2: Den åländska plastindustrin sträcker sig alltså bortom Optinova. Men tillväxten kräver att kompetens inom polymerer lockas till Åland.
1: Våra kunder frågar ju ofta, men ni är på en liten holme här mitt i Östersjön, hur funkar det här? Och visst, den är lite lättare. Det är ju den här extruderings- och polymersidan som är lite svårare. Men vi har några bra universitet runt omkring oss här och vi satsar jättemycket på ungdomar. Vi har mycket sommarjobbare här som sista året, tredje, fjärde året på universitet, Aalto, Åbo, Chalmers, KTH. Vi tar in ganska många som vi jobbar med och flera av dem blir också anställda framöver. Utmaningen för oss är ju om vi behöver växa väldigt snabbt med mycket kompetenser på kort tid, då är det inte så jättelätt här. Så vi jobbar som sagt globalt. Det måste vi göra. Vi har ingenjörer i USA. Vi har i Thailand ett tech-team. De bygger också vissa maskiner själva där nere. Men fortfarande så är den här centrala kunskapsbanken sitter här i Godby på Åland.
2: Om du jämför med att du började på Optinova och de som nu här kommer här och jobbar kanske över sommaren då till exempel, men ändå har en kvalificerad utbildning i ryggen till exempel. Vad är skillnaden?
1: Oj, det är natt och dag. Alltså när jag kom in här, man kan ta det från ett IT-perspektiv, jag tycker det är roligt. Då hade vi två IT-tekniker som satt här ute i Godby, då du just köpt Scantube och Jomala och så vidare. Idag så har vi två team, ett för IT-infrastruktur och ett för digitalisering. Och det visar lite på den här resan, samtidigt som vi hade inga globala funktioner nästan överhuvudtaget. Vi har mognat otroligt mycket som koncern de senaste 5 åren. Då har ju tillväxten också gått väldigt fort och mognaden har skett. Då var ju också vår utveckling skedde ju bara i fabrikerna med ingenjörer. Och det var en bas av det som vi bröt ut 2020 för att vara det här Innovation Center. Och Innovation Center gör ju att vi kan engagera våra kunder på ett helt annat sätt. Mycket mer dedikerat, mycket mer prioriterat. Så det är som natt och dag. Det är 10 år. Det har gått otroligt fort. Vi kan erbjuda någonting som faktiskt, man kommer in som ung ingenjör och man kan faktiskt leverera ganska mycket här. Och det som är roligt också är att man kan leverera på sånt som gör nytta. Du kan få, som individuell ingenjör här, så kan du göra någonting som skapar ett bättre liv för jättemånga andra.
2: Optinova startade 1971 och dess tillväxtresa har tagit extra fart de senaste åren. Andreas Perius beskriver hur det skett inte bara med innovation utan också med ökad effektivitet.
1: Och en del av det här i vårt Innovation Center, nu står vi i vårt projektrum här där vi har lite projekttavlor med olika projekt som pågår. Vi ser inte det här, men en sak är hastigheten här. Ska vi säga bara för 2 år sedan så kanske vi gjorde en prototypkörning 2-3 gånger i veckan. I dagens läge så kan vi med samma bemanning här så kan vi köra 3 linjer prototyping 5 dagar i veckan. Så vi har ökat tempot väldigt mycket.
2: Hur långt ska vi gå?
1: Vi har inte så jättemycket mer här att titta på. Vi kan bara titta in snabbt i vår verkstad här. Det här var den delen som var längst bort tidigast som vi flyttade. Så här är vår hetverkstad. Här börjar våra maskinbyggen, aluminiumprofiler. Här gör vi just de här som är en ganska stor del av vår vetenskap. De små verktygen som är formade på ett så precis sätt att vi kan göra de slangar som vi gör. Så här gör vi verktyg till exempel för slangar som ligger mellan 25 och 50 mikrometer i väggtjocklek till exempel. Så det här är, här finns det kunskap och här finns det. Det är inte så mycket utrustning som behövs, men det var inte några jätteavancerade grejer. Här kommer det ju också mycket om man tänker att AI är viktigt för den här digitala delen framåt. Så är också till exempel 3D-printing viktig för den här mekaniska delen. Och vi kör 3D-printing ganska hårt, plaster. Och vi håller också på att titta på att ska vi investera i 3D-printing för metall.
2: Hur gjorde man för ett par decennier tillbaka när man tillverkade de här materialen?
1: Då var det svarvar och det var fräsar, CNC-fräsar och sen hade mer och mer gått över till EMD, alltså till gnistning, trådgnistning som du med egentligen elektriska gnistor skaver av små tunna, elektrontunna lager på den metall som du bearbetar. Och den är fortfarande kvar i den teknologin, speciellt för mer avancerade geometrier. Men sen kommer den här 3D-printningen nu där det är ganska lätt att designa och kanske också printa, men där tekniken och maskinerna fortfarande är väldigt dyra inom det området. Och speciellt med de typer av metaller som vi behöver använda.
2: Om man tittar runt här så, som jag såg i förra rummet och liknande, så det är ganska mycket traditionell verkstad. Det är mycket verktyg som de flesta känner igen, men det är inte mycket oljefläckar på dem.
1: Nej, man kommer inte bort från det att det här är ju en fysisk verksamhet. Både extruderingen och maskinbyggnationen. Vi behöver leverera mekanik här. Verktyg till exempel. Och verktyg betyder alltså de verktyg som formar plastslangen inne i extrudern. Till exempel. Och sen när vi bygger extrudrar, robotar och så vidare. Men som du säger, eftersom vi fokuserar ganska mycket på medicinindustrin, våra fabriker tillverkar i renrum. Det får inte vara någonting som är smutsigt. Det får inte ens vara partiklar. Vi bygger våra maskiner så att de ska vara lätta att rengöra.
2: De ökade kraven på produktionsmiljön ligger bakom den senaste och pågående utbyggnaden och uppgraderingen i Godby.
1: Vissa delar av Godbyfabriken är från 1971 är nu fortfarande. Så det här kommer att vara mer en renovering. Vi kommer också bygga till en del utrymmen, men det kommer också vara en renoveringsdel där vi bygger bort gammal fastighetsskuld egentligen.
0: Ni hörde Andreas Perius, tekniskt ansvarig för Optinova Sverige, berätta om företagets produktutveckling i innovationscentrumet i Godby. Reporter var Björn Nylund. Vi ska snart få lokala nyheter här, 5 i 4 som vanligt. Men först så ska vi ta och lyssna på en låt om ett ständigt aktuellt tema här på Åland. Vi ska nämligen lyssna på den finlandssvenska artisten Månskensbondens låt Jag åker båt från hans tredje album Svindel och lågtryck. Här kommer den.

0: här är Ålandsnytt, god kväll. Restaurangen Royal Pizza och Grill på Torggatan är nu brottsanmäld misstänkt för alkoholbrott. Det är polismyndigheten på Åland som på eget initiativ öppnat en anmälan mot restaurangen baserat på Ålands radios rapportering, berättar kommissarie Tommy Törnros. Det första som redan hänt är att vi har säkerställt att det inte längre serverar alkohol, säger Törnros. Nu fortsätter brottsutredningen i samråd med OMHM. Antalet polisanmälningar och utskrivna böteslappar för incidenter vid trafikljus och övergångsställen är få det senaste året. Det säger kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. I morse rapporterade Ålands radio om Emily Fridants och hennes barn som var nära på att bli påkörda vid ett övergångsställe. Sari Nolikoski upplever dock att åländska bilister överlag sköter sig bra vid övergångsställen.
1: Det är vad jag kan själv säga att ålänningar, det väjer. Eller det förare oftast låter gående gå över övergångsstället. Och det är bra.
2: Har du någon statistik på olyckor eller incidenter kopplade vid trafikljus och övergångsställen?
1: Under det senaste året har några polisanmälningar eller böter registrerats i systemet som gäller att inte följa rött ljus eller farliga situationer vid övergångsställe, men bara några. Men det betyder inte det att sådana situationer har inte inträffats utan att det har inte kommit till polisens kännedom.
2: Ja, kan det vara så att nära på situationer då, ja, inte alltid nödvändigtvis anmäls till polisen?
1: Ja, det kan vara så att det har haft, men de inte ringa till polisen eller vi har inte sett dem. Sådana situationer.
2: Ja, det, dels då är det ju anmälningar som kommer in, men ja, det ni ser ute i trafiken, men där upplever du att ålänningar är bra på att visa hänsyn vid övergångsstället.
1: No, och om vi kollar sådana sidan att hur vi har anmälningar eller vad vi har skrivit tidigare, det är så att ålänningar följer trafikregler om övergångsställe ganska bra.
0: Det sa kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. En personbil började brinna i höjd med Möckelö strand i Jomala under torsdags eftermiddagen. Strax efter klockan 14 tillkallades räddningstjänsten till en busshållplats längs Hammarlandsvägen precis innan Svibekurvan. När räddningstjänsten kom fram till platsen var branden fullt utvecklad. Vi fick stor hjälp av tullen som råkade upptäcka branden. Även polisen fanns på plats och hjälpte oss, säger räddningsledare i beredskap Carl Nordlund. Enligt Nordlund började bilen brinna under färd. Bilen är helt förstörd, men det är ingen person som blev skadad, säger han. Räddningsverket i Mariehamn tillkallades till platsen. Ålands Radio har tidigare rapporterat om den unga mannen som den 30 november i fjol klättrade upp på skorstenen och tog sig in i maskinrummet på Baltic Queen där han tryckte på knappar och nödstopp. Nu rapporterar Expressen att mannen åtalas misstänkt för sjöfartssabotage och grovt olaga intrång. I förhörsprotokollen som tidningen refererar mindes mannen inte så mycket av händelseförloppet då han vaknade i en fyllecell. Mannen berättar att han hade druckit mycket alkohol, men det var en blandning av öl och amfetamin som gav honom en snedfylla. Hans tilltag hade ändå registrerats av fartygets övervakningskameror. Enligt kaptenen på Baltic Queen kan 21-åringen inte ha hamnat i maskinrummet av en slump. Det är extremt osannolikt att någon utan viss erfarenhet hade hittat ner den vägen, säger han. Och så vädret. I kväll väntas klart väder och temperaturen ligger runt 17 grader. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 4 meter per sekund. I natt kan molnen bli mer dominerande och temperaturen kryper ner till 12 plus grader. Den nordliga vinden avtar ytterligare till nästan vindstilla. Under morgonen imorgon dröjer molnen sig kvar fram till eftermiddagen. Då ska molnen lätta och temperaturen kan stiga upp mot 21 grader. Vinden fortsatt svag nordlig. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser inledningsvis en nordlig till nordvästlig vind på 7-12 meter per sekund. Under dagen avtar vinden successivt och blir svag till måttlig omkring 1-8 meter per sekund beroende på område. Sikten är överlag god. I Skärgårdshavet förekommer inledningsvis lokala regnskurar och under fredagsförmiddagen kan det lokalt bildas dimma. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
3: Nu fortsätter Åland idag.
4: Jajamän, nu fortsätter Åland idag med mig Sandra Broborn här i studion och det är torsdag den 9 juli. Välkommen med du som precis satte på radion här. Om en stund så ska vi få höra lite mer om hur kommissarie Sari Noolikoski ser på ålänningarnas trafikvett. Detta med anledning av att Emily Fridnants och hennes barn höll på att bli påkörda av en bil som körde mot rött vid ett övergångsställe. Vi ska också följa upp gårdagens inslag om uteserveringar i Mariehamns centrum som breder ut sig över gång- och cykelbanor utan tillstånd. Idag ska vi höra röster från stan och centrumledaren Mikael Enros kommenterar den här kritiken. I slutet av programmet så gästas jag också av en helt ganska ny artist som går under namnet Celinda och är aktuell med en nyskriven musik. Vi ska höra mer om hur det går i hennes artisteri och även få ett litet smakprov på hennes senaste låt som släpps imorgon officiellt. Mer om det senare i sändningen. Nu blir det Astronaut med Bolaget.

0: Astronaut, hörde du där med bolaget? I morse rapporterade Ålands Radio om Emily Fridnans, ska sägas, och hennes barn som var nära att bli påkörda vid ett övergångsställe. Poliskommissarie Sari Nolikoski säger att antalet polisanmälningar och utskrivna böteslappar för incidenter vid trafikljus och övergångsställen är få det senaste året. Men hon säger också att det finns ett mörkertal.
1: Det är vad jag kan själv säga, att ålänningar, det väjer. Eller det förare oftast låter gående att gå över övergångsstället. Och det är bra.
2: Hur, har du någon statistik på olyckor eller incidenter kopplade vid trafikljus och övergångsställen?
1: Under det senaste året har några polisanmälningar eller böter registrerats i systemet som gäller att inte följa rött ljus eller farliga situationer vid övergångsställe. Men bara några. Mm. Men det betyder inte det att sådana situationer har inte inträffats utan att det har inte kommit till polisens kännedom.
2: Ja, kan det vara så att nära på situationer då, ja, inte alltid nödvändigtvis anmäls till polisen?
1: Jo, det kan vara så att det har haft, men de inte ringa till polisen eller vi har inte sett dem. Sådana situationer.
2: Dels då är det ju anmälningar som kommer in, men ja, det ni ser ute i trafiken, men där upplever du att ålänningar är bra på att visa hänsyn vid övergångsstället?
1: No, om vi kollar sådana sidan att hur vi har anmälningar eller vad vi har skrivit tidigare, det är så att ålänningar följer trafikregler om övergångsstället ganska bra.
3: I trafiklagen står det att en förare som närmar sig ett övergångsställe ska iaktta särskild försiktighet och anpassa sin hastighet så att fordonet kan stannas före övergångsstället. Gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället ska lämnas företräde. Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsställe. Och ett fordon som korsar körbanan på ett övergångsställe får inte medföra fara eller olägenhet för de gående. Men vad gäller då för cyklister som korsar vägen? I diskussioner på sociala medier tas ibland cyklisternas väjningsplikt vid övergångsställen upp. Vi hör Sari Nolikoski igen.
1: Ja, det är ganska olika regler med cykel. Och det är så att man måste följa cykelregler. Det är sådana övergångsställe var cyklister måste väja om de kör över övergångsställe. Och sen det är också sådana övergångsställe var bilister måste väja cyklister. Och det måste följa regler och veta vilken regler är det just vad stämmer i den där korsningen. Mm. Eller övergångsställe.
2: Är det då de här övergångsställena med de här, ja, som vi kallar på Åland sockerbitarna, där det är de här små plupparna, ja, mellan det långa?
1: Ja, det är just så. Och sen det är också den där vägmärkena. Och där är också cyklister vägmärken, vilken är så att bilarna, bilen måste väja.
2: Tror du att cyklister tänker lite mer att men här är det ett övergångsställe, här har jag förkörsrätt?
1: Jag kan säga så att ganska många cyklister kör över övergångsställe sådana att de måste väja men de inte väja.
0: Det sa kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

ordna sig med Herman Silo, hörde du där. Nu pågår ju dansbandsfestivalen på Föglö som bäst. Och därför så tänkte jag att vi ska lyssna på en modern tolkning av en riktig dansbandsklassiker. Här kommer I natt inget stoppar oss nu, som Ellen Krauss gjorde hösten 2023 när hon medverkade i tv-programmet Så mycket bättre.

0: Inget stoppar oss nu, hörde du där med Ellen Krauss. Och det här var ju då hennes tolkning av dansbandshitten Det ordnar sig, höll jag på att säga. Inget stoppar oss nu i natt. Vi ska snart få lokala nyheter här vid 16:30. Men först så ska vi ta oss en liten titt på hur det är och varit i staden Mariehamn. Det kan vara svårt att nå ut med information till näringsidkare i centrala Mariehamn om de inte är medlemmar i City Mariehamn. Det menar nämligen centrumledaren Mikael Enros.
1: Från City Mariehamns sida, så som jag sa, vi har våra rekommendationer och informerar. Sen är inte alla medlemmar, så att det ligger ju också på den enskilda verksamhetens ansvar att veta vad man får göra och inte får göra. Huruvida man sen flyttar en stol lite för långt åt höger och vänster vet jag inte. Det kanske man inte behöver skrika så mycket om. Men det viktiga är ju ändå att man håller sig till de reglerna som finns. Så att det inte skapar problem för folk att röra sig. Det får ju inte liksom orsaka någon säkerhetsrisk eller någonting i den stilen. Men däremot så kommer vi ihåg att det här är en ganska kort säsong. Och om vi får stan att leva upp genom att faktiskt ha våra uteserveringar öppna, så skapar det ju betydligt mer liv i City och stan. Och jag tror att de flesta mår nog ganska bra av det.
2: Ni informerar även de som inte är era medlemmar, eller är era medlemmar i första hand som får den information? Så.
1: Mitt arbete är ju mot medlemmarna, så det är primärt de som jag jobbar mot. Sen kan jag alltid gå in och kanske säga fråga och diskutera om andra icke-medlemmar har lust att bli medlemmar. Och då kan ju den diskussionen dyka upp till exempel. Men det är ju som sagt primärt medlemmarna som jag jobbar för.
2: Hur är intresset från restaurang- och kafésidan att vara medlemmar i City Mariehamn?
1: Ja, men jag vet det finns ett intresse av det. Vissa är lite avvaktande eftersom jag är ny på posten, så de vill se lite hur jag jobbar. Men de har ändå uttryckt sig positiva till att gå med i nära framtid. Så att, jag ser nog ganska positivt på att få utökat medlemssamtal till City Mariehamn.
2: Påverkar det intrycket av Mariehamn på det stora hela?
1: Säkert påverkar det intrycket hos vissa människor. Det har vi väl kanske sett i media här senaste tiden. Och det är klart det är viktigt då att man tar till sig det och funderar på vad är det som gått fel. Är det så att man har gått lite för långt ut än vad man har fått tillstånd att göra, så bör man kanske åtgärda det. Sen tror jag att vi ålänningar är väldigt snabba att ha åsikter om saker och ting, istället för att kanske se det som att det här är faktiskt en liten paus i vårt liv, liksom den här sommarpausen. Och då kanske det får vara lite annorlunda.
2: På torsdagen hade restaurangerna i början av Torggatan dragit in sina uteserveringars markeringar och ölen försvunnit från Pizzeria Royal. Vi gick en tur på stan och frågade gäster och rörelsehindrade i centrum hur de uppfattar uteserveringarna.
3: Ni är långväga gäster där ni då ifrån. Och sitter här och njuter av en Irish coffee på Torggatan i Mariehamn. Vad tänker ni om atmosfären?
4: Ja, jag tycker det är härligt faktiskt att se på alla människor som fryser. Det blåser ju, vet du. Ja, men det är människor är jättevänliga faktiskt. Väldigt vänliga och hjälpsamma. Det tycker vi. Det har vi pratat om faktiskt.
3: Skulle ni kunna sitta i Piteå och Luleå och så här på gatan och kunna dricka en
4: ärskoffe? I Piteå tror jag. I Piteå. Ja, men jag bor ju i Uppsala. Där är det lite tråkigt egentligen.
5: De här stenarna här, vi ska ju bort helt och hållet.
3: Du menar kullerstenarna?
5: Ja, de ska bort. Och så brukar jag var ner till Gotland och där var 8 asfalterade. Mycket lättare med rullstol.
3: Men hur är det på sommaren då, när uteserveringar flyttar ut och så? Uppstår det nu?
5: Jo, det är helt okej.
6: Jag vet inte vad som skulle vara annorlunda, om de skulle vara större eller mindre. Så länge folk får en sittplats och det är god mat, då är det bra. Och jag har själv en permobil. Och det kan vara knepigt att komma förbi. Men med lite god vilja så slipper nog alla förbi. Vi har plats allihopa.
3: Du har inte känt dig utträngd när du tagit dig förbi de här ställena?
6: Nej, inte mer det här året än tidigare år. Absolut inte. Man slipper förbi. Men jag förstår, du behöver svängutrymme om du har en rullator. Eller om du har kryckor. Eller om du är synskadad, du har din käpp. Då kan det vara knepigt.
3: Men överlag tycker du att det fungerar bra i Mariehamns centrum?
6: Jag tycker det.
0: Ni hörde sist Agneta som satt och väntade på färdtjänst vid Torggatan. Reporter, det var Björn Nylund. Och vill ni veta mer så gå gärna in på vår sajt alandsradio.ax för att läsa mer av våra nyheter.
7: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
8: OR TV Play,
7: senaste nytt i din mobil.
9: Centrumledaren Mikael Enros skulle gärna se att fler företagare skulle ansluta sig till City Mariehamn så att man skulle veta vad som gäller kring uteserveringar. Nära ögat vid övergångsställe. Polisen ser få anmälningar men varnar för mörkertal.
10: Ja, det kan vara så att det har haft men de inte ringa till polisen eller vi har inte sett dem.
9: Och fullt utvecklad bilbrand i höjd med Möckelestrand sysselsatte räddningstjänsten under eftermiddagen. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, vi börjar med att en personbil började brinna i höjd med Möckelestrand i Jomala under torsdags eftermiddagen. Strax efter klockan 14 tillkallades räddningstjänsten till en busshållsplats längs Hammarlandsvägen precis innan Sibukurvan. När räddningstjänsten kom fram till platsen var branden fullt utvecklad. Vi fick stor hjälp av tullen som råkade upptäcka branden. Även polisen fanns på plats och hjälpte oss, säger räddningsledare i beredskap Carl Nordlund. Enligt Nordlund började bilen brinna under färd. Bilen är helt förstörd, men det finns ingen person som blev skadad. Räddningsverket i Mariehamn tillkallades till platsen. Restaurangen Royal Pizza och Grill på Torggatan är nu brottsanmäld misstänkt för alkoholbrott. Det är polismyndigheten på Åland som på eget initiativ öppnat en anmälan mot restaurangen baserat på Ålands Radios rapportering, berättar kommissarie Tommy Törnros. Det första som redan hänt är att vi har säkerställt att det inte längre serverar alkohol, säger Törnros. Nu fortsätter brottsutredningen i samråd med OMHM. Vid bekämpning av mördarsniglar ska man använda ett avlivningssätt som är så smärtfritt som möjligt. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på torsdagen. Man hänvisar till lagen om djurvälfärd som stadgar att avlivningen ska vara snabb och smärtfri samt ske med en metod som lämpar sig för avlivning av djuret i fråga. Den som genomför avlivningen ska ha tillräckliga kunskaper och skickligheter i avlivningsmetoden. Livsmedelsverket påpekar att kravet gäller alla djur, även invasiva arter. Man tillägger att mördarsniglar har ett utvecklat nervsystem och förmåga att känna smärta. Spritetikalösning och salt är till exempel inte lämpliga avlivningsmetoder. Däremot rekommenderas följande metoder. Att krossa huvudet med tillräckligt kraft mot ett hårt underlag. Att klippa snigens huvud i längdriktningen mellan tentaklerna med en sax så att nervringen i huvudet skärs av. Att kallbedöva sniglarna vid cirka plus 5 grader innan de avlivas i frysen vid 18 grader i minst 2 dygn. Antalet polisanmälningar och utskrivna böteslappar för incidenter vid trafikljus och övergångsställen är få det senaste året. Det säger kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. I morse rapporterade Ålands Radio om Emily Fridants och hennes barn som var nära på att bli påkörda vid ett övergångsställe. Sari Nolikoski upplever dock att åländska bilister överlag sköter sig bra vid övergångsställen.
10: Det är vad jag kan själv säga att ålänningar, det väjer. Eller det förare oftast låter gående gå över övergångsstället. Och det är bra.
11: Har du någon statistik på olyckor eller incidenter kopplade vid trafikljus och övergångsställen?
10: Under det senaste året har några polisanmälningar eller böter registrerats i systemet som gäller att inte följa rött ljus eller farliga situationer vid övergångsställe. Men bara några. Men det betyder inte det att sådana situationer har inte inträffats utan att det har inte kommit till polisens kännedom.
11: Ja, kan det vara så att nära på situationer då, ja, inte alltid nödvändigtvis anmäls till polisen?
10: Jo, det kan vara så att det har haft, men de inte ringa till polisen eller vi har inte sett dem. Det är sådana situationer.
11: Ja, det, dels då är det ju anmälningar som kommer in, men ja, det ni ser ute i trafiken, men där upplever du att ålänningar är bra på att visa hänsyn vid övergångsstället.
10: No, och om vi kollar sådana sidan att hur vi har anmälningar eller vad vi har skrivit tidigare, det är så att ålänningar följer trafikregler om övergångsstället ganska bra.
9: Det sa kommissarie Sari Nolikoski vid Ålands polismyndighet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Tillsynen av hur uteserveringar lever upp till Mariehamns stads regelverk ligger inte på City Mariehamn. Men centrumledaren Mikael Enros säger att det kan vara svårt att nå ut med information till näringsidkare om det inte är medlemmar i City Mariehamn.
1: Från City Mariehamns sida, så som jag sa, vi har våra rekommendationer och informerar. Sen är inte alla medlemmar, så att det ligger ju också på den enskilda verksamhetens ansvar att veta vad man får göra och inte får göra. Huruvida man sen flyttar en stol lite för långt åt höger och vänster vet jag inte. Det kanske man inte behöver skrika så mycket om, men det viktiga är ju ändå att man håller sig till de reglerna som finns. Så att det inte skapar problem för folk att röra sig. Det får ju inte liksom orsaka någon säkerhetsrisk eller någonting i den stilen. Men däremot så kommer vi ihåg att det här är en ganska kort säsong. Och om vi får stan att leva upp genom att faktiskt ha våra uteserveringar öppna, så skapar det ju betydligt mer liv i city och stan. Och jag tror att de flesta mår nog ganska bra av det.
3: Ni informerar även de som inte är era medlemmar, eller är det era medlemmar i första hand som får den information? Som...
1: Ja, mitt arbete är ju mot medlemmarna, så det är primärt de som jag jobbar mot. Sen kan jag alltid gå in och kanske säga fråga och diskutera om andra icke-medlemmar har lust att bli medlemmar. Och då kan ju den diskussionen dyka upp till exempel. Men det är ju som sagt primärt medlemmarna som jag jobbar för.
3: Hur är intresset från restaurang- och kafésidan att vara medlemmar i City Mariehamn?
1: Ja, men jag vet det finns ett intresse av det. Vissa är lite avvaktande eftersom jag är ny på posten, så de vill se lite hur jag jobbar. Men de har ändå uttryckt sig positiva till att gå med i nära framtid. Så att, jag ser nog ganska positivt på att få utökat medlemssamtal till City Mariehamn.
9: Ni hörde centrumledaren Mikael Enros. Reporter var Björn Nylund. Tidigare har den åländska demilitariseringen kritiserats i första hand i den finländska debatten, men nu hörs kritiska röster också i Sverige. I slutet av juni publicerades en ledare med rubriken "Återmilitarisera Åland innan Ryssland gör det" i Nya Värmlandstidningen. En av Sveriges

igen. Också Sveriges Radio har plockat upp frågan och uppmärksammar den på onsdagen i ett inlägg där Ålands reservisters ordförande Jonas Back och Ålands fredsinstituts direktör Susanne Simolin medverkar. Och så har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag och ikväll väntas klart väder och temperaturen ligger runt 17 grader. Det är en nordlig vind på 5 meter per sekund som till kvällen sjunker till 4 meter per sekund. I natt kan molnen bli mer dominerande och temperaturen kryper ner till 12 plus grader. Den nordliga vinden avtar ytterligare till nästan vindstilla. Under morgonen imorgon dröjer molnen sig kvar fram till eftermiddagen. Då under eftermiddagen kan molnen lätta och temperaturen kan stiga upp mot 21 grader. Vinden fortsatt svag nordlig. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser inledningsvis en nordlig till nordvästlig vind på 7-12 meter per sekund. Under dagen avtar vinden successivt och blir svag till måttlig omkring 1-8 meter per sekund beroende på område. Sikten är överlag god. I Skärgårdshavet förekommer inledningsvis lokala regnskurar och under fredagsförmiddagen kan det lokalt bildas dimma. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.

0: One Last Time med Ariana Grande hörde du där. Och nu har jag fått besök här i studion av Sofia Eriksson, eller Celinda som hon heter som artist. Välkommen hit.
1: Hej, tack så mycket.

0: Jättekul att ha en vad ska man säga, en aspirerande musikartist på besök.
1: Åh, och tack så mycket.
0: Vi lyssnade ju här på One Last Time. Vad väcker den låten?
1: Ja, jag sjöng ju den när jag var med Deluxe och vann tävlingen 2022. Så den är ganska nostalgisk för mig faktiskt. Det var jättelänge sedan jag hörde den.
0: Ja, vad väckte det för tankar nu när du hörde den så här många år senare?
1: Oj. Men typ hur jag kände när jag vann och så.
0: Ja, hur var det?
1: Jag kände mig väldigt stolt över mig själv, ja. Skulle jag väl ändå säga.
0: Ja, ja. På sin plats. Och berätta, vad har hänt sedan Deluxe 2022? Vad har hänt i ditt liv?
1: Ja, jag har väl börjat göra musik med två av mina kompisar, Loy Mattsson och Simon Boyer, som har en studio här på Åland. Så, eller alltså det var ju inte direkt efter det. Nej. Men
0: hur kom du i kontakt med dem då?
1: Det var faktiskt via min kompis Tilde Westergård, eller Anemone då, som hennes artistnamn är. Så vi träffades när vi skulle spela in den här julkonserten som hon hade. Eller som hon ordnade. Och sen så började jag göra musik med varandra. Ja, de har hjälpt mig så mycket. Och jag är så tacksamma för allt de gör för mig. Alltså verkligen, och de lär mig så mycket också.
0: Ja, vad kul. Och ja, det är ju därför som du är här idag. För du är aktuell med nyskriven musik. Och imorgon så kommer ju din senaste låt, Augusti. Men vi tänkte tjuvstarta lite här i studion och lyssna ett litet smakprov på den. Men innan vi gör det, kan du inte berätta lite om låten? Hur kom den till?
1: Alltså jag skrev den förra året i augusti. Det var då jag började skriva den. Och jag har väl alltid känt så här en ganska, typ lite vemodig känsla, men också en ganska vemodig känsla omkring när sommaren börjar ta slut och så. Och då skulle jag börja skolan igen. Och alla mina kompisar hade slutat i skolan. För jag gick 4 år på Lusse. Och sen så bara blev den låten till. Det var liksom de känslorna jag kände då.
0: Ja, det här, så det är det som kommer fram i låten. Det här vemodet att behöva återgå till rutiner och lämna en kravlös sommar helt enkelt.
1: Ja, men den är inte bara så här vemodet tycker jag. Den ger mig också väldigt fina minnen. Alltså så här, jag blir också glad när jag hör den för att man tänker ju på det man har haft också och det som är så fint liksom med sommaren. Eller typ man blir äldre. Det kommer nya möjligheter, typ. Den kan betyda ganska mycket, skulle jag säga.
0: Ja, men just då betyder den vemod.
1: Ja, ganska faktiskt. Ganska mycket av det.
0: Ja. Och du uppträdde ju också med den här låten i helgen på Pelago.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Hur var det?
1: Det var jättekul. Jag blev så himla chockad, för det var ju folk som kunde texten.
0: Jaha, och det hade du inte förväntat dig.
1: Nej, absolut inte. Så det var jättekul. Det känns väldigt fint när man märker att andra uppskattar ens musik. För såklart att så här, alla kommer ju inte alltid älska det man gör. Men det var bara så himla fint att säga.
0: Ja, och kanske när man är ny i branschen så
1: ja,
0: är det
1: ju absolut. Det var ju liksom typ mitt första riktiga gig som Celinda. Och det är ovant att säga det fortfarande.
0: Just det, vi ska faktiskt gå in lite grann på det också. Men nu tycker jag att vi ska låta lyssnarna få höra lite av Augusti. Alla de som inte var på Pelago i helgen.

0: Ett litet smakprov på Augusti med Sofia Eriksson, men numera Celinda, den här låten som kommer ut imorgon.
1: Mm.
0: Och jag tänkte vi ska gå vidare med just detta, Sofia.
1: Mm.
0: Celinda är ju ditt artistnamn och det är ett ganska, en ganska ny förändring.
1: Ja, det är det.
0: Hur blev det så här?
1: Ja, alltså jag är ju döpt till det. Jag har ju det mellannamn.
0: Ja.
1: Jag vill inte... Alltså, för Sofia kändes för tråkigt och det känns för typ så här privat. Eller jag vet inte hur jag ska förklara. Det är såklart att jag gör mig själv också när jag spelar min musik och så. Men jag ville ha någonting annat. Så då blev det Celinda och jag kom på det här för flera år sedan. När jag så här insåg att men gud, jag vill verkligen göra musik.
0: Mm.
1: Ja, det var jag och mamma som diskuterade i köket, tror jag.
0: Ja.
1: Och så jag har inte kunnat liksom släppa det sedan dess.
0: Och nu var det dags.
1: Mm.
0: Ja. Var kommer du ifrån, Celinda? Jag vet det, eller?
1: Alltså, jag tror det är någon släktnamn. Men jag vågar faktiskt inte säga vem det kommer ifrån. För då blir det nog fel.
0: Ja, men vi ska se de som lyssnar. Och
1: ja, jag tror mamma sitter där nu. Ja. Och bara, ja, men det är ju från hon där.
0: Ja, då...
1: Släktnamn som inte kommer ihåg, men ja.
0: Nej, men då kommer det komma fram. Informationen.
1: Men,
0: ja. Okej, men vad spännande. Men vad händer härnäst då?
1: Ja, i natt så släpper jag ju låt vid 12-slaget.
0: Ja.
1: Och sen kan vara så att jag ska släppa album nästa vår.
0: Det kan vara så.
1: Ja, eller det är så.
0: Det är så.
1: Och det kommer mer musik. Jag har annan musik, jag har inte bara Augusti. Så jag håller på att jobba för fullt på det.
0: Spännande. Mm. Ja, vad är det för, vad kan du säga? Vad väntar till hösten?
1: Till hösten ska jag jobba kvar på Åland ett år.
0: Mm.
1: Men sen ska jag väl fortsätta jobba på mitt album då, helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Ja,
0: kan du säga någonting om vad albumet kanske kommer handla om?
1: Alltså jag tror typ det är lite svårt att säga nu. Knappt, eller så här, jag har ju många låtar som jag vet att kommer vara med i albumet. Men jag tror typ inte att jag kan sammanfatta det nu.
0: Nej.
1: Det får man märka sen.
0: Det får man se sen, ja, förståeligt. Men vad tror du om framtiden då? Kan det här albumet så att säga komma utanför Ålands gränser?
1: Alltså det hoppas jag ju verkligen. Det är ju mitt mål, men man vet ju aldrig. Jag hoppas det.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Ja, mer då? Har du några sådana inspirationskällor som du har så?
1: Alltså jag inspireras väl av ganska mycket egentligen. Det behöver inte vara folk inom musiken. Men jag har ju såklart mina idoler liksom inom musikbranschen. Det är ju mest svenska artister, för jag lyssnar typ bara på svensk musik.
0: Mm.
1: Och jag skulle inte... heller vill jag bli liksom artist utanför Sverige. Alltså jag vill ju lyckas i Sverige.
0: Mm.
1: Det är mitt mål.
0: Det är målet.
1: Och såklart på Åland, men man kan ju kanske inte leva på det.
0: Nej, jag har måste säga att jag har ingen aning om hur musikindustrin fungerar här på Åland.
1: Ja, musikindustrin finns väl typ inte, eller så här. Nej, inte på Åland riktigt.
0: Nej, det är Sverige som,
1: ja,
0: som är nästa steg.
1: Ja.
0: Ja. Har du något så här drömsamarbete då?
1: Oj, jag har ganska många. Alltså såklart, Veronica Maggio, hon är ju... Alltså, det skulle vara väldigt stort.
0: Mm.
1: Eller typ Fanny Avon.
0: Fanny Avon, ja. Mm. Mm, henne har vi spelat mycket här i radion. Mm. Veronica Maggio lika så.
1: Mm.
0: Spännande. Det ska bli att se vad som händer i ditt liv.
1: Ja.
0: Och med det sagt så får vi tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig hit, Sofia Eriksson och numera Celinda. Och i morgon alltså så kommer din nya låt Augusti.
1: Ja.
0: Stort tack för det.
1: Tack så jättemycket.

Show Me Your Heart med Petra Marklund och Tingsek hörde ni där, och det börjar bli slut på Åland idag med mig Sandra Broborn den här torsdagen. Men vi ses igen imorgon. Under dagens sändning så har vi bland annat gästats av Celinda, denna åländska artist som tidigare hette Sofia Eriksson, som är aktuell med en ny låt som släpps imorgon. Augusti heter den, och som hon berättar handlade om detta vemod som man kan känna i augusti när rutinerna kommer tillbaka och man skiljs åt efter sommaren. Sen har vi också hört inslag om hur kommissarie Sari Nolikoski berättade att det är inte jättemånga anmälningar som kommer mot just påkörningar vid övergångsställen, men att det kan finnas ett mörkertal. Och så har vi också hört Mikael Enros kommentera kritiken kring hur uteserveringar i Mariehamn centrum breder ut sig lite för mycket. Och så har vi också varit på en tur till innovationscentrumet i Godby där nya medicinska produkter och prototyper utvecklas för kunder över hela världen med vår reporter Björn Nylund. Klockan 5 så blir det nyheter från Ekot, men först en liten snutt här av Ger dig sommaren med Andreas Weiss. Och producent här idag, det var Fredrik Sonck.

0: lyssna på Årlands radio så får du veta allt.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Rotebonden som skjutsar honom från Kastelholm där båtsmännen från Sund samlats innan de får åka hem till rotarna ser nästan lite skamsen ut när det blir tal om torpet. Nog vet bonden att det inte är som det ska med torpet och rotens insats. Inte att undra på att det har haft svårt att få båtsman hit, men nu måste det, så det har lovat både det ena och det andra. Att torpet ska rustas ordentligt för det första. Och så hör det en större bit mark till numera. Inte så dålig mark heller. Man kan säkert odla markbiten med gott resultat. Han får ju skjuts dessutom nu. Hästskjuts med bonden som körkar. Inte ska han väl klaga så här långt. Han har höstpengarna i fickan. Det som är kvar av dem. Han köpte sig ju brännvin förstås. Det hör till. Suparna han tagit redan idag gör honom mjuk i kroppen, trött och inte så pratsam. Mest sitter han tyst och ser sig omkring. Bonden försöker prata i början, men han slutar det snart. Algot kikar på bonden från sidan. Gubben försöker ingjuta förtroende, men så mycket har Algot sett av snåla, hårda karar förr att han känner igen en på långt håll när han stöter på en. Och den här är en sådan. Hård och snål. Det passerar vägskälet ner till Sunds kyrka. Som en strandad säl ligger den på kyrksundets strand. En ljus koloss i grönskan. Mörka bergskanter bakom blankt vatten. Svart i silver. Du går väl i kyrkan, säger bonden. Mera som en befallning än som en fråga. Men det ska bonden ge fan i. Vad han gör på söndagarna. Order tar han av befälen. Knappt av dem förresten. Det räcker om han lyder när det är inom synhåll. Det har han redan lärt sig. Det bär iväg brant neråt nu. Vägen buktar och slingrar och kanske är det på väg rakt ner i helvetet för nerförsluten avlöser varandra. Hästen håller emot. Den är van att gå här. Men det knirkar och knarrar i kärran och den lutar åt alla håll efter varandra. Men ner kommer det. Kör över en bro. Här går Ladängsströmmen, säger bonden, och så genom byn, hastigt ner och hastigt upp, och så stannar det. Stannar vid det skamfilade torpet som är rotens båtsmans torp och som ska rustas ordentligt nu, som sagt. Egentligen vill han bara att bonden kör sin väg, åker hem och lämnar honom i fred. Brännvinet och den där mjuka känslan börjar lämna kroppen, och han vill bara sätta sig ner och bättra på fyllan lite. Nu märker bonden att han inte är önskvärd längre. Han säger det han måste, lovar återkomma med rotekarar och virke så att stugan får sig en omgång. Hör sig för om vår- och höstpengar och hemkall som ska levereras till torpet om man inte vill hämta det själv i gårdarna. Så klättrar han upp i sin kärra, smackar på hästen och försvinner. Äntligen. Algot går in i sitt torp. Jo, det är hans nu. Så länge han tjänar kronan som båtsman i den här roten är torpet hans. Han skulle ha en kärring förstås, som pysslar och pyntar och kokar mat över härden. En kärring som väntar på honom när han är i örlog. Hans föregångare i det här torpet hade dött i Fredrikshamn, blev kvar där på sitt skepp i koleran. Inte var han ju ensam om det heller. Men själv kommer han inte att lägga sig att dö i koleran. Han står på fast mark nu och vet med det ens att han inte kommer att lägga sig ner och vänta på döden. Han kommer att gå emot den och strida för sitt liv. Han är en sådan som döden inte ska få så lätt. Nu är han det, det vet han. Man vet sådant. Mor brukade säga det. Vi är av den sorten att inte ens döden vill ha oss. När hon var full sa hon istället att vi är av den sorten att inte ens döden vill ha oss levande. Och så lade hon huvudet bakåt och ställde munnen vidöppen mot taket och skrattade. Hon väntade inte på någon. Det hade hon slutat med för länge sedan, sade hon. Det hon hade kvar var döden och den väntade hon inte på. Nå, med mor fick det vara hur det ville. Han vill skaffa sig en kärring ändå. En hården som håller ordning på rotebönderna. En kloken som begriper att han behöver få komma och gå. Att han inte kan ta rakaste vägen hem, var han än är. Han vet vem han vill ha. Han såg henne i Kastelholm. En älva i vadmal. Skogsrået, fast utan ihålig rygg, utan rävsvans. Det vackraste han sett gå på två ben. En piga och en han kunde få. Han vet att han kan få omkull kvinnfolk. Så mycket har han lärt sig av kararna som passerade hos mor. Alla sätt som finns att få omkull ett kvinnfolk på. Men han hade gått fram till skogsrået i Kastelholm och presenterat sig och gjort sig intressant. Att han är båtsman, att han kommer från Karlskrona, att hon är det vackraste han sett i Svea rike och att han förmodligen ska dö ung. Och skogsrået hade skrattat och gått sin väg. Men så gör ju skogsrån, går undan och låter sig svårligen tas till fånga. Han skrattade med henne och tänkte bara, vi ses igen flicka, vi ses igen. Han sitter på en pall vid spisen i sitt eget torp och det är eländigt och luktar råtta. Men det är hans och han får göra eld på härden precis när han vill och han har brännvin nog för flera dagar. Han vet en piga som är det vackraste han sett. Som brännvin värmer när man sväljer den. En liten glödkula genom strupen och ner i magsäcken. Mjukheten i kroppen när brännvinet verkar. Inte behöver han göra någon eld på härden. Han har brännvin så det räcker. Han kommer inte att frysa denna första natt i sitt torp. Men när gryningen kommer är det kallt i torpet. Det är november. Det har varit frost. När han vaknar på en filt på golvet nedanför härden som inte varit eldad på ett halvår är det så jävla kallt att han hackar tänder och det knakar i kroppen när han börjar röra på sig. Som om han brister för varje rörelse han gör. Han håller ihop på utsidan men inuti honom har så mycket gått sönder redan. En samling trasigheter med hud runt om. Det är han. Han längtar hem. Utan att veta var det hemmet är. Hos mor? Nej, där har han vuxit upp. Men det är länge sedan mors rum på krogen i Karlskrona kändes som ett hem. För att inte tala om hans hem. Kronan? Befälen vill att båtsmännen ska känna att flottan, skeppet de stationerade på, är deras hem. Men inte hör han ju dit heller. Jo, för legan och torpet förstås. Men inte offrar han livet för flottan. Han ska rädda sig igenom, så har han tänkt. Han ska rädda sig igenom. Han slåss bara för sig själv. Inte är han dum. Han har hört vad rotebonden sagt om upprustningar och arbetskraft och virke. Men det kommer inte att komma seglande hit genom luften. Något dera, det begriper han. Så fort han kan röra på sig igen, utan att gå sönder, går han ut och promenerar runt torpet några varv. När han börjar röra på sig får han värme i kroppen och han kan tänka klart. Anders, som var här före honom och som dog i Fredrikshamn, har visserligen gjort vad han kunnat åt torpet, det syns. Men utan medel har man ingen makt och vill man laga ett läckande tak måste man ha något att lägga i hålen. Ett lass halm allra helst. Förmodligen hade det blivit bortskämda i roten. Vant sig vi att båtsman Anders ordnade och rustade och höll torpet i skick utan att bönderna behövde bidra med mer än det allra nödvändigaste. Men själv har han inga kontakter, ingen att tinga material och redskap av. Nå fan ska roten få stå för det som rotar ska stå för? Jo, han ska se till att roten ställer det här torpet i sådan ordning att skogsrået häpnar när han tar henne med hit och visar henne. Hon kommer inte att vilja vända hem ens för att hämta sina saker från gården hon tjänar på. Hon kommer att stå på knäna och be honom att inte låta henne gå, inte ens för en dag. Algot, Algot, jag gör vad du vill, bara jag får stanna. Så ska hon säga och hålla fast honom, linda armarna om honom och trycka brösten mot honom och inte låta honom tänka på annat än på henne. Det måste man förstå. En stilig båtsman i ett slott i torp, vem kan motstå det?
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.